0: Det är 1-1 mellan Saudiarabien och Uruguay. Det kan bli en galen grupp hård där två storlag möter två lite mindre lag, men där två matcher kan sluta oavgjort i den första omgången. Här kommer hörnan från Uruguay. Är det nu det händer? Nickas bort. Skott utifrån rakt i huvudet på en saudisk spelare som sen får en smäll i samma huvud. Det är nyinsatte Alhamdan. Han reser sig upp. Det var den uruguayanska spelaren som fick lite mer ont. De behåller då bollen Uruguay med snart bara 1,5 minut kvar av tilläggstiden. Spel utanför det saudiska straffområdet. Det är Cáceres som tar fram bollen. Drar sig ut till höger. Han har bra fart, men han möter ju en saudisk betongbit där som bara petar omkull honom på ett helt schysst sätt och ut med bollen till ett inkast för Uruguay i höjd med straffområdet till höger. Varela kastar det tillbaka till Cáceres som har rest sig upp. Cáceres in till Bentancourt 15 meter ut från offensiva straffområdet. Byter kant till vänstersidan, in med bollen, skott kommer och så är det en sån där retur från Alouaï som kan gå precis var som helst. Ja, den här gången går den ut till ytterligare en hörna för Uruguay.
1: Ja, han har ingen ambition om att fånga bollarna utan styr egentligen ut dem. En riktig sån här bollstoppare i målet där.
0: Kort variant blir det in med bollen i straffområdet igen och nya hörner. Hörnfest just nu i Miami.
1: Ja, nu är de trötta i Saudiarabiens försvar, men å andra sidan knappa minuten kvar bara också. Hörna Uruguay.
0: 13:e hörnan blir en kort variant till Valverde, vill man nå, men man gör inte det. Det är Varela istället till Rodriguez, ut med bollen utanför straffområdet. Det är alla spelare i de båda lagen i princip står på straffområdets linje. Då kommer inlägget, det är bra slaget, det nickas ner mot mål. Det skickas upp i luften och bort från straffområdet av saudiska försvarsspelare som är så trötta efter denna stora, det har ju varit press i 45 minuter där, plus tilläggstid i den andra halvleken. Men än så länge klarar de ut det, spelarna från Saudiarabien. Här kommer Uruguay igen, det kan bli den sista chansen i matchen. Kommer det något skott då? De är inne i det offensiva straffområdet. Valverde, täck av saudisk spelare som inte vill att det ska gå till en hörna. Det gör den inte heller, det blir inkastad nere för Uruguay vid den vänstra hörnflaggan. Det är mer än de 7 minuterna spelade. Domare Mariani har än så länge inte satt pipan i munnen och visslat för slut. Canobbio med bollen. Canobbio har den i höjd med straffområdet till höger för Uruguay. Cáceres med inlägget. Inlägget nickas bort av detta fina saudiska försvar. Men Uruguay återtar bollen igen. Nu är det många inne i straffområdet. Och så ut med bollen till, nu måste jag börja räkna, 14:e hörnan. De saudiska spelarna vädjar till Mariani. Blås av, det är ju mer. Mm. Det är snart en minut mer. Lite märkligt kanske, men det var väl det där trippelbytet.
1: Ja, visar ju att det var bytet som han lägger till för.
0: Här kommer hörnan. Ska Uruguay kunna vinna? Det är ett fantastiskt fint försvarsspel. Igen, skott kommer. Nickas bort igen. Och där är det högdramatiska skedet slut. Höll på bit friläge på Saudiarabien, men det kommer ju efter att visslan har gått.
1: Saudiarabien slår ut med armarna och säger hallå, vi är ju fria från halva plan här, men jag tror att man tänjer lite på sanningen där, för att Uruguay-spelarna ser ju att domaren plockar upp pipan i munnen och blåser den där signalen, så att de slutar ju spela också. Men ja, ett Uruguay som spelar 45 minuter idag kan vi säga då. För första 45 var det inte mycket att hänga i julgranen. Otroligt oengagerat måste jag säga att det såg ut. Och orytmiska och sammantaget en väldigt svag insats i den första halvleken. Parbyten, säkerligen lite tuffa ord där inne i pausen, och så är man ju fullkomligt dominant i den andra halvleken, och vi får väl ändå säga att man kvitterar väl förtjänt till slut.
0: Abdullaleh Al-Amri gav Saudiarabien ledningen i den första halvleken, och sen var det Maximiliano Araujo från Uruguay som kvitterade. En poäng till vardera laget. Saudierna ser väl kanske lite mer nöjda ut, fast de är ändå lite besvikna ser ut som på bilderna.
1: Ja, de ser inte sådär jättenöjda ut, det ska jag inte säga. De ser det säkert som att de hade ledningen. Kanske lite grann sådär med fast i hand. Man gick kanske ner lite tidigt tycker jag på fembackslinje. Så höll uppe spelet väldigt bra tyckte jag, så länge man spelar med 4 där bak och 4 framför och 2 längst framme. Så man hade också det, när man offrar en forward och plockar in en back så blir ju anfallsspelet självklart lidande. Man får inte upp den i den omfattningen som man fick i den första halvleken, när jag inte tyckte att man hade några problem överhuvudtaget att möta det här på förhand starkare Uruguay.
0: Då så, då tackar Radiosporten för tiden i Vaken och P3 och P4. Grupp H, Kap Verde, Spanien 0-0, Saudiarabien, Uruguay 1-1.
2: 1-1 blev det alltså, vilken match ändå alltså. Det var man inte beredd på från start, som ni var inne på. Avicii med Wake Me Up härnäst i P3 och P4.

0: Avicii med Wake Me Up. Du får den här i P3 och P4. Ja, vilken match alltså. 1-1 slutar alltså med Uruguay, Saudiarabien. Vi ska ta och lyssna in oss på lite nyheter från Ekot nu, och vi fick ju inte dem här vid helslag, men varför inte då kasta in Alexander ifrån Ekot, tycker jag känns lämpligt. Jag ska se till så att du får en mick, Alexander. Hade inte det varit kul? Skrik ja högt en gång.
1: Det hade varit en fördel.
0: Ja, precis. Nu ska vi få höra dig på riktigt. Där har vi dig. Tjena Alexander, berätta. Yes.
1: Jo, men vi börjar med att regeringens egen utredare är kritisk till Tidöpartiernas förslag om att införa en obligatorisk språkförskola för barn som har sämre kunskap.

0: YouTube med Pride in the name of love här i P3 och P4 när vi kickar igång nattjakten bara för en liten stund sen. Och jag har fått in lite gissningar på detta. Det är bland annat Björn som var snabb in i mejlkorgen och skickade tillbaka en snabblasverigesradio.se och skriver kanske är det rätta svaret pengar. Eller kanske första maj som också kommer in som gissning. Eller är det kanske gratisprover som det handlar om? Eller fritid är det rätta svaret kanske. Eller varför då inte en gissning? Ja, nu hängde sig mejlkorgen här. Jo, då ska vi se. Decimalsystem kommer in som gissning också. Inget utav detta som jag läst upp är dessvärre rätt svar. Vi får väl se vad det här landar. Nu när vi tar och hoppar in i ledtråd nummer 2. Tidigare så spelade jag låten som vi fick av Veronica Maggio. Den första är alltid gratis. Jag tänker att vi gör oss beredda nu då på att smsa in en gissning till 72250, inleda med vaken. Vi tar en liten repris på Veronica Maggio. Hon är ju så god.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Inte riktigt rätt va? Här kommer Kerstin Ljungström. Hon är ju bra i all ära. Så ska Kerstin Ljungström få speltid i P3 och P4. Men det var inte riktigt henne jag ville komma till nu faktiskt. Det är ju alltså nattjakten som är den 16:e idag. Jag började spela gårdagens. Känns lite repetitivt. Då var det ju värnplikt som var rätta svaret. Vi tar oss vidare till dagens datum och lyssnar in oss på den här lilla låten av Veronica Maggio innan vi tar oss vidare till nästa ledtråd.
1: Ledtråd nummer 1.

Så heter Björks låt It's Oh So Quiet, ledtråd nummer 2 i nattjakten. Det kommer in massa gissningar här, bland annat ifrån Annette som skriver planka. Kanske är det rätta svaret. Eller varför inte kyss eller kiss som kanske kan vara rätt. Eller kanske är det en singer-songwriter eller en hit eller något sånt där som skulle kunna vara rätt svar. Vi får väl se vad det kan vara. Kanske är det lövsprickning? Nej. Droger kanske är rätta svaret. Nej, inte det heller. Vi tar och tar en till låt så hoppar vi in till tredje ledtråden därefter. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: alla sår.
1: Fanny Abon, tiden läker alla sår. Nattjakten är tävlingen vi håller på med just nu. Vi söker ett ord. Jag ger dig 3 stycken ledtrådar i form av musik. Här kan du jobba med låttitel eller artist eller band som liksom kanske, potentiellt möjligen kanske tar dig närmare det där rätta svaret. Sitter du där och kanske känner, eller kanske går eller står eller står stilla, jag vet inte, då kanske du vill höra av dig och vara med om att få hem ett pris. vaken@sverigesradio.se, dit kan du höra av dig. Då är sannolikheten mycket större än om du inte hör av dig och skickar in en gissning till att vinna liksom. Du kan också, om du vill, smsa 72250, inleda med vaken. Mailar du dock, viktigt att du skriver ditt telefonnummer. Jag har spelat i Veronica Maggios, den första Alltid Gratis, It's Oh So Quiet med Björk. Och så tar vi oss till tredje därefter, men en liten repris först tycker jag.
2: Ledtråd nummer 1.

The Killers med Read My Mind. Mördarna med Läs mina tankar, om man översätter. Det är ledtråd nummer 3 som du får här i nattjakten. Och det var väldigt vad det vaknade till i mejlkorgen här. Mycket gissningar kommer in. Kanske är det rätta svaret skrap. Nej, det är det icke. Inte heller första kyssen. Allergi mot pollen kanske det skulle kunna vara. Eller kanske en karensdag skrivs det i mejlkorgen också. Men kanske att det skulle kunna vara en Aladdin. Kanske filmen Aladdin. Eller den där chokladasken. Även om det finns flertalet. Nej, det är inte heller det. Frågan är vad det blir för någonting som är rätt svar. Alltså jag har ju facit här. Jag är alltid orolig att jag ska få säga mig och säga det rätta svaret. Men det ska jag nog försöka att låta bli. Vi har spelat alla 3 ledtrådar nu så att mer kommer du inte få av mig. Men du ska få någonting. Och du ska fundera. Få fundera. Lana Del Rey, First Light får du härnäst. Så kanske lite Tom Jones på det. Vi får väl se. Kanske repris på det. Vem vet?

0: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: If He Should Ever Leave You med Tom Jones här i P3 och P4. Vi håller på med nattjakten och vi ska ta en liten repris nu, tänker jag. Så det är absolut inte avgjort än vem som vinner. Du har fortfarande chansen att vara med. Vaken@sverigesradio.se.
1: Ledtråd nummer 1.

Mm, där har vi dem, alla tre ledtrådarna. Det är alltså den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Sen hade vi It's Oh So Quiet med Björk. Read My Mind med The Killers. Inte jättelång låt detta. 3.45 har du att jobba med. Och hör av dig och var med och tävla om du vill. Vaken@svejsradio.se. Just when I-

0: Ella Langley med Shoes in Texas. Men jag tar och säger hej hej till Annette som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Ja, hej. Hej hej.
0: Hej. Du, hur är din natt?
1: Jo, den har varit bra. Så nu är jag på väg hem och ska sova en stund och sen ska jag vara på jobbet igen klockan 1.
0: Nej men oj, justus, du jobbar på du. Flitig som en myra du.
1: Ja, någon måste ju hålla Sverige rullande menar
0: jag. Jo, men det är ju det. Det är fint du ställer upp du. Du, har det varit knepigt i natt tycker du?
1: Det var lite så jag var inne på att det kunde vara att man planka gratis, liksom åkt gratis på...
0: Aha, jaha, du tänkte planka så. Just
1: ja, men sen när andra kom, ja då tänkte jag, varför sjutton är det här? Och sen tredje då klarnade.
0: Ja, men underbart. Du, vi ska ta och lyssna in oss på hur du har låtit i natt. Eller vad tycker du om det?
1: Ja, men kör på så.
0: Okej då, då kör vi väl då, Annette.
2: Ledtråd nummer 1. Ledtråd nummer 2. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Ledtråd nummer 3. Gonna turn this thing around. Can you read my mind?
0: Då undrar jag, Annette, vad är egentligen det rätta svaret i nattjakten?
1: Ja, det är bibliotek.
0: Bibliotek, säger du? Visst är det väl det. Snyggt jobbat, Annette. Du satte den. Bibliotek. Hur kom du fram till detta?
1: Jag först så sjöng de ju att det var gratis. Och då lånar man ju böcker gratis. Och sen var det ju att det skulle vara tyst. Och det är ju tyst på biblioteket. Och sen var det Read Your Minds. Och det är ju läsa då.
0: Just det.
1: Det är det man egentligen gör på biblioteket, tänker jag.
0: Ja, jag tänker väl också att det är något sånt där, va? Det är mycket sällan faktiskt. Är du mycket på bibliotek och hänger?
1: Ja, men jag hade eller när barnen var yngre så var det ju mycket så att vi var på biblioteket och lånade böcker och eller ja, vi körde bokbussen faktiskt.
0: Jaha.
1: Vi bor ju på landet så då kommer bokbussen dit och det är lite mysigt när det kommer liksom en buss full med massa böcker och man lånar så där och jag vet när jag var liten så lånade jag mycket i bokbussen så att det är någonting som man vurmar lite grann för. Det är synd att de plockar bort dem på massa ställen.
0: Ja, eller hur? Men du, bibliotek, det gav dig och all din erfarenhet av bibliotek, det gav dig ett pris i baken. Mer om det lite senare. Nu är Cassiopeia.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu vid klockan 3 spelar Iran sin första match i fotbolls-VM mot Nya Zeeland. Vår korrespondent var på plats utanför arenan i USA under kvällen och berättar att uppladdningen inför matchen präglats av protester och att det var många på plats.
3: Iranska supportrar från Iran kommer inte kunna se den här matchen på plats. Däremot så är det många iranier som bor framför allt här i Los Angeles. Det finns drygt 500 000 exil-iranier i LA. Och många av dem är ju väldigt kritiska mot regimen och har tagit sig till den här matchen för att framförallt protestera mot både iranska landslagets kopplingar till regimen. Man planerar också mot FIFAs regler att ta med sig in såna här gamla iranska flaggor till matchen. Jag pratade precis med en kvinna som har sytt en egen kjol som hon kan förvara 35 stycken flaggor i som hon kommer vifta med och dela ut under matchen.
2: Det rapporterade Simon Isaksson. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det här säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har inte blivit offentligt än, men Vance säger till CNN att det är ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Här i Sverige hittades 2 tonårspojkar utomhus med skärskador i området Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, där rapporterar VLT. Det är nog oklart exakt vad som hänt och hur allvarligt skadade de är, men båda ska ha varit vakna och talbara enligt polisen. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Dracula heter låten. Du får den här i P3 och P4 några minuter efter 3 är klockan. Kalle heter jag och jag håller i sällskap tillsammans med Frida Tranvik i natt. Jag tänkte under den här timmen snacka en del musik, kultur och nöje är min tanke. Och jag tänkte prata om en artist som tillsammans med maken Robert Sullivan har semesterlägenhet i Portugal. Det är Bonnie Tyler som det har varit mycket snack om senaste tiden. Detta eftersom att hon har legat i koma. Och det är positiva nyheter kring detta. Hon har nämligen vaknat ur koman nu. Där uppger hennes manager för tyska tidningen Bild. Det är ju en brittisk artist detta som har legat på sjukhus i Portugal efter en akut tarmoperation. Det här hände den 8 maj och det har varit en del komplikationer som inte riktigt gått vägen. Men nu är hon alltså på bättringsvägen och managern uppger nu då för Bild när de pratar med tidningen. Bonnie befinner sig inte längre i koma men är fortsatt svårt sjuk. Även om hennes tillstånd förbättras så går tillfrisknandet väldigt långsamt. Läkarna tror att hon kommer kunna återhämta sig men det kommer att ta tid. Så att Bonnie Tylers alla konserter under sommaren kommer därför att ställas in och skjutas upp fram till nästa år. Jag vet inte om man behöver förklara vem Bonnie Tyler är, men hon har gjort It's a Heartache, hon har gjort Holding Out for a Hero, men kanske bäst av dem alla. Om du frågar mig alltså, så är det den här Total Eclipse of the Heart.

0: Bonnie Tyler's Total Eclipse of the Heart från 1983. Hon var väldigt stor på 80-talet. Det var väl nästa artist också, men kanske främst stor på 70-talet. Då var det ju bland annat Do You Think I'm Sexy, Sailing och Maggie May. Med många andra låtare som jag nu då tänkte ta och prata om Rod Stewart. Han får nämligen en väldigt massa kritik. Detta eftersom att han ställt in en konsert i Kalifornien på grund av sjukdom, sades det. Dagen gick han nämligen på fotbollsmatch, skriver The Independent. Så att så värst sjuk var han kanske inte, utan han kunde gott gå och kolla på fotboll istället. Ja, det är ju blåsväder för honom i alla fall. Bara timmar innan han skulle ha framträtt i San Diego så ställde han in detta på luftvägsinfektion och halskatarr, sades det. Läkarna hade förbjudit honom att sjunga, uppgavs det i pressmeddelanden och sånt. Och sen dessutom, som grädde på moset med ett körsbär på toppen, så lades det upp ett klipp på sociala medier på Rod Stewarts Instagram. Och då lät det så här.
1: Flying off to Boston to see Scotland in the World Cup. It's been 28 years. So these kids, I've told them about it, but they've never been. I've been to 7 World Cups. So this
2: Where
1: one...
2: Where have you been?
1: I've been to Argentina, I've been to Germany, I've been to France, Italy, Mexico...
0: Ja, han sitter i sitt private jet och berättar att han är på väg till ännu en match och ska liksom ha fullt fokus på detta. Så att det har varit väldigt upprädda fans och kritiken har verkligen flödat in i kommentarsfälten under det här inlägget. Så Stewart förklarade något senare att han nu mår bättre men att rösten fortfarande inte riktigt håller för en hel konsert.

Tina Turner med Steamy Windows i P3 och P4. Det är VM, det har ju varit fotbollstätt och mycket snack om fotboll de senaste dagarna här i programmet. Mysigt tycker jag. Jag kan berätta för dig att just nu så spelar Iran mot Nya Zeeland 14 minuter in i matchen är de, och det nickas för fullt här nu, ser jag på planen. Ställningen, den är 1-0 till Nya Zeeland. De springer och de springer. Jag blir helt utmattad att börja titta på det alltså. Men vilken kondition de har, grabbarna. Nya Zeeländerna och Iran menar. Jaha, lite VM-musik på det. All in för Sverige. Brandsta City släckas.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

Helena Paparizzo med My Number One i P3 och P4. Vi fortsätter med musiknyheter, tänker jag. Och jag tänkte ta och snacka ABBA, som är ett ganska stort svenskt band. Det behöver jag kanske inte gå in på, men de är i sorg. Det handlar om Görel Hanser som är död. ABBAs mångåriga högra hand som hängt med i årtionden. De fyra medlemmarna i ABBA har själva nämligen gått ut med dödsbudet i sociala medier. Och det skrivs, ja, det är med den djupaste sorg vi tillkännager att Görel Hanser avlidit. Vi har förlorat vår mest älskade vän och närmsta kollega. Det är en enorm förlust, skriver ABBA i ett inlägg på Instagram. Görel var gift med fotografen Anders Hanser som tog många av de klassiska bilderna på ABBA på 70-talet. Hon började med att arbeta 1960 som assistent åt Stickan Andersson som var ABBAs manager i början av gruppens framgångssaga. ABBA-medlemmarna bröt med Stickan på 80-talet och Görel Hanser blev sedermera gruppens manager och nära medarbetare. En viktig liksom kugge i det stora imperiet som ABBA senare kom att bli då. Byggde upp det stora och det hela som nu alltså gått ur tiden. Görel Hanser.

0: ABBA med The Day Before You Came här i P3 och P4. Jag tänkte att vi ska få ett litet smakprov av morgonpasset i P3 nu allra närmast. Och då är det alltså Linnea och David som tillsammans håller låda. Och de hade gäst under gårdagen. Då lät Sisso här någonting. Det är alltså en kille som nyss var hemkommen från Oslo där han gjorde sitt näst bästa lopp i karriären. Sitt riktigt hela vägen fram då. Han har slagit svenskt rekord på allt från 5000 meter till halvmaraton. Han har tagit VM-brons och till och med slagit Europa-rekord. Här är han. Alltså
1: Andreas
2: Almgren! God morgon.
3: God morgon. Nu vaknar man till.
2: Dig orkar inte jag med tyvärr.
3: Nej, ju. Det är inte första gången jag hör det.
2: Hej då. Jag menar bara så liksom så född 95, ung, fräsch, framgångsrik, bara tar en massa rekord, bara också jätteduktig på fotboll, men ja, det blev ändå lång medel- och långdistanslöp.
1: Högt utbildad.
2: KTH, industriell ekonomi, reslig, fin hy, luktar gott. Alltså det är så här, vad är det med dig? Varför måste sådana som du vara så? Vi andra mår skit.
3: Många mörka sidor som man döljer bra, det är väl det.
2: Är det det?
3: Ja, säger jag lite ödmjukt. Ja.
1: Men kan du nyansera det här extremt positiva på något sätt i alla fall? Vad har du för liksom skavanker? Vad har du för mörker?
3: Som löpare så är det väl just skavankerna som har varit problemet. Mm-hmm. Annars är jag väl helt perfekt.
1: Antagligen. Ja, det är så.
2: Jag förstår
3: också, det är så otroligt ödmjuk så jag är också.
2: Men om du, alltså ärligt, det är klart jag förstår att du är en helt vanlig människa också, men vad är du dålig på? Är det liksom så, jag har ju inget lokalsinne, eller så här, jag kan inte uttala saker rätt på språk, eller du vet?
3: Men lokalsinne, det kanske inte är det absolut viktigaste, men där är jag riktigt svag.
2: Jätteskönt att höra.
3: Det är ju mycket det här liksom, resande, tävlingar, man är på mycket hotellrum och sånt. Det kan ju ibland vara så att jag kommer ut och så bara, fan, vart var hissen någonstans?
2: Mm. Det är liksom,
3: höger, vänster, det är inte jättebra.
1: Men du menar lokalsinne, alltså att det skulle liksom ligga honom i fatet i lopp då?
2: Nej,
1: att
2: jag bara ville ha
1: fel.
2: En
3: lång raka sväng vänster, det kan jag i alla fall.
2: Jag ville bara ha ett enda litet exempel på att han är mänsklig, David.
1: Ja,
2: det var det enda. Skämt åsido, vad roligt att du är här.
3: Mm. Ja, det är väldigt kul att vara här.
2: Jag, som jag har förstått det så har du varit på Davids stand-up.
3: Ja, det var 10 år sedan. Jag blev lite skriken på.
1: Blev du skriken på? vem var det som skrek på dig då?
3: Du.
1: Du pekar på mig?
3: Jajamän.
1: Varför skrek jag på dig? Skrek?
3: Ja, ganska skrek.
1: Ganska
3: skrek. Nej, men det var på någon sån här stand-up-show där det liksom inte var presenterat innan vilka som skulle vara med. Och så var det ett kompisgäng där och så var det en som ställde in i sista minuten. Och just han gillar dig väldigt mycket.
1: Okay.
3: Så när du gick upp på scen så var det liksom, fan, nu ska jag liksom rub it in your face lite att du missar det här. Aha, så då tog jag upp mobilen och skulle skicka en Snapchat och då var det direkt, sluta filma!
1: Oj då, alltså aggressivt direkt. Det fanns ingen mellanläge.
3: Nej, verkligen, det var från 0 till 100 där.
1: Jag sa inte till lite försiktigt, så här, du skulle du kunna...
3: Nej, precis. Nej. Och så kände man själv att jag skulle ju bara köra Snapchat, men jag kunde inte liksom börja motivera.
1: Nej. Det fanns så du var, så här, jag skulle ingen utrymme för att liksom försvara eller förklara.
3: Nej,
1: det,
3: så jag liksom... Okay,
2: han skulle fota dig, David, för att skicka till sin kompis. Din idol, jag ser honom, han är så jävla bra.
1: Ska du ge fan i? Ja, men vet du, det är väl på sin plats då att jag ber om ursäkt för det då.
3: Tack. Det har legat och gnagt där i bakgrunden i 10 år nu.
2: Vad skönt för dig nu.
1: Just det.
3: Closure.
1: Ja, just det. Och du skrattar liksom och sken av att vara en trevlig, god person nu. Men samtidigt så kanske den här ursäkten ändå har räddat mitt liv. Att när du går från studio så kanske du stryker mig från dödslistan. Ja,
2: exakt.
1: Det vet man inte.
3: Jag känner mig traumatiserad att inte kunna gå på stand-up sånt dess. Men nu känns det okej igen.
1: Kanske du vågar leta dig ner till Big Ben.
3: Ja, men precis.
1: Något sånt.
2: Det var skönt att ni har fått det här ur världen, killar. Ja.
1: Men du, då kanske vi släpper det för nu då, i alla fall. Och sen så har vi fått det ur världen.
0: Andreas Almgren alltså, som var med i morgonpasset. Finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.

0: Harry Styles med American Girls. Frida kommer in i studion, så mysigt.
1: Ja, men hej.
0: Du är varmt välkommen in att få prata Rosalía med mig.
1: Men vad kul, jag har så mycket på hjärtat med henne.
0: Vad har du att säga med henne?
1: Nej, men vet du vad? Att 2019 så var jag på Roskildefestivalen.
0: Ja.
1: Och jag var bara där en dag. Och egentligen så ville vi gå den dagen när Robin skulle dit och spela.
0: Ja, okej, såklart.
1: Men då var biljetterna slut, så då bara tog vi någon annan dag med lite olika artister vi inte hade så bra koll på. Och så på kvällen gick vi in i ett sånt stort konserttält, och det var en helt otrolig konsert. Och vi hade ingen aning om vem den här människan var. Och sen så tog vi reda på vad hon hette, och då var det Rosalía.
0: Ooh.
1: Så att jag såg ju Rosalía innan hon blev känd.
0: Vilket år var detta?
1: Så kan säga att jag upptäckte henne. Det var 2019.
0: 2019? Ja. Precis när hennes album El Malguere kom ut.
1: Oj, men herregud, det låter på min mobil.
0: Men usch, skäms.
1: Ja, verkligen. I radio. Vad sa du att den hette? Jag kan ju spanska.
0: Ja, men då sa vad bra. Då förstod du vad jag sa.
1: Säg det en gång till.
0: El Malguere.
1: Mm, just det.
0: Ah, ja. Albumet släpptes i alla fall året innan du såg henne live. Mm. Och en av låtarna som var med på detta albumet, det var en singel. Den första singeln faktiskt på det där albumet. Det var Malamente. Känner du igen den?
1: Absolut. Den här spelar de säkert.
0: Men jag kommer inte,
1: ja, men jag kom inte ihåg exakt låtarna, men
0: veckans artist är detta.
1: Ja, nu lyssnar vi.
0: Rosalía.

0: Malamente.
1: Rosalía, veckans artist. Jag tänkte, eftersom du har sån live-koll på Rosalía, sett henne uppträda så, var liksom het, innan hon var het på gröten, så att säga. För nu får man väl ändå säga att hon är en väldigt stor artist.
2: Ja, verkligen. Jag menar, det exploderade ju, var det i höstas när hon släppte... Det var ju någon låt och med en video där det är... Det är väl typ en symfoniorkester.
1: Berggren, eller?
2: Ja, det är det väl. Lite opera nästan.
1: Jaha, okej. Då är det någon annan.
2: Nej, men det kanske är. Nej, det är nog Berggren. Ja. Men nu känner jag... Jag gillade Rosalía innan hon var... cool liksom. Visst. Och känd, så att nu har jag släppt det lite.
1: Okej, du är över henne nu.
2: Ja.
1: Jag tänker att vi ska ta oss från 2018 till en ny låt av henne, eller ja, ny och ny, men den kom 2025 i alla fall, från albumet Lux. Och då kan vi också bara nämna att hon har ju, ja, men mycket musik ute nu och är väldigt het och så. Från Katalonien är hon, och har ju lite poppy och R&B sound och så. Ja, men jag kanske har hört på första låten. Ska vi ta en till från 2025?
2: Jättegärna.
1: Okej då. Mongolias.

0: Rosalia med Magnolias.
1: så stressad över spanskan.
0: Ja.
1: Och snart kommer väl antagningsbeskedet. Jag har ju sökt spanska till hösten.
0: Har du?
1: Ja, jag sökte även förra året. Då kom jag på typ 47:e reserv.
0: Okej.
1: Okay. Så vi får väl se.
0: Ja, men vad pirrigt. Advanced 2B eller vilken blir det?
1: Ja, precis. Sån universitetsspanska. Spanska i företagsvärlden.
0: Vad sjukt om du hade varit en otro... Alltså, att du har varit helt sinnessjukt bra på spanska utan att jag visste om det.
1: Det kanske jag, Kalle.
0: Du...
1: Si. Es verdad, es verdad. Du, det är fotboll igång på tvn här.
0: Ja, just det, det står 1-1.
1: Mm. För du sa väl innan att det står 1-0?
0: Ja.
1: Till Nya Zeeland.
0: Likviterat.
1: Mm.
0: Oj, och, hörru, vad jag slänger mig för ord.
1: Ja, verkligen, du lär dig så mycket under detta VM. Mm. Snart halvlek också, kan vi tillägga.
0: Just det, men det kommer lite tilläggsminuter dock.
1: Jo, det är sant, men det är ändå snart... Minuter. Ganska snart halvlek. Du, jag har gjort ett quiz som jag tänkte quizza dig med.
0: Kul!
1: Jag måste bara hitta mitt facit.
0: Är det något tema på quizet?
1: Ja, det är ett musikquiz och det har med dagens datum att göra på lite olika sätt. 16
0: juni.
1: Precis. Och vi kan ju börja med en låt från en artist som skulle ha fyllt 55 år idag om han levat.
0: Vänta, en artist som skulle ha fyllt 55 år idag?

0: Det blev oroligt att du inte skulle ta den.
1: Ja, jo då, men
0: och ditt street cred då hade sjunkit i botten. Det du ändå försöker skaffa nu när jag ser att du har tagit upp huvan.
1: Ja, jag sitter på med din hoodie. Och, ja.
0: Så cool. Sen så har vi ett svenskt band som inleder sin sommarturné i Jönköping idag. Ge en ledtråd.
1: Ja.
0: Ebbot.
1: Ja. Ja, då är det ju dem.
0: Soundcloud. Soundtrack of
1: Our Lives.
0: Ja, precis. Gott. Och den här artisten spelar på Gröna Lund ikväll. Den här tycker jag var svårast.
1: Oj. Billy Ray Cyrus.
0: Nej.
1: Han var producent för P4 Country här om veckan, så att borde ju kunna någon slags country här.
0: Nej, men det är Brad Paisley.
1: Ja, men han spelar ju mycket här i P4.
0: Ja.
1: Och P3.
0: Ja, sen spelar på Gröna Lund och sen så gör han en till konsert i Sverige på Liseberg imorgon.
1: Mm-hmm.
0: Så någon slags nöjesparksturné.
1: Där ser man.
0: Och så har vi en låt som blev en hit för exakt 3 år sedan. Den här kan du.
1: Oh ja. Här har vi ju Kylie Minogue.
0: Oj,
1: vi släpper den, men den är himla svängig.
0: Den är väldigt svängig, för exakt 3 år sedan det var då den kom in på listorna.
1: Gay anthem har den blivit redan
0: det
1: nu.
0: Det har den ju verkligen. Och så en person som har namnsdag.

0: Pinsamt att jag sjöng med.
1: Ja, vad är detta?
0: Nej, men det är ju en person som slog igenom i Idol och sen har varit med i Mello. När jag säger så hade det kunnat vara vilken svensk artist som helst.
1: Verkligen, Oscar Sia. Men det Sia. Är,
0: nej, Axel Skilström.
1: Ja, just det.
0: Axel och Axelina Namstad, stort grattis.
1: Ja, men verkligen, grattis. Det var den 16 juni det,
0: ja.
1: Som precis dragit igång förvisso.
0: Bra jobbat, Kalle.
1: Tack, jag vet inte om det var ett poäng, två poäng. Ja. Changes med Tupac ändå.
0: Ja, och padam.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är Hanna och Kristoffer här, kända Hej. Från Eftermiddag i P3 i den här kanalen. Idag är jag äntligen utvilad efter att jag firade Sverige väldigt mycket i söndags. Vi ska få en live-rapport idag från landslagets träning. Samir Yousufi är rakt av på plats.
2: Och vi kommer då också få en live-update om exakt vad Lukas Bergvall gör, din nya kille.
1: Ja, han är så begåvad och verkar jättetrevlig. Vi börjar 15.30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ungefär hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet på landsbygden. Stefan Junhammar tycker att det är bra att skatten sänks och säger att det är de som bor i glesbygd som drabbas hårdast när priserna går upp.
3: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste tas bort för dem ju.
4: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
3: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
5: Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Störst är motståndet i Stockholm, där Mikael Appelgren bor.
6: Ja, jag har hört det nya ordet som jag tycker är roligt som heter petroleumpopulism. Och det stämmer ju. Det är ju val.
2: Reporter här är Lisbeth Hermansson, P4. Trots löften från USA och Iran om att Hormuzsundet snart ska öppna igen så verkar flera fraktbolag tveka. Det finns fortfarande inte tillräckligt mycket information om vilka rutter som är säkra, det säger säkerhetschefen för rederiorganisationen BIMCO till nyhetsbyrån AFP. Även det danska fraktbolaget Maersk säger att det är för tidigt att säga hur överenskommelsen kommer påverka fartygstrafiken. I Ungern har landets parlament sagt ja till att en premiärminister inte ska kunna sitta mer än 8 år vid makten. Ändringen innebär att Viktor Orbán inte kommer kunna bli premiärminister i Ungern igen, rapporterar AFP. Orbán styrde Ungern i 16 år fram till valförlusten i april. Ekots nyheter klockan 4 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02. I Vakenstudion sitter nu Frida Tranvik. Och jag kan berätta att denna tisdag så blir det soligt väder i Västra Götaland. Det är övrigt växlande molnighet och skurar. Och i sydöstra delen kan de här skurarna få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland så blir det halvklart till mulet med mest sol över inlandet och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 20 grader lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Eternity med Kimberly här i Vakan med P3 och P4. Klockan är 4:06. Jag tänker att jag nu äntligen ska ta upp frågan som vi ställde för ganska många timmar sedan nu. Du har sett den om du har varit inne på vår Facebook-sida Vakan med P3 och P4. För där har vi ställt frågan: vad eller vem älskar du? Så jag vill gärna att du berättar om det och också varför du älskar den här personen eller aktiviteten eller saken eller husdjuret eller vad det nu kan vara. Så hör av dig och berätta antingen där i tråden eller så ringer du 020-99-5500. Du kan också mejla till vakenet@sverigesradio.se eller smsa 72250.

Handle with care, traveling Wilburys. Lena skriver att hon älskar sin sambo och hund och resten av vår stora familj. Och så skriver Jin, jag älskar min make mer än någon och något. Och det är väldigt enkelt. Han är skälet till att jag idag lever. För när jag mötte honom 1994 var jag en väldigt trasig själ utan livslust. Så jag är så ytterst tacksam för honom och hans barn som jag älskar mest av allt och alla. Så skriver Martina, mig själv, för jag har stöttat och räddat mig själv från knipa under mina värsta dagar i livet. 2, boxning. 3, min familj, mina kollegor och chef som tog sig an mig när ingen annan ville ge mig mitt stödbehov. Och 4, boxningspartner. Och så skriver Ann, jag älskar jordgubbar så gott. Längtar till skörd med fuskar och köper i affären nu innan min egna skörd har kommit igång.

Dansa med mig själv med Miss Li här i Vakan med Peter och P4. Det jag ju undrar, vem eller vad du älskar? Gunilla skriver min katt. Anna-Lena skriver min äkta hälft. Efter alla år i med- och motgång står han fortfarande vid min sida. Är han fortfarande min trogna och lojala vän på livets väg? Vi har fortfarande roligt tillsammans, fortfarande kan vi vara galna tillsammans. Och jag är så tacksam och glad för att vi fortfarande är vi. Jag älskar oss. Och Eva är inne på samma spår, eller det är inte samma person hoppas jag, men hon skriver i alla fall: jag älskar Dennis som när vi träffades för snart 17 år sedan var den person som fick mig att känna att jag kan vara mig själv med de fel och brister jag har och ändå vara älskad och att man inte behövde låtsas vara någon annan. Ingvar skriver: jag älskar att spela musik med andra när känslan, svänget och harmonierna infinner sig. Egentligen älskar jag nog att göra saker tillsammans när alla drar åt samma håll. Och det måste man inom musiken. Alla bidrar med sin lilla del till en större helhet. Och det träffar rätt i själen. Ja, fint att få läsa om vem eller vad ni älskar. Det går fortfarande bra att höra av sig. Det är bara att mejla vakenhetsverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

Too short. Little Talks of Monsters and Men i Vakan med Petri och P4. Birgitta skriver, förutom mina närmaste som barn och barnbarn så älskar jag Post Malone. Han är genuint den bästa personen på denna jord. Hans musik har hjälpt mig i motgångar som varit svåra. Lyssnar och tittar på honom flera timmar om dygnet. Och så skriver Elise, älskar att vakna tidigt när alla andra fortfarande sover. Lugnet som infinner sig när det enda som hörs är fåglarnas sång.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Och nu är Maja Nilsson här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Händer något ute på vägarna?
1: Nej, men det har varit väldigt lugnt i natt och så ser det ut även nu. Inga större akuta störningar eller olyckor som jag har att rapportera om faktiskt.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp så kan man ju alltid ringa och tipsa.
1: Det kan man, och då ringer man 020 999 444.

0: Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken med Peter och P4. Jag har VM-matchen mellan Iran och Nya Zeeland på här i bakgrunden. Och jag kan meddela att Nya Zeeland, de har nu gjort mål. Det står 2-1, så de leder denna match. Med den nyheten släpper jag också in Ekot och Alexander Ivanovski. God morgon.
1: God morgon.
0: Flytvästar vill du prata om?
1: Ja, för att flytvästar som har varit ute i solen för länge, det kan påverkas av solen och av UV-strålningen och det kan tära på den. Och varför är detta viktigt att berätta om? Jo, för att det kan bli så att det påverkar materialet och att flytvästen istället för att ge ifrån sig luft så kan den absorbera det. Och då blir det istället att om du har en flytväst som är för gammal och har varit ute mycket, då kan det bli att du sjunker istället.
0: Okej, det är inte direkt den effekten.
1: Nej, jag menar, och liksom nu när det är sommar, man kanske är ute på stranden eller ute med båten, på brygga och så är det jätteviktigt att tänka på helt enkelt, att man har en ny och uppdaterad flytväst eller bara liksom se till att den är servad och good to go, om man säger så.

Rocket Man, I think it's going to be a long, long time med Elton John. Och nu är det kvitterat i matchen mellan Iran och Nya Zeeland. Det händer mycket, det står 2-2 just nu då. Har gått 65 minuter av matchen, så det är väl en halvtimme kvar med tilläggstid. Här i Vaken så pratar vi om vad vi älskar, vad eller vem vi älskar. Och Lasha i Bollnäs skriver: jag och min Elisabeth träffades på en fest. Vi satt på en bro och pratade om livet. Vi var båda änklingar och det så klick efter en tid. Nu är vi ett tajt särbopar. En fantastisk partner i vått och torrt. Sara skriver att hon älskar choklad. Och så skriver Lillemor: älskar mina döttrar som tar så fint hand om sina barn. Mina små efterrätter. Älskar det lilla i livet, som att reflektera och uppskatta att jag har en bostad. Dessutom på min barndomsgata och bland gamla vänner som vi bara älskar varann. En underbar känsla.

0: Dying for a name med Hannes Aitman i Vaken. Och Evert ringde precis in här. God morgon.
1: Ja, hallå ja.
0: Oj, du får stänga av radion i bakgrunden, Evert.
1: Vad sa
0: du? Du får stänga av radion i bakgrunden, för nu hör jag mig själv också. Hallå, Evert. Nej, nu tror jag Evert råkade stänga av telefonen istället för radion. Men jag kan ju återge vad Evert han säger till mig här precis innan. Det var ju att han älskar sin fru Barbro och att de har varit gifta i, vad sa han? Var det 40 år eller något sånt där? De har varit trogna och träffades på en resa i Nya Zeeland, om jag inte minns helt fel. Ja, det har kommit in massor av meddelanden om vad eller vem ni älskar. Marie skriver, min man, bergsklättring samt att rita och konstruera olika typer av ting. Karin skriver, mina 3 barn och 4 barnbarn. Millan, min katt Nova. Och så skriver Jan, älskade hundarna men de bor kvar på gamla adressen nu. Magnus skriver, mig själv, för att jag vet att om det är besvarat så är det av någon som ärligt älskar mig. Det var ju fint tänkt på något sätt. Madeleine skriver, jag älskar min son, han gör mig stolt varje dag. Jag älskar min man, han gör så mycket för mig. Jag älskar mina katter och jag älskar bacon. Och Niklas skriver, jag älskar min fru, Leksands IF, trädgården, våran katt Bamse och mitt jobb på ICA-lagret i Västerås. Det är kul när det är lite sådär högt och lågt, tycker jag. Och så skriver Lisa, jag älskar mina barn, 3 starka individer med hjärtat på rätta stället. Och Ann-Kristin älskar sin symaskin. Hon skriver, tror den har räddat mitt liv. Min son föddes med en mycket ovanlig och svår sjukdom som innebär nästan dygnet runt jobb för mig. Och när jag fick lite tid över så satte jag mig vid symaskinen. Kunde koppla ifrån då och ha tankarna på annat.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: This Afternoon med Nickelback. Innan det hörde vi Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman. Och det närmar sig klockan 5:10 och det innebär att jag ska ringa och gratta någon i detta moment som jag kallar Frida Grattar, där jag ju ringer någon som nominerats av en lyssnare. Och idag så har jag fått ett mejl från Kurt. Och han skriver: hej Frida, jag vill gärna att du ringer och gratulerar min lillebror Åke Hellstrand från Skara som fyller 80 år idag. Han bör svara för han är morgonpigg. Han firar även 60-årig bröllopsdag i år med sin fru Inger. Hälsar alltså Kurt. Och Kurt har också skrivit lillebror inom citationstecken, så jag vet inte om det är Kurts lillebror på riktigt, men jag hoppas att Åke svarar, så kan vi ju reda ut det. Får se om han är så morgonpigg som Kurt tror.
1: Personen du söker kan inte nås för tillfället.
0: Man ska vara ganska rejält morgonpigg om man är uppe 4:50, men jag gör ett försök till. Så får vi se. Han kanske uppe och tittar på fotboll, vem vet. Den pågår ju nu matchen mellan Nya Zeeland och Iran. Ja, god morgon. Pratar jag med Åke?
2: Ja.
0: Hej Åke, det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ja, hejsan.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis på 80-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Det är det är Kurt ska jag säga som har mejlat mig och vill att jag skulle ringa.
2: Jaha, vad trevligt. Ja. Min bror.
0: Ja, han skrev lillebror inom citationstecken. Så jag förstod inte riktigt om det var din bror på riktigt.
2: Jo då, det stämmer precis.
0: Mm. Men varför skrev han inom sådana citationstecken då?
2: Ja, det vet jag inte. Man tyckte att jag var gammal då kanske.
0: Ja, just det. Det kan vara det. Det kopplade inte jag och jag tänker att 80, det är väl ingen ålder?
2: Nej då. Nej, det går bra.
0: Ja, men var du vaken? För han skrev också att du är morgonpigg, så du borde vara det.
2: Ja, jag var vaken för att jag ligger.
0: Ja, jag fattar. Ja, man behöver ju inte gå upp innan 5, det är väl lite
2: väl. Nej, ja, tidigt.
0: Men du, hur ska du fira 80-årsdagen?
2: Inget speciellt så. Det ser ut och käka lite kanske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är väl inte fiskam?
2: Nej då. Det duger för mig.
0: Ja. Och så skrev Kurt här också att du dessutom firar 60 år i bröllopsdag i år.
2: Det stannar precis också, ja.
0: Är det något som firas?
2: Det har vi inte bestämt om. Men.
0: Nej.
2: Det blir nog. Någonting blir säkert.
0: Ja, men det tycker jag. När är bröllopsdagen?
2: 3 december.
0: 3 december. Då får jag skriva upp det, Åke, så kanske jag ringer igen då. Jag ringer till Inger istället.
2: Ja,
0: men du, jag säger bara återigen stort grattis och så får du ha en jättefin dag.
2: Tack för att du ringde.
0: Ha det bra.
2: Tack så bra, hej då.
0: Ja, vill du att jag ska ringa någon i Frida Grattar? Då är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se.

Never gonna give you up med Rick Astley här i Vakan med Petri och P4. Klockan den går mot 5 och vi ska snart få nyheter från Ekot och Alexander Ivanovski. Men fram tills dess så lyssnar vi på Tyla och Sara Larsson med She Did It Again.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det har EU-länderna nu kommit överens om. Maria Wiesel är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
3: Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
4: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wiesel önskat sig mer.
3: Och det är ju att det skulle vara en förifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
2: Det säger Maria Wiesel som är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter. Och det som återstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter i inslaget var Klara från Jägerfält. Två tonårspojkar hittades med skärskador utomhus på Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, det rapporterar VLT. Det är oklart exakt vad som hänt och hur allvarligt skadade de är. Men båda ska varit vakna och talbara enligt polisen. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har inte blivit offentligt, men Vance säger till CNN att ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02 denna tisdag den 16 juni. Och idag så får Västra Götaland soligt väder. I övrigt blir det växlande molnighet och skurar som i sydöstra delen kan få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland halvklart till mulet med mest sol över inlandet. Och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 20 grader, lite lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Boxing med Travis i Vakan med P3 och P4. Maja Nilsson är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E20.
1: Ja, men det stämmer. E20, sträckan Skara-Mariestad, höjd med Brogården. Där är det en lastbil som fått något form av haveri. Och det ska antingen då vara väldigt trångt att passera i riktning mot Mariestad, alternativt att det är helt blockerat. Det är lite oklart. Men E20 då i höjd med Brogården riktning Mariestad, där har vi en stillastående lastbil. Även polis är på plats och det är möjligt att det då är helt blockerat där just nu. Tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant i Vaken. Och fotbolls-VM är ju i full gång. Ikväll gör Frankrike sin entré i mästerskapet. De spelar sin öppningsmatch mot Senegal. Och med oss från Paris har vi Elias Alvin som hörts lite då och då här i Vaken de senaste åren. God morgon Elias.
1: God morgon och bonjour.
0: Du, det franska laget tillhör ju favoriterna i mästerskapet. Hur är förväntningarna på det här bland fransmännen?
1: Ja, rent generellt sett så är ju Frankrike har ju ett kanonlag och i och med Paris Saint-Germain med halva franska startelvan vann Champions League så är ju förhoppningarna väldigt höga och förutom de lag som spelade Champions League-finalen så är det ju världsklass på varenda position. Så förhoppningen är väldigt höga, man ska gå långt och många pratar om vinst. Men nu är det ju det här första hindret som ger lite för dåliga vibbar inför fotbolls-VM. Eftersom år 2002 så mötte Frankrike Senegal i öppningsmatchen som regerande världsmästare, regerande Europamästare och förlorade med 0-1. Och givet hur nu senast gick för Spanien mot Kap Verde så är ju nerverna är ju lite på helspänn i och med att Senegal dessutom är ju inte ett dåligt lag. De är ju typ topp 15 i världen så att man har goda förhoppningar, men det är ju inte att man ser det som att matchen ska bara spelas av helt enkelt.
0: Nej, det blir ändå en tuff start. Och sen är det väl också så att det bor väldigt många människor från Senegal i Paris.
1: Ja, det bor, nu har jag inte exakt nummer, men jag skulle uppskatta att det bor, i Frankrike bor mellan 200 000 till 300 000 senegaleser och sen finns det diasporan är ju väldigt stor och i synnerhet i Paris så innanför då periferiken eller ringmotorleden så bor de flesta i 18:e arrangemanget i ett område som heter Chateau Rouge. Så jag hade faktiskt planer tidigare men mina vänner ställde in att gå och se matchen i det som är kallas för Lilla Senegal. Men nu blir det att se det mer på hemmafronten istället.
0: Men det lär ju bli en otrolig stämning i Paris då när det också är liksom rivaler på samma yta.
1: Ja, och det är ju i och med att det finns en tillräckligt stor diaspora. Sen finns det den här franska, alltså man går in i det här VM:et att det som händer för i Qatar får ju inte göras om. Men samtidigt så är det ju att man anar en bland mina franska vänner en viss ödmjukhet. Samtidigt är man ju väldigt stolt att slå sig bröst över laget. Det kommer att bli en spännande match, men jag tippar ändå att Frankrike tar hem det här med 3-1.
0: Ja, vi får se hur det går ikväll alltså när Frankrike möter Senegal. Elias Alvin, stort tack för att du var med.
1: Kul att få med och hoppas att alla ser fram emot matchen. Ha det gott!

Muslin med The Magnolia. Och VM-matchen mellan Nya Zeeland och Iran är slut. Det blev 2-2. Och Irans medverkan i mästerskapet har ju varit omtalad på grund av situationen med kriget. Eftersom USA, som är ett av värdländerna för VM, är i krig med Iran. Länderna har dock skrivit under ett samförståndsavtal om kriget, men exakt vad det innehåller är oklart. Och nu under matchen så var det protester utanför arenan i Los Angeles. Det var hundratals personer som protesterade mot Irans regim, och människor viftade med flaggor som användes innan revolutionen 1979. Och internationella fotbollsförbundet FIFA, de har tidigare meddelat att den flaggan, den får inte tas med in på läktarna. Det gjordes den ändå. Enligt Aftonbladet så syntes minst ett par hundra sådana flaggor när Irans nationalsång spelades inför matchen. Och filosofistudenten Ava Amin, som var en av dem som protesterade utanför arenan, hon sa: "Det här laget är inte det iranska folkets lag. Det är regimens lag." Ask yourself this.

0: talk about. Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Och snart så blir det kärlek, dating och pirr i magen, men med deltagare som har lite mer livserfarenhet än i många andra datingprogram. För Hotell Romantik kommer tillbaka med en ny säsong i SVT, och programledare är liksom förra säsongen Linnea Wikblad och Markus Granset. Och Markus är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur skulle du beskriva den här nya säsongen av Hotell Romantik?
1: Ja, det är en härlig säsong. Det är väldigt laddade deltagare som liksom söker kärleken. Det är mycket intriger, skulle jag vilja påstå. Det är liksom många vändningar i kärlekens tecken. Det är mycket intensivt, alltså.
0: Ja, så kändes det på plats. Ja, kul. Och jag tycker, jag har sett alla säsonger av Hotell Romantik, och det är ju ofta mycket intriger.
1: Ja, jo, det stämmer ju. Vi hade ju en hel del intriger förra säsongen också, och tidigare med, så att, nej, men det är sant. Men det är liksom ännu fler vändningar på något sätt i år. Jag tror, ja,

0: tre av dem kanske hoppas på att bli vald, så ja, men då uppstår det lite situationer.
1: Ja, såklart. Och det är ju andra säsongen som du leder programmet. Vad är det som gör, gör det så fint att få leda?
0: Nej, men det är ju, ja, det är många saker. Det ena är ju att man liksom själv bara blir påmind om att kärleken tar ju aldrig slut i ens liv. Liksom. Det här är ju människor som har varit med om jättemycket saker. Det kan ju vara allt från partners som har gått bort till att man inte har kommit igång och dejta efter en skilsmässa för 15 år sedan. Och det finns någonting i det där att det är människor som... som nu kastar sig ut och vågar söka kärleken igen. Ja, men det är verkligen vackert.
1: Men finns det något då som deltagarna är bättre på än yngre när det kommer till kärlek?
0: Det är nog att de är väldigt så här klara med vad deras gränser går på något vis. Här. Nej, men det här funkar inte för mig, så tack ska du ha. Och jag går vidare så här på något vis. Att det är, man kanske är mer anpassningsbar som ung. Det kan ju också vara en fördel såklart. Medan en äldre person som vet vad den vill ha, den liksom går vidare och det blir inte så stor sak. Något åt det hållet. Alltså.
1: Ja, jag förstår att det är inspirerande att man kanske blir lite mer romantisk själv bara av att göra programmet.
0: Ja, jo, absolut. Alltså jag vet inte hur romantisk jag är. Jag frågade min fru bara för några dagar sedan så här, hur romantisk är jag liksom? Och så satt och funderade
1: farlig
0: på det.
1: Farlig fråga.
0: Vad är romantik? Ja, den är kanske lite farlig. Men så kom vi ändå fram till, eller jag kom fram till att jag var lite romantisk.
1: Ja, men då så.
0: Jag vet inte om hon. Men då, det senaste romantiska jag gjorde i alla fall, det var att jag liksom lite så här, vi har pratat länge om att köpa en möbel, en sån här byrå.
1: Ja.
0: Och så har vi sneglat på den länge och så plötsligt hade jag beställt den. Oh. Det var lite romantiskt på något
1: men det
0: sätt.
1: Där är
0: du vet, utan att man liksom, så bara det hände.
1: Verkligen.
0: Ja. Men jag är inte sån där romantiker som strör blomblad och liksom ligger och väntar i badkaret.
1: Men de känns sällsynta faktiskt.
0: Ja, men de är på film, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Ja,
1: där ser man.
0: Exakt.
1: Men ja, Marcus, vad tror du tittarna kommer fastna mest för i den här säsongen då?
0: Ja, men då är det nog de här vridningarna och vändningarna i hur kärlekslivet egentligen, vad blir det här egentligen? Vem kommer landa med vem, eller blir det några par överhuvudtaget? Just för att det är så många twists and turns, det tror jag kommer vara medryckande. Sen hoppas jag att det liksom kommer fram hur otroligt modiga de är. Dels är det ju... alltså det här att komma igång och dejta igen om man har pausat det lite eller liksom så här, och sen hela tv-grejen. Så att jag hoppas att det också känns att det, ja, men det här är människor som kastar sig ut och att det kanske inspirerar där hemma också. Att man måste våga här i livet för att komma någon vart.
1: Det ser vi fram emot. Premiär på söndag i SVT för Hotell Romantik. Marcus Granseth, tack för att du var med i Vakan.
0: Ja, tack så jättemycket.

0: Brown Eyed Girl med Van Morrison. Strax så är det uppsnacket, men först Ekot med Henrik Sell, bland annat om kriget mellan USA och Iran.
1: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen undertecknats. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är fortfarande kvar i Persiska viken.
2: What this deal does, it immediately reopens the Straits of Hormuz. We're already seeing in the past 24 hours more traffic flow. You see oil prices coming down.
3: Vad den här överenskommelsen gör är att den omedelbart öppnar Hormuzsundet igen. Vi har redan sett mer trafik och oljepriset sjunker. Det sa USAs vicepresident J.D. Vance till CNBC igår. Efter beskedet om en uppgörelse mellan USA och Iran har oljepriset fallit till sin lägsta nivå sedan början av mars. Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
1: I Hagsätra i södra Stockholm har en explosion skadat en port till ett flerfamiljshus under natten, rapporterar SVT. Det var vid 3:20 i natt som räddningstjänsten larmades om en hög smäll i området. Vad som exploderat är oklart. Riktade statliga bidrag för att få regionen att göra fler operationer ger inte nödvändigtvis kortare vårdköer, visar en ny analys från Sveriges kommuner och regioner. Regeringar har i decennier försökt pressa ner väntetiderna med öronmärkta pengar och under senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall. Men det finns inget tydligt samband mellan fler operationer och färre väntanden eftersom köerna påverkas av hela vårdkedjan enligt SKR. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det kom EU-länderna överens om igår. Maria Wissell är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
4: Passagerarna har vunnit en seger här.
5: Det tog 10 år, men nu är man alltså överens om nya EU-regler för flygpassagerares rättigheter. Idag har man rätt till ersättning vid mer än 3 timmars försening. Den rättigheten förblir.
4: Och sen har man förbättrat vissa saker. Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
5: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wissell önskat sig mer.
4: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
1: Som Maria Wissell vid Sveriges konsumenter, det som kvarstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter Klara von Jägerfeldt. Lite fler än hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och bland de som bor på landsbygden. Medan bara 3 av 10 som skulle rösta på S, V, MP eller C tycker att det är en bra idé. Storbritannien ska förse Ukraina med anrikat uran så att landet kan driva sina kärnkraftverk och ha el de kommande vintrarna. Det säger premiärminister Keir Starmer enligt AFP. Uranet ska räcka för el i 2 år enligt den brittiska regeringen. Starmer säger också att Storbritannien kommer införa nya sanktioner mot Ryssland. Så vädret idag får nordöstra Götaland, östra Svealand samt sydöstra Norrland regn eller skurar. I övriga delar av landet är det molnen som dominerar och lokala skurar kan förekomma. Störst solchanser i sydvästra Götaland och nordvästra Norrland. Temperaturen den lägger sig i allmänhet mellan 12 och 20 grader. I Ekostudion, Henrik Sell.
6: De oavgjorda resultaten har dominerat det senaste dygnet, men ett av dem betyder att en av tidernas största VM-skrällar är ett faktum. Möt den osannolika matchhjälten Vozinha och få med dig de viktigaste händelserna från den gångna VM-natten.
7: Norrmännen är självsäkrare än någonsin, och varför inte det med stjärnor som Ödegård och Haaland. Vi anropar den amerikanska östkusten där Norge laddar för sin öppning. Kan de svara på Sveriges premiärkross?
6: Och så reagerar Kristoffer Kribba Nordfeldt på muralhyllningen.
8: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
6: Ja, jag tänkte att vi ändå ska börja med att ta avstamp i Sveriges urladdning mot Tunisien. För efter den så har ju Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi fått sparken. Det här efter en enda match i det här VM:et alltså. Hur ofta har det här hänt förut, kanske du undrar? Jo, anmärkningsvärt nog 3 gånger. Mm-hmm. Men det som är sjukt är att samtliga 3 gånger inträffade under ett och samma VM. Frankrike 1998. Oj. Håll i det nu.
9: Ja.
6: Ja, Carlos Alberto Pereira, han tränade Saudiarabien, fick sparken efter 2 raka förluster i gruppspelet. Chabum Kun i Sydkorea sparkades direkt efter gruppspelsmatch nummer 2. Laget åkte bland annat på en ganska tung smäll mot Nederländerna, 0-5. Mm-hmm. Sen har vi också polacken Henrik Kasperczak som tränade, trodde eller ej, Tunisien.
9: Jaha, ja. Mm.
6: Och även Tunisien förlorade 2 raka mot England och Colombia. Och ännu märkligare är att samtliga 3 blev ersatta av någon typ av interimlösning, assisterande tränare som klev upp. I de 3:e matchen då för alla de här lagen spelades det kryss. De lyckades spela oavgjort, stoppa någon typ av blödning. Mm. Jag undrar bara, alltså, vad tänker du? Varför tror du man gör så här, kicka tränaren under pågående VM?
9: Ja, men om liksom missnöjet i truppen med att bland spelarna är att man mår dåligt och blir frustrerad och arg över att ha den där tränaren på plats, då är det väl bara att kapa banden, tänker jag. Alltså, hade vi inte önskat att JDT hade dragit lite tidigare till exempel, om vi gör en koppling till Sverige. Ja, nej, men jag förstår ändå, om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli det.
6: Tunisien försöker väl också rädda det som räddas kan. De har trots allt 2 matcher kvar.
9: Alltså, Sverige har ju vunnit.
6: Ja, exakt. Men du, över till nattens matcher då.
9: Yes.
6: För flera tungviktare har ju spelat sina första matcher i den här turneringen. Uruguay mötte Saudiarabien. Det slutade oavgjort. Belgien lyckades rädda kryss mot Egypten. Det var ju en viss födelsedagskille där. Alltså, Mohamed Salah. Han fyllde 34 idag. Fick fira det med att spela kryss mot Belgien. Kanske ändå deras svåraste utmanare i den gruppen. Mm. Nya Zeeland mötte Iran. Kan du gissa om det slutade oavgjort? Det gjorde det. 2-2. Mm. Men framför allt, den största snackisen den gångna kryssfestnatten. Kap Verde, Spanien 0-0.
10: It's over!
11: Vidal! Vidal!
12: C'est terminé!
13: And that is it!
14: Sensation!
15: Surprise in Atlanta!
16: Magnifico!
17: Dan een spectaculair resultaat.
18: Historie!
19: Spain 0, Cape Verde 0.
20: Och de lyckades spela 0-0.
21: 0-0.
22: Cabo Verde 0-0.
23: This is extra special.
24: Cabo, cabo, cabo!
25: 0-0. Un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Verde.
26: It is a win! In every possible way for Cape Verde.
6: Ja, du hör. Ett oavgjort resultat som smakar som en seger, om man får tro världens samlade medier. Men också ett resultat som ju beskrivs som en av VMs största skrällar. Vi snackade ju upp Spanien igår. Kanske den tydligaste guldfavoriten inför det här mästerskapet. Det var inte bara att matchen slutade 0-0. Spanien lyckades ju inte skapa så mycket farliga lägen.
9: Vad långsamma de var. Alltså, det var faktiskt tråkigt att titta på Spanien där, kände jag, som ändå var vaken. Mm.
6: Eller hur? det hände ju någonting när supertalangen, stjärnskottet Lamine Yamal, byttes in, men inte heller han lyckades ju liksom vända det här. Och det är klart att det inte bara ligger på hans axlar. Det är så glada mina dock i Kap Verde givetvis. De lyckades knipa sin första poäng i VM i sin första match i VM mot självaste Spanien. Och stor matchhjälte blev ju målvakten. Ja. 40-åriga Josimar Dias, eller Vozinha som han också kallas. Han spelar till vardags i portugisiska andra ligan. Och Vozinha betyder lilla farmor, alltså farmor lilla. Det här efter att han som barn delvis har vuxit upp med just sina farföräldrar. Han spelar väldigt mycket fotboll när han växte upp med barn som var mycket äldre än honom. Och han hamnade ofta i bråk med dem, de här andra kidsen. Mm-hmm. Och då brukade han hota med att springa hem och hämta sin farmor. No. Och så blev han Vozinha. Han blev utsedd till matchens ledare och så här sa han efteråt.
10: I work for all my life for this moment, for this dream. A lot of generation in the past was dreaming with this. They didn't achieve many of ex-football players from national team. And now we the dream come true. All of us, we are happy because we work a lot to be here. We deserve to be here today. A great game against Spain because it's one of the best national team in the world.
6: Ja, det var ju en uppenbart rörd Vozinha som mötte pressen och redan på planen såg man ju honom gråta och bli omfamnad av sina lagkompisar. Han berättade i samma intervju sen att det här också berodde på att hans farföräldrar ju inte var på plats. De gick ju bort för några år sedan och hans mamma kunde heller inte vara på, tillsammans med dem och se den här matchen på grund av visumproblem och att de inte heller haft råd att lösa det här så att hon kan vara på plats. De hann helt enkelt inte med det. Så att det var ju tårar både av glädje men också lite sorg att inte få dela den här stunden med sina allra närmaste. Kap Verde, som är ju en gammal portugisisk koloni, har ju därför också ögonen på sig från Brasilien. Och den brasilianska tv-kanalen KZTV visade Vozinhas Insta-profil i tv i ett försök att boosta hans följarantal. För innan matchen så hade han ungefär 50 000 följare. Vet du hur många han har nu?
9: Ja, men jag såg att det var uppe på miljontals ändå. Jag noterade också det
6: här. Alltså jag följt det här under hela dagen. Han har precis passerat 5 miljoner.
9: Okay.
6: 5 miljoner följare. Här hörde hans reaktion när KZTV visade honom sin kupp.
10: Crazy, isso é louco, isso é louco.
6: Ja, Isa Loco. Vilken dag för Vozinha. Alltså jag blir faktiskt tårögd av det här lilla svepet med Vozinha. Vilken dag, vilken kille. Lite vad det här liksom VM ändå handlar om. Och kanske det positiva med att vi får se de här lite mindre kända och etablerade länderna vara med. Mm. Och känna lite vad det betyder för dem.
9: Ja, absolut. Samtidigt som det ju talar för det här som vi ju kanske inte har varit så taggade på. Att folk får vara med bara för att de tycker att det är lite kul och mysigt. Men nu tog de ju poäng. Herregud, de tog ju poäng.
6: De tog poäng och de har jobbat sig hårt i flera år för att ta sig hit. De är ju lika värda att vara här som Sverige, om man kan se det så.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
6: Apropå Sverige, det var ju ett harmoniskt landslag som kom hem igen, om vi kan säga det så, till Dallas, till sitt läger. För bara någon timme sedan avslutades dagens träning, som ju var öppen för media. Den präglades av hög energi, stor pepp, det spelades massa musik. Ja, så här lät alltså på FC Dallas Stadium för bara några timmar sedan. Till tonerna av Michael Jacksons Billie Jean så tränade ju samtliga spelare som inte startade matchen mot Tunisien igår. De andra höll sig på gymmet. En av många snackisar efter den här succématchen, det är ju tränare Graham Potters mystiska skada.
9: Ja.
6: Det undgick väl ingen att hans öra var helt upprivet, blodig stående och tog emot pressen efter vinsten utan att kunna förklara vad det var som hade hänt. Någonting i segeryran ju. Radiosportens Kristoffer Karlsson mötte assisterande förbundskapten Sebastian Larsson alldeles nyss och undersökte om Seb kanske kunde ha en förklaring.
12: Jag har ingen aning om vad som hände där, så att jag kan verkligen varken bekräfta eller förneka det. Jag, det var väl efter, kan det ha varit 2-0 målet kanske, sen såg jag att han blödde på örat. Så att, han vet inte själv vad som har hänt och jag kan inte heller klargöra det tyvärr.
13: Du är oskyldig alltså?
12: Potentiellt, jag vet faktiskt inte.
6: Ja, han vill varken bekräfta eller dementera. Ändå klädsamt tycker jag. Du, apropå avslöjanden, i förra veckan kunde jag ju avslöja att nere i centrala Dallas så pryder en viss svensk målvakt en stor husvägg genom en enorm muralmålning. Det handlar ju om Kristoffer Nordfeldt som vaktade Sveriges mål igår. Alltså han som har gjort den här osannolika resan från att vara reservkeeper till att kasta sig in i hetluften under playoffet, blir en av de här viktiga spelarna som räddade Sverige kvar och tog oss till VM. Och nu pryder han alltså en husvägg i Dallas. Jag träffade honom förut, visade bilder på den här målningen. Och så här svarade han när jag förklarade att konstnären Dan Colster som har gjort den här muralen, varför han har valt just Nordfeldt, för att han har velat lyfta fram laget. Att Sveriges styrka är just kollektivet, och det här kanske man ska komma ihåg, det var ju innan matchen mot Tunisien, för Dan Colster tycker ju inte att Sverige har lika stora stjärnor som till exempel Messi eller Ronaldo.
9: Nej, just det.
6: Och därför vill han istället lyfta fram då en typisk lagspelare som kanske inte får lika mycket tid i rampljuset, nämligen målvakten.
0: Det är en uppskattad tanke.
6: VM-premiär, första matchen, och sen pryda husvägg i Dallas.
0: Ja, det...
6: Vad är det frågan om?
0: Otroligt hedrande. Surrealistiskt faktiskt.
9: Där är vi eniga ändå, Kristoffer Nordfeldt. Ja. Det kommer vara och förbli surrealistiskt att det är just han som pryder den där husväggen, eftersom Jökeres och Isak är totalt okända svenska fotbollsspelare.

0: Men VM-hypen är ju total i vårt västra grannland. Visst är, sitter hon där, Lena Marlin, Maria Mena, Sissel Kyrkjebø, Marcus och Martinus. Alla är med i den här NRK-låten, Sammen for Norge.
1: Det låter ju som en sån Live Aid, fast NRKs version.
0: Ja, just det.
1: Låt oss gå samman för det här landslaget. Jag vet inte vad jag tycker om det här.
0: Jag har ju sjungit på den här hela morgonen, det vet ju du också.
1: Det har du, ja, jag vet.
0: Jag ber om ursäkt för det. Många pekar ju ut Norge som ett potentiellt överraskningslag här i VM. Vilket i sig liksom, tycker jag, snart raderar ut epitetet överraskning. För hur många gånger kan man skrivas upp innan man är en etablerad toppkonkurrent egentligen?
1: Men jag tycker om det är någonting vi har lärt oss att så är det ju liksom Gyökeres och Isak, de är inte stora nog på den här sidan Atlanten, så att Norge skulle vara liksom ett potentiellt skrälllag, det är väl helt enkelt lite orimligt då.
0: Just det. Vi ska höra irländaren, den tidigare fotbollsspelaren, numera liksom temperamentsfull tyckare, precis som han var spelare, Roy Keane, vi minns honom framförallt från tiden i...
1: Ja, men givetvis Manchester United. Vad glad jag blir att du tar över facklan, delar den här bördan med mig, att få in United i varenda sändning.
0: Ja, just det. Som många andra lyfter ju Keane fram Norge här då som så kallad dark horse i VM när han i ITVs sociala medier ska plocka ut laget utifrån olika rubriker. Så. Men alltså heads up på resonemanget från Keane här, tycker jag.
2: Do you know I'm interested in Norway do? I know they have a tough group, but obviously you got Haaland, they got some very good players. When I say surprise, I think, you know, could they get to the knockout stages?
0: Ja, Keane säger, ja. Kan de möjligtvis gå vidare från den här tuffa gruppen? Det var hans överraskningsperspektiv.
1: Alltså, han är ju inte känd för att vara bjussig eller generös. Nej. Eller liksom kasta lovord omkring sig. Så Nej. Det här är kanske helt rimligt i någon slags Keane-kontext.
0: Just det. Men det är ju inte riktigt i linje med vad norrmännen själva uttrycker. Där känns det som att det är semifinaltugg snarare som det handlar om. Låt oss fördjupa den förståelsen och den insikten lite i hur Norgesnacket går tillsammans med Radiosportens Emanuel Nashed, vår poddvän från tidigare ju på amerikanska östkusten nu, Boston va? För att följa framförallt självförtroendestinna Norge. Hur är läget?
3: Tjena mina vänner. Jo, men det är bara fint. Jag har anlänt till Boston här idag för att just hänga med norrmännen och premiären mot Irak som är imorgon då, Boston tid. Det är senare idag för er, fast nästan imorgon i och med att den spelas midnatt.
0: Ja, låt oss inte fastna i det träsket. Men hur tror du att norrmännen hade tagit sig, liksom tagit emot, eller har de tagit emot den här typen av resonemang som Keane snackar om här? Att och de kanske tar sig vidare från en tuff grupp.
3: De är inte riktigt där Roy Keane är, kan jag meddela på en gång. Jag pratade med en av tv-experterna på TV2, Jesper Mathisen. Där pratar man mer om att går Norge inte vidare, då är det fiasko. Ja. Och då pratar vi ändå om ett Norge som inte har spelat mästerskap på 26 år. Det har gått väldigt fort. Martin Ødegaard sa det på en presskonferens för några år sedan. Då var det så här, hade vi spelat bra mot ett lag som Marocko 1-1, då hade det varit ganska bra rubriker. Nu mot en topp 10-nation på FIFAs världsranking så var det inte helt nöjt när man genrepade mot Marocko. Det slutade 1-1 i den matchen. Så att det har verkligen vänt kravbilden hemma i Norge på det här laget.
0: Det får man säga. Marocko var i semifinal förra VM, men okej. Hur funkar det där när du rör dig kring fienderna i skandinaviska journalistkåren kring Norge?
3: Alltså, fruktansvärt bra ändå får jag säga. Man vill kanske inte erkänna det, men det är någon form av liten mini-crush på det här norska laget ändå. De är kaxiga på ett riktigt ödmjukt sätt, om man kan vara det. Inför Sveriges premiär fick de en hel del frågor av mig om det. Mm. Då var de superödmjuka, de önskade Sverige allt gott, men hela tiden med betoningen bara det går bättre för Norge i det här mästerskapet och att man ska ta sig vidare från gruppen. Det känns som att de nästan redan är där mentalt, även om de kör på alla klyschor som vanligt och en match i taget, och superviktiga premiärmatchen mot Irak har man också betonat att där sätts ju liksom en grund för om man ska ta sig vidare i det här mästerskapet. Och i utslagsfasen, ja, då kan ju lite vad som helst hända, men tar man sig inte vidare från gruppen, då är norrmännen inte nöjda, kan jag meddela.
1: Apropå den här ödmjukheten som du pratar om, men samtidigt då, så länge det går bättre för oss norrmän, har det kommit några reaktioner då på den svenska premiärkrossen igår?
3: Det var ju min tanke att jag skulle hinna fram till den norska träningen idag här i Boston. De har ju rest precis som jag från North Carolina till Boston och han med träningspass, men lite flygförseningar och sånt gjorde att jag inte hann dit. Så ja, och det var väl kanske jag som skulle ställa de frågorna, för det var inte jättemycket övrig svensk media på plats i North Carolina och hängde där med norrmännen. Kanske att det var någon annan där, men jag har inte sett någonting kring just det. Men de var redan inför den matchen, hade ganska hög tro på Sverige. Ståle Solbacken fick frågan av mig på presskonferens och då sa han, jo, men jag ser Sverige som ganska klar favorit, och i och med att Tunisien hade torskat rejält mot Belgien i genrepet, så han kändes ganska lugn och trygg i att Sverige skulle vinna den matchen, och han fick ju rätt, får man väl ändå säga. Så att det, om jag utgår från vad de sa inför, nog inga jättechockerade norrmän efter Sveriges premiärseger.
0: Okej då. De är väl lite ödmjuka då. Ståle Solbacken, imponerande tränare där, som ju har att nyttja bland andra Haaland och Ödegård, stora Premier League-stjärnor. Och det är såklart stor hype när Norge är med i VM för första gången sedan 1998, och det har varit lagfoton med vikingakläder och det är känslosamma nästan hymner som den vi hörde inledningsvis. Finns också den här Kongens män har gjort till kompositören norske Edvard Griegs Bergakungens sal.

0: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Idag kliver äntligen en annan av toppkonkurrenterna in i VM-turneringen. Det är ju regerande mästarna Argentina som ska försöka försvara sin titel från Qatar-VM. Tränare Lionel Scaloni har mött media och efter de senaste dagarnas oväntade resultat, för att inte säga skrällar, så har ju många paralleller dragits till Argentinas VM-premiär 2022 när de som bekant fick stryk mot Saudiarabien med 2-1. Mm. Inför media sa han bland annat:
2: Tranquilidad, seguro, porque es un partido de fútbol y nosotros ya tenemos la experiencia de que del último mundial que
1: Vi känner oss lugna. Det är en fotbollsmatch bland andra. Han berättade vidare sen att det här laget ju har erfarenheten från förra VM. Insikten om att allting liksom inte slutar med den första matchen. Solen går upp även efter en premiärförlust. Han nämner också att Algeriet är ett starkt lag, för det är ju Algeriet som Argentina möter i den här matchen. Det är ett starkt lag med väldigt talangfulla spelare, men att Argentina är på en bra plats, att de känner sig lugna och självsäkra men kommer absolut inte underskatta motståndarna. Men det viktigaste är, tycker Scaloni, att vad som än händer, att de efter matchen ska vara stolta över att de gav allt. Det är det som är liksom kravbilden. Argentinas trupp har ju dragits med en del skadebekymmer inför VM. En av dem är stjärnan Atletico de Madrid-anfallaren Julian Alvarez, som har haft en strulig fotled. En annan är ju målvakten Emiliano Dibu Martinez. Du vet, han med sin extroverta, ibland nästan gränslösa stil.
3: Up the Villa! Du minns säkert... Fick jag in det också.
1: Ja, dels det. Men också, alltså på min näthinna är det ju inbränt den här bilden av när han blir tilldelad guldhandsken, priset för VMs bästa målvakt, efter finalen där för 4 år. Och så för han den här pokalen mot liksom, ja men skrevet, och låtsas att det är hans, så att säga, pito. Det är så fruktansvärda bilder, men det summerar ju någonstans Dibu Martinez också, liksom i en flash sådär. Hur som helst, han bröt fingret för en dryg månad sedan, men uppges vara hel. Däremot oklart om han är ren. Hur som helst säger ju Lionel Scaloni att båda spelarna är redo för spel. Ursäkta. Argentinas tveklöst största stjärna alltjämt är ju Leo Messi, som nu gör sitt 6:e VM. Även han har haft skadebekymmer, men verkar vara klar för spel. Alla vill se Messi, säger Lionel Scaloni. Och han är en mycket viktig spelare för oss, mer än någonsin. Du pratade ju förresten igår om mittbackar med fina passningsfötter som driver upp spelet. Håll i sådana fall koll på slaktaren Lisandro Licha Martinez, till vardags mittback i...
3: Är det United, ja.
1: Det är United, ja. Mm. Ja, verkligen. En gång tidigare har Algeriet och Argentina möts. Det var 2007 i en vänskapsmatch. En svängig sån. Argentina vann den till slut med 4-3. I den matchen gjorde Leo Messi sin första internationella brace, som det heter på engelska. Alltså 2 mål i en match. Algeriet, det är ju inget stryk än. De rankade 28 i världen. Alltså 10 platser högre än Sverige. Mm. De är tillbaka i VM för första gången på 12 år. Ökenrävarna är ju deras smeknamn. De seglade genom sitt kval. De är ett av Afrikas mest målglada lag. Vilket märktes inte minst i en träningsmatch mot Guatemala i våras. Den vann Algeriet med 7-0. Och nu alldeles inför VM har de vunnit både mot Nederländerna och Bolivia och spelat oavgjort mot Uruguay. Så de går in i den här matchen i gott slag och med hög moral.
3: Ja, den matchen spelas alltså 03:00 i natt. Dessförinnan väntar 21:00 Frankrike mot Senegal. Jämte Spanien, VMs största guldfavorit. Frankrike har ju enormt många stjärnspelare. Mbappé, Dembélé, Olise, massa andra. Men det är inte en lätt öppning de har. Alltså, Senegal kommer till Nordamerika i toppform efter att ha dominerat sitt kval. Och så minns vi ju finalen från afrikanska mästerskapet i januari, där Senegal lämnade planen i protest mot både bortdömt mål och en varbeslutad straff för Marocko, för att en stund senare komma tillbaka ut och vinna efter förlängning med 1-0, men bara få inneha titeln i någon månad drygt innan han bestraffades med förlust då Senegal på walkover på grund av att spelarna ju hade valt att lämna planen mitt i.
1: Men det är ju, man får ändå inte göra det, eller hur?
3: Nej, det får man inte göra. Men de spelade ju sig fram till den där finalen, och det gör ju att den tidigare fotbollsspelaren nigerianen John Obi Mikel, som ju ser att många afrikanska lag underskattas, lyfter fram Senegals möjligheter i VM.
4: I have Senegal and Morocco to be the ones to go all the way. I think Senegal might get to quarterfinals or semifinals.
5: I also think they're underrated.
6: Yes, very, very.
3: I contentskaparen Ebru Önels flöde så uttrycker John Obi Mikel att semifinal, det är inte osannolikt för Senegal. Och så vid midnatt då, Irak mot Norge, som ju innehåller en krydda för den skandinaviska kampen. Det finns 6 svenskar med i den irakiska truppen. 5 av dem är till och med födda i Sverige, så det finns något att se fram emot.
1: Gud vad häftigt. Också väldigt många lag som är tippade och ta sig till semifinal. Finns det plats för alla dem? Hur som helst, i morgondagens avsnitt då peppar vi för tungviktarna Portugal och England. Vi har ju saknat lite dem i det här vimmet. Nu ska de äntligen kliva in också. Hör oss då!
0: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.

0: Ja, men god morgon, god morgon, god morgon. Härifrån ett regnigt Stockholm i juni. Här är morgonpasset i P3. David Druid och Linnea Wikblad.
1: Är vi det? Men vilka skulle vi vara utan en riktigt kompetent nyhetsfia?
2: I tid. 5 minuter tidig faktiskt.
1: Var du?
2: Idag.
0: Ja. Oj. Så.
1: Vet precis hur det är.
0: Mm. Och det är ju inte det är ingen mindre än Agnes Kån.
2: Nej.
0: Om jag inte missminner mig.
2: Precis. Snyggt. Bra ihågkommet.
1: Om jag inte minns fel så är du Agnes Kån.
0: Visst är det så?
2: Ja, det stämmer.
0: Michelle Hallström är någon annan. Det är en annan person.
1: Det är en annan.
2: Gud, när vi körde tillsammans i fredags.
0: Ja, så var det va?
2: Med Michelle och jag.
1: Hur gick det?
2: Det måste ha varit helt...
0: Ja, men då kunde jag inte ha fel. Då kunde jag bara blunda och säga båda en annan. Och så visste jag att det skulle bli det.
2: Ja.
0: Du, vi körde till Petri Nyheter.
2: Ja, kan du bara välja in mina små jinglar kanske?
0: Du vill ha dem också,
2: ja. Ja, gärna.
0: Det är mycket med dig nu.
1: Bara ha och ha och ha.
0: Ja, ger man lillfingret, då tar du hela armen.
2: Ja,
0: du, varsågod.
2: Tack. I Hagsätra i Stockholm har en explosion skadat en port till ett flerfamiljshus under natten, rapporterar SVT. Det var vid 3:20 innan som räddningstjänsten larmades om en hög smäll i området, och vad som exploderat är oklart. Och så till Mellanöstern, för igår kväll kom beskedet att USA och Iran kommit överens om ett samförståndsavtal. Detaljerna för avtalet har inte presenterats i sin helhet, men USAs vicepresident J.D. Vance säger att dokumentet kan offentliggöras innan fredag, rapporterar Reuters. Revolutionsgardet i Iran påstod igår att USA i samband med avtalet gått med på att presentera ett återuppbyggnadspaket ämnat för landet, men Vance säger till Fox News att USA inte kommer att finansiera någon återuppbyggnad i Iran. Däremot kan USA komma att bjuda in andra länder att investera i Iran om landet sköter sig och sanktionerna lyfts. Och trots beskedet om att Hormuzsundet ska öppna igen tvekar många rederier att återuppta trafiken, och hundratals fartyg är fortfarande kvar i Persiska viken. Och de vill ha besked om säkra farleder, minröjning och garantier från både USA och Iran innan trafiken återupptas. Och sen beskedet kom om en undertecknad överenskommelse mellan USA och Iran har priset på olja fallit och ligger nu på sin lägsta nivå sedan början av mars. Domen mot Marius Borg-Hyby och beslutet att överklaga fördjupar krisen för Norges kungahus efter ett turbulent år. Och enligt hovreporten Johan T. Lindvall saknar fallet motstycke i modern europeisk kungahistoria.
3: Absolut inte, det får ju gå tillbaka till medeltid och titta. När kungligheter blev dömda för olika saker och man halshög varandra som straff och så vidare. Det här har aldrig skett i modern historia, nej.
2: Och han säger också att hovet hellre hade sett att han tog sitt straff.
3: Nu kommer det ju dras upp igen och nu kommer det att bli inför öppen ridå ännu en gång och så vidare. Ja, men hade Harald Sonja, hade Håkon Mette-Marit fått bestämma, då hade hon så självklart inte velat ha det här igen.
0: Du känner dig klar där?
1: Ja.
0: Du är nöjd?
1: Ja, ganska.
0: För vi är det.
1: Ja, jag är nöjd. Jag vill veta adressen i Hagsätra. Kan du flashbacka det och säga det i radio?
2: Nej.
1: Kan du säga det till mig privat?
2: Ja. Det kanske jag kan, om jag hinner med.
1: Tänk om det är mitt gamla barndomshus. Och då kommer jag inte... Det kommer jag kunna säga.
0: Uh-huh.
1: Jag är glad att berätta om en sprängning. Vad konstigt allting blev.
0: Det kommer jag kunna säga.
1: Ja, men jag behöver inte säga vilken adress du har.
0: Nej.
1: Gud, vad bra.
0: Det var som när jag bodde granne med en av Sveriges mest ökända.
1: Mm, det får man.
0: Och
1: ändå
0: i Uppsala.
1: Mm.
0: Det blir också en sån. Så. Det kan man ju säga.
1: Ja, det kan man säga.
0: Ja.
1: Det borde man kunna.
0: Ja, just det.
1: Alldeles strax.
0: Vi får väl tacka Agnes.
2: Mm.
0: För nu, och sen så ses vi vid 20:30.
2: Det gör vi.
0: Ja. Bra jobbat, Agnes.
2: Tack.
0: Som vanligt.
2: Tack.
0: God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Hate That I Made You Love Me. Ariana Grande här i morgonpasset i P3 med David Druid och Linnea Wikeblad. God morgon på er, era gamla legender. Fundera på när vi får se Danny i Buzz Lightyear-dräkten. Sparar han det till Stockholm Pride för A Treat for the Guys. For the us gays, står det i sig.
1: Ja.
0: Ja, det är det.
1: I paraden.
0: I paraden.
1: På Merman släp, på Merman-flaket.
0: Men gör man den grejen fortfarande?
1: Pride.
0: Pride, det är korrekt. Alltså tåget.
1: Ja, det är korrekt.
0: Man kör den grejen.
1: Tyvärr.
0: Det finns.
1: Alltså jag tycker man får ligga med vem man vill, men man behöver inte ha en parad.
0: Nej, varför men inte trycka
1: upp
0: de det?
1: Jag går ju inte runt och trycker upp min sexualitet i ansiktet på folk. Narrator.
0: Kan du trycka?
1: Verkligen.
0: Men varför, nu ligger inte den inne där? Den skulle ligga där. Förstår du hur tajmat och bra det hade varit här? Ja, men snälla.
2: Men hur kan det vara att ni behöver en så fucking... Jag sitter där 30 sekunder och vi behöver ha en kvinna och en man redan nu.
0: Ja, det är väl klart vi behöver det. Det ska du kunna nu, Alfred, som tillhör HBTQ.
1: Det är ändå så alltså vanlig form av homofobi. Att så här, gör vad ni vill, men ni behöver kanske inte...
0: Ha en parad.
1: Behöver inte ha en parad.
0: Nej.
1: Men i den så finns det, jag vet inte om det alltid finns det, men det när jag har varit och tittat på paraden så är det ett stort flak med en massa mermen.
0: Mm-hmm. Mermen? Mm-hmm.
1: Så sjöjungfru herrar.
0: Sjöherrar.
1: Ja. som sitter och flärpar med glittriga svans, eller liksom stjärtarna så här. För att där kan du vara.
0: För att det finns folk som gillar, alltså går igång på...
1: Allt behöver inte vara en fetisch, David. Det kan också bara vara härligt.
0: Härligt?
1: Ja, jag tror inte att... Eller det finns säkert någon som har en sjöjungfru fetisch.
0: Ja.
1: Men jag tror inte att det är därför de har det på sig.
0: Nej.
1: Det känns väldigt queer-coded med mermen bara, jag vet inte.
0: Absolut.
1: Och där kan Buzz Lightyear vara med, menar jag.
0: Där kan Buzz Lightyear vara med. Men när är den då?
1: Det brukar vara augusti någon gång.
0: Ja, det är långt kvar.
1: Ja. För då är ju alla HBTQ i ens liv alltså okontaktbara.
0: Ja, okej. Okay. Nej, för att jag, alltså de är det. Mm. Ja, det går inte att ringa då alltså.
1: Nej. Och de planerar inte in någonting och man får inte följa med såklart, eller liksom. Det får man väl ibland, men mina vill inte ha med mig.
0: Nej.
1: Det här är ingen möhippa.
0: Nej, det här är ingenting bara för att du ska liksom kunna, att du liksom som heterokvinna ska kunna komma och profitera på våran värld, vilket ni ofta gärna gör. Är det inte så?
1: Det är inte så? Det är väldigt så möhippa vibe. Tack Alfred, du är en riktig ally till oss heteros.
3: Det finns inget starkare.
1: Så jävla fint med någon som är en riktig ally.
0: Ja. Ja, Alfred, den ska ligga på 15, är det någon som skriver.
1: Jag ska berätta för er att det är lite trångt på vår jingelpadda. Av någon anledning, jag tror verkligen vi kan
2: det bråkas
1: om knappt 15. Så att jag tror att man ska städa upp den där lite.
0: Fast också, det är mycket skit, ja, jag menar som det, ligger det är på bös. Våra jingelplatta. Det är liksom ett swoosh-ljud som måste ligga där.
1: Den där behöver gås igenom.
0: Ja, nej men okej. Okay. Jag trodde Game Month började nu. Eller var det inte? Är det inte nu?
2: Är det Game Month?
1: Det var ju Pride Month.
0: Man ska bli skånad.
2: Det är Pride Month nu. Ja,
0: det är det nu.
1: Ja. Ja, men
0: varför är den där grejen i augusti
1: inte.
0: Då?
2: Varför? För att det var Stonewall i juni i New York. Alltså Martha P. Stewart kastade den första scenen liksom Stonewall.
1: David känner inte till Stonewall.
0: Kastar någon en sten på en stenvägg?
1: För en kvinna och en man!
0: Vad har Martha Stewart med det här att göra?
2: Alltså, det var hon som liksom initierade första Pride-tåget i New York.
1: Hon var en transkvinna som sa ifrån. En svart transkvinna som sa ifrån.
0: Aha.
1: Och är liksom lite... lite liksom... kanske den kändaste, ja men det är Pride-grundaren typ.
0: Men jag tänker bara så här, att det tåget borde vara en del av månaden.
1: Lite orent, ja.
0: Det är väldigt orent. Det blir liksom som att ni tar mer och mer hela tiden. Är det inte så, Alfred? Känner inte du också det? Att det är liksom, ni har en hel månad. Det är inte många utsatta grupper som har en hel månad. Men så ska ni ha en hel månad. Sen ska ni också, någon månad senare, ha ett jättestort tåg. Nej, men nej. Det där får ni, då får ni, antingen får ni flytta månaden, Alfred. Eller så får ni flytta tåget. Där får ni välja själva. Men båda, det kan ni faktiskt inte ha. Är vi överens?
2: Nej, inte jag.
1: Jag är inte överens.
0: Nej, inte jag heller.

0: Blankes här i morgonpasset i P3. Ja, det är mycket folk som skriver. Legendarisk tisdag. Mer Alfred!
1: Vi får ha allt om bög snart igen.
0: Ja, alltså för det som ändå är med Alfred, det är att han är en outtömlig källa av intressanta historier. Mm. Han har ju väldigt mycket. För så här, till exempel så här, Berghain till exempel, som är en legendarisk klubb i Berlin. Där har jag aldrig varit. Jag vet inte så mycket vad som händer. Men det är lite hemligt vad som sker där inne.
1: Jag har stått i kön.
0: Ja, jag kom inte fram dit ens. Ja, i alla fall. För att jag har en nystryken Battistini-skjorta på mig.
1: Ja, då kommer man inte in på Berghain, David.
0: Nej, kommer inte in. Man ska vara nedkissad. Men han har liksom så varit där och berättade liksom så här, hur det går till där inne och allting sånt där. Och det är bara så här... Han ska ju sitta här. Mm. Det är ju han som ska sitta här och berätta.
1: Men nu är det inte så.
0: Nej, nu är det inte så. Så nu kommer inte folk få reda på det överhuvudtaget.
1: Jag tyckte det var kul när jag vill säga hej tillbaka till hon eller han i röda bilen.
0: Ja, för du förutsatte att det var en lyssnare.
1: Ja, men det var det. Alltså, du och jag gick, inte armkrok, men nästan, in mot radiohuset.
0: Ja.
1: Och när vi skulle gå över gatan så var det en bil som tutade frenetiskt och vinkade.
0: Ja, och jag såg inte vem det var för att det var sån spegling på vindrutan.
1: Ja, jag såg inte heller vem du var. Men Nej. Min direkta tanke var ju, ja, nu såg hon eller han oss gå in i radiohuset och blev på gott humör.
0: Ja, just det.
1: Men din reaktion var så här, vem fan var det?
0: Var det Ammet?
1: Varför tutan? Vem var det? Fan tutan för? Vem var det? Var det Ammet? Vem var det? Jag bara, ja, det var väl en lyssnare som var glad att se oss. Ja. Fan tuta för?
0: Nej, fast jag köpte inte direkt heller. Jag bara, är du säker på det? Hur vet du det? Alltså så fortsatte hela vägen.
1: Uppenbart hur vi blir igenkända, du och jag. Eller ja, liksom hur folk tutar på oss, av vilken anledning.
0: Jag märker ju det, att jag är ju... alltså så här, ibland så kan vi vara så här, berätta hur vi blir igenkända. Nej, men alltså, vad fan ska... Kan man inte vara öppen och transparent? Kanske sker ibland.
1: Det är jättespeciellt att vara offentlig. Kan man få någon gång lyfta det utan att det anses vara skryt?
0: Kan man inte bara få säga det? Ja, men att jag är liksom så här, man vet inte när någon tittar på en, vilken anledning det är. Men man kan ju ändå som vanlig människa ha tillräckligt känsliga känselspröt för att notera att det är någon som kanske så här, tittar till, eller så här, take a second look, förstår du? Och att jag initialt är liksom så här...
1: Vill du?
0: Ja, att det är någon sån grej som dyker upp på mig.
1: Ja, blir aggressiv.
0: Vad är det? Eller vadå? Vad hände? Eller vadå?
1: Vad gör du på?
0: Vad är det?
1: Ingen tv, eller?
0: Ja, precis. Men att det kanske är någonting sånt. Att det kanske är någon som har lyssnat eller kanske någon som har sett något. Eller
1: så
0: någonting.
1: Kan det vara. Jag tycker man kan se... jag tycker man får titta på olika sätt.
0: Mm.
1: Jag tycker gloshoppa faktiskt är riktigt oartigt.
0: Gloshoppa?
1: Om man är en riktigt liten gloshoppa.
0: Vad är det då?
1: Glosoppa. Har du ätit glosoppa hemma eller?
0: Ja, glosoppa? Aha. Nej, det har jag inte gjort.
1: Men för ibland, det finns en generation som har ett bläng. Alltså de blänger. Och det behöver inte man bara vara offentlig för. Det kan vara bara generellt. Ja. Blängåldern. När kommer man upp i den?
0: Jag ska ju säga så här. Att det finns, jag vill inte hålla på och prata om olika socioekonomiska skikt. Men med det sagt... nu blir det ju fel. Men i vilket fall som helst, så här, jag har ändå, det finns ju ändå vissa länder som de filmar i, om vi säger så, så är det väldigt inte obekvämt att bara stå och stirra rakt in i en kamera, ifall en filmar.
1: Ja.
0: Det är bara, alltså, du vet, bara den här apatiska, titta rakt fram, rakt in.
1: Mm. Jag tror att det handlar om samhällen där typ så här... mediebranschen, det är inget man
0: stöter på,
1: bryr sig om. Alltså, förstår du vad jag menar? Det är inte så här, jag tycker inte det är coolt med tv.
0: Nej.
1: Du vet, i Sverige känns det som att om man ser en typ filminspelning eller så ställer man sig inte bara och glor rakt på den för att man vill vara lite... Jag bryr mig inte om det.
0: Nej.
1: Alltså, så här, jag bryr mig väl inte om det.
0: Nej.
1: Men jag tänker att om man liksom är om man lever i liksom samhällen där så här, vi har andra problem, så att säga.
0: Ja.
1: Då är det ändå lite, vad fan är det där? Vad fan är det som pågår typ?
0: Ja, så skulle det kunna vara.
1: Så skulle det kunna vara. Det är min analys.
0: Mm. Blängsylta fick jag höra när jag var liten. Ja, inte glosoppa, men det kanske det finns ett helt smörgåsbord, tycker
1: jag. Finns det verkligen?

0: Self-aware, Tempest City här i morgonpasset till P3. Är rabarberna tillagade?
1: Nej, det fanns ingen syltsocker. Jag ska göra det ASAP. Jag kommer på vad jag ska använda dem till.
0: Ja, vad blir det då?
1: Fyllning ut i en pirog. Nej, i en midsommartårta.
0: Det låter inte dumt. Det låter väldigt, väldigt gott.
1: Jag har inte bestämt än exakt hur. Mm. Men antingen så kommer det bli sylten i en vanlig jordgubbsgräddtårta. Mm. Eller så ska jag använda den i någon typ av cheesecake.
0: Nej, jag tycker du ska köra första.
1: Ja, det är mer klassiskt. Tyvärr inte lika gott.
0: Jo, det var därför jag menade att det skulle vara nice. Och jag undrar, Linnea Wikblad, om det är så att det skulle skära sig verkligen eller om det skulle gifta sig. Om du hade använt på ett lager jordgubbar och på ett annat denna kompott gjorde av rabarbern.
1: Nej, det kan absolut gå
0: det
1: jättebra.
0: Kanske inte hade varit en jättedum idé.
1: Nej, det hade det inte.
0: Nej.
1: Men jag skulle nog kanske hellre göra en ganska syrlig rabarberfyllning på ena lagret och sen på andra lagret någon typ av krämig grej.
0: Ja, när du gör som du vill då har du alltid
1: panna gjort. Panna cotta, tänk en panna cotta lager.

0: Man eater. Nelly Furtado här i morgonpasset i P3. Hej, jag åker i Norra Länken mot Lidingö varje morgon vid 5:30 och då sänker jag farten till 60. Hoppas att det blir prejad av en stressad minibuss och tänka, och där är David. God morgon, skriver Anders. Ja, men då får du nog åka lite senare, för sådär god tid är jag inte.
1: Nej.
0: Utan där brukar jag vara
1: på 51 med, ungefär.
0: Alltså, det är en bra dag, då kör jag ner i Norra Länken 05:40.
1: Mm.
0: För vi börjar sända 05:59.
1: On a good day.
0: Då är jag så här, oj, vad ska jag göra med all tid? men en dålig dag, då är det 05:46-47.
1: Och då ser du inte bilen, utan det är bara ett grått streck.
0: Då är det bara... ja. Du, det är dags för Petra Nyheter. Varsågod, ja. Agnes.
2: Tack. I Västerås hittades två tonårspojkar utomhus med skärskador i området Råby igår kväll. Båda har förts till sjukhus och enligt polisen är det oklart hur allvarligt skadade de är, men båda ska ha varit vakna och talbara. På den indonesiska ön Sulawesi har det varit en jordbävning som uppmätte 6,7 på Richterskalan. Det finns ingen risk för en tsunami på grund av skalvet. I en ny rapport varnar Arbetsförmedlingen för att långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer de kommande 2 åren. Och efter 2 decennier kommer rättigheterna som flygpassagerare snart bli starkare. Nu ska ni få höra.
0: Ja.
2: För det är ju semestertider nu. För många innebär det ju en resa någonstans. Och även om det är något som många ser fram emot, så är det ju inte alltid en dans på rosor att just flyga. Det kan vara inställda flyg i sista sekunden eller försenade flyg, eller att man behöver ändra något i sista minuten och att det liksom kostar massa extra. Men från och med nästa år så kommer alltså ens rättigheter som flygpassagerare vara starkare. Och det är eftersom Europaparlamentet kom överens om en deal igår om att skydda passagerare mot resestörningar. Som till exempel försenade eller inställda flyg, eller att man nekas att stiga ombord sitt plan. Och anledningen till den här dealen är ju den bränslekris som uppstått på grund av kriget i Mellanöstern. Priset på flygbränsle har skjutit i höjden, vilket gjort att flygbolag ställt in tusentals flyg, vilket vi rapporterat om tidigare. Och enligt EU-kommissionen så kan det här inte skyllas på liksom extraordinära omständigheter, utan nu tar de krafttag mot det här och ändrar reglerna inom EU, som varit de samma sedan 2004. Så det som kommer gälla från och med nästa år är bland annat att det inte ska kosta extra att skriva ut sitt boardingpass på flygplatsen. Man ska inte behöva betala för att korrigera fel i sitt namn på flygbiljetten.
0: Okay.
2: Priset för en flygbiljett ska alltid inkludera både en handväska och en kabinväska.
0: Oh yes!
1: Jag har aldrig haft problem med det, tror jag.
2: Nej. Men handbagage ska alltså alltid ingå i liksom standardalternativet nu.
1: Kommer det också bli en rättighet att en macka och en latte inte kostar 714 kronor?
0: Nej, det kommer fortsätta.
2: Det tror jag kommer fortsätta.
1: Mm. Det var tyvärr. Tråkigt.
2: Ja, det är tråkigt.
0: Allt det här låter bara som att det kommer resultera i att grundpriserna kommer bli dyrare.
2: Det är ju en kritik mot det här. Sen ska jag också säga för liksom familjer som reser att det ska bli förbjudet att ta extra betalt för att barn och föräldrar ska kunna sitta tillsammans. Och poängen med det här är ju liksom att det inte ska bli några överraskningar i sista sekunden. Alltså typ omständigheter där man inte kan få tillbaka sina pengar, för tidigare har det behövt avgöras från fall till fall. Och dessutom ska det införas ett informationskrav på flygbolagen att resenärer som drabbas ska inom 96 timmar få information om hur man får ersättning, så att det ska bli mycket tydligare. Men det här beslutet har fått lite blandade reaktioner. Organisationen Sveriges konsumenter tycker att det är en viktig vinst för konsumentrörelsen. De menar att idag är det alldeles för krångligt att begära ersättning när resor blir försenade eller ställs in. Men den europeiska branschorganisationen Airlines for Europe är inne lite på samma sak som du sa, David. De varnar för att det här kommer leda till dyrare biljetter. Till exempel säger de att genom att handbagage inkluderas i standarderbjudandet så kommer det bli ännu dyrare att inkludera ett andra bagage. Men de nya reglerna kommer i alla fall börja gälla nästa år. Under tiden gäller de nuvarande reglerna. Mm-hmm. Så tumregeln är att om något skulle bli försenat till exempel, spara all information och kolla upp vad du faktiskt har rätt till.
0: Det är det där som är problemet. Att man ska spara all information.
2: Ja. Screenshotta och
0: ja,
2: hålla på.
0: Det gör jag ju inte.
2: Nej.
0: Alltså, allting försvinner ju i mejlen bara.
1: Ja.
0: Och sen så vet jag inte vad jag ska söka på för att få fram det.
1: Man så här returnerar något man har köpt. Ja. Och så är det så, här är ditt inlämningskvitto. Man bara, det löser sig säkert. Delete! Ja. Ja. Och sen bara, har du ordernumret? Man bara, nej.
3: Nej.
1: För jag är sämst.
3: Ja. Ja, jag med.
0: Allting borde bara finnas på ens namn eller någonting sånt där.
1: Prata inte med mig om
0: Kivra. Nej, du, Agnes Kån, vi tackar nu innan det ballar ur.
3: Tack själv.

0: Musik för alla. Terra här i morgonpasset i Petre. Jag förstår att det är... Nej, förlåt. Jag börjar om.
1: Ja, vi ska ju prata med Korre nu.
0: Igår kom USA och Iran överens om ett avtal som ska sätta punkt för kriget. Och för ett par timmar sedan spelade Iran sin första match i VM på amerikansk mark. Vår Korre har hängt hela natten med exiliranier i Los Angeles. Så här låter det. Du befinner dig i Terangeles och har sett matchen med exil-iranier Love Nisarides. Hur är stämningen? Ja, det låter ju som att den är bra.
2: Ja, men det låter, det är ju liksom, återigen, jag är omringad av ett gäng. Nu är det faktiskt mexikaner här som har dragit igång ett ordentligt firande utanför arenan. Matchen var alldeles precis klar här i Los Angeles. Och jag tycker liksom, det är ändå rätt intressant så här. Man får understryka det här att liksom, det här är två länder, USA och Iran, som har läget i krig i liksom över 100 dagar. Och nu är alltså det iranska landslaget här i Los Angeles och spelar en match inför 70 000 pers. Och att det också händer i Los Angeles, alltså ett stad där liksom flera 100 000 exiliranier bor, är ju sensationellt verkligen. Och det har varit en otroligt laddad match. Alltså, om jag går lite bort här från mexikanerna som har efterfest, för det är väldigt mycket mexikaner här, då kommer jag till andra sidan gatan och här står... Ja, men här på andra sidan gatan så står en stor demonstration då med exiliranier i Los Angeles som demonstrerar då för Reza Pahlavi, alltså mot den islamiska republiken. Och så här har det varit hela dagen. Alltså, det har varit så mycket demonstrationer utanför och väldigt mycket fokus på den här flaggan. Alla där inne pratar om flaggan, för att FIFA, de säger att det är bara de officiella flaggorna som tillåts inne på arenan. Men som ni vet så finns det ju då två liksom konkurrerande flaggor här. Det finns ju de som menar att den officiella flaggan tillhör den islamiska republiken, och de som vill då, ja, inte stötta den, de har flaggan med solen och lejonet. Men den här solen och lejonet flaggan har inte varit tillåten. Så när vi gick in idag in på arenan så står det alltså vakter och går igenom folks väskor för att leta efter den här flaggan. Men folk smugglar in den här flaggan liksom i kalsongerna, i strumporna, i skorna. Och sen när vi ändå satte oss vid läktarna, då tog de fram det här. Och så när nationalsången bröt ut på arenan och det iranska laget kom fram, så är det liksom, det kändes som att det var nästan alla, alltså 70 000 pers som bara buar ut det här laget då. Med vissa undantag. Och det här är ju då, jag liksom rörde mig lite uppe på arenan, du vet, där de säljer korv och bärs typ. Och där var det verkligen alla möjliga olika typer. Det var vissa, som ett gäng iranier som stod då, alltså exiliranier, som när Nya Zeeland gjorde mål så jublade de då och sa att det här, vi hoppas att Nya Zeeland vinner, för det här laget representerar den islamiska republiken. Så att det är liksom så mycket politik här på arenan.
0: Jaha, så du menar att, att exiliranierna buade åt det iranska landslaget?
2: Ja, exakt. Aha, absolut. Okay. Precis. Och det här var förbestämt då. Alltså det var ju liksom organiserat. Jag ska säga att jag satt på en plats där det var, jag hade på min ena sida hade jag en person som satt med en solen och lejonet flagga och på min andra plats, alltså som man har smugglat in då, och bredvid mig på andra sidan satt en person som hade en tröja som det stod Minab 168 på, alltså som en påminnelse då, eller liksom en hyllning till de personer som dödades i staden Minab i Iran när det här kriget drog igång. Han hade också en den islamiska republikens flagga, så att det var liksom alla olika typer. Och så samtidigt gick det runt liksom FIFA-personal och rev ner folks solen och lejonet flagga då. Så det var en märklig stämning där inne. Okay. Men samtidigt var det en ganska bra fotbollsmatch mellan då Nya Zeeland och Iran.
1: Hur gick det? Jag har inte fått den uppdateringen.
2: Men det blev 2-2. Ett mål, 2-2, och ett mål dömdes bort då. Men det var ju, och så 70 000 pers som bara liksom skriker på en enorm arena. Väldigt mycket mexikaner, och det är de som är utanför här nu. Och nu är de är igång här nu.
0: Men jag undrar hur representativt det är, trots att det var väldigt många på läktaren, att man liksom ändå tar tillfället i akt där att bua åt regimen, mer än att man ändå ser landslaget som någonting för folket. Men du säger liksom att många ser det som att det är regimens landslag det där.
2: Ja, alltså många gör det, men samtidigt så var det, det var ju det som var lite intressant, att till exempel när nationalsången sjöngs, då var det många som ställde sig upp och pekade fuck you och liksom gjorde tummen ner och skrek liksom det högsta de kunde då för att bua då. Ja, men åt sitt eget landslag, för att man menar att det här då är en representant för regimen. Men när matchen sen var igång så var det samma människor som buade, och nationalsången liksom hejade de ju passionerat när de gjorde mål och sådär.
0: Ja.
2: Så att det var ju... alltså väl, och sen så ska jag säga att det var en del också som sa att ja men, du vet, vi vill sätta politiken vid sidan om och så fokusera på fotbollen liksom. Men ja, väldigt så här politiskt laddad match. Och det är också att det här iranska landslaget, de är ju här i USA nu, vilket bara i sig är liksom, ja men, sensationellt att de är inne i USA. Men de har ju inte fått visum för att stanna under hela VM, så att de bor i Mexiko. Och så får de då visum för över dagen egentligen, och så åker de in en eller två dagar, spelar sina gruppspelsmatcher, och sen åker de tillbaka till Tijuana i Mexiko, där de då bor. Så att det är ju det är en väldigt speciell situation.
1: Vi ska fortsätta prata med dig, Love. Kan du bara lite snabbt berätta, har du pratat med amerikanska exiliranier om alltså, hur är det att vara exiliranier i USA idag? Hur är det att bo i ett land som attackerar ens hemland, som man kanske också har en komplicerad relation till liksom?
2: Ja men precis det här, alltså det är jättebra fråga, jag frågar flera idag också, hur är det liksom, du bor i landet som attackerar ditt hemland, hur är det liksom? Och det är klart att det är ju en liksom jättesvår sak att liksom förstå, och en identitetskris på många sätt, så det är klart att det är många som är förvirrade, och alla exiliranier i Los Angeles håller inte heller med varandra, inte som att de står på samma lag, utan det finns ju massa splittringar och fraktioner i den gruppen också. Men här idag var det liksom tydligt att ändå motståndet inne på arenan mot den islamiska republiken var väldigt, väldigt stort. Det var de allra flesta som buade.
0: Ja, vi fortsätter prata med Love Lysarides här i morgonpasset, det är Petri. Vi har ju många iranier säkert som lyssnar med påbrå från Iran. Jag kan ju höra av er, hur ser ni på landslaget? Ser ni som en representant för regimen, eller är det ett landslag för folket?

0: Relationships. Haim här i morgonpasset i P3. Love Lyssarides är på plats i Terangeles. Och matchen mellan Iran och Nya Zeeland är precis klar. Det blev 2-2 och det verkar vara fest på gator och torg. Men över till det lite mer allvarsamma då. Ska vi ta i det här med avtalet? Det har ju varit mycket snack om
1: det. Får jag bara säga en sak som precis hände som är liksom ganska talande. För jag sa att det var en sida med mexikaner som festade och sen en annan sida med demonstranter. Mm. Och nu har de liksom gått ihop så det har blivit en stor gatufest här. Där då de regimkritiska exiliranierna och de dyngraka mexikanerna nu dansar. Men då finns det också en uppstående situation här som jag tycker är ganska talande. Det är alltså en kvinna precis framför mig som står invirad i en amerikansk flagga. Men som då har en skylt, ja, hon är då exiliranier, jag frågade henne, har rötter i Iran och bär upp en skylt väldigt stort som det står "Fuck Islam" på. Och den här skylten reagerar folk på och tycker att den är liksom generaliserande och att den är elak. Så de går fram till henne då och hon vägrar ta ner den. Och det verkar som att alla liksom, även inom gruppen som demonstrerar då mot regimen, så finns det liksom olika då meningar om hur man ska göra. De tycker liksom att hon går ut för hårt här. Och det här har uppstått då, inte handgemäng, men det är ändå ganska oskön stämning. Och det här sker då alltså 5 meter bort från mexikanerna som bara, ja, de fortsätter bara.
2: Alltså det bara känns som att man vill ändå prata med dig lite om det här avtalet då som det har varit snack om fram och tillbaka. Alltså hur, är det här avtalet centralt i den miljön du är i nu, förstår du? Eller är det liksom bara så här generell regimkritik versus fotbollsfirande? Alltså, pratar man något om de här förhandlingarna?
1: Ja, nej, jag har frågat flera om det och det är många som har sagt att ja, men det här låter bara som liksom ytterligare ett... alltså man lägger inte jättestor vikt vid det, för att vi har ju varit diskussioner om det flera gånger tidigare. Men det är ju faktiskt ganska... Om det nu är så som till exempel då medlandet Pakistan säger att de här två parterna nu har kommit överens, så är det ju ganska stora nyheter. Jag ska säga att det här är ett avtal som liksom är lite där listigt formulerat, för att det bygger liksom på att båda parter, USA och Iran, kan gå ur det här och förklara sig som vinnare. Den iranska regimen kan säga att vi stod emot det här anfallet, vi klarade oss liksom mot alla odds. Och USA, Donald Trump till exempel, kan säga att ja, men nu lyckas vi med att till exempel öppna Hormuzsundet. Men jag ska komma ihåg att liksom, frågan om att öppna Hormuzsundet, det är någonting som ett problem som uppstod på grund av det här kriget. Så att, men det är ju tydligt att båda parter försöker ju måla ut sig själva som vinnare. Och huruvida det här kommer att gälla är ju, och verkligen liksom efterlevas, är ju fortfarande oklart. En väldigt viktig del av det här är ju såklart frågan om Libanon bara. Där liksom under fredsavtalet och de tidigare fredsförhandlingarna så har ju Israel liksom fortsatt att attackera mål i Beirut och södra Libanon och förflyttat upp liksom sin militära då närvaro upp liksom längre norrut i Libanon, vilket har varit en stoppkloss för den här fredsförhandlingen. Men nu sägs det då att det här ska innefatta Libanon, men frågan är ju om Netanyahu och Trump är överens om det. Tidigare har vi sett exempel på att Netanyahu fortsätter att attackera Libanon till då vad det verkar Trumps liksom, ja, även om Trump inte håller med. Men det är ändå ett steg på vägen och jag tror att många nu kollar spänt på den här utvecklingen.
0: Du, det är någon som skriver in så här: hej morgonpasset, det som buas åt är den islamiska republikens nationalsång, inte spelarna. Det är alltså inte lagets individuella spelare som buas. Många av dem som lever under konstant hot av regimen. Det är därför publiken buar när nationalsången spelas, men jublar när spelarna gör mål. Tack för världens bästa program. Kram, Darja, svensk-iranier. Men det som var ju, det var ju också att det jublades när Nya Zeeland gjorde mål på dem. Så det verkar råda liksom lite olika mening kring det här, verkar det ju som då.
1: Men jag ska säga, jag ska bara säga att den här personen som skriver in har helt rätt i det.
0: Ja. Mm. Ja, tiden, ja. För att jag vill spela halva Harry Styles-låten, sen vill jag prata lite Monterey med dig.
1: Ja, okej.
0: För du var på plats, eller hur?
1: Jajamän, jag var på plats. Det var något som hände där. Sverige, vad var det? Tunisien. Det var några mål som, det gick runt folk i hela staden Monterrey och sa: Fem enkla.
0: Oj då.
1: Det var svenskarna var jävligt kaxiga igår.
0: Vi vill höra halva Harry Styles, sen har jag lite frågor till dig.

0: Aperture. Harry Styles här i morgonpasset i P3. Och så här, Love Lysarides, jag måste ändå fråga dig, om du går bort ifrån bruset lite grann.
1: Efter
0: Sverige-matchen så har jag sett så mycket klipp på sociala medier om svenskar i Monterrey. Nu pratar vi inte om matchen, utan vi pratar om allting före och efter matchen. Jag upplever att svenskarna har haft det helt fantastiskt i Mexiko. Att de har haft, verkar ha haft så roligt och att de verkar liksom kommit överens så jäkla bra med mexikanerna. Och också befolkningen i Monterrey verkar ha varit helt fantastiska mot svenskarna och de som har kommit dit för att fira. Så då undrar jag bara, är det det någonting du har stött på? Liksom, så vet, de står och liksom firar tillsammans. Svenskarna sjunger mexikanska låtar på spanska i grupp tillsammans med mexikanerna. Och liksom så, och det huckas, om man säger så, med liksom stora vikingamän och mexikanska kvinnor. Och du vet, de hånglar med varandra.
2: Är
0: och
2: allt det så här?
0: Var det så?
1: Ja, du har helt rätt. Det var precis så det var. Alltså igår kväll då satt jag på en parkbänk tillsammans med några trötta journalister som var trötta efter en dagsjobb. Och då såg jag liksom hur det kommer ett gäng svenskar ner på gatan stapplande i Monterrey. En man som är, han är så solbränd så att han är liksom röd som en tomat och så har han en pippig frisyr på sig. Ja. Och så har han inga skor på sig heller för han har väl super bort dem liksom. Så han bara stapplar runt, men det är ändå några sådana här snygga liksom smutsiga svenska blågula strumpor som går där. Tassar fram på gatan i Monterrey. Och så kommer det fram ett gäng mexikaner och de säger liksom att de vill liksom krama varandra. Det är alltid så, det har varit otroligt. Det har varit lite sådär bita på vägen, att det har varit lite problem med att ölen tog slut i supportertältet och då blev ju liksom, kan man säga, Kalmargänget, om ni fattar. De tyckte inte det var kul alls.
2: Gripande rapporter.
1: Men sen har, ja, sen har vi haft också såklart Trelleborgsgänget. Jag har ju också varit en del med DNs korrespondent Henrik Brandau Jönsson och han är ju liksom mer eller mindre någon sorts, ja men han är väl gud för dem. Så att det har ju, han går, det är bara selfies och selfies och selfies och sen så kommer då mexikanerna och förstår inte vem Henrik Brandau är, men de tar selfies med honom också. Alltså så att det är liksom festligt och faktiskt en hel, det är ju 3000 pers i liksom en stad i Mexiko. Det är ju...
0: Men kan man säga någonting det, till exempel att så här, ja jag förstår att mexikanerna är ett väldigt, vet du, kärvänligt folk, men kan man säga på något sätt att svenskarna och mexikan eller och Monterrey har gift sig i och med det här?
1: Jag tror att det här är början på en kärlekshistoria faktiskt. Alltså jag vet inte hur många gånger jag har sett en svensk stå med mexikan och förklara in Sweden we have a taco as well and it's called bla bla bla. Vet du, det är fint på något sätt. Så alltså,
0: jag vill att Monterrey ska bli liksom en reseort som svenskar åker till varje år nu. Så här lät det när jag lyssnade på ett av klippen.
2: Jag drar ner Love, tror jag.
0: Det är svenska supporter.
2: Var nyktra.
0: Alltså man kan inte säga någonting annat än att man skulle vilja ha varit där.
2: Verkligen.
0: Du, Love Lysarides, det var egentligen bara det jag ville ha bekräftat. Vi får tacka dig för nu och så kommer vi säkert prata vidare här framöver. Tack så mycket. Vi lyssnar på halva CK nu.

0: CK, morgonpasset i P3. Agnes Kohn gör entré här för att det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. I en ny rapport varnar Arbetsförmedlingen för att långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer de kommande 2 åren. Arbetslösheten i stort väntas sjunka till 8% nästa år, vilket är samma nivå som innan lågkonjunkturen. Men långtidsarbetslösheten bedöms dock inte minska mycket. Den är mer strukturell och inte styrd av konjunkturen på samma sätt enligt Arbetsförmedlingen. Och idag är runt 150 000 personer långtidsarbetslösa. Trots beskedet om att Hormuzsundet ska öppna igen tvekar många rederier på att återuppta trafiken och hundratals fartyg är fortfarande kvar i Persiska viken. Och de vill ha besked om säkra farleder, minröjning och garantier från både USA och Iran innan trafiken återupptas. Och sen beskedet kom om en undertecknad överenskommelse mellan USA och Iran har priset på olja fallit och ligger nu på sin lägsta nivå sedan början av mars. Domen mot Marius Borg-Hyby och beslutet att överklaga fördjupar krisen för Norges kungahus efter ett turbulent år. Enligt hovreporten Johan T. Lindvall saknar fallet motstycke i modern europeisk kungahistoria.
2: Får ju gå tillbaka till medeltid och titta när kungligheter blev dömda för olika saker och man halshög varandra som straff och så vidare. Det här har aldrig skett i modern historia, nej.
1: Och han säger också att hovet hellre hade sett att han tog sitt straff.
2: Nu kommer det dras upp igen och nu kommer det att bli inför öppen ridå ännu en gång och så vidare. Ja, men hade Harald, Sonja, hade Håkon, Mette-Marit fått bestämma, då hade hon så självklart inte velat ha det här igen.
1: Deltagare i den australiska versionen av Gift vid första ögonkastet har inte informerats om att deras partner dömts för ett drog- och våldsbrott, visar en granskning av BBC. Ja, 9 tidigare deltagare från programmet har pratat med BBC och vill se mer omfattande bakgrundskoll på deltagarna. Och de vill också att personer som dömts för brott ska stoppas från medverkan. Men i ett uttalande från Channel 9 och Endemol Shine Australia som sänder och ligger bakom programmet finns det tydliga protokoll för att säkra deltagarnas säkerhet och välmående.
0: Ja, det är väl ändå någonting som man kan känna att man kanske vill ha. Just drog- och våldsbrott.
3: Men jag vill gärna veta att de har kollat lite på den de sätter ihop mig med.
0: Ja.
3: Och tvingar mig att gifta mig med. Tvingar gör de inte. Det här är ju mafs.
0: Ja, precis. Problemet är ju bara att man är ute efter starka karaktärer. Mm. Starka karaktärer kanske har lite baggage.
3: Look at you.
0: Look at me. Tack så mycket, Agnes.
1: Tack.

0: Morgonpasset, det är P3. Och på tal om Satisfy så tycker jag nu att nu ser man väl dem överallt i stort sett. Och det är väl det är väl den tiden på året. Man ser gubbstånden överallt. Du kanske inte har noterat att i varje...
1: Äldre män med erektion.
0: I varje hörn och utanför varje butik så står det ett gubbstånd.
1: Och, en äldre man med bånge. Med ribba.
0: Nej, snuskfia. Den jag pratar ju om jordgubbsstånden. Mm.
1: Ja, det är en korrekt spaning.
0: Ja, det är en korrekt spaning. Mm. Och jag beundrar när de svenska gubbarna kommer.
1: Are they not here yet?
0: Nej, för nu är det bara belgiska gubbstånd. och är det inte nu till midsommar som det borde komma
1: jo.
0: Lite svenska gubbstånd?
1: Jo.
0: Ja. Och det är de jag ser fram emot.
1: Undrar om gängkriminalitetskopplingen hänger kvar som skepticism i samhället. Att, alltså jordgubbsbranschen kämpar.
0: Tänk om gubbarna har blivit sämre på grund av det. Att vi liksom så här, kommer du ihåg...
1: innan.
0: Ja, kommer du ihåg när det var... Alltså så här, ja, gängkriminaliteten, det var inget bra. Det ville vi inte ha. Men oj, vad jordgubbarna var bra.
1: Oj, de var så bra då.
0: De var så bra då.
1: Mm, som så skampi. Ja, man gråver träsken skövlas.
0: Ja, absolut.
1: Men det är så gott.
0: Oj, oj, oj.
1: Med gambat pill-pill.
0: Ja, pill-pill. Ja, precis. Du, på tal om VM, eftersom det är svårt att släppa det, eftersom det är konstant nu. Mm. Tunisiens förbundskapten verkar ha fått sparken på plats mid-VM.
1: Fick gå på dan.
0: Och så är det någon TF som får hoppa in då. Jag vet inte vem.
1: Nej.
0: Men det är väl antagligen någon i truppen då på något sätt. Men bara får gå. Nej, det blir inget mer.
1: Alltså en barntanke som jag får ibland är så här, hur mycket kan en förbundskapten egentligen göra? Alltså spelarna...
0: Ja, vi säger ju Graham Potter.
1: Jo, men jag menar det. Alltså, så här, jag fattar att det finns oerhört mycket som en förbundskapten gör för ett lag. Det handlar om strategier och alltså, du vet så. Men min barnhjärna går igång och är så här, men de spelar väl så bra som de kan bara.
0: Just det.
1: Ja. Och så blir det vad det blir, bara.
0: Ja, så tänker din barnhjärna. Precis. Men du...
1: Vilka begåvade slutsatser, Linnea Wikblad. Taggar.
0: Ja, men på något sätt så ligger väl någonting i det, men samtidigt också finns det massa annat också.
1: Mm.
0: Men jag kan ju tänka mig så här, att det kommer, oavsett hur det går i nästa match, Sverige-Holland då blir det ju. Eller vad ska man säga nu?
1: Nederländerna. Vet inte varför, men det är så man säger.
0: Ja, det tror jag tydligen är så man ska säga. Det är ju att den dagen... Det kommer vara the day.
1: Mm.
0: Alltså det är dagen efter midsommarafton. Det ska bli 26 grader sol. Och matchen kommer spelas 19.00.
1: En lördag.
0: Det kommer, alltså jag vet inte, det kommer bli... Jag kan inte ens ta G-et så långt ner som det krävs.
1: Och så torskar vi den då?
0: Men jag menar så här, oavsett hur det går så kommer det bli kaos.
1: Mm.
0: Aos.
1: Vad tror du om den matchen? Tror du att vi kommer torska den?
0: Alltså så här, jag tror att vi har väldigt mycket hopp nu i och med Tunisien-matchen. Men är det så här att vi har spelat ihop nu så att vi kan liksom... vi kommer få det ännu svårare eftersom deras offensiv är nog mycket mer komplicerad att hantera för vår defensiv som kanske det finns lite luckor i nowadays eftersom vi är lite mer av ett offensivt lag nu än vad vi kanske var back in the dizzle. Men samtidigt så hörde jag Lars Lagerbäck säga liksom så här, ja, Holland är liksom inte vad Holland var, om man säger så. När vi hör Holland, då är det liksom varningsflagg kring det eftersom så här, Holland, oj oj oj, Holland. Men att det kanske inte är riktigt på den nivån som det var back in the diesel.
1: Vilka, alltså, jag kan ju inte...
0: Och vi har ju fortfarande... Alltså kanske,
1: Isak och Jökeres anfallare.
0: De är anfallare och kanske liksom världens bästa anfallspar.
1: Ja.
0: En av dem i alla fall. Och så att, men kan vi hålla ihop det bakåt så är liksom, alltså så här, en oavgjord match är ju en supervinst i det här läget.
1: Mm. Jag undrar, alltså 5-1, det måste göra något med en också,
0: absolut,
1: som spelare.
0: Absolut,
1: alltså
0: absolut.
1: Så här, att ha det i ryggen måste ändå skapa någon typ av storkukslugn som alltså måste kunna få bli medtagen in i den matchen. Det måste vara så.
0: Ja, och det bör också oroa Holland lite mer än vad man kanske var oroliga för Sverige innan. Mm. Så att, ja, det, men det vi kan förvänta oss det är att Sverige antagligen kommer fucka ur på lördag.
1: Så är det.
0: I Sverige kommer det vara...
1: Folk kommer vara svårt bakis och ta liksom återställare. Och då blir det ännu värre.
0: Ja. Jag vill, liksom flyga in lite mexikaner till Sverige. Ja, ja, och jag vill egentligen att hela mästerskapet ska vara i Mexiko. För det är så där jag vill att det ska vara. Mm. De kan leverera en känsla bättre än vad liksom, USA och Kanada kan göra. Nu i och för sig så är det väl mycket mexikaner i USA. Mm. Men jag vill ju, ja, jag vet inte.
1: Vi löser det där bara.
0: Vi löser det. Jag hoppas på att vi ska komma nära Monterrey-stämning på lördag i Sverige.

0: Thinking About You. Frank Ocean här i morgonpasset i P3.
1: Fick ett mejl bara som jag ville läsa upp. Ja. Svensk-iranier här. Mm. Jag tycker den här frågan är så laddad. Jag varken håller med regimen eller Pahlavi-supportrar. Att bua åt fotbollsspelarna och heja på motståndarlaget är för mig helt obegripligt. Även om jag förstår att fellow Iranians hatar regimen och gör allt för att visa det. Men jag tycker att fotbollsspelarna redan spelar på så mycket sämre villkor än resterande lag och behöver inte pressas ytterligare av sina egna landsmän. Vi iranier måste bli bättre på att kunna hålla fler tankar i huvudet samtidigt. Man kan ogilla regimen och ändå ge stöd till fotbollsspelare som eventuellt är off för själva.

0: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt och sen så alla gesbarn här i morgonpasset i P3 med David Ruid och Linnea Wikblad.
1: Jag trodde att det skulle vara en rolig nyhet, men det var inte det.
0: Nej, vad tråkigt.
1: Men humoristisk.
0: Ah, okay.
1: För det handlar om en naken man på ICA i Borås. Jag bara, gör igen!
0: Du vet så. Ja, nej, det var inte
1: så trevligt. Och så läser man och säger så, nej Linnea, det var inte på den... Det var inte den stämningen, utan det var en allvarlig händelse såklart. Det var då en man som gick runt inne på en livsmedelsbutik med en stor kniv i handen och var väl liksom, betedde sig väldigt otäckt. Och han var också liksom blodig på något vis. Och brandlarmet utlöstes, människor började rusa ut i panik. Ja. En kvinna som står med hörlurar i mjölkdisken bara så här, vad gör folk, du vet? Ja. Så bara, det är en man med, en naken man med en kniv och så ser man han kommer, alltså skräckfilm, ja, verkligen.
0: Det är det som är så konstigt, att en naken man, det kan vara det absolut mest obehagliga som finns, men sen så kan det också vara för många kvinnokönssläktet. Det är kanske det som man är ute efter väldigt mycket.
1: Ja, i den här situationen.
0: Ja, men det är det jag menar. Ja. Det är det jag menar. Ja, men att det är liksom, det är, att vara naken man, det är antingen väldigt, väldigt positivt eller det mest negativa du kan tänka dig.
1: Så kan det nog vara. Det kan också vara comedy.
0: Det kan också vara comedy.
1: Men det var, han har mått fruktansvärt dåligt i alla fall. Ja, började stamma. Nej, men han berättar att han var i någon sorts psykotisk tillstånd och han erkänner alla brott och sådär. Men vilken otroligt otäck upplevelse bara. Something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can.

0: Än så länge tyder jag inte det här som en nyhet om mig.
1: Jag visar.
0: Men okej, okay, det är en nyhet om mig. Det där är en nyhet om mig. Ja, det är precis. Det är en gammal sån, en gammal cykel.
1: En cykel med jättestort framhjul.
0: Ja, precis. Och ett jättelitet bakhjul.
1: Nekade start, då cyklade Ville höghjuling på natten. Också väldigt David.
0: Ja, då gör jag det ändå.
1: Varför är det här en nyhet om dig? Jo, för att vi pratade om att du alltid var alldeles för uppklädd på skolavslutningar.
0: Ja, ja precis. Att mamma liksom tvingade på mig 3-piece suit och plommonstop. Eller vad heter det? Plommon?
1: Ja.
0: Ja, ja. Sån hatt liksom, på skolavslutning. För det har man.
1: Ja.
0: Det har man. Alla andra kommer ha det också. Så kommer man dit och alla har liksom coola shorts och t-shirt och någon schysst piqué. Ja.
1: Medan du cyklar in på en sån cykel med jättestort framhjul.
0: Ja, precis. Ja, exakt. Cyklar in på cykel och liksom kliver av med käpp och börjar spela sån speldosa. Du vet.
1: Ja, så ja. Positiv med en apa på axeln.
0: Ja. Exakt. Hela den grejen. Och det värsta var att det har ju varit lite skolavslutningar nu som man har varit på.
1: Mm.
0: Alltså mina barns. Mm. Och då ser jag alltid mig.
1: Mm. Där
0: det
1: har
0: finns honom. En mig. Mm. Det är bara, jag vet inte. Ja, nej, men det finns en mig.
1: Mm.
0: Och,
1: men det gjorde dig till någonting.
0: Ja, det
1: att mamma
0: det.
1: Eoa gjorde så.
0: Ja, absolut.
1: Du gillar att vara hel och ren.
0: Ja, det är klart man vill vara det.
2: Mm. Eftermiddag i P3. Med Kristoffer och Hanna.
3: Ja, det är Hanna och Kristoffer här. Kända Hej. Från eftermiddag i P3 i den här kanalen. Idag är jag äntligen utvilad efter att jag firade Sverige väldigt mycket i söndags. Vi ska få en live-rapport idag från landslagets träning som är Yusufi är rakt av på plats.
4: Och vi kommer då också få en live-update om exakt vad Lukas Bergvall gör, den nya killen.
3: Ja, han är så begåvad och verkar jättetrevlig. Vi börjar 15.30.

0: Deltagare i den australiska versionen av Gift vid första ögonkastet har inte informerats om att deras partner dömts för drog- och våldsbrott, visar en granskning av BBC. 9 tidigare deltagare från programmet har pratat med BBC och vi ser mer omfattande bakgrundskoll på deltagarna. Igår kväll kom beskedet att USA och Iran kommit överens om ett samförståndsavtal. Och detaljerna har inte presenterats i sin helhet, men USAs vicepresident J.D. Vance säger att dokumentet kan offentliggöras innan fredag, rapporterar Reuters. I en ny rapport varnar Arbetsförmedlingen för att långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer de kommande 2 åren. Arbetslösheten i stort väntas sjunka till 8% nästa år, vilket är samma nivå som innan lågkonjunkturen. Men långtidsarbetslösheten bedöms dock inte minska mycket. Och förfärligt dåligt. Ja, så beskrivs DNs och Edvin Törnbloms försök att locka Gen Z.
1: Mm-hmm. Av vem då?
0: Av kulturskribenten Otto Ruin, som skriver det här i Svenska Dagbladet.
2: Bra namn.
1: David Ruin och Otto Ruin.
2: Vi borde göra något ihop.
1: Verkligen, ja. Hör av dig.
0: Det här är ju apropå att Edvin Törnbloms och DNs partiledarutfrågningar nu dragit igång. Mm. Och han har lite åsikter om det, men vi återkommer till det. Men Otto Ruin skriver att överallt i hans flöden så lockar olika politiska program som säger sig ha honom som målgrupp. Alltså Gen Z, eller unga människor.
2: Och han är ung?
0: Ja.
2: Okej.
0: Okay. Jag tyckte att det såg ut som att han var ganska ung. På
2: men hans Otto Ruin låter inte Gen Z.
1: Men han kan inte göra något åt det, David.
0: Nej. Och han tittar i alla fall på de här programmen med förhoppningen om att få veta vad partierna faktiskt står i frågor som är viktiga för honom och unga idag. Och till exempel ja, men privatekonomi, bostäder och miljö. Men varje försök slutar med skrik, panik och djup skam, skriver han.
2: Som hemma hos mig, får jag se.
0: Han menar att det finns ett förakt mot ungas intelligens som han tycker är förbluffande. Och som exempel tar han upp SVTs olika politikformat som hans kollega Essy Klingberg skrev om i maj. Då berättade hon om hur unga politikreportrar liksom guidar tittarna genom politiksnackisar med hjälp av liksom coola ljudeffekter, skruvade AI-bilder och filmklipp och färgglad grafik. Och den här typen av politikbevakning infantiliserar tittarna och behandlar dem som iPad-bebisar.
2: Jag är beredd att hålla med. Mm. För tidigare så var det så att det fanns bara seriösa sammanhang under valår då, till exempel som politiker skulle liksom...
1: Lördagsintervjun, agenda...
2: Ja, precis. Ja, precis. Och sen så bröts det av med att Göran Persson typ dansade med en ko någon gång. Och då var det så här, det där är lite fjantigt sammanhang. Men okej, vi förstår vad det. Men nu är vi på väg 100% mot kon istället. Att alla ska ha det här lite lättsmälta formatet.
1: Ja, men det är liksom... Men Agenda, lördagsintervjun och debatterna finns ju kvar.
2: Ja, precis. Men jag menar, det finns så extremt mycket annat nu också. Så det dränker det andra på något sätt.
0: Mm. Ja, men då sa i alla fall SVTs nyhets- och sportdirektör Anna Karborg till Kulturnytt att hon tyckte att kritiken liksom missar SVTs bredd. Att de hade sänt över 20 timmar politik och valrelaterat content den senaste veckan då. Men Otto Ruin ville ändå ge DNs satsning Edvin Törnblom möter partierna en chans. Och det har ju stormat rejält kring det här innan det ens publicerades. Bland annat har ju Edvins opartiskhet ifrågasatts efter att det kommit fram att han i ett videoklipp kallat Magdalena Andersson för sin favoritstatsminister.
1: Ett öppet kritiskt mot Ebba Busch också.
0: Just det. Mm. Och han har ju försvarat sig med att han inte är journalist och att hans politiska åsikter aldrig varit en hemlighet. Men det hjälpte ju inte jättemycket, utan Ulf Kristersson och Ebba Busch valde ju att avstå från att träffa Edvin Törnblom. Istället fick Carl Bildt och KDs gruppledare i Stockholm, Nike Örbrink, hoppa in. Och att DN ändå satsar på Edvin trots den här kritiken visar att de verkligen måste tro på konceptet, skriver Otto Ruin i alla fall. Så han gav det en chans och menar efter några sekunder så blir det tydligt att DN gör sitt bästa för att bräcka SVT i värdelöst innehåll. Ruin menar att programmet inte har några ambitioner att ställa kritiska frågor och knappt några om politik överhuvudtaget. Och han skriver också att vid en punkt så säger Carl Bildt rakt ut:
3: det här var ju mycket oseriöst.
2: Ja, men samtidigt så här, ja, man kan rikta en kritik mot att politikfrågorna rapporteras på ett oseriöst, i ett oseriöst sammanhang eller vad man nu tycker.
0: Mm.
2: Men samtidigt så är det ju en konsekvens av någonting. Så det kanske är liksom baserat på den låga intelligensen hos Gen Z.
1: Eventuellt Otto, så är det inte smartare än så här.
0: Nej, kanske inte.
2: Ni sen är. Att du kanske skulle vara ett undantag då, som synar den här grejen. Det betyder ju inte att på ett generellt plan att det inte ser ut så.
1: Han skulle säkert ha massa saker att säga om han satt här. Skall vi säga, alltså journalisten Otto Ruin.
2: Kanske skulle det vara kul att få hit honom.
1: Ja, Otto Ruin och David Ruin.
2: Bara på av den
1: bara anledningen. Nej, men jag tänker att måste ju ha en take. Och jag säger inte att den är påhittad, men det är också så här. Ja. Det finns ju jättemycket seriöst innehåll om politik där man får veta massa sakfrågor också. Ska jag bara säga det? Jag vill bara säga det.
0: Ja, verkligen. Och vad DN säger om kritiken vet vi inte heller än. Men vi på P3 Nyheter söker dem för att se hur de svarar. Det får vi uppdatera om. Men i april, efter att partiledare började hoppa av programmet, så sa DNs kulturchef Åsa Bäckman till oss på P3 Nyheter att Edvins program skulle ses som ett liksom komplement till DNs valbevakning och intervjuer som görs av deras politikreporter, så att det finns som sagt en bredd, massa att välja mellan.
2: Det finns en bredd och det finns att välja på.
3: Vi är P3.
2: Och
3: det här är veckans P3-hit.
2: What? Okej, då lutar vi oss tillbaka och njuter av veckans P3-hit. Esther är det. Savage Love.

0: Vilket jäkla rivigt kitar-solo.
1: Jag vet inte om det var kitar, men jag såg framför mig, när jag hörde det, dig med en kitar.
0: Är det liksom en keyboard och gitarr i ett?
1: Jag tror det, va?
0: Okej.
1: Det liksom är precis format som en gitarr, men med tangenter.
0: Ja, just det. Just det.
1: Väldigt så 80.
0: Vad heter den här som man spelade väldigt mycket när jag var ung, höll jag på att säga. Nej, men back in the day, det här stråkinstrumentet som ligger i knät.
1: Nyckelharpa.
0: Nej. Ja, precis.
1: Spelade du det mycket när du var barn?
0: Nej, men jag upplevde att det ändå liksom förekom mer då. Även då var ett sådär, det här är ett gammalt svenskt instrument. Men det verkar vara supersvårt. Eller det ser komplicerat ut. Alltså själva instrumentet säger. Jag vet inte hur svårt det är att spela det. Men jag är ju helt värdelös på att kunna lära mig instrument.
1: Ja, alltså jag har suttit, jag tror att jag har suttit sammanlagt alltså 2-3 kalenderår med en akustisk gitarr i knät.
0: Ja.
1: Och jag kan alltså fortfarande bara typ 5 ackord och det låter inte bra.
0: Nej, för det ser ju så härligt ut att kunna liksom bara hantera ett instrument på så här, ja, men det här satt sig så pass att det känns naturligt för mig att ha det här i handen och kunna spela lite grann. Det ser fantastiskt ut. Jag är väldigt, nu har vi ingen akustisk gitarr här inne, men det enda jag har lärt mig på gitarr, det är den här dun dun dun dun dun dun,
1: dun. Smoke on the water.
0: Ja, den. Och sen så kan jag också lämna över en gitarr på ett sätt som ser extremt proffsigt ut. Om vi kan få in en akustisk gitarr, måste ju finnas i huset, Alfred. Så kan jag visa hur...
1: Personalbrist redan, Alfred bara, absolut.
0: Så kan jag faktiskt visa både er och lyssnarna då.
1: Vill du först beskriva hur den proffsiga överlämningen av akustisk gitarr går
0: vissa
1: till?
0: Vissa grejer kan man faktiskt inte beskriva i ord.
1: Nej.
0: Utan vissa grejer behöver man faktiskt visa.
1: Fattar.
0: Jag har inte lärt mig heller. Under hela min uppväxt har vi haft ett piano hemma. Eller ett elpiano har vi haft hemma.
1: Inte samma sak, men please continue.
0: Det är inte... Nej, alltså samma sak är väl inte väldigt mycket. Faktiskt. Faktiskt, Linnea. Jag skulle säga att de flesta grejerna är inte samma sak.
1: Jag har inte ord. Fortsätt.
0: Nej. Vissa grejer, det är det jag säger. Det är det jag säger. Mm. Att vissa grejer så finns det inte ord för. Men vad heter det? Då i alla fall, det som det ändå har gemensamt det är att det finns tangenter.
1: Nej, vita och svarta.
0: Vad heter det?
1: Ja, tangenter.
0: Tangenter, ja, precis. Och det enda jag lärde mig då, det var... jag tror att det var den här... Kalle Johansson. Den, och spelade den jättesnabbt. Ja. Och också I Wonder If Heaven's Got a Ghetto med Tupac.
1: Kan du ta hit ett piano också, tack?
0: Den kommer jag inte ihåg längre när man spelade. Men den kunde jag under en period. Nej, det kunde jag inte. Kunde du inte?
1: Nej.
0: I Wonder If Heaven's Got a Ghetto. Kan du lägga in I Wonder If Heaven's Got a Ghetto med Tupac?
1: Jag kan spela en sak på bas och då känner jag mig också väldigt cool. Och det är det här Nirvana-riffet. Come as you are.
0: Ja, det är väl skitcoolt att kunna det. Mm. Det är bara det att det kommer aldrig någonsin i hela ditt liv dyka upp ett sammanhang om du inte liksom, så, liksom hänger ganska mycket med stråkorkester. Alltså kunna skryta med den grejen.
1: Ah,
0: för ofta brukar det finnas på efterfester kanske till exempel. Det är inte omöjligt att det finns en akustisk gitarr.
1: Anyway, here's Wonderwall.
0: Ja, precis. Och då kan du liksom skryta om den grejen.
1: Ingen skulle vara imponerad.
0: Vad sa du?
2: Jag hittar den inte.
0: Nej. Hittar den inte?
1: Det låter inte som något som ligger i arkivet.
2: Heaven's Got a Ghetto.
0: Nej, I wonder if Heaven's Got a Ghetto. Vi får väl köra Paris Hilton Stars Are Blind då. Den är ju för sig en banger. Det är ju en riktig banger.
1: Alltså lyssna, dra igång den där nu.
0: Det är inte bättre, så där säger man inte om Tupac.
1: Hörrni, sommaren är på ingång, eller den är här. Men snart är vi

0: Stars are blind. Paris Hilton här i morgonpasset i P3. Jag måste få se Davids gitarröverlämning så snart som möjligt.
1: Många rättar dig då angående att det var I Ain't Mad At You som du sjöng på och inte I Wonder If Heaven's Gotta Get Out.
0: Och då kan ju du också meddela att under låten här så kommer jag fram till det själv.
1: Det kom du fram till själv. Du bara nej, det är fel låt.
0: Ja, och jag skämdes och allting sånt där. Men det, vet du några som borde skämmas? Sveriges Radios musikarkiv behöver skämmas. Ja, men alltså så här, om man inte har ett gediget Tupac-register inköpt och klart, då behöver man inte ens fortsätta med någon slags musikarkivering. Eftersom så här, det här har vi en av grundbultarna. Man kan tycka vad man vill om Tupac, kanske inte är en favorit och jada jada, men det är ändå någonting som man behöver ha. Alltså så här, det behöver, jag fattar så här, Mozart, ja, du behöver ha den grejen, Tupac och allt det. Det är en del av det. Du behöver ha det. Jag tänkte på det här för någon dag sedan. Så här, man kan ju få fråga, okay, om du bara fick ta med en artists låtar till en öde ö, vilken artist skulle du välja då? Och då är det så här, för det första hade jag inte valt en artist, för det kan man inte ha.
1: Det går inte.
0: Men, och det här är inte några artister som jag lyssnar på kontinuerligt, fast jag kan liksom... Men jag vet vilka två artister jag hade tagit med till en öde ö. För att det hade varit, det hade kunnat varva det på ett bra sätt i hela mitt liv.
1: Låt mig gissa. Tupac.
0: There
1: och
0: you go.
1: Ricky Martin.
0: Nej, vet du, Ricky Martin är inte med på listan.
1: Oj då.
0: Där. Nej.
1: Nej. Shakira.
0: Mid Shakira. Nej.
1: Ja, men då vet jag inte.
0: Nej, Bob Marley och Tupac. Det tror jag hade varit en bra. Där har du ett bra. Ja, men arkiv, alltså bra med låtar, det är bra bredda på något sätt som du kan liksom så här, om du tänker liksom så här, för att det är svårt att bara välja ett par artister som du bara ska lyssna på i resten av ditt liv. Men där tror jag att vi närmar oss liksom det optimala i den bökiga situationen.
1: Vilka artister skulle... Nej, jag skojar. Åh, gud, vad tråkigt. De får absolut inte mejl om det.
0: Nej, inte en enda artist.
1: Inte enda mejl.
0: Eftersom det... Ja, men musikredaktionerna... Jag höll på att säga att det är rasism som ligger till grunden för det.
1: Ja, att de inte har Tupac, menar
0: du? Ja, precis. Men de har Bob Marley.
1: Tackar fan för det.
0: Men han var ju halvvit också. Det är väl det de lutar sig mot.
1: Att det alltid blir så här...
0: Skoja ju såklart. Och det var säkert inte okej. Okay. Men här kommer No Woman, No Cry. Lägger in den här versionen också.

0: Hey.
1: Ja. Det är en för dålig version.
0: Det är en för dålig version, det går inte. Vi kan inte lyssna på hela den. Vi kan inte lyssna på hela den. Ja, vi lyssnar på den här. Han har liksom Fugees och Bob Marley. Alltså, vad är det med dig? Vad är det med dig? Vi vill bara ha en normal version av den.
1: En helt vanlig Bob Marley-låt. Okay, okay. Kan du lösa det?
0: A No Woman No Cry. Ska det vara så svårt? Här kanske den kommer då. Här har vi den! Det är det här! Åh, vi känner direkt.
1: 6:50 lång.
0: Åh, här har vi. Vi kommer kanske inte lyssna på...
1: 7 minuter Bob Marley, nu åker vi.
0: Fast vi kanske kommer lyssna på hela, för kanske det här vi behöver. Märker du inte att man kommer ner i varv?

0: Jag drar ner den här lite tidigare då.
1: Lite tidigare.
0: Det är någon som skriver. Och där har vi det. Damer och herrar och icke-binära. Det är därför Sveriges Radio behövs. Medan reklamkanalerna stressar oss med jinglar och upbeats och blåser SR ut röken från en gigantisk spliff över hela folket. Kollektivt lugn. Allt blir bra. Glad tisdag.
2: Ja, det är en frihet vi har för era skattepengar. Vi tackar för det.
0: Jaha, där blev podden 7 minuter kortare.
2: Ja,

0: Post Malone, Doja Cat här i morgonpasset. Det är Petri där vi lämnar över till Agnes Kohn som sitter i studion för att leverera Petri Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. I Krasnodar-regionen i södra Ryssland har det brunnit på en oljedepå enligt lokala myndigheter, skriver Reuters. Branden ska orsakas av drönarskrot som fallit på depån och inga dödsfall har rapporterats. Ett bombplan av modellen B-52 Stratofortress har störtat vid en amerikansk flygbas i Kalifornien. Alla 8 personer ombord har dött, uppger militären. Och ett stort område kring olycksplatsen har stängts av enligt räddningstjänsten. Basen används bland annat för utveckling av provflygningar. Deltagare i den australiska versionen av Gift vid första ögonkastet har inte informerats om att deras partners dömts för drog- och våldsbrott, visar en granskning av BBC. 9 tidigare deltagare från programmet har pratat med BBC och vill se mer omfattande bakgrundskoll på deltagarna. Och de vill också att personer som döms för brott ska stoppas från medverkan. I ett uttalande från Channel 9 och Endemol Shine Australia som sänder och ligger bakom programmet finns det tydliga protokoll för att säkra deltagarnas säkerhet och välmående. Och så om att den här artisten är i blåsväder. Ja, bara några timmar innan sin konsert i San Diego så ställde Rod Stewart in på grund av akut luftvägsinfektion och halskatarr. Men dagen därpå la 81-åringen upp en video från en privatjet där han flög till Boston för att se Skottland spela VM-match. Och på foton syntes han jubla på läktaren. Det gillades inte av fansen som fyllde kommentarsfältet med kritik och anklagade honom bland annat för att vara oärlig. Nu säger Rod Stewart att han mår bättre men att hans röst fortfarande inte håller för en hel konsert.
2: Men kan man få skolka även om man är en 80-årig världsstjärna?
1: Ja.
0: Alltså, if you think I'm sexy.
2: Men bara så här, låt gubben vara.
1: Jag känner det också. Det är ändå skillnad.
2: Vi har alla sjukanmält oss någon gång för att vi har haft någonting roligare och viktigare att göra.
1: Ja.
2: Så måste även Rod Stewart få göra.
1: Flyga privatjet.
0: Så här ser ut när svenskar är i Monterrey.
2: Alltså tjatsex här med latinas. Vad kul. Heja oss.
0: Det var bara ett klipp.

0: Vem med bil? Håkan Hellström här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Linnea Wikblad.
1: Det är någon som skriver, jag ska till Stockholm med en Tinder-date på midsommarafton. Har ni tips på vad man kan hitta på? Känner olika saker. Ja, ett, jag har ett jättebra tips. Men först och främst.
2: Varför då?
1: Varför då?
2: Varför alltså varför då?
1: Ja, exakt.
2: Varför denna tid?
1: Varför på midsommarafton? Tillhör ni en annan grupp?
2: Ja, det ensamma släktet kanske.
1: För att det här är ju vår nationaldag är ju på fredag.
2: Det är Nordens absolut största högtid.
1: Men det är så konstigt att vi den 6 juni är så här. Mm. Är vi lediga idag?
2: Ja.
1: Ah, fan, fuck, bolaget är stängt. Just det, det är ju röd dag nu. Ah, ja. Du gamla... Nej, vad skönta. Det är 6 juni. Ja. Men på midsommarafton...
2: Fast det börjar vända nu.
1: Kanske. Ja. Men bara generellt, så vi har en lite så här förvirrad relation till vår nationaldag. Jag tror man vet inte riktigt ens varför den är då. Alltså så. Men på midsommarafton... Då, alltså, vi kan ju inte säga att vi liksom är så här, vi gillar inte att vara nationalistiska och vi är lite obekväma med den grejen när man tittar på midsommar. Bara så här, ska alla bara smycka sig i vår underbara vackra natur och så är det svenska flaggor överallt och vi typ så dansar runt en hednisk kuk typ. Alltså så här, we love that shit.
2: Ja, ja, visst.
1: Så att det här är ju vår riktiga nationaldag.
2: Ja. Ja, ja, verkligen.
1: Och äter bara så mega svenska saker, super mega svenska drycker, alltså så.
2: Ja, exakt. Och så här, jag vet inte ens om vi, ja, men även på midsommarafton, och du nämnde så här, det är svenska flaggan överallt. Mm. Men jag tror inte ens vi vet vad flagga överallt är för någonting.
1: Nej,
2: i det här landet.
1: Nej, det vet
2: för
1: inte.
2: Har man varit utomlands, då vet man vad flagga överallt är. Jag vet inte ens om vi förstår vad en stor flagga är. Alltså har man varit i ett annat land, det finns såna flaggor som är enormt stora som de flaggar med. Och att folk är, liksom, känner sig bekväma med att ha flaggor överallt. Mm. Men det är någonting med att vi inte gör det i Sverige. Mm. Kanske en nordisk grej, jag vet inte, för Norge kanske inte är samma sak, men vi är väldigt restriktiva när det gäller flagga. Men medans resten av världen, de vet inte, de vadar i sina flaggor. Mm.
1: De draperar sig ut i.
2: Ja, och också liksom så här att de har, det är som att de har, alltså så här, det är kvadratmetrar av en liksom en större sjurumslägenhet på Östermalm. Mm. Så stora flaggor är det som bara vajar i vinden över en stad liksom.
1: Men det känns som att det är lätt att dra slutsatsen att den svenska flaggans utseende blev liksom lite kapat av nynazism och rasism typ. Mm. Men alltså var vi så flaggnödiga alltså
2: innan det?
1: Innan ens andra världskriget, förstår du vad jag menar?
2: Alltså, jag vet inte hur flaggnödiga vi var. Jag bara kan konstatera hur det är nu och hur det ser ut när jag har rört mig utanför Sveriges gränser. Mm. Då är det liksom, det är svårt att ta sig utanför Sveriges gränser på grund av att man möts av en vägg av flaggor.
1: Ja.
2: Flygen måste ju liksom gå upp på högre höjd för att komma ut ur Sverige, för att det är flaggstänger, höga flaggstänger.
1: This is the captain speaking. Unfortunately we have a wall of flags coming at us.
2: Ja, för i Sverige så behöver vi inte flyga på 10 000 meters höjd. Det gör vi på grund av att resten av världen har så höga flaggstänger.
1: Det ligger flaggor i travar som är 10 000 meter höga.
2: Någonting är men sen så bara dog det här med flaggor.
1: Ja, flaggnödigheten är låg i det här landet.
2: Men jag skulle säga att flaggnödigheten kanske är högre nu än när vi var unga i alla fall. Mm. Det upplever jag i alla fall.
1: Ja, kanske.
2: Det där jag har ingen statistik på det där.
1: En flagga jag uppskattar, den lilla träflaggan som man ställer på en bricka typ när man har fött barn eller när man är hos mormor och födelsedag. Ja. Det är en trevlig liten flagga tycker jag.
2: Det är en trevlig liten flagga.
1: Ja, det är en flagga som signalerar det är lite speciellt idag.
2: Idag är det lite speciellt.
1: För idag åker träflaggan på pinne fram.
2: Är det någon slags bemärkelsedag idag?
1: Nej,
2: för det står en liten träflagga här.
1: Jag har precis levererat ett barn till världen.
2: Är det någon som tar studenten? För det står en liten träflagga. Men jag undrar om den lilla träflaggan finns utomlands. Där kanske vi har liksom något flaggunikt i alla fall.
1: Träflaggnödiga är vi.
2: Träflaggnödiga är vi. För trä generellt sett älskar vi i det här landet. Men undrar om den är någonting som skulle kunna gå på export. Fast andra länders flaggor i trä.
1: Union Jack i trä.
2: Vad är det för något?
1: Nej, men det är väl amerikanska va?
2: Union Jack.
1: Eller är det engelska? Är det engelska som är Union Jack? Ja. Ja, ni behöver inte, vi kommer kunna kolla upp det här på en sekund. Så ni behöver inte mejla. Men ni fattar vad jag menar. Alltså, engelska eller amerikanska då? På, på en liten pinne.
2: Just det.
3: Men, ja, det är Storbritanniens.
1: Det är Storbritanniens. Ja, ah, okay. Ursäkt.
2: Ja, ja, ja.
1: Vad heter Star Spangled Banner heter väl Amerikas då?

0: Rock music. Charlie XCX här i morgonpasset i P3. Du gav aldrig ditt dejttips.
1: Nej, jag fick bara jag går in i lösningsmode med personen som ska på dejt på midsommar i Stockholm och undrar vad ska man hitta på. Ingen aning. Aldrig varit i Stockholm på midsommar i hela mitt liv. Men nej, men jag fick en idé som skulle kunna vara mysig. Tänk dig att man köper en picknick. Och så går man till en fin park liksom. Inte Tanto, utan snarare så. Vita Bergsparken eller Humlegården eller alltså någon vacker park. Och sen så har man med sig lite sax och lite tunn vajer. Och sen så plockar man...
0: Vad sa du att man skulle ha med sig? Sax och vajer?
1: Och vajer. Ja, förlåt, tång då.
0: Tång och vajer?
1: Lyssna klart.
0: Okej. Okay. Förlåt.
1: Och...
0: Jag trodde du menade så här att ett sätt att säga kex på. Jaha. Och vajer var ett sätt att säga vin
1: nej,
0: på.
1: Nej, för ni ska nämligen göra midsommarkransar ihop.
0: Okej, okay. Men är det bara en av dem som ska uppskatta det?
1: För vadå, att det är väl jättekul och mysigt?
0: Är det det? Är det kul
1: att göra? Det är så jävla mysigt.
0: Jag kan inte tänka mig något mer. Jag får klaustrofobi på samma sätt som när jag ska hantera tyg.
1: Typ. Okej, okay, men du behöver inte. Du kan ju bara också stötta mig med små buketter. Det är min kille när jag gör kransar.
0: Och då stöttar dig med små buketter. Ja, men alltså, när man köper en massa små buketter.
1: Nej, jag vill också bara säga så här, vad finns det för blommor i Humlegården? Det är här som är grejen. Då kan man göra det av liksom, ogräs och någon maskros. Det spelar ingen roll. Alltså det är bara så, bara det är en mysig stund bara.
0: Absolut. Det är väl jättebra. Då har man också, det är bra att ha en uppgift. Mm. En gemensam uppgift kanske, ifall det är så att folk är rädda för att...
1: Och den som inte gillar att göra krans, dens jobb kan vara att producera små minibuketter med någonting grönt, någonting blommigt och någonting där och ge till den som gör kransen. För man tar en sån liten minibukett, surrar fast. En till liten minibukett, surrar fast. Så blir det liksom så fin krans. Och så kommer ihåg vad jag har sagt. Den som köper en floristgjord krans på midsommar. Jag har inte ord.
0: Men de ska dräpas.
1: Alltså, jag är liksom emot dödsstraff, men... Jag
0: kanske
1: där,
0: ska hängas i en midsommarkrans.
1: En floristgjord.
0: Ja, en floristgjord midsommarkrans ska de hänga i en galge.
1: Ja.
0: Men,
1: Tror du att jag fick höra det på Sommar i P1s pressbild?
0: Nej.
1: Att jag hade en floristgjord krans.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
1: Men det var inte midsommar, mina vänner. Det är stor jävla skillnad. Midsommar så ska man ha en lite halvvissen ormbunke som hänger över ögat. Ja. Och den ska töjas ut långsamt och vissna ner i håret och klia. Och så får man fästingar. Det är mitt Sverige.
0: Det är ditt Sverige. Men vad ska de göra sen då?
1: Ja, det beror
0: på. För de måste ju ta vägen någonstans. Kanske något hotellrum, eller?
1: Nej. Ja, precis. Vad betyder ska till Stockholm?
0: Ja.
1: Alltså, ska ni ha en weekend ihop eller ska ni liksom bara...
0: Då bor ni inte
1: här,
0: ni måste ha ett boende.
1: Ja, precis.
0: Ska ni ha ett gemensamt boende? Eller ska ni bo separat beroende på hur det går?
1: Ja, jag vet inte. Jag har inte de här detaljerna.
0: Nej.
1: Men jag hoppas det blir åka av.
0: Jag vet inte om det är någon barkultur den dagen.
1: Det är det garanterat.
0: Ja, det kanske är så.
1: Det finns ju oerhört mycket människor som inte firar familjehögtider eller inte har tillgång till landställen.
0: Nej, just det. Stackars. Spot on. När jag var liten och reste till Finland för att träffa släkten så var det flaggor överallt. Varje lägenhet hängde ut en flagga på flaggdagar. Och sen så svensk flagga i trä. Jag fick min av farmor för 20 år sedan. Den kommer jag ha livet ut, skrev Johan. En sån där träflagga för alla nya medborgare på nationaldagen här i kommun. Fint tycker jag, skriver Anna.
1: Det är vår flagga.
0: Ja, det är en träflagga. Det är nästan så att vi ska byta ut den som vi hissar upp i flaggstången till en stor träflagga.
1: Ja, som är så här vågigt skuren, liksom, som att det blåser lite.
0: Ja, precis. Och så måste vi kunna flagga med den. Det är den vi hänger ut för balkongen också.
1: Ja, bara klonk, klonk, klonk.
0: Ja, men det tycker jag. Varför inte?
1: Men alltså, går till Claes Olsson och bara, jag behöver flagggångjärn. De bara, absolut. Och då är det såna här rejäla bultar som alla har på sina fönsterbläck. Så man är så här, kopplar du in flaggan, älskling? Yes. Ja. Vitt! Timber!
0: Ja, det tycker jag.
1: Det är mitt
0: att man ska
1: Sverige.
0: Åka till ett sågverk för att köpa en flagga.
1: Ja.
0: Det tycker jag absolut
1: att vi måste renovera flaggan också, för den har blivit fuktskadad. Det blir lätt sådär, vet du. Blöta somrar. Ja, jag vet.
0: Du, oljar du flaggan i år, kanske?
1: Ja, har du lite flaggolja?
0: Ja, just det. Det finns en helt ny industri där.
1: Vad har ni flaggoljehyllan?
0: Ja. Har ni ingen flaggolja? Är flaggoljan slut? Ja, men sluta. Då får jag gå till grannen och kolla, för han har lite flaggolja. Men,
1: flagghotell. som har däckhotell.
0: Är det en uppmaning till folk att det är som så här, ja, ska vi liksom vara att vi är liksom bortskämda med lång neutralitet och tror att vi är för mer än andra, och så här, vi behöver inte flagga på samma sätt. Vi ska inte hålla på med flagga, för vi känner oss liksom att vi har kommit förbi det stadiet, vi har mognat mer. Och så tittar vi över på Norge, så bara okej, ni var ockuperat av tyskarna, okej, Finland, ni har liksom Rysslands historien här, och de är så här, vi flaggar. Och sen så mitt i allt det där så är vi liksom den här bortskämda snorungen i mitten som bara så här, vi kanske inte ska tro att vi är så mycket mer, utan så här, vet du vad, flagga på där ute. Dra fram flaggan och sen så får vi ta tag i den grejen.
1: Ja, nu under VM går det ingen nöd på oss med flaggor, tror jag.
0: Fast jag ser inga.
1: Du ser inga.
0: Gör du det?
1: Nej.
0: Inte ens under VM.
1: Inte ens under VM.
2: Det är lite grann spanjornas svar på Palmemordet.
3: P3D har gjort ett avsnitt om Juan Carlos den första, Spaniens förre kung, som skulle bli omgiven av skandaler och korruptionsanklagelser.
4: Den spanske kungen Juan Carlos elefantjakt nyligen.
5: Den här försökte. Vackra fina bilden av familjen hade smutsats ner.
6: You are paid by the government to represent the Spanish industry. You cannot take this money.
3: Lyssna på P3D i din app, Sveriges Radio.

0: Det ligger något i luften med bolaget här i morgonpasset i P3.
1: Den lilla träflaggan är oerhört smakfull. Vi ska inte falla för de enorma tygsjoken, skriver en svensk person.
0: Vad sa du? Nej, precis. Det ska vi inte göra. Jag fyller 70 år idag.
1: Oj!
0: Och ni och kaffe gör min morgon med ert flaggsnack, reggae och Monterey.
1: Grattis!
0: Kaffe, macka och träflagga var det bästa med att få barn. Fick detsamma efter en handoperation en gång. Alltså, det finns inga tillfällen som det inte passar sig. Nej. Med den lilla träflaggan.
1: Med en enkel tulipan upp på bemärkelsedagen och så en träflagga.
0: Ja, man vill ha den i skala 1-1. Mm. Eller hur?
1: Vad betyder det?
0: Ja, just det. Alla kanske inte har pluggat...
1: Tryckteknik.
0: Nej, eller tryckteknik. Vad heter det? Ritning.
1: Ja, jag förstår vad skala. Men 1-1, du menar alltså...
0: Naturlig storlek.
1: Naturlig storlek av den vanliga flaggan.
0: 1-1, ja.

0: Något uttryck där i alla fall. Ha en magisk midsommar och tack för grymt bra program. Christer.
1: Varsågod Christer, vad roligt att du lyssnar.
0: Så flagga på båten by the way.
1: Mm. Ja, det är mysigt också. Bak på båtar.
0: Är det det?
1: En liten flagga.
0: Ja, men, där, det, vissa, men jag tycker att vissa flaggor räknas inte. Mm. Som att man har liksom, som att man flaggar. Det är bak på båten och det är den lilla flaggan som man sätter upp på villan.
1: Du vet, den räknas här, inte den?
0: Nej, men du vet vilken
1: ja,
0: jag menar.
1: Ja, alltså väggflagga liksom.
0: Ja, väggflaggan. Ja, ja den räknas
1: den
0: inte.
1: Den räknas inte?
0: Nej, nej. Det behöver vara en riktig.
1: Flagggirlang på julgran?
0: Nej, såklart inte.
1: Nej, det räknas inte heller. Nej, det ska hänga ut från ett fönster.
0: Ja, det ska vi göra.
1: Över en fasad.
0: Vi ska få lära oss någonting idag.
1: Ja, visst ska vi det. Och det är hur man blir en supporter. Av sportboll.
0: Hur är det där borta?
1: Här?
0: Ja, varför ser du så? Du tappade musten helt. Eller musten gick ur dig?
1: Nej, jag kände mig lite lurig bara.
0: Mm-hmm.
1: Oklart varför, though. Klara Kristiansen kommer hit. Komiker.

0: Sports Car här i morgonpasset i P3. Klockan har blivit 8:30 på Möra. Och då är det dags för Agnes Kåne och senaste nytt. Mm. Varsågod.
1: Tack så mycket. En man har gripits i Turkiet misstänkt för inblandning i synnerligen grov narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling i Sverige, meddelar polisen. Mannen har varit internationellt efterlyst sedan 2024. I Krasnodar-regionen i södra Ryssland har det brunnit på en oljedepå enligt lokala myndigheter, skriver Reuters. Och branden ska orsakats av drönarskrot som fallit på depån. Inga dödsfall har rapporterats. Och på grund av det här har vägen till den av Ryssland annekterade Krimhalvön stängts av. Politiker runt om i landet har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. Det visar en granskning som Ekot gjort. I Kiruna fick till exempel en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sen sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor. Och där har man nu ändrat rutinerna. Elever läser drygt en timme mindre i veckan i skolan jämfört med 2001.

0: visar en ny studie från Skolverket. Ja, och det betyder att en elev i fjärde klass läser ungefär 40 timmar mindre på ett läsår enligt studien. Men även om läsandet minskat presterar de svenska eleverna relativt väl i internationell jämförelse. Däremot har skillnaden mellan de elever som presterar högst respektive lägst ökat, och där har Sverige det högsta glappet i Norden. Och så ska vi prata lite... VM. För i natt spelade Uruguay och Saudiarabien mot varandra och tre uruguayanska rekord slogs, rapporterar Sportbladet. Och inte nog med det, de slogs också av samma kille. Målvakten Fernando Muslera blir idag 40 år gammal och är därav landets äldsta VM-spelare någonsin. Han är också den enda uruguayanen som varit med i hela 5 VM-turneringar. Och nattens match var hans 17:e i VM och han har nu därför en delad första plats för den uruguayan som spelas flest VM-matcher. Det var svårt att säga uruguayan som har gångerat.
1: Du gjorde det bra. Agnes Kohn, varma tack.
0: Tack själv.

0: Pure Control. Har du sänkt mina grejer här? Nej, det kanske inte har gjort. Vad sa du?
1: Du har för högt i lurarna, David.
0: Ja,
1: det är inte bra för dina öron.
0: Ja, så är det. Sverige krossade Tunisien. Vad har du redan gjort här?
1: Du sänkte din lyssning lite.
0: Ja, det var bara, är det bara det?
1: Jag tror det.
0: Jaha, okej. Okay. Alltså på den här?
1: Nej, på den.
0: Ja, okej. Okay. Ja, där, nu hör jag mig själv. Ja. Oj, vad skönt. Ja. Sverige krossade Tunisien i VM och nu kanske man som oinsatt känner fanken, jag vill åka med på det här VM-tåget.
1: Ja, men så får jag bara, liksom, för så är det. Mm. Alltså, om man är, jag är liksom inte, jag är ingen fotbollsföraktare.
0: Nej.
1: Men jag är liksom inte fotbollsintresserad.
0: Nej.
1: Men nu när det är VM så känner jag ju...
0: Ja.
1: Det hade varit kul att veta lite mer.
0: Typ. Det är svårt att inte dras med.
1: Ja.
0: Men hur blir man supporter utan att göra bort sig? Här för att ge oss en supporter starter pack har vi komikern och fotbollspoddaren Klara
1: Kristiansen!
0: God morgon!
2: God morgon!
0: Hur är läget?
2: Det är bra. Lite sliten som ni hör, men annars är det bra.
1: Ja, det passar något så alldeles oerhört utmärkt att du är hes av... fotbollen.
2: Ja, det är verkligen, alltså är inte det ett bevis på riktigt supporterskap så vet jag inte vad.
1: För jag vet att du har då försökt bli Mjällby-supporter i den här podden Medgångssupporter som du har, där du lär dig om fotboll och hur man är en supporter. Alltså hur är ditt grundläggande fotbollsengagemang? Alltså har du något intresse eller är det liksom just så här, jag vet ingenting?
2: Alltså det är väldigt nyfött. Men det har tagit sig. Alltså jag började i februari och då gick jag in ganska blankt. Jag hade gått på typ 2 matcher och tyckte att en spelare verkade lite kul.
1: Mm.
2: Och sen satte jag igång och nu är det liksom, alltså nu brinner jag för det här. Och det, på ett sätt.
1: Och det här är väl klassiskt det, David, som du föraktfullt och många med dig kallar just för medgångssupporter. Alltså Mjällby vinner fotbolls-VM. Eller förlåt, vad heter det? De vann Allsvenskan. Och då vaknar Klara och bara, jag är ju från Sölvesborg. Det är ju mitt lag. Nu ska
0: jag tror att det är mer de som är supporter till ett lag som kan störa sig på det. Att det är ungefär som så här när någon börjar lyssna på en artist som du har lyssnat på jättelänge. Mm. Och du är så här, men, ska du komma nu? Och så ska du lyssna. Men jag tror inte att det är samma med landslaget.
2: Nej, jag tror inte alls att det är en landslagsgrej. Och jag tror liksom att de flesta, så länge man bara går all in, oavsett om det är allsvensk fotboll eller liksom Premier League eller VM, så är folk glada att du är där.
0: Mm.
2: Det är mer typ så om du tröttnar och börjar kolla i telefonen för att det inte går så bra den matchen.
0: Mm.
2: Då är du, alltså, då är du en riktigt dålig supporter.
1: Mm.
2: Men så länge du köttar på.
0: Nu när Sverige då spelar VM så kanske det är många som skulle vilja bli en supporter för en sommar.
2: Ja.
0: Alltså typ lite så, ja men sommarsupporter helt
2: enkelt. Ja men det får man bli.
0: Hur går man tillväga då?
2: Ja men kolla på så många matcher du kan. Det är ju lite svårt så, premiären 04 på natten.
0: Mm.
2: Men låtsas att du kollar om något annat.
0: Mm.
2: Alltså kolla i kapp, kolla highlightsen, kolla vad som har hänt.
0: Du som ändå ligger så pass nära att varit helt ointresserad eller oinsatt, du måste väl ändå kunna också så här, känna att första matchen där mot Tunisien, även som fotbollsointresserad, det är VM och det går så. Den matchen måste ändå varit ändå intressant att se för någon som kanske inte är insatt eller intresserad.
2: Ja gud ja, och det är väldigt tacksamt då om man är vaken 04 till 06 att det ändå är så pass många mål.
1: Alltså det är ju, man håller sig vaken liksom.
2: Ja, det krävs ju ändå att, för att varje gång det blir mål så ställer man ju sig upp och börjar hojta och köra och simma. Klassiskt bra för att hålla sig vaken.
1: Jag tror att det är väldigt många, me included, som faktiskt typ inte riktigt vet hur en fotbollsmatch går till. Alltså reglerna.
2: Mm.
1: Typ, skulle jag så här beskriva hur går en fotbollsmatch till? Ja, den ena sidan ska göra mål på den andra sidans plan här.
2: Det är ju typ det. Alltså det är det som är tacksamt,
1: men så börjar man prata om, ja, men sen börjar folk prata om så, ja, men det är anfallare, mittback, alltså du vet sådana saker. Alltså, behöver man sätta sig ner med Wikipedia en dag och bara så här, hur är ett lag? Vad har de för roller?
2: Nej inte alls. Alltså det kommer så småningom, det kommer du fatta. Men jag skulle säga, både som person som inte kan så mycket, men också vad andra har sagt till mig, du kan kolla ganska fort utan att kunna någonting. Så länge det blir mål så märker du att det blir mål.
1: Mm. Du behöver inte fatta.
2: Ja, exakt. Du får lyssna på om de skriker bredvid dig. Alltså så här, du behöver inte fatta om det var rätt att det blev frispark. Du behöver inte fatta om det egentligen var en offside eller exakt hur offside-regeln funkar. Det räcker med att kolla om det blir mål
1: Men är det inte roligare? För jag tror att det är det som är anledningen till att jag inte så här, är så intresserad av att titta på en match. Det är för att jag inte hänger med. Alltså jag förstår inte, jag kan inte analysera, jag kan inte avgöra.
0: Men jag tror det räcker så med att du behöver bara förstå att man ska göra mål på varandra.
1: Räcker det bara?
0: Ja, jag tror att det räcker faktiskt.
2: Okay. Ja, ser jag så. Oj, vad mycket nära mål de är.
1: Ja, alltså, men det känns som det blir roligare när liksom David och Thomas går igång och bara så här, men alltså deras försvar, för jag upplever också att det måste finnas en, alltså då börjar de prata lite strategi. Det tycker jag verkar roligare.
2: Ja, ibland tycker jag det verkar mycket, mycket tråkigare. Är det också mycket härligare att vara så, gud vad gullig Antoni Elanga är.
0: Ja, just det.
2: Alltså
0: ja.
2: Bara så, hoppas han är glad idag.
0: Finns det också någonting trevligt i att bli en supporter, att man liksom så kanske, ungefär som när man ska börja träna eller göra någonting, att man liksom så går all in outfit typ, att man liksom så om det här, kanske kan den här halsduken, den här tröjan, och så kanske man kan stoppa in den på det här sättet
2: eller? Alltså första grejen jag gjorde, första Mjällby-matchen gick på innan jag började bli supporter, så gjorde de ett mål, jag tror det var Jakob Bergström som gjorde mål. Eller om jag bara var kär i honom. Så då tryckte jag upp en tröja där det stod Jakob Bergström bär mina barn. Innan matchen var över.
0: Bär att, mina barn? Ja. Alltså att han skulle bli gravid?
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja, det är 2026.
2: Verkligen, vad som helst kan hända.
1: Tider.
0: Fortsätter prata med Klara Kristiansen som hjälper oss att bli medgångssupporter här i morgonpasset.

0: Love Fool. The Cardigans här i morgonpasset i P3.
1: Clara Kristiansen är i studion, komiker och fotbollspoddare. Vi lär oss bli, det här är liksom för oss som vill vara med nu.
2: Ja.
1: Jag är fullt medveten om att det är väldigt många som lyssnar som bara, men snälla. Men för oss som vill vara med.
0: Oh, kan du ge oss några bra fraser som man som oinsatt partner kan liksom slänga sig med inför sin insatta partner för att förvåna?
2: Oh, jättebra. Alltså, överlag skulle jag säga att det bara är att ha åsikter.
0: Mm.
2: För att,
0: men säg en åsikt som man kanske som skulle liksom förvåna att personen i fråga, ifall personen i fråga skulle komma hem och slänga sig med.
2: Ja, men överlag skulle jag bara säga ha en åsikt om offside. Alltså,
0: ja, just det.
2: Huruvida det var offside eller inte.
0: Eller var, eller så här. Ja, men, eller en fras är det så här. Fan, alltså, det är... Fan, ingenting är omöjligt nu på lördag, men alltså, jag hoppas de täcker till de här luckorna i backlinjen.
2: Ja, men det är ju alltså, det är alltid bra, för det är också så, du har ju aldrig fel. För att rent fysiskt finns det alltid luckor i backlinjen.
0: Just det.
2: De måste ju...
0: ja, den kan du slänga dig med.
2: Ja.
1: Hur, vad får man liksom inte göra som supporter då? Alltså du är ju väldigt, jag hör dig och så här, var med och man får göra allt och sådär. Men finns det några no-nos?
2: Ja, men mycket är nog ändå så här, tapp. Fokus, inte bry sig, alltså gå och köpa öl under straffläggning, alltså den typen av liksom low effort. Sen tycker inte jag att man får vara, det är mer min personliga åsikt, men att man inte får vara för taskig mot sina egna spelare.
0: Mm.
2: Alltså så här, framförallt
1: är folk det?
2: Ja, och de är så himla hårda, alltså det är så här, Alexander Isak gör ett mål, 10 minuter senare missar han att göra mål och då är folk så, vad i, du är sämst i världen. Det är uppenbarligen inte sant.
0: Nej.
2: Jag tycker inte man säger så.
0: Nej, det enda som jag har reagerat på, det var, alltså man har ju sett så mycket klipp på supportrar ifrån Monterrey till exempel. Mm. Men då var det någons, då intervjuade de liksom ett svenskt par då, och killen var så här, Suecia, du vet, allt det där. Mm. Och vi vinner, och sen så vi vinner med 3-0 eller någonting sånt där. Och sen så över till den här personens partner som ska svara på så här, vad tror du om matchen då? Så här, ja, jag hoppas att de andra vinner. Det skulle vara kul för dem. Alltså, där får man inte hamna.
2: Jag tycker inte ens att man får säga Sverige kommer förlora den här matchen, för att, så här, även om det är sannolikt. Utan
0: det är inte sannolikt.
2: Det mest negativt vad man får säga.
1: Ja, ja, men det har jag märkt av.
2: Vi kommer i alla fall ta... Vi kommer plocka en pinne.
0: Mm.
2: Och ja, men, det är en bra fras att
1: säga. Det här har jag märkt av. Min enormt lekmannamässiga analys är att så här, vi kommer inte vinna, hear me out, det här är ju för exemplet då, så här, vi kommer inte vinna alla matcher i den här gruppen. Så här, det, min lekmannaanalys av så som jag har förstått det. Men när jag säger det, alltså typ så här, men vi kommer väl torska mot Japan, va? Eller så här, för det är bara rent objektiv.
0: Man säger det bara inte.
1: Nej, men, och då märker jag att det är så här, vad fan säger du?
2: Alltså, man,
1: så här,
2: måste,
1: det är lite, man får inte säga så typ.
2: Man måste ändå tro att det kan gå.
1: Mm, jag hör, jag tar till mig.
0: Men det är samma sak som så här. Ja, vissa grejer så vill man inte säga. Det var en gång vi hade i studion någon som är så här, okej, ni är inte religiösa, ni tror inte på astrologi, ni tycker att sådana där grejer är humbug och allting sånt där. Men och så gjorde de, men jag vill ändå bevisa för er att ni tror på någonting. Jag kommer inte ihåg vilken konstellation det var av programledarna.
2: Mm.
0: Och då var det så att vi alla fick ett penna och papper, och så var det så här, okej, skriv ner er favoritfärg. Så bara, okej, skriv ner en person som ni älskar väldigt mycket, som är väldigt nära er, och bara så skrev man ner ett namn, och så sa de så här, okej, skriv också ner på vilket sätt den kommer dö. Och då var det så här, alla initialt var så här, nej, men då var det så här, varför skulle det vara ett problem?
1: Då. Mm.
0: Att man,
1: det är bara liksom, så att man inte säger.
0: Man drar sig för, det är samma sak här lite grann. Man vill inte säga det.
1: Nej, det är, vet du, det är samma sak.
0: Det kanske inte är exakt samma sak. Men jag
1: fattar vad du menar.
0: Det tog mig dit i alla fall. Vad tror du på lördag då? Kommer det bli liksom så här, jag tänker så här, oavsett hur det går på lördag, kommer det inte ballas ur i Sverige? För allting är ju liksom som upplagt för en fest. Alltså nationens fest på något sätt.
2: Jo,
0: för det är dagen efter midsommar. Det är lördag. Matchen börjar 19.00. Det ska vara bra väder. Alltså om vi ballade ur när matchen spelades 4 på morgonen. Vad kommer hända på lördag?
2: Ja, men jag säger nu, Sverige är bäst supportrar i världen. Alltså,
0: vad sa du att?
2: Vi har bäst supportrar i världen. Ja. Inga är som oss.
0: Nej, men, vet du, många mästerskap brukar det ju vara så. Alltså, i alla fall när det är EM. Mm. Då brukar väl Sverige vara där uppe på något sätt. Ändå
2: ja, men alltså, ändå kända för bra supporterskap.
0: Ja.
2: Det är väl Tyskland också i Europa. Liksom. Sen tror jag det är ganska mycket Sydamerika som är asbra supportrar också.
0: Men vad kommer vi se i Sverige? Kommer det vara liksom att folk går runt, kommer det vara liksom skrik och härj på gatorna?
2: Jag säger det redan nu. Det kommer vara många trill. Alltså det kommer vara många trill på Sveriges gator.
0: Det kommer vara trill.
2: Det kommer vara trill, right. Men det kommer också vara många tjo och många kim.
0: Trill, tjo och kim, det är det vi kan förvänta oss på lördag.

0: I'm your girl, right? Tove Lo.
1: Clara Kristiansen i studion. Vi pratar fotboll.
0: Fotboll.
1: Hur blir man en sommarsupporter? Om man inte har koll på svenska landslaget, jag menar Alexander Isak och Viktor Gyökeres är väl namn som de flesta har hört.
0: Lindelöf.
1: Lindelöf, ja.
2: Men precis, såhär, vad känd man till Maja Nilsson Lindelöf.
1: Just det, Maja Nilsson Lindelöfs kille.
2: Ja.
1: Nej, men vad börjar man? Vad liksom, beskriv det här gänget.
2: Ja, men de känns... Om man ska prata om någon som grupp så tycker jag att de känns väldigt glada, taggade, positiva och liksom bedårande. De har ju filmat lite så från de öppna träningarna när journalisterna får vara kolla. Det har varit liksom fullständigt ösregn och ändå så ser man att de dels ser väldigt glada ut men också så... Antonella Anger hoppar upp på någons rygg och rider runt ett litet tag.
0: Oj då,
2: och
0: busigt.
2: Graham Potter går och skrattar. Alltså, mm-hmm. De verkar så himla härliga bara.
1: Glada gossar.
2: Glada gossar som också är kompisar. Alltså, det är ju min stora grej att jag tycker det är väldigt viktigt att fotbollsspelarna är kompisar med varandra.
0: De verkar också vara... Alltså, så här, utseendet verkar ju spela väldigt stor roll för dem. Vilket man kan förstå om det är så att du är med i... världens största produktion och du kommer liksom synas för hela världen. Så det är klart att man kanske liksom...
1: Man kammar sig.
0: Men man kammar till sig lite grann.
2: Tvätta, sikta!
0: Och jag kommer ihåg, jag tror att det var Alexander Isak som fick en fråga av Johan Kutscher-Kastlan i det här intervjuprogrammet inför VM. Hur det är med frisör. Mm. Kommer ni ha med en egen frisör eller kommer ni klippa er där på plats? Och han bara, jag vet inte, jag tror att det finns frisörer i USA. för tydligen säger fejden är viktig.
2: Mm.
0: Hur har de gjort med frisör?
2: Jag tror att de tog med sig en som liksom fick klippa alla en gång. Det är i alla fall...
1: inte innan i Sverige, utan de måste vara på plats och klippa.
0: Ja, okej. Okay. Men är det... Vadå, en gång? Alltså, de kan ju eventuellt vara där en månad. I
2: jo,
0: bästa
2: jo, men
0: fall.
2: Jag tror att det kommer en gång till, kanske.
0: Ja, okej. Okay, så det var inte så här, okej. Okay. Ni kan få en frisör, men då är det bara första gången som är gratis. Ja. Och sen får ni betala själva efter det.
1: Nej, men jag har rapporterat som att de flög in en frisör.
2: Ja.
1: Men vad säger det? Är det här, jag vill inte liksom, vad heter det, shama på manlig fåfänga, men liksom, vad säger det om vårt lag? Är det här någonting som känns igen i andra liksom, nationers, eller är de extra fåfänga?
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror överlag att fotbollsspelare är väldigt, väldigt fåfänga och jag tror verkligen det finns de som är lika goda om än inte värre kolsypare än oss. Men alltså jag stöttar ju det här. Jag tycker att fotbollsspelare ska vara fåfänga. Om jag har någon kritik, lite för tråkiga frisyrer.
0: Mm.
2: Alltså ska ni ändå ta dit en frisör. Gå all in. Alltså gå tillbaka till liksom tidigt 00-tal av fotbollsfrisyrer.
1: Ja, för man minns ju så här Henke Ljungberg med liksom ett sånt hårband.
0: Henke Ljungberg, vet du tar väl låt på det, så får du stanna kvar.
1: Fredrik Ljungberg menar jag.

0: med Petra Nyheter och Agnes Kån. Saknade du också tiden med Henke Ljungberg?
1: Henke Ljungberg.
2: Ja, men jag sa fel. Jag menar Fredrik Ljungberg. Släpp det nu.
1: Nej, han kommer jag ihåg.
0: Ja, just det, han kommer
1: ihåg. Han var väl modell också.
0: Just det, därför.
1: De kommer jag ihåg.
0: De kommer du ihåg. Jag förstår. Agnes, varsågod.
1: Tack.
3: En man har gripits i Turkiet misstänkt för inblandning i synnerligen grov narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling i Sverige, meddelar polisen. Mannen har varit internationellt efterlyst sedan 2024. Domen mot Marius Borg-Höjby och beslutet att överklaga fördjupar krisen för Norges kungahus efter ett turbulent år. Enligt hovreporten Johan T. Lindvall saknar fallet motstycke i modern europeisk kungahistoria.
4: Får vi gå tillbaka till medeltid och titta när kungligheter blev dömda för olika saker och man halshög varandra som straff och så vidare. Det här har aldrig skett i modern historia, nej.
3: Och han säger också att hovet hellre hade sett att han tog sitt straff.
4: Nu kommer det ju dras upp igen och nu kommer det att bli inför öppen ridå ännu en gång och så vidare. Ja, men hade Harald Sonja, hade Håkon Mette-Marit fått bestämma, då hade hon så självklart inte velat ha det här igen.
3: Elever läser drygt en timme mindre i veckan i skolan jämfört med 2001, visar en ny studie från Skolverket. Och det betyder att en elev i fjärde klass läser ungefär 40 timmar mindre på ett läsår enligt studien. Men även om läsandet minskat presterar de svenska eleverna relativt väl i internationell jämförelse. Däremot har skillnaden mellan de elever som presterar högst respektive lägst ökat. Där har Sverige det högsta glappet i Norden. Och så om att den här artisten är i blåsväder. Ja, bara några timmar innan sin konsert i San Diego så ställde Rod Stewart in på grund av akut luftvägsinfektion och halskatarr. Men dagen därpå la 81-åringen upp en video från en privatjet där han flög till Boston för att se Skottland spela VM-match och på foton syntes han jubla på läktaren. Det gillades inte av fansen som fyllde kommentarsfältet med kritik och anklagade honom bland annat för att vara oärlig. Nu säger Rod Stewart att han mår bättre men att hans röst fortfarande inte håller för en hel konsert.
0: Ha ha ha, jag älskar dig Linnea, men du fick mig precis att ropa Henke Ljungberg i jobbhissen med 10 plus andra. Perfekt.
2: Bjuder på det.
0: Men Henke Ljungberg, kanske kan göra en sån AI-version av Henke Ljungberg. Alltså att man morfar då Henrik Larsson och
2: Fredrik Ljungberg.
0: De
2: heter sådana fotbolliga namn bara.
0: Ja.
2: Det är kul med Gyökeres och Isak. Det sticker ut. Zlatan. De kommer jag ihåg.
1: Ja.
2: Men liksom Fredrik och Mattias och Johan. Alltså bara, det är bara, it's a blur.
0: Henke Ljungberg.
2: Henke Ljungberg.
0: Tack.

0: Blond, Hjalda, här i morgonpasset i P3. Det är någon som skriver, är inte David just nu exemplet på killar som driver med tjejer så att de inte vågar vara med och kolla fotboll? Vad tycker gästen om det? Henke Ljungberg, skriver Olle. Och det frågar vi ju till morgonens gäst som är Klara Kristiansen, som är fotbollspoddare och komiker.
1: Ja, det är fruktansvärt. Ja. Alltså...
0: Finns det ett sånt problem? Som jag då har representerat här.
1: Ja, men alltså, det finns nog lite, men jag skulle också säga att det är mycket mindre än vad man tror. Jag var ju asrädd för att folk skulle vara, alltså, syna mig så fort jag gick in på en läktare och var så, kan du nämna alla spelare i truppen? Mm. Och det kan jag ju inte. Men de flesta hjälper den.
2: Mm. Ja, jag ska säga också att ibland, jag tycker David är ganska accepterande och snäll mot mig, men ibland så klarar han inte att hålla emot
1: sitt kvinnohat.
2: Dels det, men också att när jag liksom när jag säger OS i en intervju med Olof Lund, när han är här för att prata om VM, då blir David lite så, fast nu får du skärpa dig typ. Och det kan jag känna är så här, ja, men vet du, Henke Ljungberg är konstig sak att säga.
0: Ja, och sen också att när du inte alls har någon aning om vad UFC är för någonting. Alltså att man behöver förklara vad det är för sport.
1: Ja, jo.
0: Det kan man väl ändå få reagera på, kanske? Eller?
1: Kanske lite. Men jag kommer alltid ta kvinnornas sida. Ja. Men det är kvinnohat.
0: Ja, det är kvinnohat. Jag tar också kvinnornas sida. Det är kvinnohat. Men jag kommer också vara på hatarsidan.
1: Ja.
0: Jag är medgångssupporter i båda läger. Du, vi har ju bett dig plocka ut 4 spelare i 4 olika kategorier för att lära känna spelartruppen lite bättre. Ja. Då. Så vi tänkte fråga dig. Mm. Vem är lagets hunk?
1: Här är det lätt att tro att det är Jakob Widell Zetterström. Alla är väldigt taggade på honom just nu för att han är fotbollsspelare, men han läser också konstvetenskap.
0: Just det.
1: Ja, så. En kille som kan lira boll och vara smart.
0: Mm. Jag gillar den kontrasten ändå. Det har vi inte sett så mycket i landslaget tidigare. Mm.
1: Här är jag starkt emot. Jag vill ha mina fotbollsspelare dumma som spån helst.
0: Ja, ja.
1: Alltså jag vill inte att de ska ha tänkt många tankar förutom boll.
0: Det ska vara boll bara.
2: Men det är intressant att se nu vem du tillskriver den här abnorma ointelligensen.
1: Exakt, och här vill jag säga att jag bara baserar på liksom en slags look, en slags glans i ögonen.
2: Ja.
1: Snarare än att jag vet någonting. Men det är Kristoffer Nordfeldt som står i mål och är det snyggaste man har sett. Men också ser ut som att det mesta han har tänkt på är fotboll.
0: Mm.
1: Han har inte läst konstvetenskap i alla fall.
2: Han är jättesnygg, men jag tycker inte han ser dum ut.
1: Där har vi fel.
0: Okay. Fel. Ja, men, ja. Ja, precis. Vi pratade kvinnohat och problematiserade till att, kring det och att det är ett stort problem. Mm. Sen så går vi rakt in och bättre bara ber dig att säga vem som är lagets hunk.
2: Mm. Det är dubbelmoral och vänsterliberal smörja.
0: Vi vill bara poängtera det så slipper ni skicka in, för det är så här vi arbetar.
2: Det är så här vi jobbar. Ja. Så att vi problematiserar kring liksom kvinnohat, men vi objektifierar och har ingen sån kritik.
0: Nej,
1: liksom nedvärderar intelligensen.
0: Jättebra. Och vi fortsätter i det spåret. Lagets daddy.
1: Där måste vi ändå säga Graham Potter.
0: Ja, han är ju... Ja, det blir
2: literally.
1: Mm. Literally, men också vill jag säga att som kvinna, om man har en pappa, så vet man att man, de då och då försöker prata med en på ens egna språk. Och det blir ibland lite stelt.
0: Mm.
1: Och exakt så är det när Graham Potter har läst Bröderna Lejonhjärta och försöker prata svenska. Det är bedårande, det är fint att han försöker. Och det blir lite olika bra.
0: Kanske ska säga att det är för de oinsatta då, som vi riktar oss till, det är alltså förbundskaptenen.
1: Precis.
2: Wow, David.
1: Som då är britt.
0: Wow.
2: Nej, men bara så här, du tog med oss.
0: Jag tog er i hand.
2: Du tog oss i hand.
0: Morgonpasset steady.
2: Det får man verkligen säga. Laget Svärmorström.
1: Ja, det måste jag ändå säga, Elliot Stroud. Han är ju mjölpspelare då, så att jag känner lite extra kärlek till honom. Han är min lilla skatt. Jag råkar också ha varit på besök i Mjällbys klubbstuga och fattat att alla där, alla spelare, säger tack för maten varje dag. Och det är en svärmorsdröm.
0: Tack för maten.
1: Ja,
0: det ska man väl säga.
1: De går in till liksom, serveringen och säger tack för maten innan de går hem.
2: Slutligen då, lagets ansiktsbehåring.
1: Det är Herman Johansson. Också före detta Mjällby-spelare har en...
0: Men du är partisk här ju.
1: Ja, såklart.
0: Ja.
1: Men det får man vara. Det är ingen som har sagt att man inte får vara.
0: Nej.
1: Han har en liten blond mustasch, en liten goatee. Och alla vet att mustasch, det är det bästa man kan ha. Mm. Men han har också på sättet att han har en dialekt. Han är från Örnsköldsvik.
0: Just det.
1: Så han har inte en mustasch på det här poserande Stockholmssättet. Han har en mustasch som kan bära grejer. Som kan liksom montera upp grejer.
2: Släp.
1: Ja, backa med släp. Säkert hugga ved bättre än man tror. Och det gillar jag.
2: Ja. Jag är super, super mustasch, jag googlar här.
0: Vad händer på lördag för dig?
1: Jag ska vara och hålla i event som jag kommer att göra mycket under VM.
2: Fotbollskodade sådana.
1: Sådana, precis. Och mycket quiz och ölrelaterade event och sånt där.
0: Jag förstår.
2: Vi önskar dig lycka till med ditt supporterskap och säger varmt tack för att du kom, Klara Kristiansen.
1: Tack.
0: Oj, getting jiggy with it.
2: Hallå, ja.
0: Det var inte igår.

0: Smith. Här är morgonpasset, Petra.
1: Jag kommer till en artikel.
0: Ja.
1: Men jag kommer börja i second hand.
0: Mm.
1: Bear with me.
0: Men jag tycker det känns som att du alltid gör det.
1: Det känns så. Jag gör inte det, men jag kan tänka mig att det känns så. Mm. Ja. Som du känner till är det ett av mina stora intressen.
0: Mm.
1: Och en sak som jag har noterat är att...
0: Det borde heta third hand.
1: Ja, när det hamnar hos mig. Nej, just det, third, ja.
0: Mm, eftersom man har ju två händer.
1: Ja.
0: Och antagligen är det så att du har ägt någonting så har du ju rört det med båda händerna.
1: Det här är precis anledningen till att jag aldrig kommer i mål med mina historier.
0: Jag är ledsen. Jag backar. Jag behöver inte komma med alla inflik.
1: Ibland så köper jag saker som jag själv inte vill ha, men som är underprissatta, och så säljer jag dem vidare på nätauktion. Det är ett litet intresse jag har.
0: Kul.
1: Och är det någonting jag har noterat så är det att allting folkdräktskodat, alltså säljer som smör.
0: Men är det så mycket sånt då? Det,
1: man kan sätta på en del typ smycken, broscher, spännen, ibland väskor, ibland liv. Alltså det händer att man stöter på det. Man måste ju ha lite koll också, men jag har det. Mm. Det är så här, jag kan köpa typ en så helt...
0: Liv?
1: Ja, men ett stycke som man har på något sätt.
0: Alltså typ en livrem?
1: Jag kan inte förklara på ett bättre sätt.
0: Nej,
1: vi går vidare bara.
0: De säljer inte liv på...
1: Nej. Men du vet, jag kan köpa så en brosch som är liksom i bara så stål. Typ. Alltså det är en ädelmetall, men som är liksom ett dräktsmycke för så 29 kronor. Och så går den för 800 spänn på nätet.
0: Oj.
1: Och nu läser jag då en artikel här. Midsommar närmar sig, det här är på SVT Gävleborg. Midsommar närmar sig, men trots att hon letat i månader har Juni Nordgren inte hittat någon forsadräkt än. 27-åriga Juni vill ha folkdräkt till midsommar, har letat i månader. Just nu pågår en stor våg av intresse för folkdräkter. När det sker stora förändringar i samhället aktiveras vårt intresse för kulturarv, säger Marie Ulveng, dräktforskare och docent i ekonomisk historia och modevetenskap vid Stockholms universitet. Och vet du vad, David? Även jag har nu börjat bli försiktigt nyfiken. Jag kommer inte att dra på mig en folkdräkt, för jag tror har stockholmen, misstänker nej. Två, Edsbyn, som jag ju härstammar ifrån.
0: Mm.
1: Jag har inte tillräckligt stark alltså jag har varit där för lite för att kunna liksom bottna i en hälsingedräkt typ.
0: Just det.
1: Men det är någonting väldigt väldigt fint med folkdräkt som jag och jag märker av att intresset är jättestort.
0: Ja, det blir mer och mer.
1: Bland unga, alltså för förut var det bara alltså Dalarna. Bless your hearts and souls, men ni är galna runt midsommar.
0: Mm.
1: Jag har aldrig varit i Dalarna.
0: Och det vill man ju att Dalarna ska vara.
1: Ja, men de är ju inte kloka på midsommar.
0: Nej, det är de inte.
1: Alltså, vad är det? Ett enda stort liksom allmoge live. Hela Dalarna bara så går in i typ en medeltidsveckans psykos, fast med liksom Karl-Oskar och Kristina stämning.
0: Ja.
1: Midsommar är ju liksom någonting helt sinnessjukt i Dalarna.
0: Mm.
1: Men nu börjar det där, det känns som att det börjar sippra ut lite runt om i landet.
0: Ja, okay.
1: Alltså, folkdräkt is coming back, bro! Mm.
0: Jag tänker om man är i den situationen som du är i, att du liksom inte kanske bottnar riktigt i Edsbyndräkten.
1: Nej, 0% vill jag vara tydlig med.
0: Finns det inte någon sån neutral och
1: svenska bara?
0: Svensk dräkt? Alltså typ, det finns ju någon sån.
1: Sverigedräkten,
0: ja. Sverigedräkten.
1: Mm.
0: Kanske där du ska hamna.
1: Ja, men finns det en Södermalmsdräkt? Finns det en Bandhagen? Finns det en Hagsätra?
0: Det finns en Södermalmsdräkt. Jag kan berätta för dig hur den ser ut.
1: Låt mig höra.
0: Det är svart tyg som du bara låter falla över din kropp.
1: Vet du, jag såg en kille häromdagen som jag tänkte så här. Jag är så glad att David inte är med mig nu. För det här är så sällan man ser, men också rakt upp i stereotypen.
0: Berätta vad du såg.
1: Han hade alltså en väldigt så här, gammal barnvagn. Alltså typ som från 1800-talet med ett barn i. Alltså du vet så här, liksom, det var så här snirklig, så som Tim Burton hade gjort den för liksom Nightmare Before Christmas typ. Så hade han så gubbkeps och såna här liksom glasögon som nästan är som monoklar, och typ en liten väst och bara så såhär, som gubbskor med, alltså du vet, det var verkligen så här en antik barnvagn med ett barn i, och jag kände så här, åh gode gud, tack och lov att inte David.
0: Och du bara så här, Dalarna, alltså de är så lajvar allmoge, så bara tillbaks till Södermalm. Vad är det han lajvar då?
1: Ja, det Stig Helmer typ.
0: Ja, men alltså God bless Södermalms soul.
1: Mm,
0: alltså,
1: fina
0: det,
1: vi.
0: Det finns ju sådana rundvandringar som man kan gå i Gamla stan. Jag tycker det ska utökas till Södermalm. Mm. Och så kan man visa de här människorna. Alltså det är ju som... Det är ju roligt. Det
1: safari typ.
0: Ja, men det är som utomhusteater.
1: Ja.
0: Är det inte det?
1: Ah, nu får jag en länk här. Hembygd.se.
2: Om du scrollar ner lite.
1: Finns det en Stockholmsdräkt där?
2: Alltså den, men den är ny, den är lite modern då, men den...
1: Det vill inte jag. Nej. Jag vill inte att den ska vara modern.
2: Det är det du har om du vill ha en Stockholmsdräkt.
1: Då ska vi sannoliken se hur Stockholmsdräkten ser ut.
2: Ser du den?
1: Nej. Okay. Bra radio det här blev. Nej. Mest mitt fel om jag ska välja.
2: Här kommer en bild.
0: Nu kommer en bild. Vi vill ändå ha med din reaktion på bild. Jag vill ändå se också Stockholmsdräkt. Är det där Stockholmsdräkt?
2: Bygdedräkt från orter runt Stockholm. Den är skapad på typ runt
1: 80-talet. Runt 80-talet är den skapad, säger Alfred. Mm. För ni som kör, för er som kör bil då, inte hör honom för att han envisas med att prata fast han inte sitter vid mikrofon.
0: Men det är väldigt mycket se mig, hör mig, aura över Alfred.
1: Han har fått lite hybris för att vi säger att han är så rolig.

0: Without you, Felicia, här i morgonpasset i P3. Ja, nu är det ju så att jag har i uppgift då att varje morgon koppla in Malmö. Det hade jag inte gjort innan, så det är det jag pratar över nu, min själva inkoppling. Men nu ska vi ha med oss någon ifrån Malmö, och jag kan gissa på att det skulle eventuellt kunna vara Siri som sitter där och
1: det är
0: flåsar.
1: Siri. Flåsar!
0: Flåsar!
1: Jag fnissar faktiskt, det är enorm skillnad. Det är inte lika obehagligt att ringa någon och fnissa som det att ringa och flåsa.
2: Det beror på lite faktiskt, men jag hör dig.
1: Jag insåg det när jag sa det högt, jag ångrar
2: allt. Du skulle vara väldigt söt i folkdräkt, har du haft det någon gång?
1: Vi har en i släkten, vet jag. Min mammas mamma var från Replott, Österbotten, och där har de folkdräkt som är väldigt söt. Och det är det enda jag vet. Jag har sett den en gång.
2: Ska du ha det på midsommar?
1: Nej, det ska jag inte. Jag tror inte jag skulle få det. Nej. Den är väldigt, den är tydligen ömtålig.
2: Jag förstår. Och det är inget man hänger på. Busiga Siri.
1: Nej, nej. Jag ska ha något slampigt och enkelt.
0: Slampigt och enkelt, ja. Det är det.
2: Det är Malmös folkdräkt.
0: Ja, precis. Det är det vanliga. Men du, vi har fått rapporter om att man är mycket bättre på att flagga i Finland än vad man är i Sverige. Mm-hmm. Är det någonting som du har märkt av?
1: Inte spontant, nej. Jag bor utanför en skola och de flaggar varje dag. Jag vet inte om det är bara någon som har glömt att ta ner eller om de bara inte orkar. Så jag tror det är... Ja, nej, jag har ingen bra spaning på den tyvärr.
2: Har ni också bordsflagga? Är det en viktig del av er kultur? För vi har kommit på att i Sverige så är den viktigaste flaggan den lilla träflaggan man ställer på en bricka när någon fyller år eller har namnsdag eller föder barn.
1: Ja, nej, det kan jag inte relatera till. Alltså, Finland är ju ett så nytt land, så vi är bara glada att vi inte äter barkbröd längre.
0: Ja, just det. Ja. Och där fick vi dagens Finlandsrapport.
1: Jättebra, tack för mig!
0: Tack.

0: Shake it to the max. Please just rewind. Shang, let me shake it to the max.
1: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
2: Ja, det är Hanna och Kristoffer här, kända Hej. Från Eftermiddag i P3 i den här kanalen. Idag är jag äntligen utvilad efter att jag firade Sverige väldigt mycket i söndags. Vi ska få en live-rapport idag från landslagets träning. Samir Yousufi är rakt av på plats.
3: Och vi kommer då också få en live-update om exakt vad Lukas Bergvall gör, din nya kille.
2: Ja, han är så begåvad och verkar jättetrevlig. Vi börjar 15.30.

0: Vi är P3, här och nu, live.
1: Hej och god morgon, du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri denna tisdag. Ännu en dag i populärkulturens tecken, starkt. Jag är din guide, helt utan fel och brister, men framförallt ödmjuk. Vi spelar ingen tid, nu åker vi.

0: Curtis Mayfield hörde vi här med Move On Up. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Nu har jag också med mig P3 Nyheters Agnes. Hej!
1: Mm. Hallå!
0: Edvin Törnbloms partiledarutfrågning har fått kritik igen.
1: Jajamän, precis. Det är Svenska Dagbladets kulturskribent Otto Ruin som kommer med den här kritiken. Apropå att Edvin Törnbloms och DNs partiledarutfrågningar dragit igång. Han har lite åsikter om själva programmet, men jag tänker att vi återkommer till det. För Otto Ruin börjar med att skriva att överallt i hans flöden så lockar olika politiska program som säger sig ha honom som målgrupp, alltså unga människor.
0: Mm.
1: Och han tittar med förhoppningen om att få veta var partierna faktiskt står i frågor som är viktiga för honom och andra unga idag. Till exempel privatekonomi, bostäder och miljö. Men varje försök slutar med skrik, panik och djup skam, skriver han. Han menar att det finns ett förakt mot ungas intelligens som han tycker är förbluffande. Och som exempel tar han upp SVTs olika politikformat som hans kollega Essy Klingberg skrev om i maj. Och då berättade hon om hur liksom unga politikreportrar guidar tittarna genom politiksnackisar med hjälp av coola ljudeffekter och skruvade AI-bilder och filmklipp och färgglad grafik. Men att den här typen av politikbevakning infantiliserar tittarna och liksom behandlar dem som iPad-bebisar, som hon skrev.
0: Ja, lite att underskatta sin publik kan man kanske tänka.
1: Precis, och då svarade SVTs nyhets- och sportdirektör Anna Kareborg på det här. Hon tyckte att kritiken liksom missar SVTs bredd och de hade sänt över 20 timmar politik eller valrelaterat content den veckan som den här kritiken kom. Då. Men Otto Ruin ville ändå ge DNs satsning Edvin Törnblom möter partierna en chans. Och Siri, du kanske vet att det har ju stormat rejält kring det här redan innan det publicerades.
0: Ja, för alla ställer inte heller upp.
1: Nej, exakt. Och det började väl med att Edvins opartiskhet ifrågasattes efter att det kommit fram bland annat att han i ett videoklipp kallat Magdalena Andersson för sin favoritstatsminister.
0: Just det.
1: Ja, och då försvarade han ju sig med att han inte är journalist och att hans politiska åsikter aldrig varit en hemlighet. Men det hjälpte inte så mycket, utan Ulf Kristersson och Ebba Busch valde ju att avstå från att träffa Edvin. Och istället fick Carl Bildt och KDs gruppledare i Stockholm, Nike Örbrink, hoppa in. Och Otto Ruin skriver att DN ändå satsar på det här programmet och på Edvin, trots kritiken, visar att de verkligen måste tro på konceptet. Så han gav det en chans. Och han menar att efter några sekunder så blir det tydligt att DN gör sitt bästa för att bräcka SVT i värdelöst innehåll.
0: Oj, det var starka ord.
1: Skräder inte orden, verkligen. Ruin menar att programmet inte har några ambitioner att ställa kritiska frågor, knappt några om politik överhuvudtaget. Och vid en punkt så säger Carl Bildt rakt ut:
2: det här var ju mycket oseriöst.
1: Ja, mycket oseriöst. Och då svarar Törnblom: det är så här man måste tilltala unga. Ja, men okay. Det här är ju lite taget ur sitt sammanhang, såklart. Man får väl själv se avsnitten för att ha sin egen åsikt. Men om man ska sammanfatta Otto Ruins kritik så riktar jag just den ju mot hur politik och ansvarsutkrävande liksom blir underhållning.
0: Mm.
1: Och vi på P3 Nyheter har faktiskt hört av oss till DNs Hanna Fahl, som är en av programmets ansvariga redaktörer. Hon skriver kort och gott att alla får ha sin åsikt. Men i april, efter att partiledare började hoppa av programmet, så sa DNs biträdande kulturchef Åsa Bäckman till oss att Edvins program skulle ses som ett komplement till DNs valbevakning. Och de har ju massa andra intervjuer som görs av deras politikreportrar.
0: Ja, vi får helt enkelt se hur det fortskrider. Jag vill ju ha Carl Bildts reaktion som en ljudknapp jag bara kan sätta
1: jag
0: på.
1: Jag skickar den till dig.
0: Ja, jättegärna. Stort tack, Agnes.
1: Tack.

0: two colleagues were laying on the ground on the asphalt.
1: Det var en jävla kalabalik. Två poliser skjutna.
2: Det är så stor spänning i luften, för ingen vet ju vem det är som har gjort det här.
3: P3 dokumentär. Batman-rånaren och polismorden.
4: Mannen är fortfarande på fri fot. Han är mycket farlig och han kan vara beväpnad.
3: Lyssna i Sveriges radio-appen.
5: He was like a phantom.

0: Generation och Young Lean hörde vi här med Storm 2 i magasinet till P3. Med mig ser i denna tisdag. Nu har jag också med mig Christer Collén, bildarkivarie på Filminstitutet. Hallå på dig!
1: Hej, hej!
0: Du har ju nämligen letat i arkiv efter opublicerade bilder på regissören Ingmar Bergman i hela 5 år som man gör. Vad har du hittat där?
1: Oj, vi har hittat väldigt mycket. Det är egentligen bilder från alla Bergmans filmer och filminspelningar, drygt 50 stycken. Och nu har vi verkligen gjort allt. För normalt sett godkände man ju kanske 20-30 bilder från en produktion som man använde när filmen kom ut. Men man kunde ju kopiera upp flera hundra och göra urval ifrån. Och nu har vi gjort allt vi har. Så det är många som inte har publicerats eller spridits tidigare.
0: Vad är det mest spännande du har hittat?
1: Det mest spännande, skandalvärdet och skvallerpotentialen är ganska låg i den här samlingen, men det mest spännande skulle jag säga var en bild på Bergman i kortbyxor faktiskt.
0: Ja.
1: Jag har gått igenom tusentals bilder på honom under extremt varma inspelningsdagar. Det hela teamet jobbar i shorts och bara överkropp. Men han har aldrig släppt på långbyxor, skjorta, skinnjacka. Men det dök upp en bild när de gör research för skammen på Fårö. Och då dyker han upp i kortbyxor. Då hajar jag till faktiskt.
0: Då hajar du till.
1: Han hade sin...
0: Ja, alltså jag fick se den här bilden. Ja, exakt. Jag reagerade också på det. För jag fick den här bilden vidarebefordrad åt mig i morse och blev skakad i grunden redan av det. För det är ju också, det är väldigt, väldigt korta shorts för det första. Men det är liksom det i kombination med stickade strumpor och den här stickade mössan då. Det är som att han inte riktigt har bestämt sig för om han är varm eller kall.
1: Nej, de är korta och tajta och så är det varmt på toppen. Men ja, precis. Jag reagerade också faktiskt.
0: Alltså tanken på att någon skulle publicera bilder från mina arkiv eller min telefon eller vad man skulle hitta efter min död, det känns lite oroväckande. Vad är syftet med det här riktigt?
1: Alltså, det är ju inte privatbilder i den meningen. Det är ju bilder som har tagits under inspelningar av fotografer som är anlitade och är med på plats. Så att det är ju inga bilder så. Men de är väldigt efterfrågade. Vi har ju folk som kommer från hela världen och gått igenom bilderna. Ja, det har alltid varit så sedan jag började jobba att kommer folk från hela världen och vill titta på de här bilderna. Så det är ett stort intresse bland Bergman-fantaster helt enkelt.
0: Ja, jag har en smygande känsla av att den shorts-bilden kommer vara mycket väl tummad. Stort tack Christer för att du ville prata med mig om det här.
1: Tack själv.

0: The Ark hörde vi här med Calleth You Cometh I.
1: Vi är P3.

Veronica Maggio hörde vi här med Min vita kanin. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri, och vi ska prata om något som år 2021 uppmärksammades riktigt stort. En chockartad olycka under en filminspelning med Alec Baldwin, minns ni det här? Det blev enorma rubriker. Westernfilmen Rust gick till historien av helt fel anledningar, får man ju lov att säga. Framförallt förlorade en filmarbetare sitt liv. Förra året släpptes en dokumentär om vad som egentligen hände och hur det faktiskt kunde hända. Nu är den också släppt här i Sverige på SVT Play. Jag har sett den. Vi har bjudit hit Lydia Faran-Li, tv-kritiker. Vi ska prata mer om detta strax efter 10:00. Men före det lyssnar vi på Bad Bunny i DTMF.

0: Little Ginger hörde vi här med Sommarnatt. Klockan har blivit 10. Det betyder nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack Siri. Åtalet mot den mordmisstänkte 26-åringen i Rönninge förlängs till september enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten. Ja, det var i julas förra året som en tjej hittades död i Salems kommun. Och nu säger åklagaren att de bland annat inväntar svar på en mängd tekniska undersökningar. Och utredningen tros vara klar efter sommaren. Den misstänkte har erkänt till grovt gravfridsbrott men nekar till mord. Besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året, visar nya siffror från Socialstyrelsen. Och även vistelsetiderna ökade, och värst är det för kvinnor och äldre. Ja, kvinnor i alla åldrar fick vänta på akuten längre än män. Och i genomsnitt vistades en patient 4 timmar och 16 minuter på akuten förra året. Tidigare i morse avslutades Irans premiärmatch i VM i Los Angeles. 70 000 personer såg matchen inne på arenan. Och utanför arenan hölls stora demonstrationer mot regimen i Iran. Och ett beslut av FIFA att förbjuda besökare att hålla upp den regimkritiska flaggan väckte stor ilska. Inne på arenan fanns säkerhetsvakter som konfiskerade flaggor med solen och månen. Och så här lät det.
2: Look at them, look at them. They're not letting us to have our flags. This is the true Iranian flag. And look at them. Look at this FIFA. Look at the FIFA.
1: När nationalsången sjöngs buade större delen av publiken. Och Mariam, som själv har rötter i Iran, var på matchen. Men hon säger till Petris Korre att hon hejade på motståndarlaget Nya Zeeland för att hon inte vill stötta den nuvarande regimen i Iran.
3: But I go and I hope that they lose. Because they are the team of IRGC, not the team of the people. The ones who were the supportive of the people of Iran were not allowed. They were kicked out of the team.
1: Men det fanns också de som bar på den officiella flaggan inne på arenan, till exempel Cameron, som har rötter i Iran och bor i LA.
4: You know, I feel like right now there's war. You know, right now Iran just went to war against the US, you know?
1: Och det var allt från Petri Nyheter klockan 10 med mig, Agnes Kohn. Producenten av morgonen var Jonna Karlström. Nu tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Agnes.
1: Tack.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, men hej igen. Du lyssnar på magasinet i P3. Siri heter jag. Snart har jag också sällskap av Lydia Foran Lee från SVT Kulturnyheterna. Men före det, Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.

0: Marcus Krunegård hörde vi här. Du stör dig hårt på mig. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri Fagerud. Från Hollywoodstjärna till huvudperson i en av filmbranschens största tragedier. Nu finns dokumentären om dödsskjutningen på inspelningen av Rust på SVT Play. Men vad berättar dokumentären och hur skildras Alec Baldwin som höll i pistolen? Det ska vi prata om nu med Lydia Faranli, kulturjournalist på SVT. Hej!
1: Hej!
0: Kan du kort beskriva vad det var som hände på inspelningen av den här filmen den dagen 2021?
1: Ja, men det är en lågbudget indiefilm, en western. Och när de ska spela in en scen där de ska ta en närbild på när Alec Baldwin drar upp en pistol ur sitt hölster, så ber fotografen honom istället att rikta pistolen mot kameran. Av någon anledning så avfyrar Alec Baldwin den här pistolen som han är övertygad om inte ens är laddad, men den är både laddad och laddad med riktiga patroner, vilket inte ska finnas på en filminspelning. Så den här filmfotografen dör och regissören som står och lutar sig över kameran för att också titta blir skjuten i axeln.
0: Vem var den här kvinnan som dog?
1: Ja, hon hette Helena Hutchins och hon var filmfotograf, enligt uppgift väldigt begåvad, men ganska tidigt i sin karriär. Vad jag förstår av filmen så hon tidigare jobbat som journalist. Hon var i 40-årsåldern, hon hade en son och en man och var enligt vad folk säger i den här filmen väldigt taggad på att få jobba med den här westernfilmen som också ironiskt nog handlar om ett vådaskott.
0: Ja, precis. Den handlar ju i sig om ett vådaskott och den handlar också om att försöka hitta en skyld i en situation där man inte riktigt kan peka ut någon som enskild skyldig, vilket ju är lite ironiskt. Varför blev just den här olyckan så pass uppmärksammad?
1: Ja, men det är ju en jättegrej. Dels därför att det är så här, om man någon gång har sett en film från USA så vet man ju att skjutvapen förekommer hela tiden. Men jag tror att väldigt många kanske inte har koll på att det som används är riktiga vapen. Men det är ju fortfarande trots det otroligt ovanligt att något sånt här händer, och sen med en stjärna av Alec Baldwins kaliber, det blir ju självklart en jättestor nyhet.
0: Mm. Tidigt i dokumentären och ganska genomgående också i den så säger olika personer att en sån här olycka ska inte kunna ske. Ändå gjorde den det. Var det första gången som en fejkpistol har skjutit skarpa skott?
1: Nej, det har hänt en gång tidigare att, och jag kan säga också att det är inte fejkpistoler utan det är riktiga vapen. Det som gör att det inte blir riktiga skott är att man använder såna här som de återkommer till i dokumentärer. Klickpatroner kallas det på svenska, eller dummy rounds, som är liksom själva patronen skjuter inte ut en projektil utan den skapar bara smällen, och det gör liksom att skådespelaren får samma tyngd, man får krutröken, men det kommer inte ut någonting ur själva pistolen, men det är riktiga vapen. Och en liknande grej har hänt tidigare i The Crow med Bruce Lees son Brandon Lee som också sköts ihjäl. Och sen så har det också skett en gång tidigare, nu kommer jag inte ihåg vad den filmen heter, men en person som liksom satt och lekte med vapnet och avfyrade det nära sin egen tinning och dog av liksom själva tryckvågen. Då var det ingen riktig ammunition i, utan han dog av den här klickpatronen därför att trycket mot tinningen blev så högt, även om det inte kom ut en kula.
0: Mm. Vad vet vi idag som man inte visste direkt efter skottlossningen?
1: Alltså jag tycker att via den här dokumentären man får inte reda på jättemycket ny fakta om man har följt nyhetsrapporteringen nära som jag har gjort. Men det man får är ju en ökad förståelse, och sen blir det ju alltid annorlunda när man sätter in det i ett större sammanhang. Alla får komma till tals. Regissören Joel Souza till exempel har inte pratat så här mycket tidigare. Och det är ju en nära vän till fotografen Helena Hutchins som har gjort den här filmen. Så hon har ju fått väldigt stor tillgång till personer som varit involverade i fallet.
0: Mm. Vi ska prata mer om det här alldeles strax, så du går ingenstans, Lydia.

0: Det har gått 5 år sedan olyckan som skakade Hollywood. Nu har dokumentären om dödsskjutningen på inspelningen av Rust släppts på SVT Play. Vad får vi veta och vilka frågor återstår? Det snackar vi om här i magasinet i B3 med mig Siri och kulturjournalisten Lydia Faranli. Och jag undrar, vilka personer är det som hörs och syns i den här dokumentären?
1: Jag tycker att de har fått väldigt många, de flesta inblandade. Man kan väl säga då att de som inte hörs och syns är de personerna som blev liksom synligt åtalade. Och det är ju Alec Baldwin och Hannah Gutierrez Reid som var vapenansvarig. Men annars så tycker jag det känns som att hon har fått de flesta att ställa upp på en intervju. Och det tror jag också har att göra med att hon var nära vän med fotografen och att alltså de flesta som var involverade i filminspelningen vill liksom göra det här för att hedra henne helt enkelt.
0: Hur framställs Alec Baldwin?
1: Grejen är att det är ju lättare att framställa som sympatisk om man faktiskt är framför kameran. Så att jag skulle säga att Alec Baldwin framställs kanske som mer osympatisk än de man ser i bild, men ändå mer sympatisk än vad nyhetsrapporteringen har gjort gällande. Mm. För att han ställde ju upp i en nyhetsintervju ett tag efter, och då säger han bara: jag avfyrade inte pistolen, jag vet inte vems fel det är, men det är inte mitt fel. Och det, oavsett om det stämmer eller inte, så framstår det ju inte som så sympatiskt när en person är död. Men å andra sidan, alltså det är väldigt svårt att titta på de bilder när Alec Baldwin får reda på i polisförhöret att fotografen har dött, och man ser att han blir ju helt förkrossad. Och också hur han liksom jagas av paparazzis med barnen i bilen. Så att jag tycker liksom ändå att man får en lite mer nyanserad bild av Alec Baldwins roll i det hela via den här dokumentären.
0: Tycker du att man förstår vad som faktiskt händer genom att kolla på den här dokumentären?
1: Alltså man får väl lite större förståelse, men det som kvarstår är ju att man vet faktiskt fortfarande inte hur den skarpladdade ammunitionen hamnade på filminspelningen. Men alltså, vad det verkar så är det ju rent slarv. Men liksom exakt hur det gick till, några sådana nya sakuppgifter framkommer inte.
0: Nej, för jag tänkte på det när jag såg den igår, att det är ju i så många led som det känns som att så många saker har brustit. Det är redan en indie-filminspelning där det är väldigt dåligt med marginaler, just med, både med pengar och med tid, och vilket i sin tur gör att det blir stressigt på rekvisitafronten och på hanteringen av vapen. Alltså det är så många led som det har brustit.
1: Precis, det är en oerfaren vapenansvarig, det är tidsbrist, så den som har som uppgift att dubbelkolla att den här oerfarna vapenansvariga sköter sitt jobb har inte liksom varit andra ledskontrollant. De hade precis haft en stor del av fotopersonalen som hade lämnat inspelningen därför att de var oroliga för säkerheten. De saker kring säkerheten som har lyfts högre upp har inte liksom hunnit hanteras. Så att, ja, precis, det är ju liksom många små saker som har tillsammans gjort att det här kunde hända.
0: Och vad hände sen då? För det blev en rättegång.
1: Det blev flera rättegångar. Det blev en eller två brottmålsrättegångar. Och Hannah Gutierrez Reid då, som var vapenansvarig, dömdes till 18 månaders fängelse. Alec Baldwin, som höll i vapnet, friades. Sen har då Helena Hutchins familj stämt bland annat Alec Baldwin civilrättsligt. Men ja.
0: Vad är det som fattas i den här dokumentären? Tycker du att något fattas, någon person eller något perspektiv?
1: Det är klart att det hade gett dokumentären lite extra svung om Alec Baldwin hade varit med, men jag är helt övertygad om att de har sökt honom såklart. Det som jag är lite intresserad av, att jag och flera andra skrev liksom artiklar efter det här hände om hur branschen nu ska hantera riktiga vapen på filminspelningar, och det var liksom en fråga som lyftes vid ett antal tillfällen, men jag tror inte att det ledde till någon liksom ny lagstiftning eller praxis. Jag vet att Guy Ritchie, brittiska regissören, gick ut så att han kommer aldrig ha riktiga vapen på inspelningarna igen. Även Dwayne The Rock Johnson sa att han inte skulle ha det, men exakt vad som hände med det hade jag gärna blivit lite uppdaterad om.

0: Sara Larsson och Pink Panthers hörde vi här med Midnight Sun Girls Trip. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri och vi pratar om dokumentären Sista tagningen som handlar om en dödsolycka på inspelningen av filmen Rust med Alec Baldwin. Och vi har gått igenom dokumentären, jag och Lydia Faran-Lee, där man också gång på gång benämner att den här mediacirkusen som följde fokuserade på just Alec Baldwin snarare än den kvinnliga fotograf som faktiskt förlorade sitt liv. Tycker du att de lyckas balansera det här narrativet?
1: Ja, det tycker jag. Sen är det ju liksom oundvikligt därför att Alec Baldwin var ju inte bara skådespelare i den här filmen utan han var ju även producent. Så att det var ju länge att man liksom höll på och försöka reda ut vilket ansvar han hade som chef för filmen, eller vad man ska säga. Och Lena Hutchins var ju helt okänd. Men som sagt, den här dokumentären, det finns lite mer tid och man kan liksom ge fler dimensioner. Så att jag tycker ändå att man lyckades med det här, att sätta ljuset på Lena Hutchins.
0: Mm. Om man inte har koll på Alec Baldwin, nu kommer jag ändå trampa i det här diket. Vilka roller har varit avgörande för hans ställning i Hollywood?
1: Ja, men han var väl som störst kanske runt 90-talet när han hade huvudroller i filmer som Jakten på röd oktober. Och han spelade i Beetlejuice och sen runt tidiga 2000-talet så hade han också biroller i Martin Scorsese-filmer som The Aviator och The Departed, så att ja, skulle säga från sent 80-tal till kanske mitten av 00-talet hade han sin storhetstid.
0: Vad tror du att han kommer förknippas med om säg 5 eller 10 år, sina roller eller den här händelsen på Rust?
1: Jag tror nog ändå både och, för att han har haft en så lång karriär, alltså den spänner ju liksom över flera decennier. Och han hade ju liksom också en liten revival precis innan han var med i Rust, eller liksom på 10-talet när han var med i 30 Rock och spelade president Donald Trump väldigt ofta i Saturday Night Live. Så att det är ju liksom en väldigt, väldigt lång karriär, men jag menar, det här kommer ju alltid upp när han liksom omskrivs eller när det pratas om honom liksom. Det är ju någonting som

0: Den är svår att se på egna meriter, tror jag. Jag har inte sett den än, men den finns ju att se om man är intresserad. Vilket man blir lite av den här dokumentären, så jag kanske gör det i veckan.
1: Man blir ju tyvärr det. Den fick också väldigt blandat mottagande, såg jag. Det var flera som nämnde, för den slutfördes med en annan fotograf uppenbarligen. Mm. Men det som uppmärksammades var framförallt att den här kvinnliga fotografens jobb lyfte filmen.
0: Ja, sen är det också så här, vad ska man säga? Alltså jag tror att det är svårt som kritiker att komma liksom in som ett helt liksom blankt papper. Det är ju alltid svårt, men jag tror inte heller att någon skulle vara så här, ja, det var tråkigt att hon blev skjuten och dog, men som cinematograf var hon helt bedrövlig. Ja. Det var det enda jag tänkte på med den här filmen. Så att jag tror liksom att
1: det hade inte klingat så fint.
0: Nej, och det är svårt att ge den här filmen ett rättvist omdöme, tror jag. Men jag blev sugen på att se den när jag tittade på dokumentären.
1: Mm. Stort tack, Lydia.
0: Tack.

0: two colleagues were laying on the ground on the asphalt.
1: Det var en jävla kalabalik. Två poliser skjutna.
2: Det är så stor spänning i luften för ingen vet ju vem det är som har gjort det här.
3: P3 dokumentär. Batman-rånaren och polismorden.
4: Mannen är fortfarande på fri fot. Han är mycket farlig och han kan vara beväpnad.
3: Lyssna i

Paus hörde vi här med Love Tonight. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri denna tisdag. Nu ska vi till Olivia Rodrigo som släppte nytt album i fredags. Igår snackade jag om det med P3s egna musikproffs Natasha Azarmi och Dina Merafson. Och de kunde konstatera att Olivia är som bäst då hon är nykär och samtidigt lite vemodig inför att det nya och spännande eventuellt kommer att ta slut så småningom. Som sagt, en riktig muntergök. Och plattan innehöll ju också ett samarbete med Robert Smith, alltså sångaren från The Cure. De är nyblivna vänner. Vi tar och lyssnar på deras What's Wrong With Me.

What's Wrong With Me här alltså, Olivia Rodrigo och Robert Smith. Om bara en liten stund kommer Herr Jordås hit, för det fortsätter hända grejer på Madonna-fronten, tror det eller ej, och jag behöver bli uppdaterad. Men för det lyssnar vi på LKN, ring mig.

0: Jay-Z här med Izzo. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri och nu också Anton. Hej!
1: Hej!
0: Och du, Madonna har ju släppt en ny video.
1: I got something I want to talk about, som jag brukar säga.
0: Sabrina.
1: Ja, exakt. Ja, men det är då den här Bring Your Love-låten som nu äntligen har fått sin musikvideo. Mm. Har du sett?
0: Jag har sett snuttar, men det ser ju ut som...
1: Underbart är kort, va?
0: Men det ser ju ut som mycket annat, får man säga så. Mycket annat hon har släppt på sistone.
1: Ja, och jag slogs av, det här är verkligen bara en personlig reflektion, att budgetar för musikvideor, de har gått ner.
0: Ja.
1: Men man kan säga så här, det är liksom ett slags dystopiskt framtidsdisco skulle jag beskriva det som.
0: Ja, de har hyrt en blackbox och lagt in en massa lampor.
1: Verkligen, och det är så massa snygga dansare, du vet, det är många så närbilder på abs. Mm. Och så är det liksom Sabrina Carpenter som ser ut som $1 million. Alltså hon är verkligen otroligt snygg.
0: Hon ser också lite ut som en miniversion av Madonna.
1: Ja, det är så att de leker lite med att det är liksom the grandmother of pop och kanske the princess of pop som liksom nu träffas äntligen. Och sen är det liksom hela tiden så förföljs Madonna utav flygande kameramän, kan man väl kalla dem.
0: Läskigt.
1: Och massa paparazzi-fotografer. Och det sker en massa tydliga blinkningar i den här musikvideon till liksom Madonnas karriär. Mm. Till exempel den här referensen som jag är väldigt... Nej, inte... Men, lugn. Siri blev jättestressad nu.
0: Jag trodde jag skulle dra på ett litet ljudklipp.
1: Nej, jag ska först berätta en grej.
0: Du såg paniken i mina ögon.
1: Ja, gjorde jag verkligen. Ja. Men jag kan lugna dig med att musikvideon börjar med att Madonna rullas liksom in i en matta.
0: Va?
1: Och kastas fram.
0: Det här låter mer Poirot-aktigt.
1: Ja, ja, precis. Det är exakt lite mer som mordgåta-stämning. Ja. Men då gjorde jag så kallad research kring detta.
0: Nämen.
1: Och då visade det sig att det var liksom en... Vissa fans hävdar att det är en tydlig, inom citationstecken tydlig, blinkning till hur Blonde Ambition Tour börjar.
0: Jaha.
1: För då börjar den tydligen så att hon också är i en matta. Så,
0: varför?
1: Och det är som att hela Confessions 2, hela det här albumet som ska komma i juli, är ju fullt av en massa blinkningar till Madonnas liksom karriär.
0: Ja.
1: Så då förstår man att det också genomsör den här videon.
0: Jag blir mer nyfiken på den här mattan. Varför det är ett återkommande inslag?
1: Ja, verkligen.
0: Är hon bara förtjust i...
1: Ja, men jag tror att det handlar om att så här, kunna fly undan paparazzis, va? Det. Jag tror att det var det, liksom. De här flygande kameramännen, så här, hur gömmer man sig? Och mitt enda sätt att komma undan är att rulla
0: in
1: mig
0: i mattan.
1: Ja, typ.
0: Orelaterat, när jag var liten älskade jag att rulla in mig i diverse mattor och madrasser. Tror du det var något fel på mig? Eller var jag bara...
1: Eller var du bara liksom inspirerad
0: Madonna.
1: Av Blonde Ambition Tour? Exakt.
0: Det var nog snarare så.
1: Men det är också svårt att inte tänka på Madonnas liksom tradition. Att hon som... Alltså, citat i Christine Lundell från Expressen Kultur.
0: Mm.
1: Likt en vampyr suger ut ungdomen.
0: ja.
1: Det var ett skojigt citat. Hennes poäng är ju då att hon ofta teamar upp sig med yngre popstjärnor. Madonna lånar ut sin cred och får liksom ungdomen tillbaka.
0: Ja.
1: Och det fick mig tänka på hennes samarbete med Britney Spears. Vi kan lyssna i delat.
0: Ja. Just det.
1: Ja då.
0: Och det var då de också hånglade, va?
1: Ja, precis. Eller liksom, de hånglar ju på MTV Music Video Awards.
0: Ja.
1: Och sen så ger de en blinkning till den hånglingen i den här musikvideon till låten Me Against the Music.
0: Mm, det är fantastiskt.
1: Ja. Och jag tror liksom att och den här Bring Your Love-låten, alltså jag tycker liksom att den känns väldigt mycket som en slags, alltså jag kände att det här så här, jag har sett det här förut,
0: ja.
1: Men då var det Britney Spears. Och det är bara ett sätt, det som är det konstanta är Madonna. De här ungtupparna, de som byts ut då och då. Men alltså Madonna är en sån konstant i våra popliv.
0: Ja, men Madonna och Sabrina Carpenter har man ändå sett flörta ett bra tag nu. Vad händer på den fronten?
1: Jo, men alltså det var ju dels på Coachella då.
0: Mm.
1: Och sen så är det då i den här låten.
0: Mm.
1: Men alltså, ska vi inte bara lyssna?
0: Jag tycker vi lyssnar. Bring your love, Madonna och Sabrina Carpenter. Tack, Anton.
1: Tack. Ask yourself this.

som Madonna och Sabrina Carpenter. Och en tillhörande musikvideo släpptes alltså för bara några knappa timmar sedan. Nu lyssnar vi på The Bowser och Magnetic. Kan det vara en sommarplåga? Jag vet inte. Vi får väl se.

The Bausa här alltså med Magnetic. Du har lyssnat på Magasinet i P3 med mig Siri Fagerud denna tisdag. Strax efter klockan 11 ska vi snacka Joni Mitchell. Min vemodstunga kropp skakar av glädje. Hon är ju ständigt aktuell om jag får bestämma. Men nu tisas det om något lite extra spännande. Vad det handlar om dyker vi alltså in i alldeles inom kort. Men före det, Lykke Li och Happy Now.

0: Klockan är nu 11. Det är dags för en nyhetsuppdatering med Johanna. Varsågod.
1: Tack så mycket. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har nu anslutit till G7-ländernas möte i franska Evian. Vid mötet, där ledarna för världens 7 största ekonomier samlats, ska man bland annat diskutera frågan om en lösning på Rysslands krig i Ukraina, skriver AFP. Justitieminister Gunnar Strömmer väntas snart ge besked om ex gratia-ersättning i det så kallade Da Costa-fallet. 2 läkare pekades ut som styckmördare efter att Katrin Da Costa hittades styckad i Stockholm 1984. Fallet har blivit ett av Sveriges mest omstridda rättsfall och uppmärksammades på nytt 2024 i en SVT-dokumentär. Och nu mer inrikespolitik. Regeringens utredare avråder från en obligatorisk språkförskola för barn med bristande kunskaper i svenska. Men nu säger utbildnings- och integrationsminister Simona Moamsson att regeringen trots det kommer lägga fram ett förslag. Utredaren Eva Broström har bland annat pekat på att det både är praktiskt och juridiskt svårt att införa och att det finns risk för indirekt diskriminering. Och så fotbolls-VM. För tidigare i morse avslutades Irans premiärmatch i Los Angeles. 70 000 personer såg matchen inne på arenan. Utanför arenan hölls stora demonstrationer mot regimen i Iran och ett beslut av FIFA att förbjuda försökare att hålla upp den regimkritiska flaggan väckte stor ilska. Inne på arenan fanns säkerhetsvakter som konfiskerade flaggor med solen och månen, och så här lät det.
2: Did you see? Look at them. They're not letting us to have our flags. This is the true Iranian flag, and look at them. Look at this FIFA. Look at the FIFA.
1: När nationalsången sjöngs buade större delen av publiken. Mariam, som själv har rötter i Iran, var på matchen men säger till Petres Korre att hon hejade på motståndarlaget Nya Zeeland för att hon inte vill stötta den nuvarande regimen i Iran.
3: But I go and I hope that they lose because they are the team of IRGC, not the team of the people. The ones who were the supportive of the people of Iran were not allowed. They were kicked out of the team.
1: Men det fanns även de som bar den officiella flaggan inne på arenan, till exempel Cameron, som har rötter i Iran och bor i LA.
4: But you know, I feel like right now there's war. You know, right now Iran just went to war against the US, you know?
1: Det var Peter Nyheter, och klockan 11, över till dig igen, Siri.
0: Stort tack, Johanna.
1: Tackar. P3.
0: Och nu live. Japp. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud. Tisdagen rullar på i godan ro. Alldeles strax ska vi alltså snacka Joni Mitchell. Men före det, Fanny Avon, vad gör jag nu?

0: With the MC, BS and Honey här med Show Me Love. Du lyssnar på magasinet i B3 med mig, Siri. Och Meryl Streep och Anya Taylor-Joy ska spela Joni Mitchell i en kommande biopic. Den ikoniska singer-songwritern Sleeve ska porträtteras från ungdom till ålderdom. Och nu har jag med mig musikexperten Tina Merafsson. Hej! Nej, jag tar fel. Där är du. Hej.
1: God dag.
0: God dag. För att prata om vad Joni Mitchell har spelat för roll i musikhistorien. Det är ju rätt sjukt att det inte finns någon biopic om Mitchell än, eller gör det det?
1: Men det gör ju inte det, och jag håller med dig. Det är rätt knäppt egentligen, med tanke på dels att hon ju är med åren. Hon är ju liksom över 80 och har haft, precis som du säger, ändå en ikonisk status i musikhistorien. Så att, men nu så, den är på G.
0: Den är på gång. Hon hade ju sin storhetstid på 70-talet, får man ju ändå lov att säga. Men ändå pratar vi fortfarande om henne. Varför det?
1: Men hon har haft en sån avgörande roll för, alltså för låtskrivandet. När hon började skriva musik, hon är ju liksom en sorts, hon föddes ju liksom, eller hon kom i så 60-talets folkmusik våg. Alltså du tänker så, Bob Dylan och så vidare och så vidare och så vidare. Det Joni Mitchell gjorde var ju speciellt, för dels hennes väldigt så intima och personliga textskrivande, och också att hon liksom i sina kompositioner, hon hade liksom en annan vibe, lite annan rytm. Hon var väldigt jazzig, om man får säga så. Tog in mycket jazz och rock och andra genrer i sitt spelande, alltså gitarrspelande. Vi kan lyssna på i alla fall tre av hennes liksom, höll på att säga bangers, men jag menar tre av hennes stora låtar. Först ut Big Yellow Taxi.

0: Hennes röst är också så spröd. Man vet verkligen precis vem det är så fort man hör den.
1: Och den var ju det alltså när hon var yngre. Med åren så blev den lite mörkare faktiskt. För det finns ju en lite senare version av Both Sides Now, som, den här balladen som vi hörde i mitten. Som är där hon liksom har en mycket, vad ska man säga, men djupare röst.
0: Ja.
1: Men och A Case of You som låten vi hörde senast, den är från hennes platta Blue, som ju liksom är listad som, alltså på flera ställen och flera listor och sådär, som en av liksom, musikhistoriens absolut bästa skivor.
0: Mm. Vad får man inte missa att berätta om Joni Mitchells liv, tycker du, Tina?
1: Ja, men ett stort trauma i hennes liv som har haft en avgörande effekt på henne är ju att hon var tvungen att adoptera bort sitt barn. Hon adopterade bort henne av sina döttrar och det kickade igång hennes låtskrivande. Det här gjorde hon i hemlighet och hon skrev mycket om den här sorgen i sin musik också. Och det visade sig att senare på 90-talet när hon liksom fick återkontakt med den här dottern, så var det som att hennes liksom, hon fick en liten skrivkramp efter det. Och det har hon berättat själv. Så hon har liksom berättat själv hur den här händelsen i hennes liv har haft en sån avgörande påverkan på hennes karriär förstås.
0: Mm. Vi ska ta och lyssna på just Both Sides Now, som ju faktiskt kommade hem plats 3 i vår P300-lista här om året. Och så fortsätter vi snacka alldeles strax.

0: Both Sides Now hörde vi här med Joni Mitchell, och vi snackade om att hennes liv ska bli film. Många kanske trodde att det skulle vara skådisen Amanda Seyfried som skulle få äran att porträttera henne, inte minst efter att detta klipp blev viralt.
1: Okay, ready?
2: Yeah.

0: Här spelar Amanda en låt hos Jimmy Fallon. Och nu undrar jag, Tina, vad har hon sagt om snuvningen på den här rollen och att två andra istället ska spela Joni nu?
1: Ja, men i en ny intervju i brittiska GQ så berättar Amanda Seyfried att ja, men hon fick hon har pratat med managern, hon har pratat med liksom en regissör, hon var involverad i det här projektet att vara med i filmatiseringen, men sen hände ingenting. Och hon fick liksom inte riktigt helt plötsligt så får hon reda på då att det är Meryl Streep och Anya Taylor-Joy som istället ska spela, och att det verkar som att hon utvecklade inte om hon var sur eller inte om saken i den här intervjun, men bara det att så här, hon ägnade en lång tid åt att faktiskt liksom träna på med både gitarr och piano och även hackbräde som är det instrumentet som vi har henne spela här hos Jimmy Fallon, att hon lärde sig alla de här låtarna utan till. Men så kommenterar hon så med lite glimten i ögat beskrivs det som i den här intervjun, att hon menar på att ja, men jag kan ju varken spela den unga, jag är alldeles för gammal för att spela den unga Joni Mitchell den här filmen, och jag är för ung för att spela den gamla, så det kanske inte är så konstigt att jag inte är med.
0: Snopet. Men är det vanligt med biopics där personen i fråga fortfarande är vid liv?
1: Men det händer ju med jämna mellanrum. Jag menar, bara här om veckan också så pratade jag om att den här biopicen, en eventuellt kommande biopic om Madonna också här på G, den skulle ju Madonna, om det är samma projekt, så var ju tanken att Madonna skulle skriva det manuset eller har skrivit en version av ett manus själv till och med. Men annars så brukar det ju förstås också ofta vara att det är biopic som kommer på stunt.
0: Senaste exemplet på biopics där personen fortfarande är vid liv är ju Bruce Springsteen och Jeremy Allen White som spelade honom. Hur gick det? Vad tyckte The Boss om den porträtteringen?
1: Ja, men The Boss, han var ju med på vissa inspelningsdagar. Han hade verkligen signat off, gett tummen upp, och han var tydligen jättenöjd med Jeremy Allen Whites porträttering av den delen av hans historia där han upplever depression och liksom hans, vad ska man säga, kamp med farsan, eller hans relation med farsan, hur den var som barn och sen också hur de försonades som vuxna. Så The Boss, he signed off.
0: Vi får se om Joni Mitchell gör detsamma. Vi lyssnar på Harry Styles och Aperture. Stort tack, Tina, för detta.
1: Tack.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är Hanna och Kristoffer här, kända Hej. Från Eftermiddag i P3 i den här kanalen. Idag är jag äntligen utvilad efter att jag firade Sverige väldigt mycket i söndags. Vi ska få en live-rapport idag från landslagets träning. Samir Yusufi är rakt av på plats.
2: Och vi kommer då också få en live-update om exakt vad Lukas Bergvall gör, det nya killen.
1: Ja, han är så begåvad och verkar jättetrevlig. Vi börjar 15.30.

Terra hörde vi här med Musik för alla i magasinet B3. Med mig Siri. Alldeles strax ska vi snacka att jobba med sin partner. Något som man till exempel kan se prov på i den kulturella sfären. Men före det, Florence and the Machine här med Shake It Out.

0: Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri Fagerud och jag har en liten fundering. För igår såg jag att Jesper Rönndahl och Marie Agahäll ger sig ut på humorturné tillsammans. Alltså Dipsduon som också är ihop. Ska man verkligen jobba med sin äkta partner? Jag tar och frågar Hanna Jamali, magasinets go-to-psykolog. Hej på dig!
1: Hallå, hallå!
0: Brukar du avråda par från att jobba tillsammans eller hur ser det ut?
1: Alltså lite både och skulle jag säga. Det enda jag tänker att man verkligen måste ha med sig om man bestämmer sig för att jobba ihop är att man förstår att det är lite två olika logiker. Så man är i en relation, då är det ju liksom kärlek, trygghet, intimitet i fokus. Och på jobb så är det ju ofta att lösa uppgifter ihop. Och det som kan vara svårt är

0: gruppen man tar med sig sin dynamik in i jobbet, alltså sin jargong, sitt sätt att vara på, och lite grann glömmer att så här, det är inte bara du och jag som jobbar ihop. Ofta är det ju ett system av massa andra människor också som är med i det, mm. och de kanske inte vill bli inbjudna in i era så här, ert sätt att vara med varandra alltid. Och man själv kanske tycker att det är så här, oj vad härligt och kul vi har det, men det kanske inte alla andra tycker riktigt, och man, det kanske blir lite svårt att förhålla sig till en pars dynamik liksom.
1: Mm. Jag tänker också tvärtom, om, alltså, det jag skulle också vara rädd för är om den jobbdynamiken alltså följer med in i privatlivet. Hur,
0: ja.
1: hur gör man då?
0: Nej, men verkligen, det har du ju också rätt i. Det kan ju också hända, och ofta är det ju så här, om man tänker i en kärleksrelation, då kanske man har vissa roller. Du kanske är bra på att vara den som, ja, men, bokar eller styr vissa saker hemma, och sen plötsligt på jobbet kanske du är experten och jag inte är det. Så det blir liksom helt omvända roller. Mm. Och det kan ju också bli lite knepigt. Alltså, de par som lyckas med det, då blir det ju ofta berikande. Man får se liksom nya delar hos varandra, och det kan vara härligt och så. Men det kan ju, precis som du säger, också leda till att man får lite samma stil hemma som man kanske inte vill ha.
1: Mm.
0: Det är inte skönt.
1: Nej, för så här, om man hittar sig själv med sin partner mitt uppe i ett svintråkigt möte om budget och grejer, hur hittar man liksom tillbaka? Särskilt om man jobbar hemifrån, tänker jag. Har ett kontor hemma. Mm. Hur går man liksom ut därifrån och byter dynamik? Kan man göra det så här? Switcha, ja, bara?
0: Absolut, det kan man. Och det är ju det som du är inne på där, Siri, tror jag, som är det allra viktigaste. Att man liksom pratar ihop sig. För ofta är ju vi människor ganska naiva kring att så här, ja, men det funkar där. Det kommer naturligt bara funka här också. Bara vi byter kontext. Och det är inte riktigt så. Man behöver liksom göra det där och säga, nu är det arbetstid, då har vi det här sättet. Nu så när vi går in i hemmalivet igen så gör vi på ett annat sätt. Men samtidigt så är ju vår arbetsliv ganska flytande idag, och risken är ju ganska stor då att man gör det där, att man hamnar i båda rollerna samtidigt, och då behöver man hjälpa varandra lite så här. Nu hamnar vi i jobb, nu gör vi på ett annat sätt och så. Och det brukar ofta lösa sig bara man pratar ihop sig.
1: Mm. Stort tack, Hanna, för det här. Några råd till Jesper Röndahl och Maria Agahäll och till andra par som kanske jobbar ihop. Tack så mycket.
0: Tack själv.

0: Highboy Digital här med Destiny. Nu ska vi till veckans P3-hit med Esther. Och Morgan, vår musikredaktör, var inne på det igår. Att hon rör sig liksom lite i ett rymdsound. Lite space age, 60-70-tal. Som för övrigt har en väldigt snygg estetik också. Det här är veckans P3-hit Esther med Savage Love.
1: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

Tiden hörde vi här med Arvid Nero, en artist från den outtömliga musikkällan som är Göteborg. Han började som gatumusikant, sen han varit medlem i The Magnolia tillsammans med Albin Lee Meldau och är alltså numera solo. En inspirerande resa ändå, också en av de få som heter Nero och som faktiskt lyckas framstå som rätt sympatisk på sin Wikipedia-sida.

Jamie XX, Young Thug och Popcan här med I Know There's Gonna Be A Good Times. En låt som fick äran att vara med i pilotavsnittet av Euphoria och i något dataspel om NBA tydligen. Minst lika stor ära gissar jag, om inte ännu större. Nu ska vi till Charlie XCX som släpper ett nytt album om typ precis en månad, Music Fashion Film. Och vi har ju snackat om det, att det verkar lite som att Charlies egen boys trip är på ingång. På omslaget har hon ju valt ut sina tre vise män, musikern John Cale från Velvet Underground, modeskaparen Marc Jacobs och filmskaparen Martin Scorsese. Det här är rock music.

Daniel här med I'll Be Gone. Om bara några minuter så jämfota hoppar Juana Vanna in i studion. Och då är det dags för oss att dyka in i din nästa bästa. Redan nu kan du gå in på våra Insta-stories för att se dagens fall och komma med tips. P3 Sveriges Radio heter vi där. Och om du själv har fastnat på en låt eller en film eller en tv-serie eller en bok och behöver tips på liknande popkulturellt grejer att komma vidare med, så DMar du oss eller smsa oss på 22250. Börjar då med P3 och ett mellanslag. Men före det lyssnar vi på Robin och Blow My Mind.

0: Joshua Idén hörde vi här, It Always Was. 12 är klockan, nu P3 Nyheter med Johanna, och det ska handla om en pressträff som hölls nyss.
1: Mm, precis Siri, och vi börjar där direkt. För justitieminister Gunnar Strömmer meddelar för en stund sedan att de två läkare som pekades ut som styckmördare i det så kallade Da Costa-fallet får 2 miljoner kronor var i ex gratia ersättning.
2: Och det är på grund av det omfattande lidande som de har fått utstå efter att i praktiken ha dömts till ansvar för en gärning som de inte åtalats för, som var straffrättsligt preskriberad och som inte var del av ett domslut som de kunde överklaga.
1: Katrin Da Costa hittades styckad i Stockholm 1984. Fallet har blivit ett av Sveriges mest omstridda rättsfall och uppmärksammades på nytt 2024 i en SVT-dokumentär. Och mer i Sverige nu, för den man som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms till 4 år och 5 månaders fängelse för bland annat grovt koppleri. Det meddelar Ångermanlands tingsrätt. Mannen har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar. Tingsrätten har även dömt 28 av de 29 personer som åtalats för köp av sexuell tjänst och sexuell handling. Sist fotbolls-VM. För tidigare i morse avslutades Irans premiärmatch i Los Angeles. 70 000 personer såg matchen inne på arenan. Utanför arenan hölls stora demonstrationer mot regimen i Iran och ett beslut av FIFA att förbjuda besökare att hålla upp den regimkritiska flaggan väckte stor ilska. Inne på arenan fanns säkerhetsvakter som konfiskerade flaggor med solen och månen, och så här lät det.
3: Look at them. They're not letting us to have our flags. This is the true Iranian flag. And look at them. Look at the FIFA.
1: När nationalsången sjöngs buade större delen av publiken. Mariam, som själv har rötter i Iran, var på matchen, men säger till Petres Korre att hon hejade på motståndarlaget Nya Zeeland för att hon inte vill stötta den nuvarande regimen i Iran.
4: But I go and I hope that they lose. Because they are the team of IRGC, not the team of the people. The ones who were the supportive of the people of Iran were not allowed. They were kicked out of the team.
1: Men det fanns även de som bar den officiella flaggan inne på arenan, till exempel Cameron, som har rötter i Iran och bor i LA.
5: But, you know, I feel like right now there's war. You know, right now Iran just went to war against the US, you know.
1: Det var Peter Nyhet och klockan 12 är vi tillbaka till er, Siri och Johan.
0: Stort tack, Johanna.
6: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Vi är P3 här och nu live. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri, och med Juan. Hej!
7: Hola.
0: Vi ska strax köra igång med din nästa bästa. Men före det tycker jag faktiskt att vi lyssnar på Stormzy och Odile med 24 Hours. Är det okej för dig, Juan?
7: Absolut, kör!
0: Okej, bra.

0: det är dags för din nästa bästa, stunden där jag och Juan hjälper dig som lyssnar. Alltså du som fastnat på en låt eller en tv-serie eller en film eller en podd eller en bok och vill ta dig vidare och uppleva något som är minst lika bra. Idag ska vi hjälpa Sandra. Hej Sandra! Hon behöver hjälp att ta sig vidare från en bok. Hon skriver sitt meddelande så här. Förra året läste jag Stacken med Annika Norlén och varje bok jag läser nu är inte Stacken. Jag kommer inte vidare från hennes sätt att skriva. Jag har redan läst Jag ser allt du gör, vilket är hennes andra bok. Hjälp mig hitta nästa. Vänligen Sandra. Mycket intressant. Stacken skildrar en grupp människor utanför samhället, hur de hamnade där som delar av en grupp där ingen måste klara allt och där alla bidrar med något. Huvudpersonen heter Emily, en klassiskt utbränd stockholmare som drar ut i skogen för att försöka hitta sig själv, men så hittar hon ett kollektiv istället som hon sagt då blir en del av. Annika Norlén är ju också artist, låtskrivare från Säkert. Om du hade blivit utbränd, Jean, hade du dragit till skogs eller hade du dragit till havs?
1: Det var en bra fråga där. Alltså jag tror att jag kommer med de där vågorna liksom. Jag tror att jag är, där finns mitt element. Jag behöver stora vågor, en stormig tid. Och liksom, ja, men jag behöver de där åskvädret. Där kan jag nog hitta en nydladdning, en nytändning liksom.
0: Vet du att jag ser mig framför dig typ i en fyr. Att du sitter där högst upp som en fyrvaktare.
1: Vet, han är i du vet den här filmen med Tom Hanks liksom, där han har liksom Captain Now. Nej, inte Captain, hans gamla general eller löjtnant, Lieutenant Colonel.
0: Tänker du på Forrest Gump?
1: Ja, men Forrest Gump, jag är han där uppe. I master där sa, come get me, jag och åskvädret.
0: Om du har ett tips till Sandra på liknande böcker eller poddar eller vad det nu kan vara, skriv in på 72250, börja med P3 och ett mellanslag. Eller DM oss på P3 Sveriges Radio. Svaltvatten här nu med Kerstin Ljungström och Casino. Här känner du dig som hemma, Juan.
1: Ja,

0: Vi är mitt uppe i din nästa bästa här i P3. Jag och Sjön ska idag hjälpa Sandra som fastnat på Annika Norlins debutroman Stacken. Sjön, kanske att du och jag har grävt fram vår sitt tips. Visst. Kanske att lyssnarna har några. Sandra påpekar i sitt sms sättet att skriva på som något hon gillar. Annika Norlin är ju också låtskrivare, som vi var inne på. Bland annat kan det låta så här.
1: Jag

0: Vad tror du, Juan? Kanske Sandra kan hitta tips i musik med starka texter?
1: Ja, absolut. Jag tror att låtskrivare kan bli riktigt duktiga författare. Mm. Och tvärtom. Liksom, för att det finns någon sorts rikedom på substans. Liksom, att de är redan vana att dela med sig så mycket. Det blir detaljrikt. Det blir liksom fullt med... Jag vet inte, man zoomar in på konstverket på ett annat sätt. Jag har läst flera rappare som har liksom gått vidare och också skrivit böcker som Prodigy från Mobb Deep. Otroligt. Jag bara sa, vänta, kan den här killen skriva böcker? Och jag läste hans The Infamous Lifestyle 2 gånger.
0: Okay.
1: Väldigt, väldigt bra. Även Rakim har en otrolig, liksom, han kan ju skriva låtar, men han kan också skriva böcker.
0: Ja, alltså jag kan tänka mig också när man är musikalisk i grunden, att det också blir någonting med rytmen i skrivandet och med dramaturgin som bara per automatik kanske då följer med in i böckerna och funkar. Vi har ju varit ett tips till Sandra, de ska vi dra alldeles strax. Vi efterlyser också fler tips från er lyssnare. Skriv in på Instagram, där vi heter P3 Sveriges Radio, eller smsa in på 72250, börjar då med P3 och ett mellanslag. Nu lyssnar du på Bave, Crayons.

0: Jane hörde vi här med Makeba. Jag och Juan är mitt uppe i din nästa bästa. Idag hjälper vi lyssnaren Sandra som har fastnat på boken Stacken. Hon skriver, förra året läste jag Stacken av Annika Norlén och varje bok jag läser är nu inte Stacken. Jag kommer inte vidare från hennes sätt att skriva. Och jag har ett litet tips.
1: Okay.
0: För jag känner igen den här känslan.
1: Yeah.
0: Jag har inte själv läst just Stacken, men Sandra nämner ju Annika Norlins sätt att skriva på, yeah, vilket enligt flera recensenter och läsare är rakt, ärligt och, för att citera Sydsvenskan, knapphändigt men rikt. Meningar som beskriver allt utan utfyllnad, repliker som jag tror på, sakligt och poetiskt samtidigt. Slutcitat. Och det här fick mig direkt att tänka på Karin Smirnoff. Har du läst henne? Fan?
1: Nej.
0: Hon använder språket på ett väldigt effektivt sätt. Det känns rått men inte tillgjort. Det är också stundvis väldigt roligt även om det är mörkt. Framförallt tänker jag på hennes debut Jag får ner till bror. Precis som Stacken handlar den om en kvinna som flyttar från stan till landet. Hon är journalist. Hon är lite sökande. Hon har trubbel. Okay. Jag tror att det här kan vara något för Sandra faktiskt. Så mitt tips till dig Sandra är Karin Smirnoffs Jag får ner till bror. Vi har fått lite lyssnartips också som, ja, vi ska dela med oss av alldeles strax. Men för det är Jalen Negon.

0: jag och Sjöna är mitt uppe i din nästa bästa. Idag hjälper vi Sandra som vill ha tips på en ny bok eller vad som helst egentligen efter att ha fastnat på stacken. Vi har fått lyssna tips.
1: Jag vill säga folket.
0: Det är någon som skriver in boktips som typ är likt stacken men också inte. Din vilja sitter i skogen heter den. Handlar om en kille från typ Norrland som börjar läsa böcker och flyttar till storstan. Jag har faktiskt hört om den här. Den lär ska vara väldigt fin. Den är en väldigt ung författare. Mm. Det kan absolut vara något skog som skog, tänkte jag säga. Yeah. Jag har redan kikat ut ett litet tips. Du har ett,
2: Juan. Ja, eftersom den här stacken du berättade, det är liksom folk som är utanför samhället, som är liksom misfits, marginaliserade stories. Liksom. Mm. Där tror jag att jag hamnar. Det är ingen boktips, men det är en serie som jag tror att också du hade gillat, Siri. För jag tänker på just liksom, okej, vi lyssnar. Yep. Boondocks heter den.
3: So, what's up? What's up? Struggle is up, brother. Oppression is up, brother. Salami, eggs and bacon. My name is Dewey. Oh, ba ba ba. Ooh, mama say mama say mama kusa. Jenkins.
4: Nigga, what?
3: Oh, this must be the famous revolutionary Huey Freeman. Isn't this the brother who used to be your homeboy, but then he ran away to, what was that, Whitecrest?
5: Woodcrest.
4: Whitecrest? Nah, I didn't.
3: Yeah, want... whatever. So, brother, where your poems at?
5: Huh?
3: How you gonna call yourself a revolutionary and you ain't got no poems? If you were really down with the struggle, you'd have your sandals and capris on, brother. Where your head wrap? Where your sandals? Where your capri pants?
0: Vad är det för legend?
2: Alltså, det här är legendariska serien The Boondocks. Och det ser ut som tecknarserie. Okay? Jag vet att tecknarserie gör någonting med själva konsten. Här kan man liksom lyfta fram grejer om. Alltså det är satir på högsta nivå om politik, om ras, om media.
0: Ja,
2: om...
0: det är den! Exakt. Förlåt, jag såg precis en bild.
2: Googla det snabbt. Det handlar om populärkultur och liksom allt ihop rullar i en stor joint om amerikanska samhällets dubbelmoral. Alltså, den är vass. Den är kaotisk, den är superrolig och ibland, jag ska säga så här, obehagligt träffsäker.
0: Jag tror
2: att det är någonting som Sandra kan uppskatta när hon liksom vilar ögonen lite grann och behöver visuals också med smart humor som är både rolig och brutal, där alla, i stort sett alla i den här serien är lite udda och försöker liksom kämpa för att ta sin plats här i världen.
0: Alltså mycket bra tips, Juan. Nu har Sandra något att sätta tänderna i. Fortsätt skriva in tips, ni lyssnade också, och om du behöver hjälp med att komma vidare från något som du verkligen har fastnat på i den popkulturella världen, skriv in då, var då, Sjön?
2: 72250 som vanligt, va?
0: Ja.
2: Sist jag kollade så är det där vi får in dina bästa.
0: Exakt.
2: 72250 om du behöver tips, men om du själv vill tipsa Sandra så in med det också på sociala medier, kan du DM-a, inte mig privat.
0: Nej.
2: Det går väl också om man vill, men Peter Sveriges Radio.
0: Du tar över här nu, Sjön. Ja. Ha det så trevligt, hand om lyssnarna. Så lyssnar vi på Pomfam och Love Junkie.

luften. Yes, den har passerat 12:30. Du hänger med Juan bakom spakarna. Nu till en klubb och ett par go-go-dansare. För det var liksom efter besöket på The Abbey i West Hollywood som den här låten tog form. Chapel Roan hade liksom precis gjort den här stora artistflytten, ju vet, från Missouri till Englands stad. Och efter att ha beskrivit den där kvällen som livsförändrande så skrev låten sig själv, kan man säga. Här kände Roan att hon kunde vara sig själv utan att bli dömd. Vi ska till Pink Pony Club, Chapel Roan.

Det är luftgitarr som gäller när jag spelar med Chapel Roans Pink Pony Club. Nu till annan musik. Liksom, jag skulle inte säga det är klubbmusik, men inte heller klassisk rock. Liksom en blandning av dub. Jag skulle också lägga till breakbeats. Distade indie-gitarre, visst, det kan vi koppla in, och en massa loopar. Detta är såklart en egen tolkning i mitt huvud. Vi ska till Sylvie's Head istället, för där har de hittat Pure Control.

0: tillbaka, Lindros. Bara mellan oss.
1: 25-åriga Stina har tagit sitt liv. I hennes telefon hittas mängder av meddelanden från hennes pojkvän.
2: Jag hoppas jag hittar dig när du hängt dig. Gör mig en tjänst och ta ditt liv bara.
3: 2 år senare kommer pojkvännen att dömas för att han har uppmanat henne till självmord.
4: Det finns en ny lag. Tror ni inte att det här kan vara någonting? För det finns ju skriftligt.
5: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play. Kinda wanna dance to this.

to this. Nästa låt används ofta som ett exempel på hur J. Cole kan rappa om vad som helst och verkligen ge oss någonting. Han bryter ner och berättar liksom om tonårstidens nervositet, osäkerhet, om viljan att verka cool fast man egentligen är rädd och oerfaren. Detta är liksom greppet som gör att många dras till och relaterar till J. Coles texter. Musiken och leveransen känns väldigt ofta ärlig och mänsklig än bara liksom skrytsam typ av hiphop. Vi ska höra Wet Dreams, J. Cole.

J. Cole och de våta blöta drömmarna Wet Dreams här i Petre. Nu till MC Hans, eller Nils Albin, som har gjort en resa, en musikalisk sådan, från rapstarten där en gång i tiden i Västerås, där han klev in i hiphop-scenen med bland annat Frid Lyst. Shoutout till dem. Idag så har han liksom bytt spår, det är mer indie, rock, en hybrid på pop och postpunk skulle jag nog lägga in där också. Och många gånger då genomsyrar av, jag så här respektfullt, men sad boy-energin och mycket melankoli. Vi ska höra värsta turen, Nils Albin.

0: Albin värsta turen.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Nu vidare till ett känt varumärke som även Marilyn Monroe ställer sig bakom back in the days. Allt hon hade på sig när hon såg var liksom två droppar Chanel, så har hon sagt en gång i tiden. Inte första gången som artisten namndroppar sina favoritdesigners och sammanflätar liksom sina egna personliga intressen med hits. Vi ska höra Tyler Chanel.

0: Nyheter med Johanna, och vi börjar med det senaste om Iran och USA, eller hur?
1: Mm, precis, för igår kväll bekräftade USAs president Donald Trump att länderna skrivit under den så kallade avsiktsförklaringen. Och det är alltså en överenskommelse med sikte på fred. Med oss nu för att reda ut vad det här innebär har vi radions Mellanöstern-korre Samar Hadros. Vad vet vi om den här överenskommelsen?
2: Ja, än så länge vet vi inte exakt vad det innebär eftersom avtalet inte har offentliggjorts. Men utifrån läckor och uttalanden från parterna verkar det finnas en överenskommelse om att öppna Hormuzsundet, häva den amerikanska sjöblockaden mot iranska hamnar och införa förlängd vapenvila i 60 dagar som ska bana vägen för ett mer permanent slut på kriget i både Iran och Libanon. Och Iran väntas också få sanktionslättnader samt tillgångar till delar av sina frysta tillgångar utomlands.
1: Och samtidigt kommer det uppgifter om att den bara är signerad digitalt. Vad betyder det?
2: Ja, uppgifterna är fortfarande röriga kring hur avtalet kommer att undertecknas. USAs president Donald Trump hävdade igår att avtalet redan är signerat digitalt. Men det finns ännu inte någon bekräftelse varken från Iran eller från medlemslandet Pakistan. Och i början så trodde man att den digitala signeringen handlade om att Iran inte ville möta den amerikanska förhandlingsdelegationen fysiskt. Men nu rapporterar Iran medier att den iranska delegationen faktiskt reser till Schweiz på fredag där en formell signeringsceremoni väntas hållas.
1: Mm, kan man säga något mer om vad som kommer hända nu framöver?
2: Ja, det vi väntar på som journalister det är att få se avtalsdokumentet i sin helhet och slippa utgå från i vår rapportering från läckta dokument och uppgifter från läckta källor. Så det är det som Trump har faktiskt sagt att kommer hända, att snart så kommer vi se det här avtalet.
1: Mm, vi fortsätter att följa det här. Tack för den uppdateringen, Mellanöstern-korre Samar Hadros. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. De två läkare som pekades ut som styckmördare i det så kallade Da Costa-fallet får 2 miljoner kronor var i ex gratia-ersättning. Den så kallade sopdrottningen Fariba Vancour, tidigare Bella Nilsson, döms nu även i hovrätten för sin roll i Think Pink-skandalen. Men Svea hovrätt sänker straffet till 5 år. Det var många svenskar som satte väckarklockan tidigt igår morse för att se Sveriges VM-premiär. I början av andra halvlek var tittarsiffrorna på SVT 949 000 enligt mätföretaget MMS. Men hur många som såg matchen via SVT Play vet man inte ännu. Och det avslutar Peter Nyhet och klockan 1 över till dig igen, Jean.
0: Tack så mycket, Johanna.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, jag vill reda ut låtar som slutar vid frågetecken. Alltså denna dekoration är ju ofta ett medvetet grepp som gör låten öppen och personlig på samma gång. Dessutom så, jag som lyssnar på de här låtarna liksom bör odla egna svar. Ja, mer om dessa frågetecken i låttexter om en stund. Först Higher Calling med Stor och Miriam Bryant.
4: Sitter du där och gråter?
5: Jag har 2 levande.

Bryant gästar Stor tillsammans i Higher Calling. Nu till Chaka Demons och Pliers. För artisten Pliers då reflekterar över att vara tonåring i den här låten vi ska höra nu. Och på den tiden så dejtade han Maxine, och som berättade då för honom att hon var gravid. Men efter 6 månader så fanns det liksom inga tecken på den där graviditeten. De väntade in 9 månader utan något resultat av ett barn. Och resten är faktiskt ett mysterium. Resten finns i den här låten. Den handlar om en abort, en lögn eller ett mord. Vi ska höra Murder She Wrote med Chaka Demons och

på de här frågorna som man har till Maxine om den där babysen. Och vi fortsätter här, kära lyssnare. Vi ska zooma in på frågorna med ett stort F. Ni vet, de där plågsamt känsliga funderingar som vi alla har haft någon gång. Är det verkligen du och jag? Kan det vi bli? Och vem är jag i relation till dig?

Ja. Fullt med frågetecken. Ständigt återkommande grej i musiken. Alla tycks vilja veta hur stark är egentligen vårt band till varandra.

svar på den här frågan. How deep is your love for me? Och vi stannar kvar just i det här djupa. Jag vill veta antal meter och exakt hur djupt våra band kan gå. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is samma fundering. Lite mer dansgolfs anpassad. Disciples, Calvin Harris. Ja, bara för att man har liksom frågor så betyder inte det att man måste stå still. Här är en banger. Men man måste också vilja välja det lite lugnare och lågeffektiva spåret. Happy.

deep is your love. Sen finns det ju alltid de som vänder den här spegeln inåt, som undrar, duger jag verkligen? Är jag bra nog för dig?

funderar över sin egen tillräcklighet på den här låten, Drew Barrymore. En annan som undrar varför hon inte tycks räcka till är FKA Twigs här på den finstämda avskalade cellophane.

massa frågetecken. Demi Lovato har även hon börjat tvivla. Känslan av hopplöshet har liksom börjat ta över hennes tankar. Gud, finns det någon där ute för henne?

Lovato. Hon menar ju varenda frågetecken här från själen. Vi ska fortsätta prata mer om de här jobbiga frågetecken i låtar och refränger och kärleksfunderingarna i musiken. Först Tove Lo som undrar, I'm your girl, right?

Lou, I'm your girl, right? Yes, vi fortsätter med de här funderingarna, frågor i låtar, dessa jobbiga kärleksfunderingar som ständigt tycks plåga låtskrivare och artister som vi älskar. Idag mer än någonsin, känns det som.

Ja, men vad ska man ta sig till när en relation har gått på grund? Ja, det här är ett, liksom ett tema som ofta återkommer i både gamla och moderna poplåtar. Det här liksom lite osäkra och undrande. What now? Sjunger Rihanna för full hals. Ja, det är tomrummet som måste fyllas med något. Så varför inte fylla det med sång?

att rensa kalendern och liksom hitta en massa egen tid där som man inte hade för när man var i en relation. En annan som tar sig an det här liksom efter perspektivet är vår egna svenska Fanny Avon. Vad gör jag nu med all denna lediga tid, undrar Fanny. Vissa kanske skulle svara, bara plocka upp luren och hör av dig. Vad är det värsta som kan hända?

Kalani är dock osäker på om det hon längtade efter idag skulle svara om hon nu hörde av sig. Jag är inte lätt att veta. Är det en bra idé ens? Eller ska vi bara släppa det hela och gå vidare? Seeing you tonight, it's a bad idea, right? Seeing you tonight, it's a bad idea, right? Seeing you tonight. Fuck it. Fuck it. Olivia Rodrigo verkar ju känna till det där svaret väl, men väljer ändå att köra fuck it, it's fine, säger hon där i slutet. Kanske är det precis den typen av attityd som flera av dessa kärlekstörstande osäkra artister hade behövt. Att kanske våga lite mer mot bättre vetande, så att de i framtiden då slipper undra, vad hade jag kunnat göra annorlunda? Borde jag ha försökt kanske en sista gång? Vidare nu till en artist som... kan väl säga, han är fortfarande uppe liksom i det här funderandet. Am I your baby, undrar Steve Lacy på senaste singeln The Feeling.

här i Petrem. Nästa låt är ganska komplex om vi ska zooma in på titeln. För den betyder något i stil med det är mitt fel att du älskar mig och det gör situationen bara värre. Kan det vara så att Ariana medvetet skickade ut de här felaktiga signaler och känner nu skuld för att personen utvecklar känslor för henne? Ungefär där. Ariana Grande får ju självklart berätta själv. Hey, that I made you love me. Ariana Grande.

0: Morgonpasset i P3.
1: Idag har vi ätit glosoppa och blängsylta.
2: Vi fick en rapport direkt från folkfesten efter matchen mellan Nya Zeeland och Iran.
1: Jag avslöjar vilka två artister jag hade tagit med mig till en öde ö.
2: Den lilla svenska flaggan i trä som signalerar det är något speciellt idag. Vi älskar dig!
1: Och sen så fick vi lära oss hur man blir en bra fotbollssupporter, även om man inte kan någonting om fotboll.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Hej då!
1: Hej då! Kenny Hart.

liv. Man hör liksom dessutom hur han knappt kan röra käken. Kanye West, Through the Wire här i P3. Någon annan som är känd för sin ton, i alla fall hennes liksom ganska unika nasala röst, är ju Shakira. En artist som har blivit lite av en mega-event, erans gudmor. Shakira ringer man in liksom, när sportshower och varumärken behöver musik som funkar i liksom, det här arenaformatet. Ja, men du vet, låtar som är lätta nog liksom, för massspridning och tillräckligt liksom, internationella för att sprida gemenskap, liksom bortom språk, länder och flaggor. Fint va? Jag har skrivit det där själv. Shakira och Burna Boy. Die, die.

killar till att nyktra till med citroner. För livets syra limonad börjar ju faktiskt med att först måste vi pressa ut saften innan vi kan svalka oss i sötman. På albumet Lemonade så blir låten Sorry ett hub liksom i själva berättelsen om hur man tar sig igenom misstankens partner av att otrogen, ilskan efter det, sorgen och kanske också att hitta en väg mot läkning efter det här stora sveket. Men den här Sorry som vi får höra Beyoncé sjunga, det är liksom inte hela storyn heller. Det är bara ett kapitel kan man säga om ilskan och avståndet liksom på skivan. Här ber Beyoncé inte, hon ber liksom inte längre om ursäkt. Hon drar en linje kan man säga och markerar sina gränser. Beyoncé.

0: Shout Mafia, Kanye Constance, Heaven Takes You Home här i P3. Nu över till P3 Nyheter med Johanna, och du börjar inrikes, eller hur?
1: Precis, det stämmer bra det. För de två läkare som pekades ut som styckmördare i det så kallade Da Costa-fallet får 2 miljoner kronor var i ex gratia-ersättning. Det meddelar justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff idag.
2: Och det är på grund av det omfattande lidande som de har fått utstå efter att i praktiken ha dömts till ansvar för en gärning som de inte åtalats för, som var straffrättsligt preskriberad och som inte var del av ett domslut som de kunde överklaga.
1: Katrin Da Costa hittades styckad i Stockholm 1984. Fallet har blivit ett av Sveriges mest omstridda rättsfall och uppmärksammades på nytt 2024 i en SVT-dokumentär. Den så kallade sopdrottningen Fariba Vancour, tidigare Bella Nilsson, döms nu även i hovrätten för sin roll i Think Pink-skandalen. Hon dömdes i tingsrätten till 6 års fängelse för 19 fall av grovt miljöbrott, men Svea hovrätt sänker straffet till 5 år. Sopbolaget Think Pink dumpade hundratusentals ton sopor på flera platser runt om i Sverige under flera års tid. Och så fotbolls-VM. Det var många svenskar som satte väckarklockan tidigt igår morse för att se Sveriges VM-premiär mot Tunisien. I början av andra halvlek var tittarsiffrorna på SVT 949 000 enligt mätföretaget MMS. Men antagligen fanns det ännu fler morgonpigga. För hur många som såg matchen via SVT Play vet man inte än. Och sist om att Taylor Swift gör det igen. Superstjärnan kniper en första plats på Hot 100-listan för 15:e gången. Och denna gången med den här låten. Alltså I Knew It, I Knew You, som släppts för filmen Toy Story 5. Nu är Swift 3 på listan över flest ettor på Hot 100 efter Mariah Carey och Beatles, skriver Variety. Det sätter punkt för P3 Nyheter, och klockan 2, take it away, Juan.
0: Tack så mycket, Johanna.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Ja, hur hittar man sin röst när världen tror att den vet hur du ska låta? Nu ska vi prata om kändisbarnen som gör musik, men som gör kanske allt för att slippa gå i föräldrarnas fotspår. Mer om detta strax. Klockan har passerat 2, mina vänner. På spellistan nu har jag Les Big Bird, jag har Sienna Spyro, BB Tricks och många, många fler. Vi börjar med det här. Olivia Rodrigo, The Cure.

Empire of the Sun. We are the people här i Petrem. Vet ni, det finns något väldigt intressant med artisternas barn som också gör musik.

Dave Grohls dotter Violet Grohl. Hon verkligen hittat ett eget uttryck, tycker jag. Man skulle kunna tro att barn till artister låter som sina päron. Att musiken liksom sipprar ner genom generationerna. Att en son till en rappare följer samma fotspår. Att en dotter till en rockstjärna bär vidare liksom samma sound och samma estetik. Visst, saken är att jag inte kan sluta tänka på alla exempel när det har blivit raka motsatser.

Och Willow Smith som vi hör här låter nästan inte alls som The Fresh Prince gjorde på 90-talet. Alltså kanske för att pappa Will Smith tidigt gick in stenhårt som en motor i Buddhas karriär redan när de var väldigt små. Jag tänker även på rapparen Ghostface Killas son som gör musik som inte bara bryter med sin pappas sound utan till och med tar avstånd från hela den världen som han representerar. Och när nya generationer som Kanyes dotter eller Lil Waynes son kliver fram tillsammans så låter de ofta mer som deras samtid än som någon sorts arv.

barn som växer upp i musikstudios med kanske en turnerande kändispappa eller mamma och växer upp liksom utan ekonomiska risker. Men dessa nepo-babies har vi ändå hört talas om. Ja, bilden av att man föds in i offentligheten känns som att den även pikar just nu. Alltså speciellt på sociala medier där det finns fullt med kändisbarn som försöker liksom navigera det här kändisskapet med jaget och det egna kreativa. Men vi ser också att kändisföräldrar fungerar paradoxalt nog inte lika mycket som källa till imitation. Fattar ni? Ibland som något jobbigt som barnet måste övervinna. Kan det vara så att desto större musikalisk arv som du sitter på, desto mer radikal blir själva brytningen. Ja, det som eventuellt skulle tala emot den här tesen som jag har är nästa låt, när man snarare gjort en exakt kopia på föräldrarnas låt. När vi gräver guld i USA.

tillägnat till Dennis som skriver så här: jag önskar den här till min familj som sitter i bilen för att pigga upp en lång bilresa till Öland. Hälsningar från Dennis. Ja, men då fick du din guess, eller tjuvjakt. Simon Strömstedt, Julia Glenmark, vad är det när vi gräver guld i USA? Vi pratade just om det här med kändisbarn som också gör musik. Och jag nämnde liksom en massa exempel på just artister som söker liksom en egen röst i detta. Jag tror att mina egna teorier kring liksom nepotism inte alltid leder till imitation av det som föräldrarna höll på med, deras debutalbum och föräldrarnas hitlåta. Så här, den berömda föräldern blir först en resurs. Det tror jag på. Alltså du vet, de har liksom allt. Och sedan blir de kanske ett problem för att det där rampljuset bländar själva jaget hos barnet. Och till sist så blir det liksom dessa kreativa tonåringar, de fattar väl att man måste omforma och göra om liksom för att bli sig själv och bygga något eget. Go where you wanna go. Go where you wanna go. Så sjunger Jacob Dylan, som länge sett som någon som behövt kliva ur pappa Bob Dylans skugga. Så han liksom aldrig jagat det här protest, det här stora poetrollen som farsan axlade. Istället så blev det liksom en mer banddriven 90-tals doftande roots rock som gällde. 2 Grammysar har han också. Och sen ser han ut som sin pappa som bara den. Alltså samtidigt har liksom både publik och kritiker ofta sagt att hans röst och Jacob Dylan har ett sätt som påminner mycket om Bob Dylans. Så det finns alltså gott om exempel där man försöker hitta en egen röst utan att heller försöka förneka biologin, alltså, som finns bakom den. Det vill säga, vi kan säga Marley-klanen, alltså söner, döttrar och barnbarn som sjunger, men alla låter som Bob Marley.

vet man, jag gillar att jag gillar detta liksom pusha kulturen framåt, och den här skuggan som kändisbarn kan leva under, den är inte lätt, okej? Okay? Så var snälla. Det positiva är att den skuggan, så där finns också kraften att producera många olika motrörelser. Det största musikaliska arvet hörs kanske tydligast när barnen försöker låta minst som föräldrarna.

Sienna Spyro med den vackra The Visitor här i P3. Vet ni, Stevie Wonder och Bob Marley hade inte bara musikalisk respekt för varandra. De hade också en vänskapsrelation och har liksom till och med delat och uppträtt på scener tillsammans. De träffades för första gången på en välgörenhetskonsert för blinda på Jamaica. Och Stevie liksom såg Marley som en viktig allierad liksom, i en personlig vision om att musik visst då kan bära med sig liksom, budskap och budskap om fred och förändring för ett folk. Stevie Wonder har liksom aldrig haft problem med egot och många gånger hyllat andra i sin musik. Alltså från jazzlegender till popkungar. Då har man liksom hört hur Stevie Wonder kan tillägna penna åt dessa artister, sina idoler. Den här gången så säger han, Bob Marley är viktig. Reggae är ett kärleksspråk för motstånd, glädje och Gud. Och även i titeln i låten Jammin' som vi hör nu så blinkar han liksom mot reggae-legendernas egna låt Master Blaster, Stevie Wonder.

0: Les Big Bird, Big Flood.
1: Jag hörde att du också har blivit inspirerad att skriva en egen låt.
2: Idén var att göra en Stockholmslåt igen. Jag har gjort det.
1: Alltså när du hade läst boken fick du
2: absolut.
1: Den idén.
2: Ja, men för att jag hänvisar till Henning Tummen i Mina drömmar stad i den här låten. Jag identifierar mig med båda de där två.
1: Både som Tummen och Henning?
2: Ja, jag är väldigt plikttrogen, väldigt nitisk med mitt jobb som Henning. Men jag är också som Tummen också, det löser sig.
1: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Blond med Hjalda. Det är lätt att höra att 1901, som är en glad och studsande allsång, det vi ska höra nu av Phoenix. Men det finns mer i den liksom, än vad man först tror. Phoenix gömmer ganska mycket känslor i den här lätta melodin vi ska till. På några minuter så hinner liksom låten nosa på dåtid, nutid och lite framtid. Och förpacka detta i en väldigt snygg loop. Om och om igen. Phoenix, 1901.

Du hänger med Stjärn. Klockan är alldeles strax 3:15. Nästa låt behöver översättas, jag fattar. Men inte varje rad. Mer som en guide, det är vad du behöver. BB Trix har liksom en badass inställning i liksom jagandet av pengar. Trotsig och totalt ointresserad att passa in, så sjunger hon liksom om den här pengakåta fokusen som hon har. Utan att be om lov, med armbågarna ute, ni vet, whatever it takes attityd. Allt detta kan liksom alla malla betyda. BB Tricks.

0: Justin Bieber sitter i sin Speed Demon här i Petre. Nu har det blivit dags för veckans Petre-hit. Den här gången med svenska Ester och låten Savage Love. En indie-perla med både nerv och det här lekfulla. Texten känns som att den också kommer från någonting eller någon som har bränt sig i kärleken, men som ändå fortsätter att kämpa framåt. Samtidigt så rullar den här produktionen på som en stadig trummaskin och melodier som också har liksom en hemmagjord, nästan skissartad känsla, alltså på ett bra sätt. Rösten låter nära, ärlig och väldigt genuin. Och för två veckor sen som släppte Ester sitt debutalbum Fragmentality, så gillar du det du hör nu så finns det gott att upptäcka där. Savage Love med Ester, veckans P3-hit.
1: Det här är veckans P3-hit.

Ester, Savage Love. Nu öppnar vi upp dörren för blåljus att rulla in. Problem ska rulla in, sanningar ska med in. Och hela samtiden rullar in genom dörren utan att knacka. Kapten Röv ger oss också en heads up om att allt som kommer att liksom välta in när vi i samhället liksom bär på saker som inte går att hålla ut mer. När världen dansar i otakt så får vi dansa med i baktakt. Kapten Röd, in kommer ting.

0: Ju här i Peter. Klockan är 3, mina vänner, över till dig. Johanna får Peter Nyheter, varsågoda.
1: Tack Juan. Den norska mannen som åtalats misstänkt för att ha uppmanat 4 personer i Sverige att begå självmord frias på alla punkter, det meddelar Vänersborgs tingsrätt. Enligt åtalet har han skickat instruktioner om hur man begår självmord efter att ha fått kontakt med personerna via sociala medier. Men enligt tingsrätten räcker det inte för att fälla honom för brottet. Han har tidigare bekräftat händelseförloppet men förnekat brott. I USA ska FBI ha förhindrat en potentiell attack mot UFC-galan som hölls vid Vita huset i söndags. Det säger FBI-chefen Cash Patel. Enligt amerikanska medier har 5 personer gripits. De misstänks ha planerat attacken som skulle genomföras med explosiva drönare. Evenemanget hölls med anledning av president Donald Trumps födelsedag och USAs 250-årsjubileum. Vi byter ämne nu, fotbolls-VM. För blågult har skaffat sig en riktigt bra position efter storsegern mot Tunisien med 5-1, rapporterar Radiosporten. För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan så talar väldigt mycket för att gå vidare till 16-delsfinal. Nu även när de bästa grupptreorna går vidare. Och mer sport nu för systrarna och tennisstjärnorna Serena Williams och Venus Williams kommer spela tillsammans i dubbelturneringen i Wimbledon. Arrangören meddelar att de fått ett wildcard. Den ikoniska duon är ett av de mest framgångsrika dubbelparen genom tiderna. De har bland annat vunnit 14 Grand Slam-titlar och 3 OS-guld tillsammans. Det är kanske ingen hemlighet att Timothée Chalamet gärna skulle vilja lägga vantarna på en Oscars-statyett. Men det verkar som att han mycket hellre vill att New York-laget Knicks vinner NBA. Det sa skådisen själv mitt i glädjeyren efter att Knicks seger stod klar, enligt flera medier. Och Chalamet fick sedan fira ihop med mästarlaget. Det var allt från Petra Nyheter. Klockan 3 över till dig, Anshan.
0: Tack så mycket, Johanna.
2: Vi är P3, här och nu, live.
0: Shoutout till Petra Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. Yes, nu fortsätter musiken här i kanalen. Jag har Impi, jag har The Strokes, Joakim Berg med på spellistan. Klockan har passerat 15 och om cirka 20 minuter ish så tar Hanna och Kristoffer över eftermiddagen. Men vi börjar med Calvin Harris och Jazzy.

0: Calvin Harris och Jazzy tillsammans i Satisfy.
1: P3, Sveriges Radio.
0: En viss svensk chokladfabrikör får också en shoutout i nästa låt med Troye Sivan, One of Your Girls. Ändå lite otippat, men perfekt för oss alla med Sweet Tooth. Säg inget till min tandläkare som lyssnar, men se om ni kan fånga raden. Troye Sivan, One of Your Girls. Everybody.

Sivan. På nästa låt gör EP aktuella Impi som många andra som drömmer om en sommar på vägarna. Hon köper en van och ger sig iväg. Videon till låten är regisserad av Maceo Frost, ena halvan av BG. Den checkar jag in igår. Det känns nästan som en liten kort film. Sepia-tonad, full av intriger, väldigt snygg filmad. Van Song med Impi.

0: land.
1: Joakim Berg, Land.
2: P3, Sveriges Radio.
1: Alldeles strax ska vi checka läget med Hanna och Kristoffer. Först en shoppingrunda tillsammans med The Strokes. Going shopping.

0: som ute och shoppar efter ny tränare i Tunisiens landslag. De, hörde ni det, Hanna och Kristoffer? Tunisien, de sparkar ju sin tränare efter förlusten mot Sverige. Hörde ni det?
1: Eller? Jag hörde
2: Nej,
1: det.
2: Hörde inte jag.
0: Tunisien spelar ju mot Sverige och då släppte de in 5 mål och tränaren fick sparken omedelbart.
1: Men vadå, det är ju mitt under ett pågående mästerskap.
0: Mitt under pågående mästerskap, så lät ungefär förhandlingen också.
1: Ja, men vem är den nya då?
0: Jag vet inte hur det har gått.
1: För de måste väl spela match snart igen. Då måste de göra om. Det här känns som en dåligt upplägg för Tunisien.
0: Exakt. Liksom, jag hörde tydligen att det var liksom redan bara att han sitter på den platsen idag. Det var en krokig väg till den posten. Men nu så var det liksom att man signalerade att nej, nu är det nog. 5 mål mot Sverige. Då byter vi tränare mitt under pågående gruppspel. Liksom.
2: Det har kommit till min kännedom att folk inte trodde att jag inte hade hört att Tunisien släppte in 5 mål.
0: Just det, men
2: alltså de trodde att jag fejkade min reaktion.
0: För igår sa du att du inte hade duckat tv, duckat media, duckat sociala medier, att du inte visste hur det gick.
2: Nej, visste inte hur det gick. Jag hade liksom inte varit inne på Insta, jag hade inte varit inne på någonting. Min kille är helt ointresserad av fotboll, bryr sig inte för 5 öre. Jag hade inte pratat med någon, den jag liksom pratade med hundarna och mina blommor.
1: Och du vägrar ju också alltid fejka saker. Det är inte han Hellfish Culture. Och jag kan ju liksom, jag vet ju att om Sverige hade blivit liksom fullskaligt invaderat av något annat land, då hade du inte nåtts av det. Du hade åkt till radiohuset och bara varför är det? Eller, ja.
0: Vet du vad, jag måste säga så här, jag måste säga till alla som lyssnar. Alltså jag har jobbat ihop några år nu.
1: Ja.
0: Visst, jag skulle aldrig få för mig, Hanna, du är inte den typen som, du tycker det är bara jobbigt att fejka grejer. Det är lättare för att bara bli honest about some shit, right?
2: Ja.
1: På gott och ont.
2: Jag vill ju inte ens ha möten av den anledningen, för jag vill inte bli förberedd.
0: Exakt.
2: Vilket har lett till enorma slitningar mellan mig och Ahmed. Enorma.
0: Kör till Ahmed.
2: Ja, Ahmed.
0: Vad händer i eftermiddag då?
2: Jag var ju på mötet, så jag vet vad som händer.
1: Berätta då för alla.
2: Tyvärr. Ja, först ska vi prata med James Savage.
0: Mm-hmm.
2: Om James Savage, han är från Storbritannien. Han bedriver en publikation i Sverige som heter The Local, som handlar, som riktar sig till expats. Vi ska prata om Doctor Who och den seriens influenser på det brittiska liksom kulturvärlden.
0: Synta och techno eller vadå?
2: Ja, vet du vad? Jean, jag vet inte.
1: Okay.
2: Jag
1: har ingen typ aning. 60 år i alla fall. Den är liksom...
2: Jag har ingen aning om Doctor Who. Jag vet inte vad de är, vad det är för någonting. Jag vet ingenting.
1: Men James vet allt. Eller
2: James
1: mycket.
2: Vet allt.
0: Okay.
2: Och sen så ska vi prata med Samir Yousufi som han har varit på plats, eller är väl på plats i Dallas. Mm. Och har varit, Ahmed. Ja, har varit och tittat på när de har tränat.
0: Alltså svenska landslaget.
2: Ja, svenska landslaget. Lukas Bergvall har juxat med trasan och så vidare, har jag hört.
0: Garpen, hur juxar man med trasan?
1: Det kan jag inte säga i nationell radio, Jean.
2: Det är privat, Jean.
1: Det är privat. Jag ska berätta en grej med en väldigt otrevlig kvinna också.
0: Okej. Okay.

0: Morgonpasset i P3.
1: Idag har vi ätit glosoppa och blängsylta.
2: Vi fick en rapport direkt från folkfesten efter matchen mellan Nya Zeeland och Iran.
1: Jag avslöjar vilka två artister jag hade tagit med mig till en öde ö.
2: Den lilla svenska flaggan i trä som signalerar det är något speciellt idag. Vi älskar dig!
1: Och sen så fick vi lära oss hur man blir en bra fotbollssupporter, även om man inte kan någonting om fotboll.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Hej då!
1: Hej då!

0: Todd Tarje, Inspector Norse i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Jag råkade fucka upp lite, det tekniska. Så första minuten hördes inte. Nu skäms jag, för det är så pinsamt när man sitter och... Alltså vi sa ju bara hej och välkomna i princip. Men det är så pinsamt när det inte har sänts ut.
1: Ja, det är det. Jag sa att jag var jätteredo för show.
0: Just
1: det är jag.
0: Ja, det är du. Jag, med. Mm. Ja, jag sa att du hade en jacka på dig och du sa att det var lite kyligt i Karlstad.
1: Lite kyligt.
0: Där du är, jag är i Stockholm. Ja, det var ju typ det.

0: Också, ja. Tyler och Sara Larsson, det får ni klara er utan. De kommer säkert tillbaka lite senare i P3 under dagen.
1: Säkert, säkert.
0: Du, jag vill ta upp en grej med dig direkt.
1: Ja.
0: För inte visste jag att du har ett litet extra knäck på Norbergs kommun.
1: Nähä?
0: Så här låter det i P4 Västmanland.
2: Innan varnas av Nor...
0: Men vad fan? Ingen teknik funkar. Så här låter det i P4 Västmanland.
2: En kvinna varnas av Norbergs kommun för att hon flera gånger varit otrevlig mot kollegor. Man skriver i varningen att det här är ett beteende som fortsatt trots tidigare samtal om bristande bemötande. Arbetsgivaren ser mycket allvarligt på det här och det slutar nu i en skriftlig varning där man trycker på att fortsatt beteende av det här slaget kan leda till uppsägning eller avsked. Josef Jakobsson, P4 Västmanland.
0: Man blir ju väldigt nyfiken direkt på exakt på vilket sätt hon är otrevlig. Jag är ofta inne på, jag gick ju gymnasiet i Fagersta som ligger typ en mil från Norberg. Så jag hängde mycket där. Därför läser jag ibland nyheter på Fagersta Nyheter. För att liksom se hur det går för någon gammal klasskamrat. Har en kruka blivit stulen igen på Ringvägen? Och där har man liksom kunnat följa den här tvisten, om man ska kalla det lite. Men jag får liksom inte fram någon information om exakt vad hon har gjort. På vilket sätt hon har varit otrevlig.
1: Nej, och vad jobbar hon med då?
0: Ja, det är bara Norbergs kommun, det är det enda man vet. Ja, så det kan ju vara liksom vad fan som helst egentligen.
1: Ja, okej. Okay. Ja, vad tråkigt. Man hade ju verkligen velat veta hur, på vilket sätt hon är otrevlig. Mot vem. Mm. Alltså att de också liksom behövt säga till henne, men det har inte liksom blivit någon ändring.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och jag vet liksom inte, för det är väl...
1: Hon är väl som bara.
0: Ja,
1: hon är väl otrevlig.
0: Det är det jag tänker. Och, och är det...
1: Hon gör så gott hon kan.
0: Ja, men det kanske inte alltid räcker. Men jag undrar liksom, för man får väl en... Det är ju inte ett lagbrott att vara otrevlig. Att man hamnar ju inte i finkan.
1: Nej. Nej.
0: Om man inte är extremt otrevlig att typ mörda någon eller så.
1: Men, ja, eller... Ja. Men mord är en sak, Kristoffer. Ja, okay. Otrevlighet är en annan.
0: Men
1: vi
0: bara,
1: måste kunna skilja på dem två.
0: Hon måste ju ha varit... så jävla otrevlig, om det liksom ska bli skriftlig varning och sånt.
1: Ja, och alltså, är det då mot kollegor eller är det i hennes bemötande, alltså i hennes yrkesroll, att hon är otrevlig då mot
0: det verkar
1: folk
0: vara,
1: som vänder sig till henne, eller är det liksom,
0: nej, det verkar
1: är det ett HR-ärende?
0: Det verkar vara mot kollegorna.
1: Ja, och kollegorna, ja.
0: Det var därför det var så likt dig, allting.
1: Mäh.
0: För du kan ju skalla folk lite vad som helst och vara på ett jävla humör då och då. Men,
1: jo, men
0: du är inte ensam om det, Hanna.
1: Nej.
0: Kommer du ihåg för ett tag sedan när vi efterlyste historier om den otrevligaste man folk någonsin hade träffat?
1: Ja.
0: Varför inte nu då kolla hur många otrevliga kvinnor det finns där ute? Kanske kvinnan i Norberg kan liksom höra av sig också och berätta om hon vill dela med sig vad exakt vad hon har gjort.
1: Mm.
0: Men vi vill höra stories om den otrevligaste kvinnan ni träffat. Eller som någon annan träffat. Vad var det som hände? Ni smsar till oss på 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag. Eller...
1: Eller DM'ar oss på Insta där ni skriver... Ja, just det, vänta. Det är Insta där vi heter P3 Sveriges Radio. Den otrevligaste kvinnan jag någonsin mött.

0: Ronny, enjoy your life i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Du, vet du vad som... Igår satt jag och min kille bredvid varandra i soffan. Mm-hmm. Helt förstörda efter helgen.
0: Okej. Okay. Va? Jag trodde du skulle vara helt förstörd efter något.
1: Att det hade varit efter helgen?
0: Ja, okej, okay, efter helgen. Ja,
1: ja det, men för att vi ska ju... Det kommer lite folk på midsommar. Mm. Och då är det väldigt mycket som ska vara klart. Det kommer människor, de förväntar sig att ha någonstans att sova. De förväntar sig att ha fast mark under fötterna. Mm. Det är tydligen populärt. Ja. I Stockholm. Ja. Gärna asfalterat ska det vara, men alltså, vi har väldigt mycket att göra inför att de här människorna ska komma, och man får skylla sig själv för att man inte har gjort det tidigare. Och ja, det är ju fan... ingen mänsklig rättighet att ha midsommarfest och sådär.
0: Och ni som har börjat med era chill söndagar och så.
1: Jo, jag vet. Vi har fått lägga ner dem.
0: Ja, synd.
1: För att hinna klart. Och grejen är så här, jag brukar ju ha folk som kommer till mig på midsommar. Det är liksom en tradition. Mm. Och i år var jag så här, men vi får ställa in bara. Det, för att jag blir för stressad av detta. Det kommer inte gå. Mm. Ja, och så var han så här, men det här löser vi. Och så har vi jobbat jättemycket. På fredag, lördag, söndag har jag jobbat 14 timmar. Och han jobbar ju dagarna i ända. Mm. Ja, och så satt vi igår och var så, tack gode Gud för att det kommer en måndag i alla fall då man får vila upp sig, så man blir som folk igen. Och så ska det ju inte vara. Har du tänkt på det?
0: Ja, men det brukar väl inte vara så för alla. De flesta har det ju inte så. Då är ju måndagen hårt arbete.
1: Då är det liksom, det är jobbet som man får pengar för, ja, som man sliter ut sig på. Ja. Ja, inte för mig.
0: Nej.
1: Nej. Och inte för honom. Jo, för honom är det ju så, för han jobbar ju, han går ju upp tidigt och jobbar hårt även annars. Han behöver ju verkligen en sån dag då man inte gör någonting.
0: Det här påminner lite, tycker jag, om, du vet att vissa föräldrar nu i dessa tider när det blir sommarlov och så, att de är så här, efter några veckor, efter en vecka så är de så, jag längtar tillbaks till jobbet typ, för det är typ mindre jobbigt än att ta hand om mina tre barn som är lediga. Jag tänker att det här är lite samma om man byter ut barn mot hårt gårdsarbete.
1: Ja, precis. Nej, men antagligen att folk blir helt förstörda på semestern. Det är ju, man skiljer sig väl också. Alltså är det inte...
0: Jo, alltså, på sommaren va? Eller i slutet av sommaren eller något sånt. Är det inte så?
1: Ja, där man är så här, nej men det här går inte.
0: Nej.
1: Det går inte mer. Vi kan inte vara tillsammans.
0: Nej.
1: Ja, det...
0: Det slipper man i alla fall.
1: Det är skrämmande, Kristoffer. Och så satt jag igår på toaletten snabbkissade.
0: Okej. Okay.
1: Ja, och tänkte...
0: Vänta, paus.
1: Va?
0: Vadå snabbkissade?
1: Jag snabbkissade lite bara.
0: Ja, men hur skiljer sig det från en vanlig piss-session typ?
1: Nej, men ibland kan man ju sitta kvar på toaletten liksom, för att det är lite gött, och så kollar man lite reels och sådär. Nej, det hade jag ju inte tid med, utan det var ju liksom snabbt ner och snabbt upp.
0: Tvättar du händerna?
1: Ja, det kan man väl säga att jag gjorde i jorden sen.
0: Ja.
1: Det är ju, ja, folk förr i tiden, de hade ju hjälp.
0: Mm, alltså vadå, tjänstefolk typ?
1: Tjänstefolk, jag pratar om tjänstefolk och drängar.
0: Mm.
1: Som de inte betalade någonting. Vet du vad de mer
0: hade?
1: Finns
0: det ett annat ord? Vad hade de mer?
1: Slavarbete, ja, absolut. Ja, de hade sådana barn som inte hade några föräldrar som de hade på inakkordering. Harry Martinsson. Låt nässlorna brinna, vad heter det, blomma.
0: Ja, det vet faktiskt
1: nässlorna
0: inte.
1: Jo, men han sånt fattig barn när de auktionerade ut barn till lägst bjudande. Folk som, eller barn som inte hade föräldrar. De såldes på såna auktioner till olika hem, och den som bjöd minst pengar fick dem. Mm. Alltså så här, de kan, och då fick de ju liksom jobba ihjäl sig på gården.
0: Men och då var det, man köpte dem inte för att de skulle vara, jag vill ha ett barn, utan jag vill ha arbetskraft.
1: Arbetskraft, ja, precis. Ja.
0: Vad otrevligt.
1: Återinför det.
0: Ja, okej, jag ska se vad jag kan göra. Vi efterlyser historier om den absolut mest otrevliga kvinnan ni träffat, och vi vill att ni skickar de historierna till oss via sms på nummer 72250. Skriv P3 först, gör ett mellanslag, eller skriv till oss på Instagram där vi heter P3 Sveriges Radio.

0: Bausa, Magnetic, i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi har frågat er om den otrevligaste kvinnan ni mött. Ni har hört av er, det har kommit ett DM i alla fall som du kan få läsa, Hanna.
1: Ja, på ett jättemega supertydligt barnhotell på Gran Canaria så sitter jag och äter frukost med mina barn. Min yngsta, 3 år, sitter och sjunger Blinka lilla stjärna. Hon sjunger, inte skriksjunger, varpå kvinnan, 70 år kanske, på bordet bredvid skriker Håll tyst! Inte okej, på ett all inclusive hotell som riktar sig till småbarnsfamiljer. Jag är ju nära släkting med en kvinna som beter sig så här.
0: Alltså som säger håll tyst?
1: Ja.
0: Är du väldigt nära släkting?
1: Väldigt nära.
0: Ja, jag förstår.
1: Det är min mamma. Men min mamma har jobbat 40 år inom barnomsorgen,
0: ja,
1: i Karlstad
0: kommun. Give her a fucking break.
1: Hon har ju blivit skadad, alltså fysiskt skadad. Hennes trumhinnor är ju förstörda. Alltså man får ju inte höja rösten.
0: Nej.
1: Bredvid min mamma, för då får hon jätteont i öronen för att hon har liksom haft skrikande barn omkring sig hela sitt liv.
0: Och en ganska högljudd dotter.
1: Och en väldigt högljudd dotter. Mm. Så att hon har ju noll tolerans mot barn. Tyst! Du vet, hon fräser när de, kanske inte om de bara skulle sjunga fint, men
0: vad, jag skulle vilja
1: gör de någonsin det?
0: Jag skulle vilja
1: Sara Larsson då, hon var ju ett barn som sjöng fint.
0: Hon sjöng men så det är ju fint. Jag vill återkomma till den här frågan lite senare i showen. Men nu är det musik, sen nyheter. Och sen ska vi prata om en viss doktor.

Peter, Björn and John. Second Chance i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Snart blir det nyheter. Först det här.

0: Killen och Isagara, Fear Me, i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi ska lämna över till P3 Nyheter nu för en nyhetsuppdatering. Klockan är 4.
1: Tack för det. Det kan ta runt 2 år att återställa det historiska Pecherska klostret i Ukrainas huvudstad Kiev efter gårdagsnattens ryska robot- och drönarattacker, det säger klostrets chef. De omfattande skadorna beräknas uppgå till motsvarande 105 miljoner kronor enligt preliminära beräkningar, skriver AFP. Vi byter ämne helt till fotbolls-VM. För blågult har skaffat sig en riktigt bra position efter storsegern mot Tunisien med 5-1, rapporterar Radiosporten. Även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för att gå vidare till 16-delsfinal, nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Och så om en studie om pappaskämt. För 2 amerikanska forskare har undersökt 10 000-tals pappaskämt för att hitta mönster i roligheterna. Vi hör några bidrag från Malmöborna Felix Sjöblom, Axel Lagervall och Herman Lindblom.
2: Hur många bor det i Tyskland? Görmeni.
3: Du är varken högerhänt eller vänsterhänt.
4: Så en jävla dum grej att man är fumlig typ.
5: Did you hear the one about the actress who got stabbed? Reese...
6: With their spoon?
5: No, with a knife.
1: Det säger de till P3 Nyheter. Enligt studien faller många av de pappaskämt som folk uppskattar som roligast in i en av 3 kategorier. Ordvitsar, avsiktliga feltolkningar och bokstavstolkningar, rapporterar Washington Post. Nyckeln är ett visst mål av cringe, säger bland andra Herman Lindblom.
5: Det roligaste är när typ mina syskonbarn och de tycker att jag är pinsam och skämmer ut dem lite.
1: Och humor kan också vara ett sätt för pappor att bonda med sina barn, säger en psykolog till Washington Post. Men just pappaskämt är inte alltid rätt väg, i alla fall enligt 2-åriga Esther och hennes mamma Carolina Brandt.
7: Pappa är rolig.
8: Och vad är det som gör pappa rolig? Vad gör han för någonting?
7: Leker.
9: Pappa humor är, nej, det funkar inte. Alltså jag har ju turen att vara tillsammans med en kille som jag faktiskt tycker är rolig på riktigt.
1: Det var P3 Nyheter, klockan 4, tillbaka till eftermiddagen.
0: Tack Johanna.
10: Vi är P3, här och nu, live.
0: Kommer du ihåg att jag drog det där pappaskämtet
11: ja,
0: för dig?
11: Ja, Reese Witherspoon.
0: Och du skrattade så gott.
11: Ja. Jag tyckte det var, jag skrattade åt att du försöker. Jag blir glad när du anstränger dig. Det känns som att du vill jobba på vår relation.
0: Mm. Jag ska komma på något nytt kul skämt sen som jag ska dra lite senare.
11: Du, ja. Får jag fråga dig en sak?
0: Okay.
11: Har du någonsin velat vara pappa? Inte daddy, utan okay. Liksom egna barn.
0: Jaha, nej.
11: Du har inte det?
0: Jag tycker det verkar så mycket admin hela tiden.
11: Jo, man kan ibland har man en längtan efter någonting som man inte riktigt kan förklara logiskt.
0: Ja. Nej, inte än. Det kanske kommer framåt 50.

0: Self-Aware av Temper City i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi ska prata om Doctor Who snart tillsammans med James Savage som är chefredaktör på The Local, som du berättade tidigare för Jean är en slags publikation för expats.
1: Mm, alltså engelsmän i Sverige.
0: Precis, och jag älskar dem.
1: Ja, vi bor i samma kvarter, jag och James. Han har en, jag brukar möta honom, han har en foxterrier, om jag inte minns fel.
0: Har du varit tidigare i ditt liv chans till romans?
1: Nej.
0: Man måste alltid kolla sånt.
1: Med foxterriern?
0: jag
1: har ju haft foxterriers. Pappa hade ju två stycken. Arja och Snobben. Det var ju Snobben som jag satt och smekte på pungen i en halvtimme. Och fattade inte vad det var för någonting. Och bara, gud vilken mjuk del av hunden. Och sen när vi var, för han skulle köra hemma efter en pappahelg.
0: Mm.
1: Ja, sen när vi kom fram så hade jag ju smekt honom på pungen.
0: Ja, men var det fullbordat?
1: Fullbordat och fullbordat. Det funkar inte så med djur.
0: Nej, men
1: förutom med Buffy.
0: Ja, men du menar, de kommer inte hundar?
1: Jo, men inte, nej. Inte, jo, det är klart de gör, men inte... Nu vill jag inte prata mer med dig. Jag ska läsa ett sms.
0: Som handlar om otrevliga kvinnor.
1: Ja, min farmor är den otrevligaste kvinna jag någonsin mött. Hon fräste på oss barn hela uppväxten. Vi fick inte sitta i soffan då det fanns pälskuddar av ett utrotningshotat djur där. Sen i vuxen ålder så besökte jag och min dåvarande pojkvän, numera man, henne. Hon pratade oavbrutet om sig själv i flera timmar. Första frågan till oss, eller min pojkvän, var: jag har hört att du är någonstans ifrån... kan du något om mattor? Varpå han tillsammans med farmor gick på rundtur för att värdera hennes persiska mattor. Uppvuxen i Sverige, svensk mamma och pappa från Iran, kan ingenting om mattor. I bilen på väg hem var det tyst mellan oss tills jag sa att han inte behövde åka tillbaka dit något mer. Världens största lättnadens suck och axlar som sjönk 20 centimeter. Åh, herregud. Men det är någonting med dem. Jag tycker liksom att den här kvinnan ändå låter väldigt kul.
0: De är ju roliga, men man vill ju bara, man inte själv bli liksom utsatta för deras liksom barskhet. Det gillar inte jag.
1: Nej. När jag jobbade i kassan i en matbutik för några år sedan så stod några kunder i kö. En barnfamilj och en något äldre kvinna. Pappan sa till barnet: kom nu Otto, eller liknande, ganska vanligt namn. Kvinnan brast ut: heter han verkligen Otto? Var det fulaste namn jag hört på ett barn? Barnet var nog för litet för att förstå vad hon sa, som du var. Och gud, vet du, min kompis Evelina. När hennes mormor gick bort, då hittade hon en anteckning som hennes mormor hade gjort. Alltså en sån här grej som, det här måste jag göra idag.
0: En to-do-list typ.
1: En to-do-list, precis. Och då stod det, försök få Evelina att byta namn på flickorna. Hon tyckte inte om att hon, vad hennes barn hette.
0: Nej, men jag vet att min farmor Bessan också väldigt kritisk till ett barnbarnsbarns namn som hon fått. Och, då, och har liksom inga problem med oss.
1: Eller Lilljune.
0: Inte Lilljune. Men de har liksom ingen problem med att säga det liksom out loud.
1: Nej, nej.
0: Vilket kan vara uppiggande ibland, men också, ja, rakt av sårande. Mm. För 15 år sedan sålde en tant och gubbe på mina föräldrars gata sitt hus. Okej, nu förstår jag. Alla lyssnar också, hoppas jag. Vi la ett bud, förvisso en bit under utgångspriset eftersom det allmänna intresset var ganska lågt för huset. Och det fanns dessutom ganska mycket som behövde fixas. Dottern till paret, själv i 60-årsåldern, skrev då ett långt och jättearigt mejl om hur dumma i huvudet vi var och att hon minsann skulle sluta hälsa på mina föräldrar efter detta. Sen avslutade hon mejlet med ett surt: typiskt gamar. Det har vi ju för sig fortfarande kul åt. Ett stående skämt när någon är snål. Typiskt gamar. Vi byggde ett nytt hus istället och lever lyckliga i alla våra dagar, skriver Elin. Solskens.
2: P3, Sveriges Radio.

0: Ting Tings, That's Not My Name, i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. En flygande telefonkiosk, onda robotar från rymden och resor i tiden. Vi ska prata om den brittiska långköraren Doctor Who, en sci-fi-serie från 60-talet som kanske har nått sitt slut. Vad har den gjort för avtryck i kulturen? Det ska vi ta reda på nu med James Savage som är chefredaktör på The Local. Stor applåd.
1: Hej James!
0: Hej James!
2: Tjena, hej hej!
1: Tjena!
0: Vi måste bara, för jag känner ju verkligen till fenomenet Doctor Who, att det är en tv-serie. Men jag vet typ ingenting annat, förutom att den har gått liksom då sedan 60-talet i Storbritannien. Vad handlar serien om?
2: Ja, det handlar om en Time Lord, det vill säga Doctor Who, eller The Doctor. Och han är egentligen inte en människa alls, han är en utomjording som reser mellan i tid och rum. Och han, ja, vad ska man säga, han är en slags bildad person, och han slåss med framför allt The Daleks.
0: Mm, vad är det?
1: Va?
2: De är typ små robotar med gevär, okay, som skjuter grejer.
0: Okej.
1: Okay. Och gud, det här låter så jättekonstigt. Ja, det låter ju jättekonstigt.
2: Ja, men det är ju konstigt, men det är också väldigt brittiskt, om man säger så. Det är ju, det är motsatsen till en amerikansk superhjälte-serie. En amerikansk superhjälte är muskulös och liksom han slår ner saker med kraft av sin kropp och sin energi.
0: Lite som Ahmet, vår producent, har lite den energin, tycker
2: han
0: jag.
2: Han har precis den energin. Ja, exakt. Han står där likra just nu, för ni som inte kan se honom. Mm. Nej. Doctor Who, han har inte lycra. Han har en stor, liksom en lång halsduk och en slags ljuskostym och en hatt. Han är väldigt brittisk på det sättet, och han slåss inte på samma sätt. Han mer liksom, han använder sin intelligens och sin förnuft för att vinna över Dalekarna.
1: Typ. Är han mer en MacGyver än en liksom Hulken?
2: Och kanske, om man, ja, fast en MacGyver som också är utomjording.
1: Ja, just det, han är inte. Mm. Så det är, och den här serien har liksom gått på tv i England sen, eller i Storbritannien sen 60-talet.
2: Ja.
1: Varför älskar ni skiten?
2: Ja, för att det är ju, för det är lite skrämmande. Mm. Det är ju en sån liksom, man gömmer sig bakom soffan typ av program. Och det är lite smart. Det reser frågor om liksom vad tiden är och vad liksom och vad verkligheten är. Det är ju intelligent TV, men också väldigt underhållande och spännande.
0: Vad har Doctor Who gjort för avtryck i kulturen, skulle du säga?
2: Jättestort avtryck. Jag ska säga liksom en sak som jag alltid tänker på, att liksom en sak som är gjort, som är, att det har kommit in i ordboken, är det här konceptet med TARDIS. TARDIS är det här telefonkiosken. Det är inte bara en telefonkiosk, det är en polistelefonkiosk. De fanns överallt i Storbritannien någon gång på 60-talet. Nu finns de knappt alls.
0: Så man går, alltså då, man går in där och lyfter på luren, och då kommer man till polisen?
2: Och då kommer man till polisen. Det är tanken. Liksom, om man känner sig hotad på gatan, man kommer till polistelefonkiosken, så kan låsas in sig och ringa till polisen. Men en TARDIS, det är, den ser liten ut på utsidan, men när man kommer in i The TARDIS så är den jättestor. Och så det har blivit ett uttryck i brittiska engelska, liksom om man kommer in i ett hus som ser litet ut, som kommer i huset, så men vilken TARDIS det här är. Det har blivit en del av vokabulären. Också de här Daleksarna, alltså man pratar om, alltså när de går runt och de säger exterminate, utrota. Och det är ju också någonting som man ibland säger lite skämsamt i brittisk kultur. Alla förstår vad du pratar om.
0: Även liksom yngre människor?
2: Även yngre människor,
0: okay.
2: Absolut.
1: Jag bor lite i en sån TARDIS, Kristoffer.
3: Ja,
1: och
3: gör det.
1: James. Eller hur?
2: Ja,
1: alltså, man, ja, men mitt hus, att man går in i det, så man ser inte att det är stort, och så kommer man in i det och så är det jättestort inuti.
2: Ja, du bor i ett TARDIS.
1: Ja, jag bor där. Ja.
3: En grej jag minns dock, som jag snappat upp från liksom Doctor Who-universumet, var väl, du får rätta mig om jag har fel, men för några år sedan så var det väl snack om att, för Doctor Who har spelats av 15 olika skådespelare, och det var väl snack om att det skulle vara en kvinna som skulle spela Doctor Who, och då blev folk galna.
2: Ja, det blev de. Men det blev en kvinna. Mm. Det blev Jodie Whittaker. Hon blev ganska lyckad. Okay. Det är klart att meningar går isär. Det är som alltid när man ändrar en sån karaktär. Doctor Who var väldigt innovativ på det här sättet. Att man gjorde en tv-serie där man bytte rollinnehavare. Man bytte skådespelare ganska ofta. Men man fortsatte som ingenting hade hänt. Men skådespelaren kunde vara väldigt annorlunda från den tidigare skådespelaren.
3: Vilka är de mest älskade Doctor Who då, av de 15 som spelat?
2: Det är, jag skulle tro att det är Tom Baker som spelade Doctor Who på slutet på 70, början på 80-talet. Han var den liksom, den som väldigt många tycker var den allra bästa, den definitiva Doctor Who.
3: Vi ska prata mer Doctor Who med dig. Först ska vi lyssna på en klassisk låt från serien. Och som bara är en klassisk låt, punkt också. Här är Joy Division.

0: Joy Division, Love Will Tear Us Apart i eftermiddag i P3. En låt som förekommit i serien Doctor Who som vi pratar om med James Savage som är chefredaktör för The Local. Vad har du ens själv för relation till Doctor Who?
1: Jag tror, alltså jag har kanske den relation som de flesta britter har, vilket är att man växte upp med Doctor Who. Mm. Alltså på den tiden de hade typ ett litet antal kanaler. Kanske lite fler än i Sverige, men ett litet antal kanaler. Och då var Doctor Who alltid liksom en stående punkt i TV, i TV-tablån.
0: Det man kallar typ lägerelds-TV i Sverige.
1: Det var lägerelds-TV. Mm. Så man satt där och man tittade på Doctor Who liksom varje vecka. För det var ju en naturlig del av liksom TV-tablån. Och det var en del av kulturen. Så jag växte upp tittande på Doctor Who. Och det var en jättestor del av min barndom.
2: Vilken var din favorit av de här skådisarna som vi pratade om? Var det han Tom Baker?
1: Eller? Tom Baker, alltså han var den klassiska och han var den första som jag upptäckte. Men jag skulle säga att under stora delar av, bara för att det var han som var doktor under stora delar av min barndom, var det Sylvester McCoy faktiskt. Bara för att jag är rätt åldern för honom. Inte för att jag tycker han är bäst egentligen, men han är den som har satt störst avtryck på mig.
0: Och nu har serien rullat i 63 år och det kan kanske vara slut, eller? Det är något slags drama.
1: Det är någon slags drama. Dels har tittarsiffrorna dalat på senare tid. Sen är det väldigt mycket så det är ju bråk på lite olika sidor mellan Russell T. Davis som är manusförfattare, det är Disney också som är inblandad på den här, för de är global distributör. Så planerna för en julspecial i år har framförallt Russell T. Davis sa skulle bli av, det verkar ha lagts på is, eller det kommer inte hända.
0: Jag blev förvånad när jag såg att Russell T. Davis skriver manus till Doctor Who. Jag hade ingen aning om det. Alltså jag känner till honom för att han är ju då han har gjort Queer as Folk till exempel, väl, som är en sån ikonisk brittisk han gör jättemycket bögserier. För rätt, jag tror inte det förekommer en lesbisk kvinna i någonting han gjort, men det är mycket bögar i alla fall.
1: Väldigt mycket bögar.
0: Ja. Vad han betytt för den här serien?
1: Han har betytt jättemycket för han återupplev serien på i början på 2000-talet. Han var en person som älskade serien som pojke och serien har tidigare ställts in och han kom in och sa men vi ska blåsa med liv, nytt liv in i Doctor Who, och för han var passionerad för det och han är en väldigt begåvad manusförfattare och han lyckades ge Doctor Who ett helt nytt liv.
2: Men vad säger liksom det brittiska folket nu då om den här serien inte ska fortsätta? Den har liksom gått i 63 år och nu kanske det är slut. Vad har det varit för reaktioner på det?
1: Ja, det är väldigt många bråk. Såklart det finns ju en väldigt nördig följeskara som bråkar väldigt mycket över liksom olika vägval som producenterna har gjort, om de valde rätt sätt att bedriva liksom, att manuset för vad vi har gjort på fel eller rätt sätt. Alltså de bråkar väldigt mycket över det. Och sen är det klart att man bara liksom som britt tror jag bara tänker, men att rent allmänt om man inte är nörd så tycker man bara att det här är jäkla synd. Att man att en sån anrik tv-program inte kan fortsätta, men man undrar liksom, ja, men kanske har var sak sin tid, tror jag många tänker.
0: Det måste ju vara, det finns väl få serier i världen som har rullat så länge.
1: Nej, men precis, det är ju så, och det är liksom det kom till ungefär samtidigt som James Bond, om man tittar till filmvärlden. Och nu går James Bond också in lite i en ny era och vi vet inte exakt hur det ska bli med Amazon som har tagit över det. Det kanske är ett tecken i tiden att de här serierna som kom till i en gammal värld har väldigt svårt att anpassa sig till den nya världen som vi lever i, den nya kommersiella, hårda kommersiella världen som vi lever i.
0: Men finns det en risk nu då att liksom inte, du har rullat i 63 år, man vill ju ha då ett fett jävla finalavsnitt på något sätt, men finns det en risk att det inte blir något sånt, utan att det bara liksom bara inte kommer tillbaks?
1: Att det bara tvina bort, ja, men det är ju risken.
0: Det är ett antiklimax ändå, när det har rullat så länge och sen är det bara, en dag är det bara, man hör bara ingen mer och så är det ingen...
1: Ja, men precis, det är ju det som jag tror att många är rädda för. Sen får vi ändå komma ihåg att serierna, precis som Doctor Who har försvunnit tidigare kommit tillbaka. Det kanske krävs att någon ny kommer in, precis som Russell D. Davis gjorde en gång i tiden, med en ny idé för hur man ska gör något nytt av Doctor Who.
0: Jag önskar Doctor Who och alla britter good luck. Och du ska ha stort tack för att du kom hit.
2: Ja, och kanske lite closure om det inte blir något.
0: Ja, verkligen. Ja. Ja. Ja. Kanske vi kan skriva ett sista litet avsnitt.
2: Ja, och skicka kanske. In.
0: Är det BBC?
2: Man vill ju veta hur det går för de där, vad heter de som man slogs mot?
1: Daleks. Ja.
2: Daleks, ja.
1: De går inte att utrota.
0: Nej.
2: De går inte att utrota.
1: Nej.
0: Tack så mycket, James Savage.
1: Tack
2: snälla.

0: Ny musik från en Pixar-film. Taylor Swift, I knew it, I knew you. I eftermiddag i P3 med Hanna Kristoffer.
1: Nu är det spåd.
0: Ja, om inte jag minns, jag har väldigt få, eller väldigt fragmentariska minnen från gårdagen, för jag var så dåligt skick. Men jag har för mig att du fick 4 poäng, va?
1: 4 poäng fick jag. Det är ny omgång då med S, bokstaven som i stad.
0: Ja.
1: Igår var det Wien.
0: Ja.
1: Och idag är det din tur. Och det är som vanligt 3 nyhetssändelser, låt och artist. Och sen då staden som är den röda tråden. Känner du dig redo, Kristoffer Garplind?
0: Absolut.
1: Då låter det så här idag.
2: Vi slänger ner honom för ett stup.
3: Jag har en bättre idé. Vi gör så att folk tror att Luke är en bandit. Jag har redan tryckt upp affischer.
4: Du på, vilken överraskning.
5: Ja, men har man sett på maken nu? Det är ju vår vän.
3: Kom ner
0: därifrån,
3: du ditt lilla blå
0: äckel. Fan, jag kan inget. Fan alltså.
1: Ditt lilla blå äckel.
0: Jag vill att alla lyssnare bara ska minnas att jag tog 5 poäng förra veckan. För nu kanske det kommer bli 1.
1: Ja, vad kul för mig.
0: Ja, fan.
1: Men du får lyssna på det igen.
0: Ja, just det. Åh, jag hade glömt.
2: Vi slänger ner honom för ett stup.
3: Jag har en bättre idé.

0: Loken bandit. Jag har redan tryckt upp affischer.
1: Du på, vilken överraskning.
2: Ja, men har man sett på maken nu? Det är ju vår vän.
3: Kom ner därifrån, du ditt lilla blå äckel.
4: Ja.
5: Okej, ta en låt va?
4: Ja, och sen får du lyssna en tredje gång om du inte...
5: Det kommer inte hjälpa mig.
4: Nej, okej.

0: First Aid Kit, Out of My Head i eftermiddag i P3. Mitt uppe i spåd och det känns dåligt idag för mig.
1: Ja, vad tråkigt. Du får lyssna på det en gång till och sen så vill jag ha dina svar ändå.
0: Ja, men jag måste, det låter lite irriterande för jag har hört den en miljard gånger här, men jag kan liksom inte...
1: Lyssna igen här nu.
2: Vi slänger ner någon för ett stup.
3: Jag har en bättre idé. Vi gör så att folk tror att Loke är en bandit. Jag har redan tryckt upp affischer.
4: Du på, vilken överraskning.
5: Ja, men har man sett på maken nu? Det är ju vår vän.
6: Kom ner därifrån, du ditt lilla blå äckel.
0: Jag kommer chansa.
1: Ja, vart vill du börja?
0: Ja, men låten, det är så här. Jag tror att det är... jag tror att det är typ Sara Larsson eller Tove Lo. Jag tror att artisten är Tove Lo.
1: Nej,
0: fuck. Låten har ju fuck då också. Ingen aning.
1: Nej.
0: Vi går vidare. Okay. Den första, den här rösten, alltså jag känner ju igen den för att det känns som att det är en skådespelare som gjorde så jävla mycket såna liksom tecknade serier, typ så här Looney Tunes, alltså den typen av grejer. Han som är så här, men han säger ju Luke. Och då tänker jag att det handlar om att alltså Lucky Luke kommer till stan. Yes. Men sen blir jag då förvirrad för sen tänker jag det andra, men det lät som att det var danska ett tag och jag fattar ingenting. Jag har till och med skrivit festen här, alltså, och det vet jag att det liksom inte är. Men de säger så här, alltså, men det är så likt Lucky Luke då. Men de säger så här någonting du på då tänker jag på Tintin. Så jag tänker, men jag säger att Tintin kommer till stan. Åh, vilken tur. Men det är lite lurigt att ha två tecknade i rad, tycker jag. Det är förvirrande mig. Men kan det då vara att det är tre tecknade i rad? Eftersom de enda blå små äckel jag kan komma på är ju smurfarna. Så jag säger att smurfarna kommer till stan.
1: Du har 3 poäng.
0: Ja, det har jag ändå. Och då är det ju stan så här... Ja, men jag vet du vad? Smurfarna är väl... Jag för mig att de är väl... belgare. Tintin vet jag är det. Och jag tänker att då Tintin bor ju, och hon är journalist där. Jag säger då att staden är Belgiens huvudstad. Och nu blev jag low-key orolig. Är det verkligen huvudstaden? Jo, men det tror jag. Där är ju EU och allt sånt. Jag säger Bryssel.
1: Nej, det är otroligt. Du fick 4 poäng.
0: Ja, men det var på...
1: Ja, det är otroligt, Kristoffer. Låten då, som du inte hade någon aning om.
0: Ja, vad fan var det?
1: Alla hundans.
0: Ja.
1: Stromae.
0: Det är klart det är. Men jag hade aldrig kunnat uttala det. Så jag hade nog bara passat på det, även om jag hade satt det.
1: Det är lättare att säga Tove Lo.
0: Ja, men jag tyckte också att det var lite likt den här... No one dies from love.
1: Ja, just det. Ja. Stromae är då alltså från Bryssel och... Lucky Luke är en belgisk serie. Tintin utgår liksom från Bryssel. Skaparen Hergé bodde i och inspirerades av stan. Och smurfarna skapades i staden 1958 av den belgiske serietecknaren Peyo.
0: Peyo! Vad nice. Okej, 4 poäng. Fan vad mycket tecknade barnserier som görs i Belgien.
1: Ja.
0: Men de har ju också mest pedofiler av alla i typ hela Europa. Så det är inte så konstigt.
1: Kanske du ska sluta producera sån barnkultur.
0: Ja, det är snarare good look.
1: Nej.

0: Erik Prydz, Call on me i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Idag har vi en fråga till lyssnarna ju.
1: Ja, och den har gjort succé. Ja. Den otrevligaste kvinnan ni någonsin mött.
0: Just det. Det
1: kommer jättemycket sms och DMs.
0: Det finns många otrevliga kvinnor där ute.
1: Visst fan gör det. Ja. Och jag är väl en av dem.
0: Så är det.
1: Den otrevligaste kvinnan jag någonsin mött. I våras så satt jag på spårvagnen och med mig hade jag en liten påse kolasnören som jag hade öppnat för att äta. Åh gud vad gulligt. Vilken, det är den gulligaste inledningen på ett sms. Ja, en liten påse. Kvinnan framför mig, 50-ish, ganska normalt i utseendet, börjar skratta och säger: du ska väl ändå inte äta hela påsen? Fy fan! Jag är en ganska tunn tjej på cirka 154 cm och jag var jävligt sugen på kolasnören. Så jag svarade att det var precis vad jag tänkte göra. Kvinnan gör en oroad min och börjar sedan predika om kalorier och socker. Till slut så ställer hon sig upp, drar påsen ur min hand och säger högt och tydligt: jag äcklas av dig. Sedan går hon av med min påse kolasnören och kvar sitter jag utan mitt lördagsgodis. Jag tyckte det var en ganska otrevlig kvinna.
0: Ja, det leder ju hittills tycker jag av alla otrevliga kvinnor vi fått höra om idag.
1: Det är rakt av det otrevligaste jag har hört. Nästan otrevligare än den där mannen som hotade med att påla någon.
0: Ja, just det. Alltså.
1: Herregud, vad otrevligt. Bara att liksom lägga sig i vad någon annan äter på spårvagnen.
0: Det känns som att hon sen gick av spårvagnen, tog tåget till Norberg och återgick till sitt jobb på Norbergs kommun.
1: Vet du vad det känns som?
0: Nej.
1: Som att hon gick av spårvagnen och tryckte i sig den där påsen själv.
0: Ja. Någon annan skriver, det är svårt att liksom matcha det här nu, men jag kör ändå. Den otrevligaste kvinnan jag mött är jag själv. Jag var cirka 20 år och hörde inte hur jävla negativ jag lät hela tiden. För en kollega till sist åt mig på skarpen. Jag förstod hur illa de tyckte om mig, grät och gick hem. Jag har varit trevlig sedan dess. Det kostar att vara otrevlig och det är gratis att vara trevlig. Mm. Gud, det borde vara vårt motto.
1: Det kostar verkligen att vara otrevlig. Det är en ansträngning ju.
0: Men däremot är det väl det är en quick fix. För det finns ju en ganska skön release i att vara otrevlig. Om man till exempel är väldigt, väldigt irriterad så kan det vara väldigt skönt att bara vara en liten F temporärt.
1: Är det verkligen det?
0: Ja, men jag tycker det. Men sen kommer ju avtänningen så att säga. Alltså ångrar man sig. Men just i stunden så kan det vara skönt att liksom bränna av.
1: Ja, men min erfarenhet är att det ändå tar liksom mer energi, för att då blir det en sån urladdning när man vågar vara otrevlig.
0: Mm.
1: Alltså så att man ändå på något sätt förlorar på det i slutändan.
0: Jag är väldigt sällan otrevlig. Du har mycket mer erfarenhet på temat, så jag ska kanske sitta ner.
1: Jag har inte så mycket mer erfarenhet på temat.
0: Men det var en kvinna som hörde av sig, eller jag kommer inte ihåg vad det var för kön, spelar ingen roll, men det var den som hade varit på en charterort där det var ett sånt all inclusive barnvänligt hotell där en flicka hade sjungit Blinka lilla stjärna, inte jättehögt, och så var det en kvinna i 70-årsåldern som sa håll käften till barnet typ. Mm. Och det där tycker jag är, för vi snackade om det här förra veckan också, en grej som jag verkligen har lovat mig själv är att aldrig någonsin bli irriterad när en gammal människa står framför en i en kö på till exempel en livsmedelsbutik och är långsam och folk börjar sucka. Det är det värsta jag vet när folk håller på så. Samma sak om någon har ett, man ska flyga kanske, eller åka tåg eller whatever, så är det liksom någon stackars mamma ofta som har ett barn som bara skriker och skriker och skriker och folk blir skitirriterade. Det är liksom inte deras fel, det är också det värsta jag vet när folk blir irriterade på det. Men finns det ju en viss kategori förälder som har ett barn som kanske är 5 år gammal på samma plan. Mm. Som liksom springer runt och typ slår folk, skriker och föräldrarna kunde liksom inte bry sig mindre.
1: Nej.
0: Det hatar jag. Men det finns, man får liksom reglera sin otrevlighet tycker jag efter
1: det
0: situationen.
1: Det är faktiskt helt oförståeligt när folk inte uppfostrar sina barn så att andra får uppfostra dem åt dem. Alltså man säger ju inte till, om man är normal i huvudet så säger man ju inte till ett barn alltså som man inte kan förvänta sig en förbättring av.
0: Nej.
1: Alltså man säger ju bara till barn när de är i en ålder där de förstår själva och kan bättra sig.
0: Det värsta, min stora mardröm är också att bli en sån sur gammal bög som sitter på ett plan och suckar åt alla jävla barnfamiljer.
1: Så du är redan det.
0: Fan.
1: Eller?
0: Nej, jag håller ju suckarna inom mig och ler mot de här skrikande barnen.

0: Alla har en teori om 23 februari. Det är lite grann spanjorernas svar på Palmemordet.
1: P3D har gjort ett avsnitt om Juan Carlos den första, Spaniens förre kung, som skulle bli omgiven av skandaler och korruptionsanklagelser.
2: Den spanske kungen Juan Carlos elefantjakt nyligen.
3: Den här vackra fina bilden av familjen hade smutsats ner.
4: You are paid by the government to represent the Spanish industry. You cannot take this money.
1: Lyssna på P3D i din app, Sveriges Radio.

0: Daniela Rotana, Farsta glitter i eftermiddag i P3. Nu blir det nyheter, klockan är 5.
1: Tack så mycket. Vi börjar med inrikespolitik. Utländska personer som begår brott ska kunna utvisas lättare. Det klubbade riksdagen igenom idag. Huvudregeln ska vara att brott som ger strängare straff än böter ska kunna leda till utvisning. Och de skärpta reglerna börjar gälla från september. I USA ska FBI ha förhindrat en potentiell attack mot UFC-galan som hölls vid Vita huset i söndags, det säger FBI-chefen Cash Patel. Enligt amerikanska medier har 5 personer gripits och de misstänks ha planerat attacken som skulle genomföras med explosiva drönare. Evenemanget hölls med anledning av president Donald Trumps födelsedag och USAs 250-årsjubileum. Och nu byter vi ämne och ton, för det ska handla om en studie om pappaskämt. För 2 amerikanska forskare har undersökt 10 000-tals pappaskämt för att hitta mönster i roligheterna. Vi hör några bidrag från Malmöborna Felix Sjöblom, Axel Lagervall och Herman Lindblom.
2: Hur många borde i Tyskland? Görmeni.
3: Du är varken högerhänt eller vänsterhänt.
4: Så jävla dum grej att man är fumlig typ.
5: Did you hear the one about the actress who got stabbed? Reese...
6: With her spoon?
5: No, with a knife.
1: Det säger de till Petra Nyheter. Enligt studien faller många av de pappaskämt som folk uppfattar som roligast in i en av 3 kategorier. Ordvitsar, avsiktliga feltolkningar och bokstavstolkningar, rapporterar Washington Post. Nyckeln är ett visst mått av cringe, säger bland andra Herman Lindblom.
5: Det roligaste är när typ mina syskonbarn och de tycker att jag är pinsam och skämmer ut dem lite.
1: Och humor kan också vara ett sätt för pappor att bonda med sina barn, säger en psykolog till Washington Post. Men just pappaskämt är inte alltid rätt väg, i alla fall enligt 2-åriga Ester och hennes mamma Carolina Brandt.
7: Pappa är rolig.
8: Och vad är det som gör pappa rolig? Vad gör han för någonting?
7: Leker.
9: Pappahumor är, nej, det funkar inte. Alltså jag har ju turen att vara tillsammans med en kille som jag faktiskt tycker är rolig på riktigt.
1: Det var Petra Nyheter klockan 5 med mig, Johanna Gryter. Producent idag var Isabella Rådegård. Tillbaka till eftermiddagen.
10: P3, här och nu, live.
0: Du vet Samir, vår kollega.
11: Jajamän.
0: Han är
11: Sofie.
0: Ja visst, han är ju i Dallas och han har bevittnat en av liksom fotbollslandslagets öppna träningar. Han har sett allt.
11: Ja, vi ska prata med honom efter en låt, va?
0: Jag är väldigt nyfiken på vissa grejer. Mm.

0: Tarra spelar musik för alla i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Det svenska fotbollslandslaget är tillbaka på VM-basen i Dallas efter gårdagens stora Tunisien-kross. Någon annan som är på plats är då som sagt vår egen sportreporter Samir Yousufi som bevittnade den öppna träningen med sina alldeles egna ögon. Hur var stämningen? Vad hade Lukas Bergvall för sig? Det ska vi ta reda på nu. Hej Samir!
1: Hello!
2: Hello, Samir, our football reporter over there. How are you?
1: How are you doing?
2: I'm good. Kristoffer är kär i Lukas Bergvall.
0: Ja, det kan verka så trevlig bara.
1: Jag förstår
0: bara. Vi kan återkomma till honom lite senare. Ska vi börja bara med hur det kändes som att landslaget mådde efter gårdagens historiska serier mot Tunisien?
1: Alltså, de mådde ju såklart himla bra. Men också inte utan att sväva iväg för mycket. Många kanske har efterlyst lite så. Kan inte bara kosta er på att ha lite hybris nu efter den här totala krossen. Mm. Men det är nytt fokus. Det är Nederländerna som väntar i helgen. Och det är inte som att liksom Sverige går och svävar på moln, utan det är liksom tillbaka till ritbordet, ladda och absolut inte underskatta heller Nederländerna, som är ett väldigt bra lag. Förmodligen betydligt bättre än det Tunisien som Sverige mötte.
2: Ja, nej, ja, är det något lag man inte ska underskatta så är det ju Nederländerna, det vet väl jag.
0: Är det inte så att de också, att i något gammalt sånt VM så torskade Sverige mot Nederländerna? Har de orangea kläder
1: på sig?
0: Den
1: här ja, det har de verkligen. Det är en straffläggning där, va?
0: Ja, exakt.
1: När Sverige liksom hade ett riktigt gött gäng. Vi åkte på straffar, kanske i en åttondel.
0: Precis.
1: Det är liksom bitter eftersmak. Det är alltid jobbigt att möta det där jävla Nederländerna.
0: Mm. Har du inget skvaller från träningen?
2: Nederlagarna.
0: Okay. Vi vill ha juice från träningen.
1: Du undrar du om Lukas Bergvall? För jag satt verkligen och tittade på honom igår.
0: Jag undrar väl
1: utan riktigt veta den här besattheten som du verkar ha för honom. Han sticker ju verkligen ut på träningen. Bara det kan vi säga. Alltså, hans blonda kalufs skiner liksom igenom. Mm. I den här kvällssolen över Dallas Stadium igår kväll. Dels så dansade ju han. Han bjöd ju verkligen på dansmoves. Det spelades väldigt mycket musik under träningen igår. Alltså allt från så afrobeats till hiphop till Billie Jean. Alltså Michael Jackson. Mm. Och då är det liksom Lukas Bergvall som står och vickar på höfterna. Men framförallt då, noterbart, är att han var ju den som stannade kvar längst efter träningen. Och nötte på avslut. Han liksom stod och bombade bollar på mål. Och ville liksom inte riktigt sluta med det. Utan bara fortsätta sätta bollar och få in den där sköna känslan. Så att jag tror att han håller verkligen på att göra sig superredo för att spela en avgörande
0: han
1: mål.
0: Han måste sova också.
1: I nästa match.
0: Ja.
1: Sorry, att han
0: måste sova också lite. Och vila upp sig.
1: Skönhetssömn. Mm.
0: Vad tror du om matchen på lördag då?
1: Nej, men känslan är ju sjukt härlig ändå. Alltså, Sverige slog Tunisien. Det betyder ju någonstans att axlarna kan liksom sänkas ner. Det är en annan typ av avspänning nu. Alltså, landslaget är glada. Media, alla vi som liksom följer efter dem som ett släptåg, är glada. Det är ju en slags positivitism kring det här. Och också då andan hemma i Sverige. Alla som såg den här matchen på krogen och var bakis igår. Alla är ju glada. Och då är det ju mycket lättare att också komma till den här matchen mot svåra Nederländerna och känna att fan, vi måste ju inte vinna den här. Det räcker med kryss. Jag tror inte de åker dit och tänker att så här, nu spelar vi för oavgjort. Men att ändå så, det är en annan anspänning inför den matchen. Så jag tror liksom, det hade inte kunnat vara bättre. Det här är liksom det optimala läget. Och det är helt sjukt att säga det med tanke på allt som har varit. Men vi är liksom, vi är där. Vi är fan i pole position. Det är helt otroligt.
2: Mm. Har du träffat Kribba?
1: Ja, jag har ju det. Jag träffade honom igår.
2: Vem är det?
1: Det är ju målvakten, alltså det är ju målvakten. Det är ju liksom han som var reserv. Han som var reserv i så många år och liksom bara var en del av landslaget, liksom en gubbe på bänken. Och så är det liksom massa omständigheter som gör att han i de här sjuka playoff-matcherna som Sverige lyckas vinna mot Ukraina och Polen, då är det han som skickas in och får starta. Och nu är han liksom första målvakt och får spela sitt första VM. Han är väl 34-36 år, någonting sånt.
0: Oj, gammal.
1: Spelar i AIK annars. Ja, men alltså, målvakter brukar man väl säga är de som åldras kanske längst, eller liksom håller längst på en plan. Men ändå, ja, det är klart att det är gammalt att göra debut i VM. Han gjorde ju sin första VM-match i livet liksom mot Tunisien. Det är en sån osannolik resa han har gjort. Och det allra sjukaste är att han nu pryds. Det är en husvägg som har honom som ett stort motiv. Alltså en muralmålning i centrala Dallas. Det är en konstnär som har liksom smält upp Kristoffer Nordfeldt.
0: Okay.
1: För den här konstnären tycker liksom inte att Sverige har stjärnor i samma klass som Messi eller Ronaldo. Han säger att laget är liksom Sveriges stjärna. Och därför vill han lyfta fram en sån klassisk lagspelare som inte får så mycket rampljus. Alltså målvakten. Så nu är Kristoffer Nordfeldt här. Alltså, jag vet inte hur, den är kanske 4x5 meter. Den är enorm.
2: Men gud vad kul. Vad frågade du honom om det när du träffade honom, om han var glad?
1: Ja. Alltså nej, han sa att det var helt, han förstår inte vad som händer. Det känns helt surrealistiskt, det är otroligt hedrande, och han gillade ju också tanken som den här konstnären har att liksom lyfta fram laget och de här unsung heroes. Så han är ju verkligen en sån. Alltså fattar ni, han har liksom nött bänk hela livet. Det kan man ju verkligen göra. Man kan vara en andra målvakt eller tredje målvakt hela sitt liv utan att få vara den som får köra matcherna. Nu får han det. Det är helt sjukt.
0: Fan vad kul för Kristoffer och hela laget. Vi kommer ju få anledning att återkomma till dig, Samir. Du är väl kvar där borta ett tag?
1: Jag är ju det.
0: Bra, då hörs vi snart. Tack för idag. Samir,
2: tack,
0: direkt
2: Samir.
0: Från Dallas.
2: Er.

0: Oskar Lindros pappa kommer inte hem i eftermiddag i P3.
1: Kan du läsa det översta smset?
0: Det kan göra. Vi river av de sista på temat den otrevligaste kvinna jag mött. Så här skriver en lyssnare. När min pappa ringde sin norska farmor och berättade att jag var född och sa det blev en flicka och hon ska heta Moa. Den enda kommentaren han fick var: det är inte namnet på ett dyr en gång. Vilket betyder att det är inte ens namnet på ett djur, innan hon bara la på luren. Namn kolon ej godkänt.
1: Kul. Någon dag vill jag bara ha historier om farmödrar.
0: Ja, men gärna norska.
1: Ja.
0: Det
1: någon annan skriver: min närmsta kollega är nog den mest otrevliga kvinna jag någonsin träffat. Det är ständiga medarbetarsamtal och det har utfärdats flertalet varningar på grund av dåligt bemötande. Dock sällan konflikter med mig personligen, för jag väljer mina strider. Det mest problematiska är att vår chef försöker få mig att medla i konflikthantering mellan henne och andra medarbetare, då jag är den enda hon lyssnar på inom citationstecken. Det slutar aldrig väl. Idag gick hon på semester och jag tänkte att jag kunde pusta ut. Innan klockan hade slagit lunch så lyckades hon veva igång en konflikt över sms där hon försökte delegera arbetsuppgifter på mig som hon hade glömt. Lätt att sätta ner foten över text, tänkte jag, och sa att det kunde vänta. Det slutade med ett otrevligt telefonsamtal där jag lik förbannat övertalades att än en gång göra någonting som inte är mitt jobb. Med vänlig hälsning, en konflikträdd bög som inte jobbar på Norbergs kommun, men liknande verksamhet.
0: Bless you. Den otrevligaste kvinnan jag har mött är nog vår gårdsgranne som lägger döda fåglar på vår uteplats, för att hon är övertygad om att våra feta och lata utekatter skulle ligga bakom. Samtidigt som hon ägnar sig åt detta psykopatbeteende så går hon runt och spelar offer och ser så ledsen ut, samtidigt som hon kör en lång predikan om hur synd det är om de stackars skatungarna som inte ens han lär sig flyga innan de blir tagna.
1: Det är synd om de skatungarna. Det är det.
0: Men det var ju inte de här katterna då.
1: Hur vet man det då?
0: För de är så lata och feta, enligt vår brevskrivare. Sen brukar hon avsluta sina långa ledsna rants med ett högdraget: har man katttur? Nej, har man kattur så får man faktiskt ta hand om sina kattur. Vad menas med det? Är det dialektalt?
1: Har man katter så får man faktiskt ta hand om sina katter.
0: Ja, det förstår. Men det var just kattur-stavningen som jag reagerade
1: på. Hon kanske har släkt på Island.
0: Jo, är det här? Ja,
1: en kattur, flera katturur.
0: Tack för alla sms och DMs.

0: Tupac och Dr. Dre, California Love, i eftermiddag i P3. Vet du vad som har hänt, Anna?
1: Vad?
0: Navid har kommit till jobbet.
1: Jo, vad kul! Hej, ja, Navid!
2: Hej!
1: Hej!
0: Du ska om bara typ 5 minuter gå på och sända. Vad händer hos dig ikväll?
2: Åh, det händer ganska mycket. Massor av ny musik, måste alltid påpeka, för att det är ish våran USP på kvällen, ja, att vi har det. Men så kommer också musikjournalisten Frida Söderqvist och vi ska prata om ett 10 av 10-album.
0: Okej.
2: Okay. Ska vi nörda ner oss ungefär den här eran som vi precis hörde. Och i den genren. Ja, nej, men vi ska prata om Wu-Tang.
1: Åh, vad kul!
2: Så det kommer bli fett. Och sen får jag besök av Curtis Harding, retro soul-artisten som uppträder i Stockholm ikväll. Han svänger förbi innan sin spelning. Och så ska vi snacka sci-fi och soul och inspirationer.
0: Vad mysigt, vilken mysig kväll.
2: Otroligt
0: bra mysig. Jobbat, Navid, hittills. Tack. I alla fall.
1: Jag har inte hört att du kommer ha fullt upp. Fullt upp, Navid.
2: Full rulle.
0: Du, vi har 50 sekunder kvar. Kan du berätta om den otrevligaste kvinnan du träffat i hela ditt liv? Får inte säga någon som är med i det här programmet. Det känns taskigt.
2: Den otrevligaste. Åh, herregud, vi har träffat på ganska många otrevliga kvinnor i mitt liv, måste jag säga.
0: Har du retat upp dem?
2: Men, nej, eller det beror på. Ibland så känns det som att jag retar upp folk bara med min existens. Jag ser ut att vara fel person på fel ställe, men jag kanske är rätt person på rätt ställe. Det är bara att de inte fattar det.
0: Här är du i alla fall, enligt mig.
1: Hur går det med din sluta röka? Har du slutat röka?
2: Jag har inte slutat röka, men jag har inte köpt cigg idag heller. Jag har skitit i det.
1: Så duktig det, du är.
2: Ja, men tack.
1: Jätteduktig.
2: Jag har bara fått för mig att det är något jag ska se hur länge jag håller.
0: Du är en inspiration för mig och väldigt många andra unga svenskar.
2: Fint, tack.

0: Ha, jag älskar dig Linnea, men du fick mig precis att ropa Henke Ljungberg i jobbhissen med 10 plus andra. Perfekt.
1: Bjuder på det.
0: Men Henke Ljungberg, kanske kan göra en sån AI-version av Henke Ljungberg. Alltså att man morfar då Henrik Larsson och
1: Fredrik Ljungberg.
0: Fredrik Ljungberg.
1: De heter så, de här fotbolliga namn bara.
0: Jaha.
1: Det är kul med Gyökeres och Isak. Det sticker ut. Zlatan. De kommer jag ihåg. Ja. Men liksom Fredrik och Mattias och Johan. Alltså bara, it's a blur.

0: Blond Hjalda här i morgonpasset i P3. Det är någon som skriver: är inte David just nu exemplet på killar som driver med tjejer så att de inte vågar vara med och kolla fotboll? Vad tycker gästen om det? Henke Ljungberg skriver Olle. Och det frågar vi ju till morgonens gäst som är Klara Kristiansen, som är fotbollspoddare och komiker.
1: Ja, det är fruktansvärt. Ja. Alltså...
0: finns det ett sånt problem? Som jag då har representerat här.
1: Ja, men alltså, det finns nog lite, men jag skulle också säga att det är mycket mindre än vad man tror. Jag var ju asrädd för att folk skulle vara, alltså, syna mig så fort jag gick in på en läktare och var så, kan du nämna alla spelare i truppen. Mm. Och det kan jag ju inte. Men de flesta hjälper den.
2: Mm. Ja, jag ska säga också att ibland, jag tycker David är ganska accepterande och snäll mot mig, men ibland så klarar han inte att hålla emot
1: sitt kvinnohat.
2: Dels det, men också att när jag liksom, när jag säger OS i en intervju med Olof Lund, när han är här för att prata om VM, då blir David lite så, fast nu får du skärpa dig typ. Och det kan jag känna är så här, ja, men vet du, Henke Ljungberg är konstig sak att säga.
0: Ja, och sen också när du inte alls har någon aning om vad UFC är för någonting. Alltså att man behöver förklara vad det är för sport.
1: Ja, jo.
0: Det kan man väl ändå få reagera på kanske, eller?
1: Kanske lite. Men jag kommer alltid ta kvinnornas sida. Men ja, det är kvinnohat.
0: Ja, det är kvinnohat. Jag tar också kvinnornas sida. Det är kvinnohat. Men jag kommer också vara på hatarsidan.
1: Ja.
0: Jag är medgångssupporter i båda läger. Du, vi har ju bett dig plocka ut 4 spelare i 4 olika kategorier för att lära känna spelartruppen lite bättre då. Så vi tänkte fråga dig. Vem är lagets hunk?
1: Här är det lätt att tro att det är Jakob Widell Zetterström. Alla är väldigt taggade på honom just nu för att han är fotbollsspelare, men han läser också konstvetenskap.
0: Just det.
1: Ja, så. En kille som kan lira boll och vara smart.
0: Mm. Jag gillar den kontrasten ändå. Den har vi inte sett så mycket i landslaget tidigare. Mm.
1: Här är jag starkt emot. Jag vill ha mina fotbollsspelare dumma som spån helst.
0: Ja, ja.
1: Alltså, jag vill inte att de ska ha tänkt många tankar förutom boll.
0: Det ska vara boll bara.
2: Men det är intressant att se nu vem du tillskriver den här abnorma ointelligensen.
1: Exakt, och här vill jag säga att jag bara baserar på liksom en slags look, en slags glans i ögonen, snarare än att jag vet någonting. Men det är Kristoffer Nordfeldt som står i mål och är det snyggaste man har sett, men också ser ut som att det mesta han har tänkt på är fotboll.
2: Mm. Han är
1: jättesnygg. Han har inte läst konstvetenskap i alla fall.
2: Han är jättesnygg, men jag tycker inte han ser dum ut.
1: Där har vi fel.
0: Okay. Precis. Vi pratade kvinnohat och problematiserade till att, kring det och att det är ett stort problem. Mm. Sen så går vi rakt in och bara ber dig att se vem som är lagets hunk.
2: Mm. Det är dubbelmoral och vänsterliberal smörja.
0: Vi vill bara poängtera det så slipper ni skicka in, för det är så här vi arbetar.
2: Det är så här vi jobbar. Alltså, att vi problematiserar kring liksom kvinnohat, men vi objektifierar och har ingen sån kritik.
1: Nej, och liksom nedvärderar intelligensen.
0: Jättebra. Vi fortsätter i det spåret. Lagets daddy.
1: Där måste vi ändå säga Graham Potter.
0: Ja, han är ju... ja, det blir
2: literally. Mm.
1: Literally, men också vill jag säga att som kvinna, om man har en pappa, så vet man att de då och då försöker prata med en på ens egna språk. Och det blir ibland lite stelt.
0: Mm.
1: Och exakt så är det när Graham Potter har läst Bröderna Lejonhjärta och försöker prata svenska. Det är bedårande, det är fint att han försöker. Och det blir lite olika bra.
0: Kanske ska säga att det är för de oinsatta då, som vi riktar oss till, det är alltså förbundskaptenen.
1: Precis.
2: Wow, David.
1: Som då är britt.
0: Wow.
2: Nej, men bara så här, du tog med oss.
0: Jag tog er i hand.
2: Du tog oss i hand.
0: Morgonpasset steady.
2: Det får man verkligen säga. Laget Svärmorström.
1: Ja, det måste jag ändå säga, Elliot Stroud. Han är ju mjölpspelare då, så att jag känner lite extra kärlek till honom. Han är min lilla skatt. Jag råkar också ha varit på besök i Mjällbys klubbstuga och fattat att alla där, alla spelare, säger tack för maten varje dag. Och det är en svärmorsdröm.
0: Tack för maten.
1: Ja,
0: det ska man väl säga.
1: De går in till liksom, serveringen och säger tack för maten innan de går hem.
2: Slutligen då, lagets ansiktsbehåring.
1: Det är Herman Johansson. Också före detta Mjällbyspelare har en...
0: Men du är partisk här ju.
1: Ja, såklart.
0: Ja.
1: Men det får man vara. Det är ingen som har sagt att man inte får vara.
0: Nej.
1: Han har en liten blond mustasch, en liten goatee. Och alla vet att mustasch, det är det bästa man kan ha. Mm. Men han har också på sättet att han har en dialekt. Han är från Örnsköldsvik.
0: Just det.
1: Så han har inte en mustasch på det här poserande Stockholmssättet. Han har en mustasch som kan bära grejer. Som kan liksom montera
2: backa
1: upp grejer.
2: Släp.
1: Ja, backa med släp. Säkert hugga ved bättre än man tror. Och det gillar jag.
2: Ja. Jag är supermustasch, jag googlar här.
0: Vad händer på lördag för dig?
1: Jag ska vara och hålla i event som jag kommer att göra mycket under VM.
2: Fotbollskodade sådana.
1: Sådana, precis. Och mycket quiz och ölrelaterade event och sånt där.
0: Jag förstår.
2: Vi önskar dig lycka till med ditt supporterskap och säger varmt tack för att du kom, Klara Kristiansen.
1: Tack.
0: Oj, getting jiggy with it.
2: Hallå, ja.
0: Det var

0: Will Smith. Här är morgonpasset med Petra.
1: Jag kommer till en artikel.
0: Ja.
1: Men jag kommer börja i second hand.
0: Mm.
1: Bear with me.
0: Men jag tycker det känns som att du alltid gör det.
1: Det känns så. Jag gör inte det, men jag kan tänka mig att det känns så. Mm. Ja. Som du känner till är det ett av mina stora intressen.
0: Mm.
1: Och en sak som jag har noterat är att...
0: Det borde heta third hand.
1: Ja, när det hamnar hos mig. Nej, just det, third, ja.
0: Mm, eftersom man har ju två händer.
1: Ja.
0: Och antagligen är det så att du har ägt någonting så har du ju rört det med båda händerna.
1: Det här är precis anledningen till att jag aldrig kommer i mål med mina historier.
0: Jag är ledsen. Jag backar. Jag behöver inte komma med alla inflik.
1: Ibland så köper jag saker som jag själv inte vill ha, men som är underprissatta, och så säljer jag dem vidare på nätauktion. Det är ett litet intresse jag har.
0: Kul.
1: Och är det någonting jag har noterat så är det att allting folkdräktskodat alltså säljer som semör.
0: Men är det så mycket sånt då?
1: Man kan sätta på en del typ smycken, broscher, spännen, ibland väskor, ibland liv. Alltså det händer att man stöter på det. Man måste ju ha lite koll också, men jag har det. Mm. Det är så här, jag kan köpa typ en så helt...
0: Liv?
1: Ja, men ett stycke som man har på något sätt.
0: Alltså typ en livrem?
1: Jag kan inte förklara på ett bättre sätt.
0: Nej,
1: vi går vidare bara.
0: De säljer inte liv på...
1: Nej. Du vet, jag kan köpa så en brosch som är liksom i bara så av stål. Typ. Alltså det är en ädelmetall, men som är liksom ett dräktsmycke för så 29 kronor. Och så går den för 800 spänn på nätet.
0: Oj.
1: Och nu läser jag då en artikel här. Midsommar närmar sig, det här är på SVT Gävleborg. Midsommar närmar sig, men trots att hon letat i månader har Juni Nordgren inte hittat någon forsadräkt än. 27-åriga Juni vill ha folkdräkt till midsommar, har letat i månader. Just nu pågår en stor våg av intresse för folkdräkter. När det sker stora förändringar i samhället aktiveras vårt intresse för kulturarv, säger Marie Ulveng, dräktforskare och docent i ekonomisk historia och modevetenskap vid Stockholms universitet. Och vet du vad, David? Även jag har nu börjat bli försiktigt nyfiken. Jag kommer inte... Prosit. Jag kommer inte att dra på mig en folkdräkt, för att jag tror ett, har stockholmen, misstänker nej. Två, Edsbyn, som jag ju härstammar ifrån.
0: Mm.
1: Jag har inte tillräckligt stark alltså jag har varit där för lite för att kunna liksom bottna i en hälsingedräkt typ.
0: Just det.
1: Men det är någonting väldigt väldigt fint med folkdräkt som jag och jag märker av att intresset är jättestort.
0: Ja, det blir mer och mer.
1: Bland unga, alltså för förut var det bara alltså Dalarna. Bless your hearts and souls, men ni är galna runt midsommar.
0: Mm.
1: Jag har aldrig varit i Dalarna.
0: Och det vill man ju att Dalarna ska vara.
1: Ja, men de är ju inte kloka på midsommar.
0: Nej, det är de inte.
1: Alltså, vad är det? Ett enda stort liksom allmoge live. Hela Dalarna bara så går in i typ en medeltidsveckans psykos, fast med liksom Karl-Oskar och Kristina stämning.
0: Ja.
1: Midsommar är ju liksom någonting helt sinnessjukt i Dalarna.
0: Mm.
1: Men nu börjar det där, det känns som att det börjar sippra ut lite runt om i landet.
0: Ah, okay.
1: Alltså, folkdräkt is coming back, bro! Mm.
0: Jag tänker om man är i den situationen som du är i, att du liksom inte kanske bottnar riktigt i Edsbyn-dräkten.
1: Nej, 0% vill jag vara tydlig med.
0: Finns det inte någon sån neutral och
1: svenska bara?
0: Svensk dräkt? Alltså typ, det finns ju någon sån.
1: Sverigedräkten,
0: ja. Sverigedräkten.
1: Mm.
0: Kanske där du ska hamna.
1: Ja, men finns det en Södermalmsdräkt? Finns det en Bandhagen? Finns det en Hagsätra?
0: Det finns en Södermalmsdräkt. Jag kan berätta för dig hur den ser ut.
1: Låt mig höra.
0: Det är svart tyg som du bara låter falla över din kropp.
1: Jag såg en kille häromdagen som jag tänkte så här. Jag är så glad att David inte är med mig nu. För det här är så sällan man ser, men också rakt upp i stereotypen.
0: Berätta vad du såg.
1: Han hade alltså en väldigt så här gammal barnvagn. Alltså typ som från 1800-talet med ett barn i. Alltså du vet så här, liksom, det var så här snirkligt, som Tim Burton hade gjort den för liksom Nightmare Before Christmas typ. Så hade han så gubbkeps och såna här liksom glasögon som nästan är som monoklar, och typ en liten väst och bara så såhär, som gubbskor med, alltså du vet, det var verkligen så här en antik barnvagn med ett barn i, och jag kände så här, åh gode gud, tack och lov att inte David.
0: Och du bara så här, Dalarna, alltså de är så lajvar allmogen, så bara tillbaks till Södermalm. Vad är det han lajvar då?
1: Ja, det Stig Helmer typ.
0: Ja, men alltså God bless Södermalms soul.
1: Mm,
0: alltså,
1: fina
0: det,
1: vi.
0: Det finns ju sådana rundvandringar som man kan gå i Gamla stan. Jag tycker det ska utökas till Södermalm. Mm. Och så kan man visa de här människorna. Alltså det är ju som... Det är ju roligt...
1: Safari typ.
0: Ja, men det är som utomhusteater.
1: Ja.
0: Är det inte det?
1: Ah, nu får jag en länk här. Hembygd.se.
2: Om du scrollar ner lite.
1: Finns det en Stockholmsdräkt där?
2: Alltså den, men den är ny, den är lite modern då. Men den...
1: Det vill inte jag. Nej. Jag vill inte att den ska vara modern.
2: Det är det du har om du vill ha en Stockholmsdräkt.
1: Då ska vi sannoliken se hur Stockholmsdräkten ser ut.
2: Ser du den?
1: Nej. Okay. Bra radio det här blev. Nej. Mest mitt fel om jag ska välja.
2: Nu kommer en bild.
0: Nu kommer en bild. Vi vill ändå ha med din reaktion på bild. Jag vill ändå se också Stockholmsdräkt. Är det där Stockholmsdräkt?
2: Bygdedräkt är från orter runt Stockholm. Den är skapad på typ...
1: Runt 80-talet är den skapad, säger Alfred. Mm. För er som kör bil då och inte hör honom, för att han envisas med att prata fast han inte sitter vid mikrofon.
0: Men det är väldigt mycket se mig, hör mig, aura över Alfred.
1: Han har fått lite hybris för att vi säger att han är så rolig.
0: Ja.
1: Hej, hej! Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti. I don't wanna dance to this.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare dömdes idag till 4 år och 5 månaders fängelse för bland annat grovt koppleri. Kvinnans målsägande biträde Silvia Ingolfsdottir är inte nöjd med domen.
2: Det är bra att han döms för grovt koppleri, men jag tycker att tingsrätten har dömt honom till en för låg påföljd och särskilt också vad gäller skadeståndet har de hamnat alldeles för lågt.
3: Åklagaren hade yrkat på 7 års fängelse för mannen. Silvia Ingolfsdottir menar att straffet inte motsvarar hur allvarligt brottet är. Hon är också kritisk till att mannen frias från de 8 våldtäkter som ingick i åtalet.
4: Och hur går du vidare nu?
2: Jag kommer såklart diskutera med min klient och sen får vi se. Men jag utgår från att det kommer att överklaga.
3: Mannens försvarare, advokat Martina Mikaelsdottir, ser positivt på domen och menar att straffet ligger närmare den nivå som försvaret argumenterat för.
5: Även om han inte frikänns i alla delar som vi hade hoppats, så skulle jag säga att jag tycker att det är en i stora delar bra dom.
1: Reportrar Erik Heller och Lotta Hagberg Videll, P4 Västernorrland. Inflationen har ätit upp inkomstökningen för svenska barnfamiljer. Det visar Försäkringskassans nya rapport om barnhushållens ekonomi. Anna Nyman är analytiker.
6: Barnfamiljernas inkomster har ökat under 2025. Men när man tar hänsyn till inflationen som har varit så når inkomsterna fortfarande inte upp till den nivån som man hade 2021.
7: En ljuspunkt enligt Anna Nyman är att färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar riskerar ekonomisk utsatthet. Trots det är utsatthet fortfarande vanligare i den gruppen än bland barnfamiljer i stort. Men en möjlig förklaring till förbättringen enligt rapporten är att sysselsättningen har ökat.
6: Det är färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar som riskerar ekonomisk utsatthet.
7: Rapporten visar också att bidrag som barnbidrag och bostadsbidrag väger mindre över tid eftersom löner och priserna har ökat snabbare än bidragen. Och när inkomsterna nu stiger är ökningen minst för de som redan har lägst inkomster. Vilket gör att de som redan tjänar minst fortsätter att halka efter.
6: Och att en förklaring till det är att lönerna har ökat men bidragen har inte höjts i samma takt.
1: Reporter Julia Eriksson. En exilrysk konstnär och Putin-kritiker sköts under måndagsmorgonen till döds i Polen. Konstnären Semyon Skrepetsky är bland annat känd för sina karikatyrer och satir av ledare som Putin och Belarus president Lukashenko. Polsk polis har gripit 2 belarusiska medborgare som misstänks för mordet. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.

Jag är svag för smicker och du smickrar i mig hårt, även fast jag visste att det var helt dåligt.

0: Markus Krunegård hörde vi här. Du stör dig hårt på mig. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri Fagerud. Från Hollywoodstjärna till huvudperson i en av filmbranschens största tragedier. Nu finns dokumentären om dödsskjutningen på inspelningen av Rust på SVT Play. Men vad berättar dokumentären och hur skildras Alec Baldwin som höll i pistolen? Det ska vi prata om nu med Lydia Faranli, kulturjournalist på SVT. Hej!
1: Hej!
0: Kan du kort beskriva vad det var som hände på inspelningen av den här filmen den dagen 2021?
1: Ja, men det är en lågbudget indiefilm, en western. Och när de ska spela in en scen där de ska ta en närbild på när Alec Baldwin drar upp en pistol ur sitt hölster, så ber fotografen honom istället att rikta pistolen mot kameran. Av någon anledning så avfyrar Alec Baldwin den här pistolen som han är övertygad om inte ens är laddad, men den är både laddad och laddad med riktiga patroner, vilket inte ska finnas på en filminspelning. Så den här filmfotografen dör och regissören som står och lutar sig över kameran för att också titta blir skjuten i axeln.
0: Vem var den här kvinnan som dog?
1: Ja, hon hette Helena Hutchins och hon var filmfotograf, enligt uppgift väldigt begåvad, men ganska tidigt i sin karriär. Vad jag förstår av filmen så har hon tidigare jobbat som journalist. Hon var i 40-årsåldern, hon hade en son och en man och var, enligt vad folk säger i den här filmen, väldigt taggad på att få jobba med den här westernfilmen som också ironiskt nog handlar om ett vådaskott.
0: Ja, precis. Den handlar ju i sig om ett vådaskott och den handlar också om att försöka hitta en skyld i en situation där man inte riktigt kan peka ut någon som enskild skyldig, vilket ju är lite ironiskt. Varför blev just den här olyckan så pass uppmärksammad?
1: Ja, men det är ju en jättegrej. Dels därför att det är så här, om man någon gång har sett en film från USA så vet man ju att skjutvapen förekommer hela tiden. Men jag tror att väldigt många kanske inte har koll på att det som används är riktiga vapen. Men det är ju fortfarande trots det otroligt ovanligt att något sånt här händer, och sen med en stjärna av Alec Baldwins kaliber, det blir ju självklart en jättestor nyhet.
0: Mm. Tidigt i dokumentären och ganska genomgående också i den så säger olika personer att en sån här olycka ska inte kunna ske. Ändå gjorde den det. Var det första gången som en fejkpistol har skjutit skarpa skott?
1: Nej, det har hänt en gång tidigare att, och jag kan säga också att det är inte fejkpistoler utan det är riktiga vapen. Det som gör att det inte blir riktiga skott är att man använder såna här som de återkommer till i dokumentärer. Klickpatroner kallas det på svenska, eller dummy rounds, som är liksom själva patronen skjuter inte ut en projektil utan den skapar bara smällen, och det gör liksom att skådespelaren får samma tyngd, man får krutröken, men det kommer inte ut någonting ur själva pistolen, men det är riktiga vapen. Och en liknande grej har hänt tidigare i The Crow med Bruce Lees son Brandon Lee som också sköts ihjäl. Och sen så har det också skett en gång tidigare, nu kommer jag inte ihåg vad den filmen heter, men en person som liksom satt och lekte med vapnet och avfyrade det nära sin egen tinning och dog av liksom själva tryckvågen. Då var det ingen riktig ammunition i, utan han dog av den här klickpatronen därför att trycket mot tinningen blev så högt, även om det inte kom ut en kula.
0: Mm. Vad vet vi idag som man inte visste direkt efter skottlossningen?
1: Alltså jag tycker att via den här dokumentären, man får inte reda på jättemycket ny fakta om man har följt nyhetsrapporteringen nära som jag har gjort. Men det man får är ju en ökad förståelse, och sen blir det ju alltid annorlunda när man sätter in det i ett större sammanhang. Alla får komma till tals. Regissören Joel Souza till exempel har inte pratat så här mycket tidigare. Och det är ju en nära vän till fotografen Helena Hutchins som har gjort den här filmen, så hon har ju fått väldigt stor tillgång till personer som varit involverade i fallet.
0: Mm. Vi ska prata mer om det här alldeles strax, så du går ingenstans, Lydia.

0: Det har gått 5 år sedan olyckan som skakade Hollywood. Nu har dokumentären om dödsskjutningen på inspelningen av Rust släppts på SVT Play. Vad får vi veta och vilka frågor återstår? Det snackar vi om här i magasinet i B3 med mig Siri och kulturjournalisten Lydia Faranli. Och jag undrar, vilka personer är det som hörs och syns i den här dokumentären?
1: Jag tycker att de har fått väldigt många, de flesta inblandade. Man kan väl säga då att de som inte hörs och syns är de personerna som blev liksom synligt åtalade. Och det är ju Alec Baldwin och Hanna Gutierrez-Reed som var vapenansvarig. Men annars så tycker jag det känns som att hon har fått de flesta att ställa upp på en intervju. Och det tror jag också har att göra med att hon var nära vän med fotografen och att de vill, alltså de flesta som var involverade i filminspelningen vill liksom göra det här för att hedra henne helt enkelt.
0: Hur framställs Alec Baldwin?
1: Grejen är att det är ju lättare att framställa som sympatisk om man faktiskt är framför kameran. Så att jag skulle säga att Alec Baldwin framställs kanske som mer osympatisk än de man ser i bild, men ändå mer sympatisk än vad nyhetsrapporteringen har gjort gällande. Mm. För att han ställde ju upp i någon en nyhetsintervju ett tag efter, och då säger han bara, jag avfyrade inte pistolen, jag vet inte vems fel det är, men det är inte mitt fel. Och det, oavsett om det stämmer eller inte, så framstår det ju inte som så sympatiskt när en person är död. Men å andra sidan, alltså det är väldigt svårt att titta på de bilder när Alec Baldwin får reda på i polisförhöret att fotografen har dött, och man ser att han blir ju helt förkrossad. Och också hur han liksom jagas av paparazzis med barnen i bilen. Så att jag tycker liksom ändå att man får en lite mer nyanserad bild av Alec Baldwins roll i det hela via den här dokumentären.
0: Tycker du att man förstår vad som faktiskt händer genom att kolla på den här dokumentären?
1: Alltså man får väl lite större förståelse, men det som kvarstår är ju att man vet faktiskt fortfarande inte hur den skarpladdade ammunitionen hamnade på filminspelningen. Men alltså, vad det verkar så är det ju rent slarv. Men liksom exakt hur det gick till, några sådana nya sakuppgifter framkommer inte.
0: Nej, för jag tänkte på det när jag såg den igår, att det är ju i så många led som det känns som att så många saker har brustit. Det är redan en indie filminspelning där det är väldigt dåligt med marginaler, just med, både med pengar och med tid, och vilket i sin tur gör att det blir stressigt på rekvisitafronten och på hanteringen av vapen. Alltså det är så många led som det har brustit.
1: Precis, det är en oerfaren vapenansvarig, det är tidsbrist, så den som har som uppgift att dubbelkolla att den här oerfarna vapenansvariga sköter sitt jobb har inte liksom varit andra ledskontrollant. De hade precis haft en stor del av fotopersonalen som hade lämnat inspelningen därför att de var oroliga för säkerheten. De saker kring säkerheten som har lyfts högre upp har inte liksom hunnit hanteras. Så att, ja, precis, det är ju liksom många små saker som har tillsammans gjort att det här kunde hända.
0: Och vad hände sen då? För det blev en rättegång.
1: Det blev flera rättegångar. Det blev en eller två brottmålsrättegångar. Och Hanna Gutierrez-Reed då, som var vapenansvarig, dömdes till 18 månaders fängelse. Alec Baldwin, som höll i vapnet, friades. Sen har då Helena Hutchins familj stämt bland annat Alec Baldwin civilrättsligt. Men ja.
0: Vad är det som fattas i den här dokumentären? Tycker du att något fattas, någon person eller något perspektiv?
1: Det är klart att det hade gett dokumentären lite extra svung om Alec Baldwin hade varit med, men jag är helt övertygad om att de har sökt honom såklart. Det som jag är lite intresserad av, att jag och flera andra skrev liksom artiklar efter det här hände om hur branschen nu ska hantera riktiga vapen på filminspelningar, och det var liksom en fråga som lyftes vid ett antal tillfällen, men jag tror inte att det ledde till någon liksom ny lagstiftning eller praxis. Jag vet att Guy Ritchie, brittiska regissören, gick ut så att han kommer aldrig ha riktiga vapen på inspelningarna igen. Även Dwayne The Rock Johnson sa att han inte skulle ha det, men exakt vad som hände med det hade jag gärna blivit lite uppdaterad om.

0: Sara Larsson och Pink Panthers hörde vi här med Midnight Sun Girls Trip. Du har lyssnat på magasinet i B3 med mig Siri, och vi pratar om dokumentären Sista tagningen som handlar om en dödsolycka på inspelningen av filmen Rust med Alec Baldwin. Och vi har gått igenom dokumentären, jag och Lydia Faran-Le, där man också gång på gång benämner att den här mediacirkusen som följde fokuserade på just Alec Baldwin snarare än den kvinnliga fotograf som faktiskt förlorade sitt liv. Tycker du att de lyckas balansera det här narrativet?
1: Ja, det tycker jag. Sen är det ju liksom oundvikligt, därför att Alec Baldwin var ju inte bara skådespelare i den här filmen, utan han var ju även producent. Så att det var ju länge att man liksom höll på och försöka reda ut vilket ansvar han hade som chef för filmen, eller vad man ska säga. Och Lena Hutchins var ju helt okänd. Men som sagt, den här dokumentären, det finns lite mer tid och man kan liksom ge fler dimensioner. Så att jag tycker ändå att man lyckades med det här, att sätta ljuset på Lena Hutchins.
0: Mm. Om man inte har koll på Alec Baldwin, nu kommer jag ändå trampa i det här diket. Vilka roller har varit avgörande för hans ställning i Hollywood?
1: Ja, men han var väl som störst kanske runt 90-talet när han hade huvudroller i filmer som Jakten på röd oktober. Och han spelade i Beetlejuice, och sen runt tidiga 2000-talet så hade han också biroller i Martin Scorsese-filmer som The Aviator och The Departed. Så att, ja, ska jag säga, från sent 80-tal till kanske mitten av 00-talet hade han sin storhetstid.
0: Vad tror du att han kommer förknippas med om säg 5 eller 10 år? Sina roller eller den här händelsen på Rust?
1: Jag tror nog ändå både och. För att han har haft en så lång karriär. Alltså den spänner ju liksom över flera decennier. Och han hade ju liksom också en liten revival precis innan han var med i Rust, eller liksom på 10-talet när han var med i 30 Rock och spelade president Donald Trump väldigt ofta i Saturday Night Live. Så att det är ju liksom en väldigt, väldigt lång karriär, men jag menar, det här kommer ju alltid upp när han liksom omskrivs eller när det pratas om honom. Liksom. Det är ju någonting som han kommer förknippas med resten av livet.
0: Själva filmen då, den här western-filmen, blev den klar till slut?
1: Den blev klar. De gjorde klart den liksom också lite för filmfotografens skull, säger de i alla fall i den här dokumentären. Men jag känner liksom också angående den filmen, den kan man ju absolut inte se med andra ögon än vad som hände liksom under olyckan. Och regissören Joel Souza har ju inte gjort några fler filmer sen den här. Och exakt vad det beror på vet jag inte. Men den är svår att se på egna meriter, tror jag. Jag har inte sett den än. Men den finns ju att se om man är intresserad. Vilket man blir lite av den här dokumentären. Så jag kanske gör det i veckan.
0: Man blir ju tyvärr det. Den fick också väldigt blandat mottagande, såg jag. Och det var flera som nämnde. För den slutfördes med en annan fotograf uppenbarligen, men det som uppmärksammades var framförallt att den här kvinnliga fotografens jobb lyfte filmen.
1: Ja, sen är det också så här, vad ska man säga? Alltså jag tror att det är svårt som kritiker att komma liksom in som ett helt liksom blankt papper. Det är ju alltid svårt, men jag tror inte heller att någon skulle vara så här, ja, det var tråkigt att hon blev skjuten och dog, men som cinematograf var hon helt bedrövlig. Ja. Det var det enda jag tänkte på med den här filmen. Så att jag tror liksom att
0: det hade inte klingat så fint.
1: Nej, och det är svårt att ge den här filmen ett rättvist omdöme, tror jag. Men jag blev sugen på att se den när jag tittade på dokumentären.
0: Stort tack, Lydia.
1: Tack!

0: Jay-Z här med Izzo. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri och nu också Anton. Hej!
1: Hej!
0: Och du, Madonna har ju släppt en ny video.
1: I got something I want to talk about, som jag brukar säga.
0: Sabrina.
1: Ja, exakt. Ja, men det är då den här Bring Your Love-låten som nu äntligen har fått sin musikvideo. Mm. Har du sett?
0: Jag har sett snuttar, men det ser ju ut som...
1: Underbart är kort, va?
0: Men det ser ju ut som mycket annat, får man säga så. Mycket annat hon har släppt på sistone.
1: Ja, och jag slogs av, det här är verkligen bara en personlig reflektion, att budgetar för musikvideor, de har gått ner.
0: Ja.
1: Men man kan säga så här, det är liksom ett slags dystopiskt framtidsdisco, skulle jag beskriva det som.
0: De har hyrt en blackbox och lagt in en massa lampor.
1: Verkligen, och det är så massa snygga dansare, du vet, det är många så närbilder på abs. Mm. Och så är det liksom Sabrina Carpenter som ser ut som $1 million. Alltså hon är verkligen otroligt snygg.
0: Hon ser också lite ut som en miniversion av Madonna.
1: Ja, det är så att de leker lite med att det är liksom the grandmother of pop och kanske the princess of pop som liksom nu träffas äntligen. Och sen är det liksom, hela tiden så förföljs Madonna utav flygande kameramän, kan man väl kalla dem.
0: Läskigt.
1: Och massa paparazzi-fotografer. Och det sker en massa tydliga blinkningar i den här musikvideon till liksom Madonnas karriär. Mm. Till exempel den här referensen som jag är väldigt... Nej, inte... Men, lugn. Siri blev jättestressad nu.
0: Jag trodde jag skulle dra på ett litet ljudklipp.
1: Nej, jag ska först berätta en grej.
0: Du såg paniken i mina ögon.
1: Ja, gjorde jag verkligen. Ja. Men jag kan lugna dig med att musikvideon börjar med att Madonna rullas liksom in i en matta.
0: Va?
1: Och

0: inslag.
1: Ja,
0: är hon bara förtjust i...
1: Ja, men jag tror att det handlar om att så här, kunna fly undan paparazzis, va? Det är det. Jag tror att det var det, liksom. De här flygande kameramännen, så här, hur gömmer man sig? Och mitt enda sätt att komma undan är att rulla in mig i en matta. Ja, typ.
0: Orelaterat, när jag var liten älskade jag att rulla in mig i diverse mattor och madrasser. Tror du det var något fel på mig? Eller var jag bara...
1: Eller var du bara liksom inspirerad Madonna av Blonde Ambition Tour? Exakt.
0: Det var nog snarare
1: men,
0: så.
1: Men det är också svårt att inte tänka på Madonnas liksom tradition. Att hon som... Alltså, citat i Christine Lundell från Expressen Kultur. Mm. Likt en vampyr suger ut ungdomen. Ja, det var ett skojigt citat. Hennes poäng är ju då att hon ofta teamar upp sig med yngre popstjärnor. Madonna lånar ut sin cred och får liksom ungdomen tillbaka.
0: Ja.
1: Och det fick mig tänka på hennes samarbete med Britney Spears. Vi kan lyssna i det lät.
0: Ja. Just det.
1: Ja då.
0: Och det var då de också hånglade, va?
1: Ja, precis. Eller liksom, de hånglade ju på MTV Music Video Awards.
0: Ja.
1: Och sen så ger de en blinkning till den hånglingen i den här musikvideon till låten Me Against the Music.
0: Mm, det är fantastiskt.
1: Ja. Och jag tror liksom att och den här Bring Your Love-låten, alltså jag tycker liksom att den känns väldigt mycket som en slags, alltså jag kände att det här så här, jag har sett det här förut, men då var det Britney Spears. Och det är bara ett sätt, det som är det konstanta är Madonna. De här ungtupparna, de så byts ut då och då. Men alltså Madonna är en sån konstant i våra popliv.
0: Ja, men Madonna och Sabrina Carpenter har man ändå sett flörta ett bra tag nu. Vad händer på den fronten?
1: Jo, men alltså det var ju dels på Coachella då. Och sen så är det då i den här låten. Men alltså, ska vi inte bara lyssna?
0: Jag tycker vi lyssnar. Bring your love, Madonna och Sabrina Carpenter.
1: Tack.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Vad är grejen med den här kaktusen då?
2: Ja, men den innehåller ju då meskalin som är en psykedelisk substans.
3: Och det här är en kaktus som växer bara i södra Texas och i norra Mexiko i öknen. Och den har då använts av ursprungsbefolkningar.
4: Du kommer att spy som en katt.
2: Ja, men de som ringde till giftinformationscentralen, de hade i alla fall hallucinationer och eller ångest.
5: You're a leopard, you're a leopard.
6: Leave this beauty alone, a native way of life.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. En person har blivit skjuten under kvällen i Jordbro söder om Stockholm. Carina Skagelind är presstalesperson vid polisen.
2: Ungefär 7:15 idag så fick vi flera samtal från personer som ringde om att de hade hört. Några hade dels hört smällar och andra hade sett att en person hade blivit skjuten då i Jordbro centrum.
3: Den person som skjutits var vaken och talbar vid avfärd till sjukhuset. Ett antal personer har kontrollerats i sökande efter gärningspersonen och brottsplatsen som är vid en parkering utomhus är avspärrad för teknisk undersökning.
1: Reporter Synne Solén, P4 Stockholm. I Indien har regeringen tillfälligt stängt ner Telegram efter att antagningsprovet till landets läkarutbildningar läckt genom appen. Och på söndag kommer miljontals studenter därför behöva skriva sina prov igen.
4: Vi pluggade i sammanlagt 2 år och i ett svep var allt slit förgäves, säger en demonstrerande student i staden Patna till nyhetsbyrån Reuters. Redan i förra veckan började studentföreningar i Indien protestera efter beskedet att över 2 miljoner studenter som skrev ett intagningsprov i början av maj kommer behöva göra om provet som är ett krav för att ta sig in på läkarutbildningar i Indien. Anledningen är att delar av provet har läckt på sociala medieplattformen Telegram. Efter att läckan uppdagades gick regeringen idag ut med att man helt stänger ned tillgången till Telegram i Indien. Enligt regeringen i New Delhi kommer Telegram vara begränsat tills på måndag, dagen efter att intagningsprovet hålls på nytt.
1: Reporter Jakob Halleström. Har du och kollegorna satsat pengar på hur det går för Sverige i fotbolls-VM? Ja, då kan ni ha brutit mot lagen. Risken för det ökar ju fler som är med och tippar och om insatsen är för hög. Det säger My Hamren som är pressansvarig på Spelinspektionen.
5: Det ska vara i en mindre privat form och det är klart att det kan ju finnas väldigt små arbetsplatser, eller jag får säga, det där är ju så otroligt olika. Men om man ska utgå ifrån det som de riktlinjer vi har enligt liksom spellagen, så säger den ju då att det ska vara under privata former med liksom en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna, och så att det inte då ska vara organiserat eller professionellt och inte heller få vara liksom finnas online, utan det ska ju vara ett fysiskt spelande då.
1: Som My Hamren på Spelinspektionen till P4 Sörmland. Det var Ekot med Marcus Landén.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
6: Tack till nyheterna och god kväll till dig som lyssnar. Klockan denna slag 10 denna tisdagskväll. Mitt namn är Annie och jag kommer vara ditt sällskap hela vägen fram till midnatt ikväll med musiken i fokus. Och vi ska börja timmen med allas favoritbritt. Här är Charlie XCX med låten Rock Music.

all the time.

Long before rock and roll med Mando Diao här i P3. Vi ska ta ner tempot och landa i något mer personligt nu så här på tisdagskvällen. Det blir dags för Ida Lova och hennes låt Svagare än jag. Det här är svensk pop när den är som allra bäst och ärligast. Ida Lova med Svagare än jag.

0: När jag läser den här boken så slås jag av vilket liksom litet ögonblick i historien som vi lever i.
1: Verkligen.
0: När man får den här hennes beskrivning som ju är så övergripande. Alltså både historiskt och biologiskt och sociologiskt och filosofiskt. Alltså psykologiskt. Alltså att man bara, men gud, det här är verkligen en kamp. Och det har känts väldigt långt bort från mig när jag växte upp, kvinnokampen eller vad man ska säga.
1: Jag har, alltså det var ju min mamma och de som gick och demonstrerade på 70-talet, så det där minns jag.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Håkan Hellström och Otenaus här i P3 i en färgstark tequila mix. Du hänger med mig, Annie, och vi ska fortsätta på det där allsångsvänliga spåret, för nu ska vi över till grabbarna i bolaget och hitten Det ligger något i luften. För det spelar ingen roll att det är tisdagskväll och klockan har passerat 10. När den här låten drar igång, ja, då vaknar fotbollsfestnerverna till liv direkt. Här är bolaget.

0: find yourself with an unceasing agony dangling before your eyes, for there's just a flimsy construction parting your type from its end.
1: Du lyssnar på kanalen P3 tillsammans med mig, Annie. Där hörde vi Murex med låten Massacre. Nu ska vi lyssna på en av Sveriges absolut största textförfattare, nämligen Joakim Berg. Och i sitt soloprojekt så bjuder den för detta Kent-frontmannen på ett sound som är precis så där melankoliskt, filmiskt och storslaget som man vill ha det så här sent på en kväll. Perfekt musik att bara stirra ut i mörkret till. Här är låten Blind gångare. Yes.

klassiker hörde vi där, Show Me Love med Robin S. Men vi ska kliva rakt in i ett av de absolut snyggaste och mest unika sounden vi har i Sverige just nu. För det blev dags för Uppsalasonen Bave och hans låt Crayons. Här möter vi ett soligt, psykedeliskt och välproducerat sound som man bara vill blunda och flyta med till. Så jag tycker att vi gör det nu. Här är alltså Bave med Crayons.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Vega Boys hörde vi där innan med Uno 2. Du lyssnar på kanalen P3 tillsammans med mig, Annie. Och från Vega Boys stökiga punkenergi så ska vi nu rakt över till ren och skär musikaliskt medicin för själen. För brittiskt-nigerianska Joshua Idehen bjuder på sin fantastiska Turn It Around. Det här är ett spår fullproppat med poesi, medryckande rytmer och en livsbejakande energi som är helt omöjlig att värja sig mot. Perfekt för att rensa skallen innan tisdagen blir onsdag med andra ord. Här är Joshua Idehen med Turn It Around.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot som börjar med händelserna i Engelska kanalen vid lunchtid idag, då ett ryskt krigsfartyg avfyrade varningsskott mot en privat båt. Enligt militärexpert Joakim Paasikivi så är det väldigt ovanligt att ett ryskt militärfartyg skjuter mot en civilbåt.
2: Det har varit en del incidenter sen Ryssland blev Ryssland 1991. Men framförallt handlar det om att man skjuter varningsskott mot fiskefartyg. Att man på det här viset skjuter mot en civil båt, det är... Jag känner inte till något annat exempel.
3: Rysslands försvarsministerium menar att varningsskotten avlossades efter ett misslyckat försök att få radiokontakt med den civila båten, enligt Reuters. Men den ursäkten köper inte Paasikivi.
2: Alltså att avlossa varningsskott för att undvika kollision, det kan jag lugnt säga, hyfsat ovanligt. Det är sånt man brukar använda sirener för. Det låter som en anmärkningsvärt ovanlig reaktion, skulle jag säga.
3: Paasikivi lyfter istället händelsen i helgen, där Storbritannien bordade ett ryskt skuggfartyg för första gången.
2: Storbritannien bordade nyligen ett fartyg ur skuggflottan, även om britterna säger att det här inte har med saken att göra. En fristående händelse, men att man från rysk sida är orolig över både, ska vi säga, den internationella reaktionen när det gäller skuggflottan, men också risken för ukrainska båtdrönare. En LNG-tanker till exempel har ju blivit utsatt för båtdrönarattack i Medelhavet för några månader sedan. Så att visst, man kan föreställa sig att de är oroliga, men att man börjar skjuta, det är ju mycket ovanligt.
1: Reporter där var Moa Bäckman. Idag blev det klart att Per Narvinger blir ny vd för telekomföretaget Ericsson. Och en prioritering, säger han, kommer vara att få bolaget att växa. Och frågan om att bli vd, den fick han i morse.
4: Väldigt kul, och jag känner såklart mig också hedrad.
5: Är det något särskilt du vet sådär, att det där vill jag ta tag i som ny chef?
4: Den stora utmaningen är ju just att hitta tillväxten, samtidigt som vi då försvarar den starka position vi har.
5: Om Ericssons kunder, teleoperatörerna, tjänar mer pengar så kan de växa och köpa mer telekomutrustning av Ericsson, som då också skulle växa. Det verkar bli en av Per Narvingers huvuduppgifter som ny vd. Han har varit på Ericsson sedan 1997, det senaste året som chef för det största affärsområdet för nätverk.
4: Jag skulle säga att det värde vi skapar lyckas vi inte riktigt få slutkonsument att betala för.
5: Det handlar om att växa med nya produkter, till exempel nätverk som polis och försvar använder. Men också om att växa på nya marknader. Ericsson har flera korruptionsskandaler bakom sig med miljardböter i USA som följd. Hur ska Ericsson undvika att hamna i den där typen av situationer med mutor framåt, när du säger att ni ska växa också på nya marknader och sådär?
4: Vi har haft problem som du tar upp. Vi har gjort stora insatser för att se till att vi har processer och bättre hantering när vi är i komplicerade marknader. Sen är det alltid ett kontinuerligt arbete. Vi kommer aldrig vara färdiga. Men vi är på en helt annan plats idag än om du jämför med Ericsson för några år sedan.
5: Det säger Per Narvinger som tar över som Ericssons vd efter Börje Ekholm den 1 oktober. Börje Ekholm har haft jobbet i mer än 9 år.
1: Reporter Anders Hjelmin. En person sköts tidigare ikväll vid en parkeringsplats i Jordbro söder om Stockholm. Den skjutne var vaken och talbar vid avfärd till sjukhuset, uppger polisen. Händelsen utreds som mordförsök. Idag röstade riksdagen igenom de lagändringar som kommer göra det enklare och snabbare att avverka skog. Och som innebär att skogsägaren själv ska avgöra när höga naturvärden påverkas. Kristdemokratiska ledamoten Kjell Arne Ottosson tycker det är bra.
6: Skogen har varit helt bärande för att vi är där vi är idag. Den är dessutom vår största konkurrensfördel när det gäller omställningen till icke-fossilt.
7: Tiden från anmälan till avverkningen halveras från 6 till 3 veckor och markägare ska själv avgöra om avverkningen väsentligen ändrar naturmiljön och därför behöver anmälas för samråd enligt miljöbalken. Något som skedde per automatik tidigare. Det är några av regeringens förslag inom skogsområdet som nu röstats igenom av riksdagen. Moderaten John Widegren under debatten inför beslutet.
8: Ju mer frihet vi ger till skogsägarna, desto bättre kommer de att förvalta de höga naturvärden som finns, och de kommer också skapa nya.
7: Men Miljöpartiets Rebecca Le Moine var kritisk.
9: Man lägger ett enormt och helt orimligt ansvar på markägaren. Och det här riskerar till att leda till att fler avverkningar genomförs som faktiskt bryter mot lagen. Att skogar med höga naturvärden, de avverkas trots att de inte ens har blivit granskade.
7: Vänsterpartiets Andrea Andersson Tay.
10: Regeringen bortser helt från att vi befinner oss i en kris för både ekosystemen och klimatet, och att den samlade kunskapen visar att utvecklingen för miljötillståndet i skogen sedan länge går åt fel håll.
1: Reporter Dimitri Lennartsson. Och så kan vi berätta att räkorna i havet utanför västkusten har blivit fler, och i sommar så får räkfiskarna ta hem större fångster. Och det glädjer räkfiskaren Magnus Håkansson i Grebbestad.
11: Nej, det är positivt. Jag är glad.
12: Vad kommer det innebära för din vardag här framöver?
11: Ett lättare liv. Mindre sömnlösa nätter.
5: De senaste åren har varit tuffa för fiskarna i Bohuslän, berättar Magnus Håkansson.
11: De har varit jättetuffa. Ifrån att fiska räker 11 månader om året så kan vi fiska räker 3-4 månader om året. Så det gäller ju att hitta andra födokrokar.
5: Nu ser han positivt på framtiden.
11: Vi köpte precis en ny båt i fredags. En ny räkbåt, så vi har tro på det vi gör, absolut.
1: Reporter Peter Olsson, P4 Väst. Så vädret imorgon får stora delar av landet soligt med passerande moln och uppehåll. Över Tornedalen dock mulet och regn som sakta avtar. Temperatur 17-22 grader, lägre i fjällen och längst i norr. Ekot Johan Hellström.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är PT.
13: Tack så mycket till Ekot och nyheterna. Mer från Ekot hör vi igen om en timme. Men du är tillbaka med mig, Annie, här i P3. Jag är i ditt sällskap en timme till. Och vare sig du har krypat ner under täcket eller kanske är ute på vägarna och rullar, så väntar en hel timme av musik här i kanalen. Och vi ska inleda timmen i Göteborg tillsammans med bandet Sylvie's Head. Här är deras låt Pure Control.

med drottningen är tillbaka. Och från ikonisk popsound ska vi nu röra oss ut i rymden och försvinna in i ett hypnotiskt och kosmiskt mörker. För det har blivit dags för Les Big Birds och deras spår Big Flee.

Här från Sienna Spyro med låten The Visitor här i P3 tillsammans med mig, Annie, och klockan den har blivit 11:30 och vi ska vidare nu till musiken och vrida upp den kaxiga klubbattityden så här en tisdagsnatt, för det blev dags för New York Trion Fuckers och deras superhypade spår Lucky. Det här låter som en blandning av ett svettigt 90-tals rave med rå indie-energi. En låt som garanterat håller dig vaken oavsett om du sitter i bilen eller jobbar natt. Här är Lucky med Fuckers.

med låten Du tappade. Vi ska rulla vidare i musiken och landa hos en av planetens absolut största popikoner. Jag pratar om Justin Bieber härnäst, som bjuder på lite mjukare men otroligt snygga toner i låten Daisies. Det är det perfekta, krispiga, sena kvällens soundet som bara flyter på. Här är alltså Justin Bieber med Daisies.

Sandén, stora känslosamma allsång anthem. Vi ska aldrig gå hem. Men vi ska hålla kvar i den där absoluta eliten av svensk pop. För det har blivit dags för Oskar Linnros här med låten Pappa kommer inte hem.

Mjuka toner fick vi där från Samuel T. Herring och gruppen Bad, Bad, Not Good. Time Move Slow hörde vi precis. Men hörni, klockan den slår alldeles strax midnatt. Jag ska lämna över till Ekot med nyheterna. Men jag och Annie tackar också för mig ikväll, för vi ska avsluta timmen med den absolut bästa tisdagsmedicinen i min musiklista just nu. Ha en fortsatt fin kväll. Här är Nektar med Ge mig allt du har.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Det fortsätter komma uppgifter om vad avsiktsförklaringen mellan USA och Iran faktiskt innehåller. Enligt källor till Reuters ska sanktionerna mot Irans oljeexport lättas så att Iran kan börja sälja olja och bränsle så fort avtalet skrivits under i Schweiz på fredag. Men källan säger samtidigt att det förutsätter att Iran följer alla punkter som man enats om. Svenska barnfamiljer har fått högre inkomster, men inflationen har ätit upp mycket av ökningen, visar en ny rapport från Försäkringskassan där Anna Nyman är analytiker.
2: Barnfamiljernas inkomster har ökat under 2025, men när man tar hänsyn till inflationen som har varit så når inkomsterna fortfarande inte upp till den nivån som man hade 2021.
3: Rapporten visar också att bidrag som barnbidrag och bostadsbidrag väger mindre över tid eftersom löner och priserna har ökat snabbare än bidragen. Och när inkomsterna nu stiger är ökningen minst för de som redan har lägst inkomster, vilket gör att de som redan tjänar minst fortsätter att halka efter.
2: Och en förklaring till det är att lönerna har ökat men bidragen har inte höjts i samma takt.
1: Reporter Julia Eriksson. Ingen har ännu gripits efter skjutningen i Jordbro söder om Stockholm tidigare ikväll. En person har förts till sjukhus och ska då ha varit vaken och talbar enligt polisen. Händelsen utreds som mordförsök. I Varberg har två personer gripits efter att en man blivit misshandlad under kvällen. Mannen blödde från näsan och munnen och ska ha varit mycket medtagen när han fördes till sjukhus, uppger polisen enligt Aftonbladet. De båda gripna männen misstänks för grov misshandel. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Kalle Johansson
6: och Frida Tranvik.
7: Så är det ju. Och en ny liten sån här jingle hade vi där också.
8: Ja, kul. Vi kör ju just nu bara i P3. Vill man följa matchen mellan Norge och Irak kan man lyssna på P4.
7: Men annars, häng med oss.
8: Ja, vi kanske...
7: Musik.
8: Ja, vi kanske säger något också, ja, om matchen.

0: Sebastian Tedier med Thrill of the Night här i P3 och P4.
1: Jag ska inte bli radiosporten nu. Nu var det som att jag skulle börja säga, och det har gått 3 minuter, 54 sekunder in i matchen. Haaland har haft ett ganska okej läge.
0: Det är din 0-0. Största dröm.
1: Ja, verkligen. Ja, du har en present med mig till dig, Kalle.
0: Men skojar du?
1: Nej, jag ska lämna över den nu.
0: Jag har ju mött dig på cykel. Va? Vad är detta? Vad är det sant? Du ja. Pratade om detta. Vad kul. Det står Fridas fläder ekologisk plockad vid Slussen juni 26.
1: Min fläderblomsaft.
0: Men vilken otrolig etikett. Vad satsigt.
1: Ja, nej, men jag hade lite så gamla juletiketter hemma.
0: Ja, det är det.
1: Så att det var att man tager vad man har. Ja. Liksom. Jag behövde en etikett och det var vad jag hade. Och de ska inte gå till spillo. Men jag har ju kämpat med den här fläderblomsaften nu, eller kämpat och kämpat. Det är ju egentligen inte så ansträngande, utan man blandar ihop socker och vatten och fläder och citronsyra typ, och citron. Och sen så ska det ju bara ligga i några dagar. Och mamma har alltid gjort fläderblomsaft, jag tycker det är så gott, men jag har aldrig orkat göra det själv. Men så i år så tänkte jag, nu är det dags. Så jag hade en dag förra veckan när jag var ledig. När jag tänkte, nu ska jag plocka fläder. Och så pratade jag med min kompis som är kock och som jobbar på Djurgården i Stockholm, vilket är liksom ett naturområde. Och hon sa att där finns det så mycket fläder. Vi åker dit och plockar. När vi väl kom dit så insåg vi dels, det verkar inte som att man får plocka fläder på Djurgården.
0: Jag kände om jag skulle bipa mig själv när jag sa Slussen där och bara göra en sån här klassiker.
1: Men Djurgården, det verkar man inte få plocka. Dessutom, det som framförallt stoppade oss, det var att ingen fläder var mogen där. Men då fanns det några fläderbuskar vid Slussen. Jag vet inte om du som inte är från Stockholm känner till Slussen, men det är ett område som har byggts om väldigt länge, som är liksom navet för tunnelbana, trafik, bussar. Det är otroligt mycket trafik vid Slussen.
0: Verkligen.
1: Och en aktiv byggarbetsplats. Men där plockade jag då min fläder. Så jag kan ju inte garantera att denna saft är giftfri och ren.
0: Nej, för det är ju som sagt mycket trafik. Och jag vill inte vara sån, men den är ju väldigt grumlig, men det kan skapa.
1: Nu tror jag den ska, men det ser ju, okay. Jag också har hällt med en gammal PET-flaska. Ja. Det ser ju ut som att jag är med ett enormt urinprov till dig.
0: Det här är en veckas urin.
1: Ja.
0: Nej, men det här ska bli väldigt dumt. Att jag hade ju precis hämtat riktigt kallt vatten här och hällde i min lilla saft. Jag gömmer det här i studion.
1: Det är köpta saft.
0: Ja. Och
1: här
0: kommer
1: det hemmagjord. Att du får saften också, Kalle. Det är inte bara för att jag är en snäll, god kollega och vän.
0: Vad har
1: utan,
0: du nu?
1: Nej, men det, nej, men det är också att jag insåg att varför har jag nu gjort typ 6 liter saft? Jag har ingenstans att ha det. Jag bor...
0: Kan väl frysa?
1: Jag bor i en etta. Ja, men jag har ju bara frysfack.
0: Ja, just det.
1: Jag har ingen ordentlig frys. Så att jag har ju så mycket saft jag bara kunde spara det i frysen.
0: Just det.
1: Men sen så var jag tvungen att då skänka bort lite också.
0: Ja. Men jag är väldigt tacksam, ska du veta.
1: Mm,
0: det här ska bli kul att testa. Jag ska slänga den saften jag har i mitt glas nu. Ja. Och helt enkelt dricka lite flädersaft.
1: Ja,
0: tack snälla.
1: Varsågod.
0: Så glad.

0: Tasmin Archer med Sleeping Satellite.
1: Fortfarande 0-0 i matchen mellan Irak och Norge.
0: Snälla, det har gått 12 minuter av den här matchen. Vi får uppdatera om det kanske händer
1: okay,
0: någonting.
1: Okay.
0: Nu nickar det någon.
1: Ja, vill man följa den i sin helhet ska man lyssna på P4.
0: Verkligen.
1: Där Radiosporten håller hov.
0: Lämna oss inte.
1: Nej, det är som att jag försöker få er kära lyssnare som inte vill höra varken och lämna så att jag upprepar gång på gång. I P4 är det Radiosporten.
0: Nej, men, och här ska vi prata om en liten manick som jag har hittat, tänkt.
1: Mm-hmm.
0: För det är nämligen så att jag och min kille, vi vaknade upp en morgon. Jag såg något inne i badrummet som jag bara, undrar vad det är. Nu har han lagt någonting här som inte ska vara här. Vi har flyttat nyligen så att det är lite kaos. Vi har grejer precis överallt. Men den här manicken kommer min kille med i handen och frågar mig några timmar senare, bara, vad är det här?
1: Ja.
0: Jag har tänkt fråga honom detsamma, liksom. Jag fattar inte vad fan kan det vara egentligen. Vi är väldigt fundersamma på vad det är som har kommit hem till oss som ligger okay. på liksom badrumshandfatet.
1: Mm-hmm.
0: Jag har lagt upp detta på Instastory, det laddas upp i detta nu. Vi är tillbaka med Petra och P4 där. Och jag tänker att du kanske kan reda ut vad detta är. Eller kanske någon som lyssnar. Ser du det?
1: Jag ser det. Okej, det är alltså någon svart plastgrej. Först, vid första anblick så tyckte jag att det såg ut som en sån på vissa jobb i jobbbilarna. Mm. Så är det alkolås. Och då har man såna munstycken lösa. Sådana okay. hittar jag ofta hemma för att min tjej som jobbar på socialtjänsten har sådana där
0: okay.
1: i bilarna.
0: Ja. Men du vet, den är ganska stor. Nu har jag ingen tändsticksask bredvid här.
1: Nej.
0: Men den är ju ändå liksom som en mobiltelefon i storlek.
1: Jaha.
0: Lite bredare än en mobiltelefon.
1: Nej, men jag har ingen aning. Jag hoppas att det är någon annan som vet.
0: Ja, alltså snälla, hjälp mig. Det liksom, hur har den hamnat hemma hos oss? Är det någon eller liksom av våra kompisar som har varit och lämnat en plastig liten sak som har liksom är ihålig under till och upp till? Jag vet inte.
1: Gud, det är så jobbigt tycker jag när man hittar sådana där grejer som man inte vet vad det är. För att jag vågar aldrig slänga det.
0: Nej.
1: Jag tänker det, ja men det här kanske är något viktigt. Så har man dem, och nu är ni nyinflyttade. Då har ni ju ännu inte en sån där låda där man lägger allting i som man inte vet vad det är och när man ska använda.
0: Nej, precis.
1: Och så här udda sladdar och sånt.
0: Den
1: det kommer ju sen när man har bott någonstans ett tag. Alla har ju någon sån där låda.
0: Mm.
1: Men nej, jag har ingen aning. Du som lyssnar får gärna gå in och titta under händelser på Vaken med P3 och P4 på Instagram. Och reda ut vad det är.

0: Sören Torpegaard Lund, för vi går hem, herre Petro.
1: Jättebra danska.
2: Det var ganska likt.
1: Du, hur skulle du säga att en perfekt pinne är?
0: En pinne, den är lite halvkrok. Alltså ja, det beror på om man ska köra liksom Nalle Puh-pinnen som ska kunna flyta och kasta sönder
1: den. Är det verkligen inte ett svar på den här frågan?
0: Ja, alltså min favoritpinne när jag var liten gosse, det var ju liksom en pinne som var så lång så att den nästan såg ut som en Gandalf-stav.
1: Ja.
0: Att den var liksom ner till ganska smal och så upp till så är den ganska som en liten klump, va?
1: Ah, okay.
0: Kunde jag köra You shall not pass ut i skogen som jag
1: alltid såklart. Men då är alltså kanske upp mot en meter nästan.
0: Ja, i mitt fall så behöver det nästan vara två.
1: Ja, just det. För du är så lång.
0: Ja,
1: det finns faktiskt ett svar på hur lång och bred den perfekta pinnen är. Mm-hmm. Konstnärerna John Huntington och Per-Arne Sträng, de har kommit fram till det här genom att samla in pinnar från allmänheten.
3: När vi har fått in pinnarna då, så när insamlingen var avslutad, då analyserade vi alla pinnarna enligt 8 olika kategorier. Längd, tjocklek, yta, om de var skrovliga eller släta, om de hur rakhet, hur många förgreningar de hade, vilken färg de hade, om de var barkklädda eller ej, samt hur de luktade.
0: Ja, men man har aldrig jag var utförlig.
1: Man har aldrig hört någon prata så här seriöst om pinnar. Men det här är då ett konstprojekt som de har hållit på med. Det här berättade de för P4 Halland. Och svaret på den hur den perfekta pinnen är, det är att den ska vara 55 cm lång och 1,4 cm bred.
0: 1,4 cm? Ah, okay.
1: Det är den ultimata standardpinnen. Mm. Den kan man nu se på Kungsbacka konsthall. Och John och Per-Arne, de fick in väldigt många bidrag när de bad allmänheten skicka in pinnar.
3: Vi tänkte att projektet fungerar så att säga, statistiska underlaget, om vi får 100 pinnar. Och nu har vi fått 162, så det är helt klart över förväntan.
0: Var det något pris för att lämna in en pinne eller?
1: Nej, men det tror jag inte. Det är väl bara att folk generellt gillar pinnar. Det hörde vi när jag ställde frågan till dig också. Det gick direkt igång på att prata pinnar. Och de här konstnärerna, de vill inte att världen ska tappa kontakten till pinnar. Så även om de nu har hittat den perfekta pinnen eller kommit fram till hur den ska vara, så kommer de också spara och ta hand om resten av de här pinnarna som skickades in.
4: Ja, vi sparar ju de här. Vi tar ju det här, så det är seriöst underlag för oss. Vi kommer ju spara dem, och sen hur vi presenterar det i framtiden, det vet vi inte, men det får vi se.
0: Ja, det kanske blir en utställning längre fram, bara för 100 år sedan hade de en pinninsamling, så här såg
1: Ja, men exakt. Alla pinnar ut. För jag menar, en av pinnarna kan man ju nu i alla fall se i Kungsbacka konsthall.
0: Mm. Och,
1: ja, fler kan det bli.
0: Ja, så jag vill också rätta mig själv. Det jag pratar om, en 2 meter lång pinne, det klassas nog som en gren, så att inte någon kommer och bara, hallå, du har ingen koll liksom på gren och pinne.
1: Det är bra att vi förtydligar det.
0: Jag kan mina pinnar.
1: Ja, bra.

0: Sabrina Carpenter, Tears. Tänkte jag ta min första lilla sipp här.
1: Av
0: Slussen Flatter.
1: Ja, precis. Ser det smaka?
0: Åh, oh, den var svag. Får hälla på lite mer.
1: Ja, du har ju fått en hel flaska.
0: Ja,
1: jag sa ju att du skulle ta i, Kalle.
0: Ja, sen vågar jag inte det riktigt.
1: Nej, men tänk, den här är ekologisk hemma. Gjorde inte massa smakförstärkning i den.
0: Och du, det var gott.
1: Var det det?
0: Jättegott. Gud,
1: vad
0: du kan.
1: Kul.
0: Men citronsyra och grejer har du i också.
1: Ja.
0: Ja, men jag gillar det. Det är liksom inte för sött.
1: Nej, du dricker på egen risk.
0: Jaha.
1: Det är intressant att det inte är för sött eftersom det är, vad var det, 4 kilo socker i.
0: Alltså, men då har du mycket citron i.
1: Ganska, men mest socker och fläder.
0: Mm. Oj, nu kommer Marita in med ett mejl till oss här på vaken@sverigesradio.se. Er bild på grejen i Instagram kan vara tillbehör från en borste, skriver hon. Va?
1: Från en borste?
0: Det är väl ingen borste.
1: Hon har skickat med en bild. Oj, men den är väldigt lik.
0: Jag ska se.
1: Alltså att det är en del från en hårborste. Nej, men... typ.
0: Ja, men du, jag hade ju besök i veckan.
1: Ja.
0: Ja, det var ju sjukt likt. Den ser ut att vara lite... Det är någon slags borste. Alltså liksom, är det som undersidan av en borste av något slag. Jag hade besök i veckan och det är ju fixiga donnor. Och jag tror att de hade liksom den här baby... För de har barn. Bytte blöja på våran tvättmaskin. Och kanske föll ut något från deras väska då.
1: Så kan det vara.
0: Är det en borste?
1: Oj. Kanske. Men det känns också lite tråkigt om jag har svaret redan nu.
0: Ja.
1: Det... Jag vill ha fler förslag.
0: Ja, precis.
1: Bilden finns ju på Instagram, vaken med Peter och P4.
0: Ja, men frågan är om det är det. För den ser ju inte riktigt ut att vara... Ja, oklart ska sägas. Men har man mer gissningar på vad det kan vara? Det kan vara till en borste eller kan det vara till något annat?

0: Rolling Stones in the Stars. Du får den här i P3 och P4. Eller ja, i P3 bara.
1: Och nu är det inte längre 0-0 mellan Irak och Norge. Det är 1-0 till Norge.
0: Oho.
1: Och det var ju såklart Erling Braut Haaland som var framme och satte första målet.
0: Just, snyggt av honom. Alltså, jag tippade ju 2-1, ja.
1: Ja, jag tippade 3-0 till Norge.
0: Mm. Vi får se vart detta landar. Ja, vi följer detta. Alexander Ivanovski har vi med i studion från Ekot. Hallå där.
2: Hallå där.
0: Hej, vi ska prata om, ja vadå?
2: Vi ska prata om att var tredje ung kvinna uppger...
1: Nu har du nog ingen mikrofon, Alexander.
0: Har du kopplat ur den kanske?
2: Ska se. Det.
1: Vill du gå över till min mikrofon istället?
2: Jag kan komma bort till det.
1: Ja, gör det.
3: Vad konstigt.
1: Du får ta det här.
4: Ja, det vi ska prata är om att var tredje ung kvinna uppger att de inte vågar säga nej till sexuella handlingar enligt en ny undersökning från Folkhälsomyndigheten. Och det är ett ämne som du har pratat om ett tag, men det här visar då att var tredje ung kvinna inte vågar det. Och på kvinno- och ungdomsjouren Linnéan i Lidköping så möter de unga och ger stöd där och pratar om ämnet. Och Katrin Höjdahl som är boendesamordnare, hon ser hur kvinnorna som kommer dit reagerar och hon beskriver det så här.
5: Med skämt och skratt men också en oro i ögonen. Man ser att det är många som har varit med om det som kanske får, ja, ser en rädsla utifrån vad vi informerar om och pratar om och hur de reagerar att det här är något de har kanske varit med om. Och då lyfter vi såklart också vart man kan få stöd och vi lägger ju aldrig skam eller skuld på någon för att man har varit med om det här. Det här är ju en norm som har förflyttats över tid.
4: Men ett viktigt ämne som är värt att ta upp och prata om och diskutera med de unga.
0: Och mer nyheter kan man hitta i appen Sveriges Radio. Alexander Ivanovski, du ska tack.
4: Tack.

0: Och så ska jag berätta om Nangijalen.
1: Skorpan, vakna!
2: Det brinner!
1: Du måste ut!
0: Förrädare!
3: Katla, ditt monster!
4: Det här är Vaken
5: med P3
4: och P4
6: i Sveriges Radio.

0: The Cardigans med My Favorite Game. Du får den här i P3 och ja, det är bara P3.
1: Lägg ut. Det är kvitterat. Irak gjorde precis mål. Det står 1-1 i VM-matchen mellan Irak och Norge.
0: Det är första gången som de gör ett mål i VM någonsin i Irak.
1: Jaså?
0: Ja, jag hörde precis de säga det.
1: Okej, det var mer än jag visste. Ja, men det förklarar glädjen, eller ja, man blir väl alltid glad om man gör mål i VM. Men man såg ju bara hur folk rusade från avbytarbänken och enorm eufori.
0: Du var väldigt exalterad för detta. Du ville alltså verkligen lägga ut, precis som det här gamla klassiker.
1: Jag sa, bryt låten.
2: Ja, här är nu ambassadbyggnaden.
0: Lägg ut.
1: Men det gör ni, jag tror att jag är Radiosporten. Det är inte för Radiosporten. De sänder hela matchen i P4.
0: Så är det. Caroline Åslund från Trafiken, hallå där.
3: Hallå, hej.
0: Vi ska få koll på hur det ser ut ut på vägarna. Är det lugnt läge eller vad säger du?
3: Ja, det beror på hur man ser det. Riksväg 13 i Skåne har ju varit avstängd sedan före lunchtiden. Olycka som inträffade där då. Man trodde att man skulle kunna öppna upp Riksväg 13 nu vid midnatt.

0: det har man inte kunnat. Den nya prognosen är satt fram till klockan 4 och det här är mellan Hörby och Hör. Trafiken leds om.
1: Annars, om man får tips här under natten som man vill ge till er på trafiken, kan man ju ringa er.
0: På 020 999 444.
1: Så är det. Beyoncé och Break My Soul är näst. P3 P4. Nej, P3.

0: Beyoncé med Break My Soul. En som är ett väldigt, väldigt stort fan av Beyoncé och varit i alla tider. Kan du ana vem det är jag ska prata om?
1: Det finns ju jättemånga, ja, som, men Jay-Z är, kanske?
0: Jay-Z, ja precis, de har ju varit tillsammans så länge, de har flera barn och så också.
1: Ja, de har haft sina toppar och dalar.
0: Ja, så är det.
1: Men det verkar kila stadigt fortfarande.
0: Jo, kanske det. Jag är inte så inne i skvallrblaskorna.
1: Nej, riktigt. Men Beyoncé släppte ju ett helt album, Lemonade.
0: Just det, för Lemonade många år sedan. Handlade om det, ja.
1: Ja, det handlade ju om någon slags otrohetsaffär Jay-Z hade haft.
0: Mm. Jag tänkte prata om Zara Larsson, ja.
1: Mm.
0: Du ska få lyssna på en grej här och så ska vi bara se om du hajar till på något.
2: Jag vet att du är oftubli. Jag vet att du är. Och vad är det? Du blir, förblir.
0: Kan du svara på frågan?
1: Det är så sällan jag sjunger nationalsången, men jag skulle nog sjunga förblir.
0: Förblir.
1: Ja.
0: Mm. Hon har lagt upp klipp på TikTok efter matchen mellan Sverige och hallå.
1: Kom igen, Tunisien,
0: tack.
1: Bra.
0: Tack. Sen det 6 timmar radio om Sverige-Tunisien matchen. Det borde ju komma ihåg, men hon firar i detta med sjunga nationalsången i alla fall. Hon blev lite osäker på vad det rätta är. Du är vad du är och du blir vad du var eller förblir. Vad är det egentligen? Har man ju frågat sig i kommentarsfältet då. Och hon valde att sjunga vidare sen med hjälp av hennes kille, tror jag det är, i bakgrunden. Då låter det så här.
2: Jag vet att du är och du blir vad du var.
0: Och just så står det faktiskt bland annat i en massa äldre vishäften från 1854.
1: Mm-hmm.
0: Och 10 år efter så skrevs det om sången på något vis. Alltså så det, båda är rätt, förbli går att säga, säger Sverker som är någon slags expert på det här med rytmisk melodi och sånt där. Men det finns olika sätt att säga det på, men du håller dig till förbli.
1: Ja, jag har kanske ingen jättestark åsikt, men naturligt så skulle förbli komma.
0: Ja, många pratar ju också om att bara, men det spelar ingen roll vad man sjunger, bara man står där och har känsla när,
1: ja,
0: man sjunger nationalsången.
1: Men jag tror att för att generellt med texten till nationalsången så är det väl många som inte riktigt kan den. Att när är det jag vill leva, jag vill dö i Norden? När är det min tro, det där andra, ja. Alltså, det märker. Det är skakigt här. Men jag var på min systersons skolavslutning förra veckan.
0: Mm.
1: Och då sjöng de den på skolavslutningen.
0: Jaha, jag trodde det var någon grej att man inte fick göra det.
1: Jaha,
0: jag vet inte.
1: Det har jag inte hört. Men jag tänker, och jag kan inte minnas att jag gjorde det någon skolavslutning, men den kanske börjar få en revival.
0: Ja, kanske.
1: Så att barnen i framtiden kanske inte har problem med texten då, som Zara Larsson.
0: Är vacker.
1: Ja, det är klart.
0: Alltså inför den här Tunisien-Sverige-matchen, det var känsla när man hörde den.
1: Det är också väldigt kul bara att, när de följer med kameran eller fotbollsspelare när de sjunger nationalsången, som de gör på alla lag.
0: Ja.
1: Och de då fångar upp ljudet från en specifik. Den typen av låt blir inte samma sak när den sjungs av en enskild person.
0: Liksom. Nej, verkligen. Det ska vara i allsångsform.
1: Ja.
0: Ska vi ta och lyssna på ett solo som jag tycker ändå är ganska fint av låten?
1: Ja, det kan vi göra.
2: Ja, jag...

0: Jonas Teglund med Aria 2. Den var ju himla bra, jag har inte hört den förut.
1: Nej, jättefin. Han samarbetar ju mycket med Annika Norlin.
0: Jag var i Umeå, där hon är ifrån. Och tror inte jag träffade på henne vid hotellfrukosten.
1: Och gjorde du det?
0: Ja, det är sant.
1: Vad häftigt.
0: Jag kände så, när man väl är i Umeå, då ska man liksom träffa på en liksom sån megastar från staden.
1: Ja, man vill ju träffa Annika Norlin eller Cleo typ.
0: Ja, men precis. Som när vi var i Oslo till exempel. Det var ju faktiskt riktigt sjukt. I augusti eller något sånt där. Jag kan inte många skådespelare eller personer, offentliga personer i Norge. Tror inte att vi träffar på han den håriga mannen. Han rör lätta
1: ja,
0: killen.
1: Ja, jag vet precis. Som spelar i Bäck.
0: Ja, precis. Nya Gunvald i Bäck.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad han heter riktigt. Kom gåendes. Och det är liksom en av få norska män jag har koll på.
1: Ja, jag kommer ju bräcka dig nu.
0: Aha.
1: För att när jag kommer bräcka dig gånger två. När jag flyttade till Oslo, den första norrmannen jag ser är Alexander Rybak.
0: Jaha.
1: Sen så har jag ju varit ganska mycket i Norge nu senast i våras. Och då träffade jag ju, vad heter hon då som är ihop med Skavlan? Maria Bonnevi.
0: Ja, okej. Okay, ja. Henne har man ju sett.
1: När jag var i Oslo för 2 år sedan, vilka kommer gå in där? Jo, hela norska kungafamiljen.
0: Nej,
1: alltså Håkon och Mette Marit tillsammans med danska kungaparet.
0: Åh, vad du bräckte mig.
1: Jo, det är verkligen, förlåt.
0: Men shit vad du har hängt i Oslo och träffat kändisar.
1: Ja.
0: Har du liksom interagerat på något sätt? Är det ditt nästa steg?
1: Jo, med Alexander Rybak har jag gjort det.
0: Ja, du har,
1: jag har tagit selfie med honom. 2 gånger träffade jag honom faktiskt när jag bodde i Oslo. Så att jag har selfies från olika tillfällen.
0: Just det.
1: Och det var också, jag menar, när vann han Eurovision? Var det typ 2009? Det här var ju 2010, så att det var en fortfarighet. Ska vi uppdatera matchen?
0: Ja, det kan vi göra, men jag kan bara bräcka dig först.
1: Jaha, hur då?
0: Ja, jag sjunk med Adele.
1: Ja, men gud, vad... Hur många gånger har du hört det?
0: Ja, hon kom med... Ja.
1: Men nu måste jag uppdatera om matchen, för att det är halvlekspaus och Haaland gjort ett till mål. Det är 2-1 till Norge.

0: Adele, Laurie Blue Adkins. Easy on me.
1: Att du ska ta alla mellannamnen.
0: Ja, bara för att man kan dem. Dags för nyheter.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Ett ryskt krigsfartyg sköt varningsskott mot en privat båt i Engelska kanalen under dagen. BBC har nu pratat med ett par som var ombord som berättar att det ryska fartyget först använde signalhornet för att varna, men trots att deras båt då bytte kurs så kom varningsskotten kort därefter.
4: A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire that wasn't aimed at us. It was a warning fire that went up in the air, we believe.
3: Skotten var nog inte riktade mot oss utan sköts upp i luften, säger Jane Kelvey till BBC. Militärexperten Joakim Paasikivi säger att det är ovanligt att rysk militär skjuter på det här sättet mot en civil båt.
5: Det har varit en del incidenter sen Ryssland blev Ryssland 1991. Men framförallt handlar det om att man skjuter varningsskott mot fiskefartyg. Att man på det här viset skjuter mot en civil båt, det är... Jag känner inte till något annat exempel.
6: Rysslands försvarsministerium menar att varningsskotten avlossades efter ett misslyckat försök att få radiokontakt med den civila båten, enligt Reuters.
3: Reporter Moa Bäckman. Så fotboll.
7: Kylian Mbappé har gjort mål och Michael Olise, vad är det för spelare?
3: Ja, så lät det i radiosporten när Frankrikes Kylian Mbappé gjorde 1-0 mot Senegal under kvällen. En stund senare blev Mbappé historisk när han gjorde 3-1-målet. Han är nu den som gjort flest mål genom tiderna i det franska landslaget. Ekot klockan 1 i studion, Marcus Landén.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson
8: och Frida Tranvik.

0: Bangarangara, här är P3 och B4 Dara.
1: Eurovision-vinnaren 2026.
0: Visst det.
1: Bulgarien.
0: Visst, så är det. Yes, alltid en liten duett med Juniper.
1: Äntligen!
0: Ja, det är AI-nytt på gång. Jag tänkte prata om AI-kampanjer som går ut. Det var ju en jävla massa snack om, jag tror att det var Coop som pratade om att, eller de hade liksom en AI-bild på runt om i hela Stockholm åtminstone, det var där jag hade sett dem. En reklamkampanj med väldigt så här uttrycksfulla ansikten som såg väldigt grimaserande ut, typ oj, det är så billigt, eller vad det nu var. Det kanske var Ica eller Hemköp eller Willys eller vad det var. Men då var det mycket uppståndelse, bara oj, AI är verkligen här nu. Nu ser man det överallt.
1: Okej, det var ju också mycket kritik, om jag ihåg, inför jul. Coca-Cola har ju alltid någon sån där julkampanj.
0: Ja, just det.
1: Och det var också AI. Ah. Och det var det mycket snack om, minns jag.
0: Mm. Ja, men det är ju många som hajar till på detta. Nu är det inte bara de vi nämnde nu, utan även ett klädmärke som är i samma sits då, när det blir väldigt uppmärksammat. Det är klädmärket Filippa K. Som nu pausar sin reklam som de har ute på gator och torg. Det är ju då det här svenska klädmärket Filippa K som tar väck detta, och det är för att de har liksom blivit anklagade för plagiat. De har liksom anlitat någon slags byrå som bara, löst det här, vi orkar inte tänka på det, gör vad ni vill med det här. Och då har den byrån anlitat liksom fotorealistiska bilder, eller anlitat, de har bara plockat fram det utan att ens ha ett fotosession.
1: Ja, det känns lite slappt av byrån.
0: Ja, kan man tycka. Användare på sociala medier har i alla fall reagerat på de här bilderna nu då, eftersom att de ser väldigt fake ut. Och dessutom att det är plagiat av riktiga fotografers arbeten. Att man liksom tagit, vi tar lite från H&M, vi tar lite från Zara, vi tar lite här och där och plockar liksom. Så att nu har då Filippa K hört på den här kritiken och tagit väck alla de här bilderna på Instagram. Och hon, Amelia Sirad, hon säger i alla fall ett uttalande till Svenska Dagbladet att de tar det här på största allvar och att de plockade ner det så fort de fick nys om det här.
1: Ja, det känns ju som att AI är en fiende till fotografer och kreatörer och sådär. Att det ganska ofta pratas om det, och även konstnärer, att deras bilder plagieras och så.
0: Jo,
1: plagieras,
0: visst.
1: Säger man så. Kopieras kanske.
0: Ja, och sen lika så att modellerna inte får något jobb. Det är liksom, och det blir också ett snack som man kan fundera på vad liksom det handlar med den kropphets som finns i sociala medier redan. Liksom. Och nu att modellerna inte ens finns. De kan se ut lite hur som helst.
1: Ja, men det är en diskussion som lär fortskrida, Kalle.
0: Så är det. Som är galet i vacken med P3 och P4.

0: Gad med Eye of the Spirit. 17 juni är idag. Och vi tänkte prata om...
1: Ja, det var en kväll i juni.
0: Punkt.
2: Det kändes så kul bara med den här låten att det är en kväll i juni. Så vi vill ju höra om en kväll i juni.
0: Har du någon kväll i juni som var en kväll i juni att
2: berätta? Ja, men jag minns min brors bröllop var en kväll i juni.
0: Du menar?
1: Ja, det var en kväll i juni.
2: Precis.
0: Take it away. Jag tycker att du skulle komma i stämning efteråt. Vi tar det igen.
1: Ja, det var en kväll i juni.
2: Så min bror gifte sig med sin nuvarande fru då. Och det var en väldigt fin kväll. Det var oroligt innan. Juni kan ju, och ja, Sverige generellt kan ju bjuda på lite linnigt väder. Så jag minns hur vi satt och förberedde oss, eller de förberedde sig ju i månader. Men jag var med sista veckan innan, så var vi på plats, on site, där bröllopet skulle gå av stapeln. Det var ju mina föräldrars sommarstuga. Och jag bara kommer ihåg hur vi satt. Varje dag kollade alla olika väderappar. Kommer det blåsa? Kommer det regna? Behöver vi skaffa ett partytält? Till slut bestämde vi oss. Vi måste skaffa ett partytält om skulle vigseln ute. Och så kommer jag ihåg också att min bror var så orolig över myggen. För det var ett myggår.
0: Oh.
2: Så att han satt ju bara och kollade myggprognosen. Och han fick pappa att köpa in någon sån där enorm grej som bara suger upp myggen. Den liksom drivs av en stor gastub. Och så skickade den iväg mig att köpa myggspray. Och jag...
0: Sådana virvlar också kanske?
2: Ja, det hade vi också. Och jag köpte upp allt myggmedel som fanns i Skärplinge med omnejd. Jag tog slut på allt i de två lokala butikerna.
0: Tog du slut på myggen då?
2: Men det var inte så mycket mygg sen för att det blåste lite. Så det var ingen fara. Det är väl bara det där, när man ska göra någonting stort som gifta sig, då är det ju, det är som att det finns ett visst mått av oro och den oron måste appliceras på någonting.
0: Mm.
2: För min bror applicerades den oron på myggen.
0: Och har nu ett årsförbruk, eller ett livsförbrukning av myggmedel.
2: Nej, men vi har så mycket myggmedel. Och min oro var mest, är det verkligen bra akustik i lokalen?
0: Ja, men nu var ju ute.
2: Jo, men vigseln var ute och sen så var, det var ett väldigt avancerat bröllop. Det var vigsel ute, sen så var middagen i en lokal. Sen bussades alla gäster till de mina föräldrar som ställde där själva efterfesten var.
0: Just det.
2: Så det var många moment som behövde klaffa. Och då var jag orolig för akustiken. Och sen var jag också orolig för, tänk om någon av bussarna typ kör i diket på vägen tillbaka.
0: Nej, men,
2: alltså om allting bara slutar i den av tragedi.
0: Alla i familjen drar mig.
2: Ja, men vi är ganska ängsliga hela gänget.
0: Mm. Blev det då ett lyckat bröllop? För ja. Det var en kväll i juni, eller?
1: Ja, det var en kväll i juni.
2: Och det blev ett... otroligt lyckat bröllop. Jättefint var det.
0: Kul.
2: Minns det med kärlek och värme.
0: Ja, härligt. Ja, men det har något visst det där med de där kvällarna i juni. Har man någonting visst att berätta om en kväll i juni, kan man ju höra av sig. Kanske ha något kärt minne. Det kan ju vara från förra året, kan vara från det här året eller kanske på det goda 80-talet.
2: Ja, vem vet.
0: Jag vet inte.
2: Det enda som krävs är att det var en kväll i juni.
0: Vad sa du?
1: Ja, det var en kväll i juni.
2: Det är det enda kravet.
0: Vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Inled med Vaken. Lite Molly Hammar härnäst. Aldrig ensam igen.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Agnes med Balenciaga Covered Eyes heter låten. Fortsatt 2-1 i matchen mellan Norge och Irak är det. Och så har ju vi tänkt här att vi pratar om...
1: Ja, det var en kväll i juni.
0: En händelse från juni månad. Jag får ett meddelande från Elsa som skriver... Ja, det var 2008... 18 år senare föddes min första... Vänta, nu ska vi se. För 18 år sedan föddes min första son. Nu är han vuxen, helt knäppt. Men vilken kväll i juni det var. Jag var på min första Springsteens-konsert, skriver Lasse i sitt meddelande. Det var på Ullevi 1985. Får medhålla. Det är flera som likat Lasses meddelande, men också Mikael som kommenterat. Jaha, ja, men då var jag också där. Så att Mikael och Lasse kunde man se där i folkhavet på Ullevi juni 1985. Minnesvärd kväll får man ju ta det som. Preben skriver att ja, det är ganska minnesvärt. Även här verkar det vara. Han skriver nämligen en kväll i juni. Ja, då föddes jag för 60 år sedan. Grattis i förskott då, om du inte redan har fyllt dina goda 60 år, Preben. 26 juni 2005, son nummer 2 föddes efter en lång, lång, långt dragen förlossning. En stilig, lång, ung man blev det. Han är det idag alltså. Mycket meddelande på vad som har hänt i juni månad. Det är ju himla mysigt. Har du någon story att berätta om en kväll i juni? Eller förlåt mig, jag tycker Lasse Berghagen gör det så bra.
1: Ja, det var en kväll i juni.
0: Så får du gärna höra av dig om du vill. På sociala medier finns vi. Där heter vi Vaken med P3 och P4. Du kan också om du vill mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, inleda med Vaken.

0: Beck med Loser här i P3 och P4. 13:30 är klockan. Vi har fått besök i studion. Det är Alexander från Ekot. Hallå där.
1: Tjena, tjena.
0: Vi ska prata om en vattenskada i en lägenhet.
1: Ja, för jag läser i Göteborgsposten. Det är en ganska långdragen tvist. Men det är en 22-årig kvinna som orsakade en stor vattenskada när hennes lägenhet översvämmades och vattnet rann ner ända ner till lokalen under, helt enkelt. Och de här skadorna uppgick då till 330 000 kronor.
0: Oh.
1: Och den här kvinnan då hävdade i tingsrätten att hon gått i sömnen och vaknat i duschen. Och att det sen var vatten i hela lägenheten. Och hon menade då på att sömnproblem och läkemedel och så här. Men sen så gick detta vidare till, då friades hon, men hyresvärden tog det här vidare. Och när det kom till hovrätten så trädde ett nytt vittne fram, nämligen en fastighetsskötare som den här kvinnan hade träffat dagen efter den här händelsen. Och då hade den här kvinnan sagt till honom, ja, det blev lite för mycket igår. Så att hon hade liksom...
0: Det hade inte kommit fram tidigare alltså?
1: Nej, det var ett helt nytt vittnesmål då från den här fastighetsskötaren.
0: Mm.
1: Och då bedömdes det som att hon hade gått in i duschen på fyllan och somnat där.
0: Just det.
1: Och där fälldes hon och hon döms nu att betala cirka 720 000 kronor för det här. Så det var den här fastighetsskötarens vittnesmål som gjorde att hon nu dömdes. Summa summarum, om du inte måste duscha så ja, gör inga dumma saker om du är påverkad.
0: Nej, precis. Det är bra att ta med sig det. Alexander Ivanovski, du ska ha tack för detta. Och mer nyheter, hittar man i den där appen. Vad är den heter nu igen?
1: Sveriges Radio.
0: Just det. Gone, gone, gone. Härnäst i P3.

0: Robert Plant, Alison Krauss, Gone, Gone, Gone. Här i programmet så pratar vi om...
1: Ja, det var en kväll i juni.
0: Mycket minnen som kommer in den här natten. Från kvällar i juni. Peter skriver nere vid Zinkensdamm en juninatt. Gick jag och undrade var jag hade varit. På Hornsgatans öde stråk mötte jag dig. Vi gjorde sällskap hem. Vi gick hem till mig. Oj, poetiskt av Peter. Jag gillar det. Kanske en låttext. Den lät som att du nästan borde göra en låt av den, Peter. Eva skriver... Den 10 juni 1971 föddes min dotter men fick lämna jordelivet för 2 år sedan på grund av sjukdom, skriver hon.

Petra Marklund, mitt hjärta är en rebell. Uppdatering från matchen som pågår just nu mellan Irak och Norge. Det står numera 3-1 efter en inhoppare, eller det har varit något byte av något slag, där personen som precis kom in på plan från Norges del gjorde en nickning rakt in i mål. Så att ställningen just nu, den är alltså 3-1 till Norge. Kul för Norge. Lite synd eftersom jag bettade 2-1. Det sket sig ju. Men 3-1. Norge, Irak. Timbaland och One Republic näst. Låten heter Apologize. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Vi pratar här i Vaken.
1: Det här är Vaken.
2: Med P3
1: och P4 i Sveriges Radio. Redan.
0: Men vi pratar ju här i natten om...
3: Ja, det var en kväll i juni.
0: Och jag får in mycket meddelande på detta. Jag får ett från Mats som det står en eftermiddag kväll i juni runt midsommar år 2000. Så sprang jag på en tjej som jag dejtat i ungdomen. Jag var då gift och pappa till en liten flicka. En väldigt kort tid efter detta möte så var skilsmässan ett faktum. I år har vi varit förlovade, hon och jag, i 25 år och gifta i 24 år. Mariette skriver en kväll i juni 1991. Läste jag ju upp här för en liten stund sen, men det var ju hon som flyttade till Sverige 1991. Jenny dock, hon skriver på både min morfars och min mammas begravning så spelades Lasse Berghagens en kväll i juni. Den ska spelas på min begravning med. Låter kanske deppigt, men den här låten gör mig väldigt lycklig. Många kära minnen till just en kväll i juni med Lasse Berghagen. Fick in ett meddelande här från Måten också som berättade om en kväll i juni. Det var väldigt kort. Han skriver att ja, det regnade. Det var det. Ett annat meddelande som piggar upp var från Felicia, tycker jag. Idag, alltså den här kvällen som var natten här den 16 juni, då regnade det i 3 timmar. Sen kom solen och jag tog ett glas rosé och rensade ogräs naken.

0: Marius Borg Høiby dömdes till fängsel i 4 år.
1: 4 år! Så långt blev straffet för den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby.
2: Han vill visa att det här är inte över än.
3: Nu återstår att se hur kungahuset ska hantera det här.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
4: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
5: Det här är Vaken
6: med P3
5: och P4
7: i Sveriges Radio.

0: kört.
1: Dags nu att hoppa in i nattjakten. Vår tävling som vi brukar göra så här på nätterna. När du har chansen att vinna pris. Jag spelar dig tre stycken låtar och detta agerar ledtrådar då som tar dig närmare ett ord. Så ett ord söker vi. Du kan om du vill höra av dig och gissa. Då kan du till exempel mejla vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva telefonnummer när du skickar in din gissning. Alternativt så smsar du 72250, inleder med vaken. Första av tre ska du få nu och den låter så här. Jag säger lycka till.
2: Ledtråd nummer ett.
3: Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Yeah, hey, hey, hey.

0: greatest tumblin overseas.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina har 4 personer dödats i ryska attacker mot städer i östra och sydöstra delen av landet. Där rapporterar Reuters och hänvisar till lokala myndigheter och åklagare. 3 av dem ska ha dödats i staden Sloviansk i Donetsk-regionen och en av dem dödades i sin bil i en drönarattack mot Zaporizjzja. Där ska också ett köpcentrum ha träffats enligt regionens guvernör. Här i Sverige är det en del som reagerat när de fått in det senaste elstödet på kontot. Vetlandabon Ola Norén tycker att det var så lite pengar att det knappt märktes.
4: Jag fick 56 kronor. Det kunde ju kvitta. Det är för dåligt.
5: P4 Jönköpings sociala medier kallar vissa elstödet för ett skämt, vansinne och ett hån. Camilla Rinaldo Miller från Bredaryd är kristdemokrat och riksdagsledamot.
6: Jag ser ju att det är många som har kritiserat det, men det beror ju helt enkelt på att man har en låg elfaktura eftersom utbetalningen grundar sig i hur hög faktura man har fått.
7: Känner du att ni istället skulle kunna gjort något annat för de pengarna?
6: Nej, inte just i dagsläget, därför att vi ville ju hjälpa barnfamiljer, pensionärer och andra som har en pressad ekonomi.
3: Reporter Mohammed Ahmadian, P4 Jönköping. Så kultur, för det går bra för flera svenska författare på den brittiska bokmarknaden, det här rapporterar Kulturnytt. Bland översatt skönlitteratur finns 2 svenska namn i toppen. Lisa Ridséns Tranorna flyger söderut är årets mest sålda översatta roman i Storbritannien med över 65 000 sålda exemplar. Och på andra plats kommer Fredrik Backmans Mina vänner enligt siffror från Svensk Bokhandel.